0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné nedeľné popoludnie teraz želám všetkým vám, ktorí ste nezaváhali a máte naladené Rádio Regina. Zrejme máte radi hudbu a dobre sa vám pri hudbe oddychuje, rozmýšľa alebo sníva. Je tu naša pravidelná hudobná hodinka, ktorá sa tvári ako hitparáda. Aj dnes ju na základe vašich odporúčaní poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Pekný darček v podobe knihy Emily Bronte, Búrlivé výšiny posielam do zvolená pani Paulínke Priščákovej. Ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste hlasovali a zároveň prispeli do rubriky To je váš rytmus. Túto rubriku dnes obsadia Václav Neckář a skupina Toutou. Dúfam, že nám dnešný hudobný výber urobí radosť. Tak aspoň zo pár reprezentatívnych mien z dnešnej ponuky Modus, Suzy Quattro, Blue Effect a Leszek Semelka, alebo aj Elán a Naša sila. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj skupina Queen. Na 10. mieste teraz nasadím skladbu Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Friends will be friends.
0: 10. miesto.

0: Pred 40 rokmi, 2. júna 1986, vyšiel album skupiny Queen nazvaný A Kind of Magic. Nachádza sa na ňom aj skladba Friends Will Be Friends, ktorú zložili Freddie Mercury a John Deacon. Od dnešného dňa naše 10. miesto. Na 9. máme od minulého týždňa Vidiek. Tu je veselo smutná pesnička Nie je to ľahké z albumu 3-4.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Tak ale teda, keď to nie je ľahké, tak je to aké? Ťažké? Musím si ten text ešte raz pozorne prečítať.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Zuzana Smatanová, slovenská speváčka, hudobná skladateľka, hudobníčka, textárka sa narodila 14. júna v roku 1984. Práve dnes má 42 rokov. Zuzana pochádza zo Súľova Hradnej. Táto obec v okrese Bytča, učupená v náručí Súľovských vrchov, je rajom na zemi. Naozaj nádherné miesto pre turistov, ktorí hľadajú krásnu prírodu. A ak hľadajú aj príjemnú hudbu, tak Súľov Hradná je to práve orechové, veď práve tu je doma Zuzana Smatanová. Určite poznáte jej piesne Tam, kde sa neumiera, alebo Nekráčaj predo mnou, či Daj ruku do mojej ruky. Zuzana Smatanová naspievala aj pieseň k filmu Legenda o lietajúcom Cipriánovi a tá je tiež veľmi pekná. Ešte poviem, že keď v roku 2003 vyhrala Zuzana Smatanová v pesničkovej súťaži, vtedajšie Rádio Rock FM ju nominovalo ako slovenského reprezentanta na hudobný festival Eurosonic do Holandska. A Zuzana nás reprezentovala naozaj fantasticky. Predskokana jej robila poľská skupina Myslovic. Zuzana Smatanová má dnes 42 rokov. Z hudby Rádia Regina jej srdečne blahoželáme. Je čas vypustiť včely.

0: tu po nich ticho.
1: To boli Včely Zuzany Smatanovej. Pekná pesnička. Zahrali sme si ju pri príležitosti dnešných 42. narodenín jej autorky a interpretky. Inak Zuzanu Smatanovú by som mohol zaradiť aj textárom. Veľa textov, ktoré spieva, si napísala sama. Ale v populárnej hudbe to ani zďaleka nemusí byť pravidlo, že spevák spieva vlastné texty. Napríklad v nasledujúcej pesničke nám text Zdenka Borovca zaspieva Lešek Semelka. Na 8. mieste nasadím raritku. Skladbu skupiny Blue Effect z prvej polovice 70. rokov. Dívko z kamene, přimnej k záři, plamen svůj. Blue Effect a Lešek Semelka.
2: 8. miesto.

0: Dívko z kamene. Poznáte túto nahrávku, alebo je to pre vás novinka? Tak novinka to v každom prípade je v našej hitparáde na 8. mieste. Ale keď som v našom rozhlasovom archíve natrafil na skupinu Blue Effect a pustil som si pieseň Dívko z kamene, hneď ma očarila. A tak som si povedal, že nebudem očarený sám, a očarím aj vás. Na 8. mieste nám zaspieval Lešek Semelka. A na sedmičke je aj dnes novinka Beáty Dubasovej Si pre mňa.
1: 7. miesto.

si pre mňa. Pieseň Mariána Brezániho a Mira Juriku nám zaspievala Beáta Dubasová. Teraz sa pozriem do koša, v ktorom mám nasypané všetky vaše hudobné tipy. Poriadne do neho načriem a vyberiem ten, ktorý mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Takže určite poznáte veľký hit Donovena Jennifer Juniper. V druhej polovici 60. rokov to bol hit ako hrom. A Václav Neckář sa krátko po jeho uvedení na trh rozhodol nahrať českú verziu tejto piesne. Dal jej názov Čarodej, dobrodej. A práve túto verziu slávneho hitu pre nás vybral pán Kušnír. Je to skvelý výber. A teším sa, že tu s nami

Václav Neckář a jeho čarodej, dobrodej, tento pekný hudobný tip mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Ďakujem. Suzy Quatro, pre zmenu z Detroitu, nám teraz ponúkne svoju skladbu z albumu If You Knew Suzy z roku 1978. Má názov The Race Is On. 6. miesto.

0: The Race is on, preteky sú odštartované a je len na vás, kto zvíťazí. Alebo presnejšie, kto postúpi, pretože u nás sú víťazi všetci, naše pesničky medzi sebou nesúťažia. Ale niektoré postúpia a zahráme si ich aj o týždeň a iné nepostúpia, ale to vôbec nevadí. Pre nás je dôležité, že sa môžeme stretávať pri počúvaní peknej hudby. 6. Suzy Quattro, The Race is on.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné, počúvate už takmer letné vydanie hudby Rádia Regina. Už o týždeň nás čaká prvé letné vydanie našej hitparády v tomto roku. A to by sme mali osláviť. Veľmi sa mi páči, že u nás sa dôvod na oslavu vždy nájde. Želám vám krásne leto 2026, nech sa vám vydarí. A želám vám aj peknú nedeľu, pretože najdôležitejšie je to, čo je tu a teraz. A ešte jedno želanie. Príjemné chvíle s hudbou, ktorú si každý týždeň vyberáme spoločne, vám želajú majster zvuku Pavel Draganovský a majster prívetivého slova Ľuboš Černák. Pozdravujem aj všetkých ostatných kolegov majstrov. Majstrov elektrikárov, majstrov maliarov, majstrov tesárov, prípadne majstrov sveta, keď už sa začali tie majstrovstvá sveta vo futbale. Pozrime sa, čo alebo kto nás čaká v nasledujúcich minútach. Lara Fabian, Peter Lipa, Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Elán alebo Toto. Z 5. miesta do výročnej hitparády postupuje Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Otázka je, o čom spieva skupina Modus? O peniazoch? O láske? Na toto si musí odpovedať každý sám. Do výročnej hitparády som práve teraz preradil Modus s pesničkou Čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Ako malý chlapec sa zamiloval do skupiny Beatles a aby vedel, o čom spievajú, prihlásil sa na kurz angličtiny. A neskôr si vyskúšal, či by vedel napísať text k nejakej ich pesničke. Vybral si skladbu Norwegian Wood a cítil sa ako kráľ. Aj keď to podľa jeho dnešných slov až také geniálne nebolo. Potom na textovanie zabudol a vrátil sa k nemu, keď už bol zamestnaný. Vo vedľajšej kancelárii pracoval jeden muzikant, ktorý hral v Banskej Bystrici v skupine Zenit. Chcel pretextovať do slovenčiny nejakú maďarskú pesničku a Rudo to vyskúšal. Podarilo sa to a už túto záľubu neopustil a píše dodnes. Jeho text Dotieravý deň zhudobnil Miroslav Žbírka. Janko Lehocký spieva jeho texty Tak mi odpusť a cháp alebo Keď som si ťa bral. A ak mám zo všetkých jeho textov vybrať ten najslávnejší, tak Peter Lipa má vo svojom repertoári pesničku Maturantky. A to je tiež text Ruda Rusiňáka. Teraz si ho zahráme. Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Peter Lipa. Vždy, keď idú maturantky mestom.

0: sú v koši, holý život. Zbytočne prosí.
1: Včera mal 61 rokov textár Rudolf Rusiňák a tak sme si v našej hitparáde zahrali jeden z jeho najslávnejších textov. Pieseň Maturantky nám zaspieval Peter Lipa. Pred nami je Lara Fabian. Keď nahrala nasledujúcu pieseň, už dávno nebola maturantka. Keď poprvýkrát spievala v štúdiu pieseň Je t'aime, mala už 26 rokov. Ale zaspievala ju výborne, veď posúďte sami. Lara Fabian, Je t'aime.
2: Štvrté miesto.

0: že téma Lara Fabian je v našej hitparáde na 4. mieste a som zvedavý, či sa s ňou stretneme aj o týždeň. Ale keďže sa na vás môžem spoľahnúť, tak je jasné, že svoj názor na dnešnú hudobnú ponuku prejavíte a všetko sa dozviem. Som zvedavý, či vás osloví aj nasledujúci duet. Už dlhší čas nasadzujem na 3. mieste tie najkrajšie slovensko-slovenské alebo slovensko-české, prípadne česko-české dueta a dnes mi zrak padol na dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Tí majú skvelý spoločný repertoár a ja som vybral viac ako 50-ročnú nahrávku Mnej rád, mnej ráda. Tak tomu sa hovorí hudobná klasika. Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
1: Tretie miesto.

0: rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Normálne som cítil taký jemný Vánok z roku 1973 približne. Hudba je skvelý spúšťač spomienok. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým ABBA. Hudobný tip od pani Noriky Šohárovej sa drží. Už tretí týždeň máme v našej hitparáde ABBU 3 Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Queen, Friends Will Be Friends. 9. Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Blue Effect a Lešek Semelka, Dívko z kamene. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quatro, The Race is On. 5. Postup do výročnej hitparády, Modus, Čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je aj dnes skupina ABBA Angel Eyes. Na prvom mieste si dnes zaspieva Jožo Ráš. Pieseň Naša sila sa objavila v roku 1991 na albume Netvor z čiernej hviezdy Q7A. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Kaká bola naša hitparáda s poradovým číslom 24 v roku 2026. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip, aby som mal z čoho vyberať. Želám vám pekný zvyšok nedele a aj príjemný nový týždeň, ktorý je pred dvermi. Prinesie nám leto. Lúči sa dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A v úlohe hudobného dramaturga sa teraz predstaví pán Rasťo Detvan z Trenčína, ktorý vybral moju obľúbenú hudobnú skupinu Toto. Páči sa mu pesnička I'll Be Over You a ani sa mu nečudujem. Aj mne sa páči. Už od roku 1986. Some people leave their dreams. Some people close their eyes. Niektorí ľudia žijú svoje sny. A niektorí ľudia zatvoria oči a celý život snívajú.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes vám ponúkame pesničky v podaní speváčok Doris Day, Bey Rittmanovej a speváka Jozefa Zímu. Príjemné spomínanie vám želá.

Pieseň Que será, será bol jeden z najväčších hitov americkej herečky a speváčky Doris Day. Toto meno používala už od 15 rokov, keď začala spievať s miestnou kapelou. Lebo musíte uznať, že jej skutočné meno Doris Mary Ann Kapelhoff by bolo pre showbiznis a ešte v Amerike naozaj trochu dlhé a málo atraktívne. Mala ho po svojich predkoch Kapelhoffovcoch, ktorí sa do Ameriky prisťahovali. Doris Day sa narodila v roku 1924 a bola to naozaj atraktívna blondínka, ktorá ako herečka zaplňala kina a ako speváčka koncertné sály. Natočila 39 filmov a naspievala vyše 650 piesní. Aj Que será, será bola z filmu a bola dokonca ocenená aj Oscarom ako najlepšia filmová pieseň. Teraz nám Doris zaspieva ešte dve. Sentimental Journey z roku 1945 a po nej Everybody Loves a Lover.

No ale nielen v Amerike mali pekné a dobré speváčky, mali sme ich a máme ich aj my na Slovensku. Jednou z nich bola aj Bea Littmannová.

Bea Littmannová bola jednou z prvých slovenských speváčok tzv. Tanečných piesní. Dlhoročná členka speváckeho zboru Slovenskej filharmónie sa v mladosti intenzívne venovala aj tomuto žánru hudby. V rozhlase naspievala desiatky piesní, ktoré už patria do nášho Zlatého fondu. Rúžičky červené jej skomponoval Gejza Dusík na text Pavla Braxatorisa a ďalšiu, ktorú si vypočujeme, Adios Señor, jej skomponoval, dnes by sme povedali, že v latinoštýle Vladimír Machek. Text je z pera Elišky Jelinkovej.

Jozef Zima, ďalšie veľké spevácké meno minulých 10 ročí. A nie len spevácké, ale aj herecké. Ako o princovi z filmovej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou, o ňom snívali vari všetky vtedajšie dievčatá. A ako spevák spieval viacero žánrov, strednoprúdovú tanečnú hudbu, ale aj rock'n'roll a dychovku. Dokonca ho aj nazývali kráľom českej dychovky. A dokonca si niektoré piesne aj sám písal. Napríklad Džinu, ktorú sme práve teraz počuli. Skomponoval si hudbu, napísal si aj text a sám ju s orchestrom Karla Vlacha 1965. aj naspieval. Pieseň pod starou Lucernou mu však skomponoval skladateľ Jaroslav Mák na text Jaroslava Moravca.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nepristúpi na dohodu o jadrovom programe. Podľa Tibora Gašpara sa pracuje na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump pre denník New York Times povedal, že dohoda s Iránom, ktorú majú podpísať v piatok, zabezpečí bezplatnú plavbu Hormuzským prielivom. Pohrozil obnovením útokov, ak Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe, inak zo Spojených štátov urobí, tak povediac, strážcu Blízkeho východu výmenou za petinu príjmov regiónu. Donald Trump podľa denníka pochválil čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina za pomoc pri urovnaní konfliktu s Iránom a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za stupňujúce sa útoky, ktoré dohodu takmer znemožnili. Vo francúzskom Evian-le-Bain sa dnes začne trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7, na ktorom by sa aj za účasti amerického prezidenta malo diskutovať okrem iného o dôsledkoch dohody o ukončení vojny USA s Iránom a tiež o vojne Ruska proti Ukrajine. Najmenej 8 zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, ktorý zasiahol niekoľko štvrtí. V severnej časti Kyjeva útok pripravil približne 140 000 odberateľov o elektrinu a v pravoslávnom kláštore Kyjevsko-Pečerská lávra vypukol požiar. 5 záchranárov prišlo o život a 5 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Charkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že pripravovaný návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska je politickou reakciou na, podľa jeho slov, pseudo-odvolávania ministrov. Dôvody chce predstaviť koaličným stranám.
2: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať z otvorenej z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj Hlas, aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
1: Podporu na odvolávanie zástupcu progresívcov však u koaličných partnerov nemá. Líder Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenskej televízie opäť minút 12 reagoval.
3: A nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho.
1: Po bronze vo vodnom slalome v Augsburgu sa Matej Beňuš predstavil aj na podujatí Svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. V disciplíne C1 obsadil vo finále 10. priečku.
4: Tak som trošku sklamaný, lebo tá jazda nebola to, čo som chcel predviesť. Aj keď musím povedať, že horná polovica bola veľmi dobrá, konkurencieschopná, len spodnú polovicu som úplne celú pokazil a tam som postrácal ten čas.
1: V C1 obsadil Jaromír Ivanecký 8. miesto a Michal Dubovický skončil 11. Medzi ženami patrila Viktórii Šolcovej 6. a Kataríne Kopúnovej 9. priečka. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Krásne pondelkové ráno z Rádia Regina Stred za volanty. Cestári sú v Príbovciach, spevňujú tam cestu na Rakovo, sledujte dopravné značky. V Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V obci Látky časti Čechánky opravujú povrchvozovky, prejdete striedavo a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrchvozovky a tiež prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Krásne pondelkové ráno vám z Rádia Regina Stred želajú dnes od techniky Richard Čvarba a spoza mikrofónu sa vám prihovára Gabriela Tomajková. Tak sme radi, že aj pondelkové ráno, nový začiatok pracovného týždňa trávite v našej spoločnosti. Máme pre vás pripravených množstvo zaujímavých tém. Už o chvíľočku napríklad zavoláme dnešným meninovým oslávencom. Ak poznáte nejakých Vítov, tak nás určite počúvajte. Ivan Tasler, len tebe príjemné počúvanie z Rádia Regina Stred a dobré ráno.

O dve minútky bude 4 na 6. Osobným číslom mena Vít, ktoré dnes v kalendári je šestka, teda nežnosť. Farba, ktorá sa k ním hodí, je zelená. Títo muži sú citliví a jemní, vždy sa správajú ako čestní ľudia a nikomu by neprijali zlé. Vždy budú za pomoc požadovať odmenu a nič neurobia zadarmo. Nemajú radi, ak ich ohovárajú a klamú, preto si precízne vyberajú priateľov. Vždy si premyslia, ako budú konať. Vítovia sú vytrvalí a jednajú pomaly a isto, aby sa dopracovali k úspechu. Toto meno je vhodné pre bíkov, strelcov, baranov a vodnárov. Z Rádia Regina Stred, teda všetkým Vítom, želáme všetko najlepšie a posielame pesničku.

0: Z Rádia Regina Streda je trošku taliančiny, teraz je 5 hodín 19 minút. V turčianskej kotline stáčali prvý med. Manželia Vasilovci z Martina Priekopy pokračujú vo včelárskej tradícii ako tretia generácia. Včelstvá majú nielen v meste blízko sídliska, ale aj pod horami, kde včely nemajú prístup k chemicky ošetrovaným poliam. Viac Zdenka Prílepková.
1: Manželia Ivana a Jan Vasilovci sa rozhodli chovať včely len pred pár rokmi. Prebrali tak štafetu po dedovi aj otcovi pána Vasilia, ktorí včely chovali na východe Slovenska. Svoj vlastný bzučiaci svet včiel sa rozhodli založiť práve v turčianskej kotline, kde sa rozhodli žiť, hovorí včelárka Ivana Vasilová.
2: Manželov dedo začal s včelami a potom pokračoval svokor, ktorý stále včelári s manželkou a manžel sa popri nich tak trošku akože učil a potom sme si kúpili vlastné včely. 10 rodín sme začali s 10 rodinami. Tie sme mali ešte na východe, keď sme tam bývali a potom sme sa presťahovali do Martina aj s tými 10 rodinami. Dneska ich máme vyše 200. A nie len tu na v Priekope, ale máme ich skorej tak v podhorí Veľkej Fatry, teda okolo Sklabinského podzamku, Štiavničke, v Gaderskej doline a pri Blatnickom hrade.
1: Na včelnici u Vasilovcov v Martine Priekope už stáčali aj prvý med a ak im bude počasie priať, predpokladajú stáčať ďalší v najbližších dňoch. Opäť Ivana Vasilová.
2: Tu sme už tento rok med vytáčali, ale iba z pár rodín, lebo my sme vychytali sme ten prvý začiatok toho roka, ten úvod toho roka, keď bolo ešte celkom fajn počasie, čiže my sme už ten prvý jarný med zo pár kýl sme ho vytočili, ale potom do toho prišlo to ochladenie, do toho samozrejme to neustále sucho, ale keby bolo dobré počasie, čo nevieme predpokladať, tak by sme mohli mať ešte lipový med, potom neskôr lesný med, býva aj medovicový med, alebo taký proste mix celého roka, na konci roka stočíme kvetovi.
1: V Martine Priekope majú Vasilovci edukatívnu ukážkovú včelnicu. Ďalšie úle majú rozmiestnené najmä v horských oblastiach blízko Martina, a to najmä preto, aby včelám sprostredkovali kvalitný peľ, vysvetľuje včelár Jan Vasil.
3: Ostatné včelnice máme rozmiestnené prakticky pod podhorí a pohorí Národného parku Veľká Fatra v Turcii. Každá včelnica má svoje špecifika a my nemáme ani jednu včelnicu v blízkosti poľnohospodárskych monokultúr. Ako všetci včelári utekajú k repke, my utekáme od repky. My sa špecializujeme skôr na horské lesné medy, medovicové medy a samozrejme ako uznaný šľachtiteľský chov na kvalitnú plemenitbu včelých matiek.
1: Manželia Vasilovci hodnotia zatiaľ tento včelársky rok v Turcii ako mierne rozpačitý. Striedali sa slnečné dni s daždivými a prišlo aj ochladenie. Nie sú však skeptickí. Ako hovorí Jan Vasil, k dobrému včelárskému roku môžeme prispieť aj my.
3: Ja by som chcel všetkých poslucháčov poprosiť, aby čím menej postrekoval.

Banská Bystrica hlási 8 stupňov Celzia, rovnako ako Čadca, Rimavská Sobota a aj Žiar nad Hronom. V Banskej Štiavnici namerali meteorológovia 9 stupňov, Brezno malo 5, Chopok 0, Dudince 7, Liptovský Mikuláš hlásil 11, Poprad 9, Prievidza 7, Revúca 6, Rožňava 7 stupňov. No a dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4 stupne, denná teplota vystúpi na 17 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, v noci na horách prudký vietor až výchrica 5 hodín 26 minút.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: O pol šiestej z rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Kolona sa tvorí na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. Zdržíte sa už 30 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Terchovej na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Tiež prejdete striedavo. A na diaľnici D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: 3. júnový týždeň bude v našej rubrike o duševnom zdraví patriť téme zmeny. Posvietime si na to, prečo bývajú pre nás náročné a prečo sa im niekedy bránime aj vtedy, keď môže ísť o zmeny k lepšiemu. Viac už o chvíľu, naďalej želám spolu s Richardom Švarbom príjemné počúvanie.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
4: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si hudú v kútok so smrčkami.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Život sa neustále mení. Niekedy si zmeny vyberáme sami. Nová práca, sťahovanie či nový vzťah. Inokedy prídu nečakane a preveria našu schopnosť prispôsobiť sa. Každá zmena, veľká či malá, ovplyvňuje nielen náš každodenný život, ale aj naše duševné zdravie. O tom, prečo zvyknú byť zmeny pre nás náročné, hovorí koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
2: Zmena je pre náš mozog energeticky náročná. Návyky šetria energiu. A preto náš mozog robí všetko preto, aby keď máme ísť do nejakej zmeny, tak nás od nej odradil. Je na to evolučne pripravený. Keď sme boli tam v nejakom pralese a tiger šabľozubý číhal za stromom, tak náš mozog sa musel naučiť vyhodnotiť všetky hypotetické rizika, ktoré nám hrozia, aby nás za ten strom nepustil. Len už nežijeme v pralese, ale náš mozog sa správa podobne v tej realite, ktorú momentálne žijeme, že nám nechce umožniť, aby tá zmena prebehla ľahko, lebo nás mal za cieľ milióny rokov chrániť.
1: Preto sa podľa Jany Lepiešovej do zmien nepúšťame ľahko. Čo sa vlastne v nás deje?
2: Strach, pocit odporu, akýkoľvek pocit tam má čo hovoriť, lebo do toho celého vstupuje aj naša skúsenosť s tým, ako prebehli predchádzajúce zmeny, o ktoré sme sa usilovali. A celkovo, keď prichádzame do nejakej zmeny, naše vnútro ju odmieta na troch rôznych úrovniach. Prvá je racionálna, tá tvorí asi 20%. To znamená, náš mozog začne vymýšľať, prečo to nie je dobrý nápad. Potom prichádza emocionálna. To znamená, že sa na to necítime, že nie sme dosť dobrí. Tam prichádzajú vlastne tie vnútorné pocity a tie vnútorné zážitky, ktoré do toho celého zamiešame. A potom je posledná, tá je najhlbšia a tá je na úrovni dôvery. Že neladíme s tým, kto nás na tú zmenu nahovára. Táto je častokrát opomínaná, ale za mňa je najdôležitejšia, aby sme ju vlastne vnímali, že kto nám tú zmenu ponúka a prečo my si tú zmenu chceme alebo nechceme vôbec vybrať. Dokonca až 75% zo zmien, o ktoré sa pokúšame, skončí neúspechom. Že sa vrátime naspäť k tomu, kde sme začali, pretože jednoducho ten náš mozog sa snaží nás presvedčiť, že tam, kde sme boli, je to lepšie, aj keď to vôbec nemusí byť lepšie pre nás, ale je to lepšie, lebo ten mozog sa tam cíti kompetentnejší.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň, miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4 stupne, denná teplota vystúpi na 17 až 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, cez deň nárazoch okolo od 55 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: Pred 20 rokmi zomrel vo veku nedožitých 60 rokov nedaleko obce Drienovec pri Košiciach pri automobilovej nehode politik, prvý šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš, aktívny predstaviteľ protikomunistického disentu, ktorý sa podieľal na vydávaní samizdatových časopisov Bratislavské listy, Kontakt či Altamira. Narodil sa 2. augusta v roku 1946.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Tento týždeň budeme v našej zdravotníckej rubrike hovoriť o centre Previta pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Už rok pomáha pacientom z celého regiónu predchádzať ochoreniam a udržať si dobré zdravie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Previta, Centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ponúka pacientom viacero balíkov vyšetrení zameraných na rôzne oblasti zdravia. Jednou z nich je kardiometabolické zdravie a v rámci neho balík Vitalita. Podrobnejšie vysvetlí Miroslava Feveneš, koordinátorka Centra Previta.
3: Tento balík obsahuje oveľa viac vyšetrení aj nad rámec toho, čo človek dostane vlastne na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. Je v tejto prehliadke zahrnuté samozrejme laboratórne vyšetrenia, EKG. V každom balíku vyšetrení robíme aj analýzu zloženia tela, čiže z čoho pozostáva, či má človek dostatok svalov na to, aby ho telo pevne držalo, koľko má vody v tele a aká je distribúcia tej vody v tele. Samozrejme sa pozeráme aj na ten tuk a špeciálne na viscerálny tuk, ktorý je naozaj najväčším rizikovým faktorom v rámci zloženia tela pri vzniku chronických ochorení. No a robíme teda potom aj test sily úchopu dynamometrom.
2: Nie všetky preventívne vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pridanou hodnotou balíka Vitalita je osobná hodinová konzultácia s lekárom.
3: V tomto prípade s pani doktorkou internistkou. Je tam dostatok priestoru sa pýtať, diskutovať a naozaj prísť k takým riešeniam, ktoré zabezpečia to, že človek predíde vzniku toho ochorenia. Takže to je Vitalita. Tá je určená tak všeobecne pre ľudí, ktorí možno, že majú nejaké začínajúce symptómy, ale aj pre úplne zdravých ľudí.
2: Na balík preventívnych vyšetrení Vitalita nadväzuje rozšírený balík Energia, ideálny pre tých, ktorí chcú komplexnejšie sledovanie metabolizmu, imunity aj nedostatku potrebných živín.
3: Balík Energia, ten zahŕňa všetko to, čo je v balíku Vitalita, plus tam je rozšírený panel práve tých laboratórnych vyšetrení, lebo vlastne nemocnica má akreditovaný centrálny laboratórny komplex, čo je vlastne veľkou výhodou a pozeráme sa vlastne v tomto balíku už konkrétne aj na stav minerálov, imunitný systém, výživový status a ďalšie veci. Čiže práve tento balík Energia skôr odporúčame ľuďom, ktorí sú vo vysokom výkone, pod veľkým stresom a veľmi potrebujú nájsť spôsob, ako vybalansovať ten obrovský tlak a výkon so svojím vlastným zdravím.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, podpísať ju majú v piatok vo Švajčiarsku. Prezident váha nad vymenovaním Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Deň. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca po oznámení, že USA a Irán v piatok podpíšu vo Švajčiarsku memorandum o mierovej dohode. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude otvorený pre plavbu bez poplatkov a že sa skončí americká námorná blokáda iránskych prístavov. Iránske médiá informovali, že návrh dohody požaduje opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 30 dní. Rusko v noci zaútočilo pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, čo si vyžiadalo najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protivzdušná obrana zostrelila drony mieriace na Moskvu. Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaránu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ. Miroslava Radačovského dostala do parlamentu SNS, ale jeho odchodom by sa pozícia klubu národniarov posilnila. Pokračuje šéf SNS Andrej Danko.
2: Náš pán prezident je veľký herec a nech sa rozhodne sám. SNS s tou nomináciou ani rozhodnutím nemá nič.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka váhaniu prezidenta rozumie.
3: Vnímam to ako potvrdenie toho, čo sme vravili, odkedy bol pán Radačovský dezignovaný ako veľvyslanec. On jednoducho nemá čo robiť na poste veľvyslanca na tak citlivom mieste, akým je Cyprus, lebo my tam máme našich vojakov, je tam misia OSN, to nie je jednoduchá pozícia.
1: Peter

0: Je nejako výrazne teploty stúpať?
1: Áno, čakáme ich, že stúpnú na úroveň 16 až 22 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude teplejšie až do 26 stupňov Celzia, čiže teplotne veľmi podobne ako včera. Bude pritom jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tu čakáme zväčšenú oblačnosť hlavne v Žilinskom kraji okolo Nízkych Tatier a na Spiši a miestami sa vyskytnú aj prehánky a budú sústredené práve do tých severných regiónov, do oblasti Žilinského kraja a Spiši. Výnimočne môžu sa vyskytnúť aj búrky. Vietor čakáme naďalej západný, tak ako včera, s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v nárazoch až do 60 km za hodinu, pričom najveternejšími oblastiami budú práve Juhoslovenská kotlina a Popradská kotlina. Taktiež aj v oblasti Horehroňa, na pomedzi Horehroňa a Spiša, tak aj táto oblasť zvykne byť veterná. Takže to je k dnešnému počasiu.
0: No a povedzme veľmi krátko, aký je ten trend počasia cez týždeň. Bude sa nám oteplovať, okrašľovať to počasie?
1: Bude sa oteplovať každým dňom priemerne o 2 až 3 stupne Celzia, takže v závere cez víkend čakáme na juhu dokonca až 36-37 stupňov Celzia a bude väčšinou teda ustálené počasie akurát v stredu. Streda bude výnimkou, tak vtedy bude viac oblačnosti a budú sa vyskytovať aj lokálne prehánky.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný pondelok aj celý týždeň.
1: Aj vám ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Kto s kým začal chodiť, odkiaľ vzal peniaze na to alebo ono, aj za týmito myšlienkami sa skrývajú klebety.
2: Pretože pán Pantalone neposiela dary a nerozhadzuje, nie je poriadny človek? Vy máte riadne podrezaný jazyk.
3: Nepozor, milá Beatrice, aby ten váš rímsky jazyk nepretrompol všetky naše benátske.
1: Takto sa klebetilo v rozhlasovom archíve v hre Klebetnice v 64. Príslovie o klebetách hovorí, keď žena hvízda, 7 kostolov sa trasie. A teda klebety môžu mať až prehnaný dopad. Neplatí to len pri ženách. Niektoré výskumy dokonca ukázali, že klebetnejší bývajú muži. Či už je to tak alebo onak, klebety mali v minulosti svoj význam a neobjavujú sa v prísloví len tak. Psychologička Lenka Sarnecká, ktorá pôsobí v Žiari nad Hronom.
4: Oni mali veľmi veľký význam, pretože klebety nám vlastne pomáhali v minulosti udržiavať také stabilné spoločenstva, pretože je to taká naša prirodzená ľudská potreba, že my potrebujeme od tých druhých vedieť čo najviac informácií. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli, či môžeme dôverovať, či s nimi môžeme spolupracovať, či s nimi potenciálne môžeme ísť do nejakých vzťahov alebo zatvárať nejaké obchody. Takže vlastne tie klebety bola taká prvá možnosť alebo taká prvá voľba, ak sme si potrebovali overiť nejakú inú osobu, a zároveň veľmi, veľmi dávno to bolo naozaj aj to, čo nám pomáhalo udržať akúsi prepojenosť medzi sebou navzájom.
1: Súčasťou klebiet sú aj stereotypy. Skrátka, ak nám chýba do skladačky nejaká informácia, dosadíme si ju na základe predošlej skúsenosti.
4: Predsa len ten svet a život vie byť veľmi nepredvídateľný, veľmi chaotický. A keď sa v tom nevieme vyznať, tak vlastne to, čo nám môže priniesť do toho nejakú štruktúru a jasnosť, tak to môžu byť práve tie stereotypy. To, o čo sa viem oprieť, keď nejakej situácii nerozumiem.
5: Klebiety sú na mňa, že sa nebú.
1: Nie je klebetou, že zajtra nás opäť po necelom mesiaci čaká príslovie z Horných Plachtiniec.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. Oči

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková. Dnes o 17.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
3: A minútu po posiedmej vám želám pekné pondelkové ráno na cesty. Pribúdajú nám kolóny na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych teplíc sa zdržíte 10 minút, medzi Kráľovanmi a Turanmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Radar meria na diaľnici D1 pri Biči smerom na Trenčín a v Zákamennom smerom na Krušetnicu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Poprad bol počas víkendu dejskom druhého turnaja Európskej ženskej ligy. Slovensko zdolalo včera Fínsko 3-1 a priblížilo sa k semifinále. Naše hráčky majú na svojom konte 4 víťazstvá. Prehrali iba jeden set, nazbierali 12 bodov. Viac o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň, miestami prehánky, najmä na severe a východe a výnimočne búrky. Nočná teplota vystúpi na 17 až 26.

Poprad bol počas víkendu dejiskom druhého turnaja Európskej ženskej ligy. Slovensko zdolalo včera Fínsko 3-1 a priblížilo sa k semifinále. Naše hráčky majú na svojom konte 4 víťazstva. Víťazstva prehrali iba jeden set, nazbierali 12 bodov. Pod Tatrami bol aj Vladimír Ochodničan.

0: Sport.
1: Pod Tatrami bola počas víkendu dobrá atmosféra. Tento formát Európskej ligy je odlišný. Hrá sa vo viacerých skupinách. Najskôr sme vyhrali prvý turnaj v Rakúsku, kde sme zdolali domáce hráčky, a potom Island 3-0. Druhý turnaj sa hral tento víkend v Poprade. Poradili sme si s Izraelom 3-0 a včera sme zdolali nebezpečné Fínky 3-1. Svoj deň mala Terézia Hrušecká.
2: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky. Som veľmi hrdá na nás. Tak ako sme ustali koncovku prvého setu, kde sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme, a počuli, že vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole, a dokázali sme vyhrať v 4 setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
1: Jeden set ste prehrali. V čom sa to tam lámalo v tom sete podľa teba?
2: Si myslím, že sme začali možno robiť každá nejaké chyby, ktoré sa nám predtým nestali. Potom človek možno trošku nad tým viac premýšľa a už nie je taký uvoľnený. Som rád, že sme sa do toho ďalšieho setu už zase uvoľnili a hrali svoju hru. Proste sme tlačili sme na servise, tlačili sme na útoku a podarilo sa nám to. No, ďakujeme všetkým fanúšikom, bolo to úplne úžasné, určite boli náš ďalší hráč a bez nich by to bolo určite oveľa ťažšie.
1: Rebríček najviac bodujúcich hráčok vedie Švédka Háková a v popredí je aj naša Karin Šunderlíková. Proti Fínkam sme stratili iba jeden set.
3: Myslím si, že určite áno. Bol určite najťažší podľa mňa zo všetkých, čo sme mali a aj čo nás budú čakať. Fínky hrali neskutočne rýchlu hru, bolo naozaj ťažké ich zablokovať alebo pobrániť, takže som strašne rada, že sme to nejakým spôsobom ustali. A verím, že ten jeden stratený set nás mrzieť nebude, ale myslím si, že sme do toho dali dneska maximum. Fakt sme robili všetko preto, aby sme uhrali čo najlepší výsledok, takže myslím si, že viac sa nedá urobiť. My máme s babami jasne nadstavené nejaké pravidlá. Nech sa deje čokoľvek, nech je akákoľvek situácia, jednoducho hlavy hore a ideme po každej lopte a nejakým spôsobom trpezlivo, čiže myslím si, že sme to dodržali a som za to rada.
1: Tretí turnaj bude v Tbilisi v Gruzínsku od 19. do 20. júna. Tam na Slovensko čaká domáce Gruzínsko a Bosna a Hercegovina. Kondičný tréner Richard Nemec doplňa.
4: Zostávame tu v Poprade, devča si oddychnú. V útorok tu trénujeme do štvrtka, potom odchádzame do Gruzínska a tam musíme zvládnuť ďalšie dvojzápasy a uvidíme, kde skončíme v tej tabulke, aby sme boli nasadení a ideme ďalej.
1: Poznáme ako domáce Gruzínsko?
4: Poznáme, máme nejaké zápasy oskautované, takže mali by sme ich poznať. Doma možno budú nepríjemnejší súper, ale tak myslím si, že po takomto zvládnutom víkende tu v Poprade doma, tak baby budú dobre nastavené a zvládnu aj turnaj v Gruzínsku.

0: Z Rádia Regina Stred, skupina Gladiátor, ty si tá, teraz je 6 hodín 47,5 minúty.
1: Tipy na voľný čas.
0: V novej synagóge v Žiline bude o 18. študentská klubovňa s Petrom Fialom. Gymnazisti a gymnazistky z Kriedovej revolúcie pokračujú v pozývaní politikov a političiek, aby sa ich pýtali na aktuálne problémy a aj na svoju budúcnosť. Tentokrát rúbu medzinárodne a najvyššie ich pozvanie prijal bývalý český premiér a člen poslaneckej snemovne Českej republiky Petr Fiala. V Mestskom divadle Žilina o 19. odohrajú inscenáciu Som iba prízrak. Niečia emotívna spomienka na život vznikla podľa zápiskov Lily Dubský a prináša príbeh dospievajúceho človeka, ktorý si zapisuje sny, túžby i otázky o tom, kým je. Popri hľadaní vlastnej identity sa vracia aj k vzťahu s matkou, k tomu, čo medzi nimi zostalo nevypovedané, nedokončené a bolestivo prítomné. Hostujúce nezávislé zoskupenie Angels Mords rozpráva tento príbeh prostredníctvom silného duetu Luboša Janáka a Libuše Čižmárik Bachratej. Slová denníkov sa prelínajú s pohybom, hudbou a obrazmi, ktoré odhaľujú vrstvy spomienok, lásky, hnevu, neporozumenia aj túžby po prijatí. Namiesto jednoznačných odpovedí vzniká citlivý priestor na premýšľanie o tom, ako nás formujú najbližší. Som iba prízrak. O 10. hodine Babkové divadlo na Rás cestí ponúka prevenciu rizikového správania pomocou interaktívneho divadla Fórum. Témou je vznik závislosti, šikana, komunikácia s dospelými. Určené pre 8. a 9. ročníky základných škôl a 1. a 2. ročníky stredných škôl. Námet, koncept Jitka Rosenová, scenár Tvorivý tím, výtvarné riešenie Marian Pecko, dramaturgia, odborná spolupráca Jitka Rosenová, režia Marian Pecko, účinkujú Mária Šamajová, Alžbeta Kráľová a Michal Tomala. Dĺžka predstavenia 120 minút bez prestávky.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Rádio Regina Stret.
5: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
6: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
4: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery. Memorandum oficiálne podpíšu v piatok v Ženeve. Budúci prváci sa dnes dozvedia výsledky prijatia. Systém e-prihlášky čaká ďalší nápor. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 17 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení bojov. Memorandum o porozumení by mali podpísať v piatok, už dnes sa však majú zastaviť boje na všetkých frontoch, vrátane Libanonu a očakáva sa aj zrušenie americkej blokády Hormuzského prielivu. Podpísanie memoranda odštartuje 60 dní trvajúce vyjednávania o iránskom jadrovom programe.
2: Dohoda s Iránom je hotová, všetkým gratulujem. Oznámil na sociálnej sieti prezident Donald Trump v deň svojich 80. narodenín. Dodal, že autorizoval zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Teherán potvrdil, že k podpisu dohody príde v piatok v Ženeve. Zdôraznil, že až potom otvorí strategický Hormuzský prieliv. Americký viceprezident J.D. Vance na Fox News označil dohodu za historickú a tvrdil, že môže zmeniť celý Blízky východ k lepšiemu. Irán súhlasil, že nikdy nevyvinie alebo si nekúpi jadrovú zbraň. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Khazem Kharibabadi pre iránsku štátnu televíziu vyhlásil, že ide o víťazstvo Tehránu. Poprvé už dnes príde k ukončeniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. To potvrdil vo vyhlásení aj pakistanský premiér. Po druhé, okamžite príde k zrušeniu americkej námornej blokády, čo potvrdil prezident Trump vo svojom vyhlásení. Vyjednávania o iránskom jadrovom programe sa začnú až po podpise memoranda. Prezident Donald Trump pre New York Times vyhlásil, že keď sa nakoniec v tejto otázke nedohodnú, tak obnoví útoky na Irán a USA sa stanú strážcom regiónu výmenou za 20% z príjmov jednotlivých štátov. Iránska agentúra MER napísala, že Bielý dom ešte pred začiatkom vyjednávaní o jadrovom programe rozmrazí 12 miliárd dolárov patriacich Teheránu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ruský útok na Charkov pripravil o život 5 záchranárov a 4 osoby v Kyjeve. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. V ukrajinskej metropole ruské rakety spôsobili požiar katedrály z 11. storočia. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
3: Záchranné týmy v Kyjeve stále pracujú na hasení požiaru kláštorného komplexu Kyjevsko-Pečerskej lavry, ktorá je takmer o 100 rokov staršia než parížska Notre Dame a chrámu svätej Anny. Komplex je považovaný za základný kameň ukrajinského duchovného dedičstva a zároveň je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Podľa ukrajinských úradov hlavné mesto Ukrajiny čelilo najťažším ruským leteckým útokom za posledné 2 týždne. Ruské útoky poškodili aj elektrické vedenie v Kyjeve a podľa starostu Vitalia Klička je 140 tisíc obyvateľov bez elektriny. Náčelník kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram informoval, že škody registrujú na viac než 40 lokalitách. Zranených je vyše 25 osôb, vrátane tehotnej ženy a ročného dieťaťa. Dôsledky nočných útokov a požiarov rieši aj druhé najväčšie mesto Ukrajiny, Charkov. Starosta Igor Terechov hlási 5 ranených, vrátane mesačného dieťaťa. Rusko útočilo aj na Dnipro. Medzitým podľa BBC ukrajinský útok dronom v ruskom meste Tula, južne od Moskvy, zrabil 3 ľudí a zranil ďalšie 3 osoby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Zverejnia výsledky z portálu e-prihlášky. Nový systém čaká ďalšia záťaž návštevnosti potom, keď pred 2 týždňami nezvládol nápor pri prijímačkách na stredné školy.
4: Väčšina rodičov podávala prihlášky na základné školy pre svoje deti elektronicky. Portál prihlášky využilo 84% z nich. Ministerstvo školstva eviduje 65 tisíc tisíc podaných žiadostí. Rodičia v priemere vybrali 1,23 školy na jedno dieťa. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
4: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvoma týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia zhruba 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker si stojí za tým, že systém priniesol benefity. Všetky zaznamenané chyby chce zanalyzovať.
6: Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
4: Pre problémy so systémom elektronických prihlášok chcela opozícia minulý týždeň odvolať ministra Tomáša Druckera. Národná rada tento bod neprerokovala a presunula do programu septembrovej schôdze. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Poslanci Národnej rady majú začať dnešné rokovanie tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu SD a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom Hlas SD chce v rámci neho presadiť aj možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Daniel Karas zo Smeru SD tvrdí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
7: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
8: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra investícií Samuela Migaľa. A v Národnej rade ešte zostávame. Jej podpredseda Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie Martina Dubéciho z rovnakého postu v parlamente. Presný termín zatiaľ nešpecifikoval. Pre tento krok však strana Smer SD zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov. Tí vyzývajú skôr na diskusiu o témach pre ľudí. Líder opozície Michal Šimečka chce aj na nasledujúcich schôdzach parlamentu iniciovať práve odvolávanie Tibora Gašpara.
9: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že ide o politickú reakciu na podľa jeho slov pseudo odvolávania ministrov. Dôvody na odvolanie Martina Dubéciho z PS chce predstaviť koaličným stranám.
10: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať z otvorenej z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj Hlas aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
9: Podporu na odvolávanie zástupcu Progresívcov však u koaličných partnerov nemá, pokračuje líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok.
11: A nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho, ak sa niečím previní, ak bude tu nejaký politický škandál v jeho prípade.
9: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zopakoval, že budú na každej schôdzi parlamentu podávať návrh na odvolávanie Tibora Gašpara.
12: Keď chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky, vrcholný zákonodárny orgán, mal aspoň nejakú vážnosť medzi občanmi, no tak nemôže byť jeho tvárou človek, ktorý je obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti. Je úplne jedno, či ten človek je Tibor Gašpar, alebo nech je to hoci kto iný.
9: Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský hovorí, že verejnosť ani koalícia sa nemôžu čudovať, že sa v parlamente roztrhlo vrece s odvolávaniami, keďže podľa neho ide o prešľapy ministrov v hodnote miliónov eur. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaranu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 782. Choroba si tam podľa najnovších správ vyžiadala už 181 životov. WHO epidémiu označuje za štvrtú najhoršiu. Proti variantu vírusu, ktorý v krajine aktuálne vyčíňa, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Donald Trump v rozhovore údajne opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy. Pri príležitosti narodenín telefonoval so šéfom Bieleho domu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Diskutovali o vojne, mieri a diplomacii. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikolu Pašiniana získala vo voľbách spred týždňa 61 zo 105 kresiel v zákonodarnom zbore. Prípadnú je aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín. Do parlamentu sa dostala aj opozičná strana Silné Arménsko, ktorá obsadí 28 kresiel a aj blok Arménska aliancia s 12 kreslami.
1: Protesty v Ženeve proti samitu najvyspelejších

0: V roku 1981. Podľa nich však skutočná rovnosť stále nebola dosiahnutá, hovorí pre Slovenský rozhlas účastnička Anna.
1: Nerovnosť medzi mužmi a ženami stále pretrváva. Stále nie som platená rovnako ako muži a stále nemám rovnaké podmienky. Švajčiarsko má prostriedky na to, aby systém zmenilo. Chýba však politická vôľa.
0: Aj protest v Curychu sa niesol znamení odporu proti samitu najväčších svetových ekonomík. Maskované ženy prejovali lavicovými heslami výklady luxusných obchodov značiek Prada, Chanel či Rolex. Pokračuje ďalšia z účastníčok Emma.
2: G7 je tiež súčasťou tohto protestu, pretože tento pochod je aj antikapitalistický. Všetko spolu súvisí, kapitalizmus aj patriarchát. A pokiaľ neoslobodíme každého, nikto nebude skutočne slobodný.
0: Skupina G7 sa stretáva vo francúzskom mestečku Évan-le-Bas pri Ženevskom jazere. Summit potrvá do stredy a okrem geopolitickej situácie sa bude venovať aj ekonomickej nerovnováhe vo svete. Z Curychu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassy.
5: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
4: Veľkú cenu Španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po štyroch zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
6: Fínsko je kvalitný súper, majú tam dobré hračky a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
4: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstvá a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
7: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a poste zakončili sme Európu krásnym záverom.
4: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazila vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová Ziegemundová 6-3, 6-7, 10-5.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Po francúzskom Evian sa začína trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7. Vrcholnej schôdze sa zúčastní aj Donald Trump a na slávnostnú večeru príde Volodymyr Zelenský. V Bruseli bude medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, na ktorej začnú prístupové rozhovory o prvom bloku kapitol v rokovaniach oboch krajín o vstupe do Európskej únie. Dnes zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na portáli e-prihlášky. A táto téma bude aj náplňou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
3: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
8: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 16 minút.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva.

0: Vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach a v Košiciach, pripravené sú správy z dopravy. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
3: Do kolóny na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca si pripravte 15-minútovú rezervu. Upozorňujeme, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1, D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Kolóna je aj na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, nezdržíte sa však ani 10 minút.
2: V kolóne na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra si pripravte 30 minút. 15 minút si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Likavky smerom z Ivachnovej stratíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Košťa na Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozelca, rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Košíc z Čečejoviec, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: Z Rádia Regina Stret vám želáme naďalej príjemné počúvanie. Na začiatku týždňa je viac ako kedykoľvek dôležité mať dobrú náladu. Dajte nám vedieť, čo vám vie vyvolať úsmev na tvári a dobre vás naladiť. Pošlite hlasovku na 0919 248 200. Pekné pondelkové ráno želajú Richard Švarba a Gabriela Tomajková. 7 hodín, 18 minút.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Mať každý deň pred očami obrázky toho, po čom túžite, môže mať obrovský význam. Stačí vystrihnúť, pripnúť kamsi na nástenku a veriť aj snažiť sa o to. Pokračuje motivátorka, marketingová poradkyňa a milovníčka úsmevu aj pohybu Andrea Dörť.
2: Som ich vystrihla, boli na tej nástenke a zrazu sa to stalo. Ja to mám tak v obývačke vyložené na jednom mieste a vravím raz večer manželovi, že pozri sa, však pozri, prečo chodíme na jogu. Aha, pozri sa, je to tam na nástenke. A skutočne, veľakrát je to naozaj o tom, že človek si len potrebuje zvedomiť veci a uvedomiť si, že dôležitá je už len tá samotná myšlienka, ktorá sa dokáže zhmotniť. A toto funguje naozaj vo všetkom. A takto to možno bolo aj keď som bola takéto, poviem, že škaredé káčatko na tom začiatku, v tých aj študentských rokoch. A naozaj tá nadváha bola veľká, ani si nespomeniem koľko, ale v podstate človek naozaj je potrebné len, aby premýšľal, uvažoval a skutočne, či si praje pozitívne, alebo aj mu prebehne nejaká negatívna myšlienka, tak sa dokážu zhmotniť.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pekné pondelkové ráno na cesty. Kolóna sa tvorí na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte viac ako hodinu. Na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna zdržanie 15 minút. A na viazde do Ružomberka z Líkavky zdržanie 15 minút. Z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Ak sa chceme tešiť z krásnych letničiek, treba si zvoliť vhodné druhy, vhodný substrát, ale aj vhodnú nádobu. Čo to znamená, zistíme o 3:15. Pozdravujú Richard Švarba a Gabriela Tomajková. Right.

0: 7 hodín 39 minút. Pekné dobré ráno.
1: Predpoveď počasia.
0: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 12, v Brezne bolo 8 stupňov, v Čaci na Kysuciach 9, na Chopku bola 0, v Dudinciach 13 stupňov, Liptovský Hrádok hlásil 10, Liptovský Mikuláš 12, pozrime sa na Poprad, tam bolo 10 stupňov, Revúca hlásila 12, Rimavská Sobota 10, Rožňava 12, Štrbské Pleso 5 stupňov, Turčianske Teplice 10, Turzovka na Kysuciach 12, rovnako ako Žiar nad Hronom a v Žiline bolo už 13 stupňov Celzia. Naozaj to vyzerá, že sa otepluje. Ako sa teda budú vyvíjať teploty, to nám teraz povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme ich, že stúpnú na úroveň 16 až 22 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude teplejšie až do 26 stupňov Celzia, čiže teplotne veľmi podobne ako včera. Bude pritom jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tu čakáme zväčšenú oblačnosť hlavne v Žiline, v Žilinskom kraji okolo Nízkych Tatier a na Spiši a miestami sa vyskytnú aj prehánky a budú sústredené práve do tých severných regiónov, do oblasti Žilinského kraja a Spiša. Výnimočne môžu sa vyskytnúť aj búrky. Vietor čakáme naďalej západný, tak ako včera, s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v nárazoch až do 60 km za hodinu, pričom najveternejšími oblastiami budú práve Juhoslovenská kotlina a Popradská kotlina. Taktiež aj v oblasti Horehroňa, napomedzi Horehroňa a Spiša, tak aj táto oblasť zvykne byť veterná.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Letničky sú sezónne rastliny, ktoré vysádzame na jar a pestujeme ich len počas leta. Ak dodržíme niekoľko zásad, tak naše letničky budú krásne naozaj veľmi dlho a môžu nás tešiť ešte aj počas neskorej jesene. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová, Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
2: Je v dnešnej dobe široký sortiment, čo sa týka letničiek. Vieme si vybrať aj podľa toho, teda, kde ich budeme mať umiestnené, ktoré sú na slniečko, ktoré sú do polotienia a niektoré sú dokonca sa vyslovenia aj na tienisté miesta.
1: Veľmi dôležité je zvážiť aj ten kvalitný substrát. Hovoríme teraz tak všeobecne. Čo to znamená kvalitný substrát vzhľadom na tú konkrétnu rastlinu?
2: Letničky sú náročné na výživu. Treba si voliť výživný substrát. Môže byť nejaký obohatený hnojivom. V dnešnej dobe sú aj naozaj špecializované substráty pre balkónové rastliny, čiže pre letničky. Býva obohatený o piesok. Pri výsadbe treba si dávať na toto pozor, že do tých črepní sa robí na dno drenáž, vytvoriť vrstvu, ktorá bude odvádzať prebytočnú vlhkosť.
1: Je nutné pri niektorých letničkách mať aj vlastne tie otvory na spodu nádob, aby tá prebytočná voda potom otekala?
2: Určite áno, niekedy samotná drenáž nemusí iba pomôcť, hej, je vo veľkej móde aj používanie samozavlažovacích črepníkov. Napríklad idete na niekoľko dní preč z domu, tak si viete odregulovať, koľko tá vlhkosť vlastne uniká do toho črepníka a zároveň prebytočná môže otekať otvormi. Napríklad bývajú už teda letničkové črepníky aj s miskami.
1: Je takým zlatým pravidlom aj odstraňovať odkvitnuté kvety na letničkách, alebo pri niektorých druhoch to nemusíme riešiť?
2: Ako ideálnom stave pri takmer všetkých druhoch je to dobré, pretože sa rastlina nevyčerpáva tým, že z odkvitnutého kvetu by išla energia do semien, hej. Čím skôr odstránime odkvitnutý kvet aj s tou stopkou, tak tým viac nám bude nahadzovať vlastne nové kvety, puky a bude bohato kvitnúť.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Mne dokáže urobiť úsmev na tvári pekné slovo a počasie, ale asi najviac sa poteším a úsmejem ráno o 5.05, keď sa začína Rádio Budík a počujem váš hlas, napísal nám Milan zo Zvolená. No tak to sa veľmi teším, 7.46. Každý

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: 7 hodín 50 minút, to je presný čas a to je čas, kedy vám zvykneme ponúkať nejakú kvalitnú cenu a myslím si, že tá dnešná je naozaj skvelá, pretože môžete hrať o dve vstupenky v Čutkovskej doline na koncert Slovenskej impresie. Bude o 19. hodine 19. júna, takže tento piatok a možno sa tam spoločne stretneme, pretože práve z Čutkovskej doliny budeme medzi 14. a 17. vysielať všetky tri Reginy spolu, takže získaj jeden alebo jedna z vás, hovorím o dvoch vstupenkách. Kto nám dáte vedieť, čo vám vyvoláva úsmev na tvári? Verím, že takéto ceny dokážu vyvolať ten úsmev na tvári, ale možno je to aj úplne niečo iné. Tak nám o tom dajte vedieť na WhatsAppovom čísle 0919 248 200.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Pacienti sa podľa verejného ochrancu práv obávajú poplatkov viac ako samotných zákrokov. Preložka cesty medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou by mohla byť hotová začiatkom budúceho roka. Dnes bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú a upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
6: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
5: Preložka cesty prvej triedy číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou by v rámci výstavby nového úseku rýchlostnej cesty R1 mohla byť hotová začiatkom roka 2027, uviedol minister dopravy Jozef Ráš. Skonštatoval tiež, že aktuálne nie je ľahké povedať presný termín dokončenia výstavby celého úseku. Práce sa aktuálne zameriavajú aj na výstavbu mostov.
7: Tento úsek má len 3 km. Je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž. Čiže tieto všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy. Nie je to samozrejme úplne jednoduché. Vždy musí prebehnúť aj konanie na okresnom úrade, rôzne analýzy, odbery vzoriek a podobne. Pristupujeme k tomu ako obyčajne vždy veľmi zodpovedne. Sme na hranici Národného parku, sme priamo pri rieke Hron. Je to naozaj veľmi podstatné byť k tomuto veľmi citlivý a opatrný.
5: Podľa ministra by preložka cesty mala byť hotová až začiatkom budúceho roka. Prvotné stavebné práce na tomto úseku sa začali na jar 2024. Liptovský Mikuláš sa zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Ako prvé mesto na Slovensku prijal naraz erby pre všetkých 13 svojich mestských častí. Primátorovi Jánovi Blcháčovi ich počas erbových slávností, ktoré boli súčasťou stoličných dní, odovzdal hlavný herold Slovenskej republiky Ladislav Vrteľ.
8: Takže by sa hromadne, povedzme, všetky mestské časti rozhodli, že teda chcú mať kodifikované, obnovené svoje historické symboly v heraldickej úprave, to sa mi ešte nestalo. Čiže toto je poprvý krát, 50 rokov pôsobím v heraldickej komisii.
5: Návrh hierbov pripravil historik Peter Vítek. Používanie nových symbolov ešte musia v septembri schváliť mestskí poslanci vo všeobecne záväznom nariadení. Sobotný letecký deň v Očovej priniesol letové ukážky, akrobatické vystúpenia aj zoskoky parašutistov. Návštevníci videli dynamické prelety stíhačiek F-16, vrtuľníky a prezentáciu lietadiel vládnej letky. Do programu sa zapojili piloti zo Slovenska aj z Česka a oproti minulému roku pribudlo viac akrobatických vystúpení. Hovorí predseda aeroklubu Očová Pavel Jedlička.
9: Nejde nám tu nejaký zárobok, ide nám skôr o približenie toho letectva alebo krásy letectva. Lietadiel tým ľuďom z toho okolia širokého. Niekedy sa konali tie letecké dni na Sliači, teraz je to už v Piešťanoch alebo niekde inde, aj to ďaleko pre tých ľudí. Čiže tí ľudia s radosťou prídu sem. Tu sa môžu s tým lietadlom dostať na pár metrov. Pozerajú sa na ne z 3-5 metrov. Môžu sa ich dotknúť na rozdiel od veľkých leteckých dní, kde tie lietadla preletia a potom si sadnú niekde kilometr ďalej. Je to taký sviatok letectva.
5: Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po 4 zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Pokračuje blokárka Tereza Hrušecká.
10: Fínsko je kvalitný súper, majú tam dobré hráčky a dokázali sme vyhrať v 4 setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
5: Dnes jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji, výnimočne búrky. Teplota 16 až 26 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Z rána väčšinou bez vetria, alebo slabý vietor.
4: Zelená vlna.
5: 10-minútové kolóny hlásite na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Likavky aj z Ivachnovej. Viac ako hodinu čakáte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a 20-minútová kolóna je pred Banskou Bystricou smerom z Brezna.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
11: Dnes sa vás pýtam na to, čo vám dokáže vyvolať úsmev na tvári. No a tak toto má Melania zo Žiliny.
12: Úsmev na tvári mi spôsobí akákoľvek zmienka o mojom rodisku Ružomberok, ktorú počujem v rádiu a je to aj Čudkovská dolina.
11: Vierka z Liptova napísala: mám malého víkendového suseda Dariuska, ráno, keď sa cez plot zdravíme, zakričí: ahoj, teta Vierka. Je to milé a detsky úprimné. No a hneď mám krajší deň s úsmevom. Srdečne pozdravujem a posielam všetkým úsmev. Ďakujeme, Vierka, a pozdravujeme aj my, Richard Čvarba a Gabriela Tomajková.

0: 8 hodín 9 minút, toto je Veronika Rabada a Janičko a z rádia Regina Stred máme pre vás pripravenú aj dnes pesničku poslucháča, tak ako každé pracovné ráno. Radoslav Mach si vyberá z nášho archívu známu inštrumentálnu pieseň.
1: Vyberám si pesničku od Jean-Michel Jarre, ak teda to dobre vyslovujem, a volá sa Oxygen, lebo mi nejakým spôsobom pripomína takú tú nejakú budúcnosť, aj keď je trošku retro, ale je to taká tá retro budúcnosť a páči sa mi to spojenie s takouto robotikou, umelou inteligenciou, ktorá nás dneska začína obklopovať.
0: Pesničky poslucháča máme pre vás pripravené aj v ďalšie dni, tak si určite nenechajte ujsť.

0: Z Rádia Regina Stred, Zuzana Smatanová a nezabudnem je presne 8:45 a vy nezabudnite, že nám máte písať o tom, čo vám vyvoláva úsmav na tvári. Takýto pekný ranný pozdrav nám prišiel do Banskej Bystrice. Sme na príjimačkách syna na VUT Fact Brno, neuveriteľné, ale my tu počúvame v autorádiu Reginu Stred. Takýto príjemno, takáto príjemnosť, takto rána a na ráno mi ani na umne prišla. Napísal Jan z Novej Bane.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak, Janko, verím, že v tom Brne budete mať aj pekné počasie. My sa ale budeme sústrediť na počasie, ktoré máme tu. Predovšetkým na strednom Slovensku a v ďalších regiónoch. Nikoleta Hrušková je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, aby nám povedala viac.
2: Dobré ráno prajem. Tak v týchto chvíľach je prevažne slnečno, ale oblačnosť, ktorá bola v Žilinskom kraji a na Spiši, tak tá postupne sa zmenšuje a redne. Zrážky sa nevyskytujú, ale na druhej strane silnie západný až severozápadný vietor a v Popradskej Kotline a na hore Hroni už dosahuje rýchlosť okolo 30 km za hodinu. Teplota je v rozpätí 9 stupňov v Podbanskom až do 17 stupňov v Radkovej. V Prievidzi aktuálne 14, v Turčianskych Tepliciach 13, v Žiline 14 stupňov, Čadca hlási 13, Oravské Veselé 10, Liesek 11, Liptovský Mikuláš 13, v Poprade je 12 stupňov, na Štrbskom Plese 7, v Telgárte 10, na Chopku 1, v Brezne 11 stupňov, v Banskej Bystrici 15, v Sliači 16, rovnako v Žiari nad Hronom, Banská Štiavnica hlási 14 stupňov, Dudince 16, Bzovík 15, Lučenec Boľkovce 16, Rimavská Sobota 17, aj Revúca, Lom nad Rimavicou 10 stupňov.
0: Aké je počasie pred nami? Aký bude začiatok pracovného týždňa? Máme presne polovicu júna, 15. jún.
2: Áno, tak slniečko už má svoju silu, prehrieva intenzívne náš vzduch a čakáme, že popoludní bude teplota veľmi podobná ako včera popoludní. O tom

0: v popoludňajšom čase 16 až 22 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov Celzia a pritom bude prevažne slnečno. Miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, a tam sa budú aj tvoriť lokálne prehánky. Výnimočne sa môže vyskytnúť aj búrka, kdekoľvek, prípadne blískavica. V 1500 metroch najviac 8 stupňov a naďalej západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v nárazoch do 60, pričom najsilnejší vietor bude práve okolo Popradu a potom na juhu Banskobystrického kraja, prípadne ešte aj na hore Hroní.
1: No a aké počasie predpovedáte na celý týždeň?
0: Pokiaľ ide o zajtrajší deň alebo v priebehu celého týždňa, sa bude pozvolne postupne oteplovať až výrazne, tak že cez víkend čakáme teplotu na juhu Banskobystrického kraja až do 37 stupňov Celzia, a to je tie najbližšie hodiny. V noci na zajtra jasno až polooblačno bez zrážok, nad ránom s možnosťou hmly a s teplotou 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota do 3 stupňov, môže byť aj ojedinele prízemný mraz. Zajtra slnečno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, s teplotou 19 až 25 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26, prípadne 7 stupňov Celzia.
1: No prosím, hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Vďaka za predpoveď, želám príjemný pondelok a celý týždeň.
0: Ďakujem pekne, podobne aj vám, do počutia.

0: Janko z Banskej Bystrice napísal: Dobré ráno, úsmev mi vyčarí každé ráno môj syn, ktorý vždy vstane s neskutočným úsmevom a tak nám všetkým dodá energiu na celý deň. 8 hodín 26 minút, dajte nám aj vy ostatní vedieť, čo vám dokáže vyčariť úsmev na tvári.
1: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v utorok po 21.
1: Krajina kníh.
2: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
4: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
2: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty pred pol 9. vám predstavíme aktuálnu situáciu v doprave. Kolona sa tvorí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržanie viac ako hodinu. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zdržíte 10 minút. Rovnaký čas si počkáte aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a tiež na viazde do Ružomberka z Líkavky. Aj z Hubovej vás čaká 10-minútové zdržanie. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
0: Aké témy budú rozobrať naši spravodajcovia v správach a v spravodajských reláciách, to nám prišla povedať Vladimíra Legiňová.
5: Prajem pekný deň. V Banskej Bystrici pokračujú rozsiahle investície do školských budov. Mesto začína s obnovou historickej budovy základnej umeleckej školy Jana Cikera. Cieľom sú lepšie podmienky pre žiakov a zamestnancov a tiež zachovanie jej kultúrno-historickej hodnoty. V Ružomberku dnes oficiálne odovzdajú stavenisko Galérie Ľudovíta Fulu, ktorú čaká obnova pôvodného vzhľadu, vrátanie ikony sklo-mozaikovej fasády a zachovanie jej architektonických prvkov. Budovu zatvorili v roku 2022 pre havarijný stav a narušenú statiku. A pri Jelšave otvoria novú feratu Mikova železná cesta na vrchu Hrádok. Záujemcovia si ju budú môcť hneď po otvorení aj vyskúšať.
0: Čo tebe vyvoláva úsmev na tvári?
5: To je veľmi pekná otázka. Mnohí ľudia, mnohé situácie. Mám veľmi rada deti a ich energiu, čiže oni sa usmievajú podľa mňa pomerne často. A aj moje zvieratá, ja som milovnička zvierat, čiže pes, mačka. A samozrejme aj ty, keď môžem prísť na toto spravodajské avízo a vidím teba, ako sa usmievaš, tak som usmiata.
0: No, tak sme si troška vzájomne takto polichotili. Ďakujem pekne, ale v každom prípade veľmi seriózne a vážne bude Vladimíra Legiňová znieť v ďalších správach o 9.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: Terezia z Hruština napísala: Úsmev na tvári mi vždy vyvolá slniečko, ktoré sa ráno na nás usmieva a my môžeme ísť do prírody alebo do záhradky a želá nám krásny deň podobne a ďakujeme.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes sa Peter Cítení vybral do Hronseku, do vodného hrazu, k hradu, kde sa koná také zaujímavé, ani neviem, či povedať, že podujatie, ale sú to také zaujímavé divadelné stretnutia, ktorým sa hovorí divadelný Hronsek a údajne teda skvelá atmosféra, Peťo.
2: Gabika, takúto atmosféru nezažiješ na žiadnom divadelnom festivale, dnes si zavretá v divadle, ale prídeš pod holým nebom, dáš si pohár vínka, nádherný koncept, máš na všetko čas. A skvelé podujatie, Stanislav Rajnoha, prečo práve takéto podujatie by sme mali vyhľadávať dnes?
3: No, väčšinou je to tak, že tie divadla sa odohrávajú medzi štyrmi múrmi vo vnútri a my sme to spoňali tak, že to divadlo v lete sa môže hrať aj vonku, vzhľadom na to, že máme nádvorie na hrade. Tak je to taká prirodzená a pekná atmosféra.
2: Nádherný priestor, vy prinášate komédie z najlepších divadiel zo Slovenska. Ako sa ľudia cítia, keď prejdú touto drevenou bránou, na ktorú sa pozeráme a na nádvorí si vychutnávajú pod holým nebom predstavenie, na ktoré majú čas, prídu, môžu prísť vlakom, aké sú tie pridané hodnoty toho zážitku, ktorý tu zažijú?
3: To je práve to, čo ste povedali, že môžu prísť vlakom, samozrejme aj autom, máme veľké parkovacie plochy. A vstup je samozrejme ďaleko skôr, nie 15 minút pred predstavením, čiže môže si to užiť, tak si prosecco, môže si pozrieť hrad, čiže je to taká uvoľnená atmosféra, žiadny zhon.
2: Na všetko tu jednoducho máme čas. Ako reagujú tí herci a tie divadelné zoskupenia, ktoré sem chodia? Tu sú zvučné mená, o ktorých poviem po 9. Je to pre nich niečo zvláštne, výnimočné hrávať v takomto starom historickom priestore?
3: No, herci sú väčšinou prekvapení, páči sa im to, lebo nie sú zvyknutí vždy hrávať v takomto priestore. A úplne nadšení sú, keď si tu môžu aj užiť aj noc a raňajky a odísť v pohode. Žiadny zhon, že v noci cestovať ďalej autom.
2: Vy ste stiahli po komédiách. Prečo práve po komédiách? A ozýva sa to tu, burácajú tie staré múry vodného hradu, keď sú takýto žáner?
3: Áno, my sme v podstate od začiatku išli do komédií. Dá sa povedať od prvého ročníka. A to je to tak spojené s tým letom. Ľudia sú uvoľnení, chcú sa zabávať, nie pozerať nejaké ťažké hry.
2: To vzniklo pred 4 rokmi. Vy ste naštudovali Shakespearea. Ten tiež v Londýne hráva pod holým nebom. Pod holým nebom bola toto taká vaša inšpirácia? Priniesť pod hviezdnu oblohu divadelné predstavenie?
3: Shakespeareovské slávnosti vo svete všeobecne sa hrajú pod holým nebom, aj teda v Čechách na Slovensku. A tá ambícia bola... Chceli sme niečo historické, ten Shakespeare, to bola taká ako priama voľba a ujalo sa to, že už vtedy to bol v podstate ako keby nultý ročník, sa to ľuďom páčilo. Zistili sme, že tým ľuďom sa práve to páči, že je to na tom nádvorí.
2: Už zajtra máme prvé predstavenie, teda pripravené predstavenie, ešte stále lístky sú, my budeme aj súťažiť. Aké typy ľudí sem k vám chodia? Je to predsa len naskok od Banskej Bystrice, ale chodia aj nejakí takí, ktorí prídu povedzme z ďalších, vzdialenejších oblastí Slovenska práve vďaka historickej atmosfére, ktorá tu je?
3: Áno, chodia ľudia aj z ďalej. Väčšinou sú to tá spadová oblasť Banská Bystrica Zvolen, ale chodia ľudia aj z ďalej, objednávajú si to aj s noclahom, chcú si to proste užiť.
2: Tak a teraz naozaj už keď sa blíži to predstavenie a prídu, vychutnávajú si ten čas alebo je to tak, že na poslednú chvíľu alebo naozaj majú čas aj na prehliadku hradu, dať si dobrý drink, porozprávať sa medzi sebou, vytvoriť takú komunitu?
3: Chodia ľudia aj na poslednú chvíľu, ale väčšina príde skôr, čiže si to užijú. Majú to nádvorie k dispozícii, samozrejme aj prehliadku hradu, takže prídu radi aj skôr.
2: Najvýnimočnejšie miesto tohto priestoru, ktoré vy obdivujete a kde sa vy vždy nadchnete, sú to nejaké vežičky, máte tu nejaké strašidlá, niečo, na čo vy by ste upriamili pozornosť, prečo sem prísť?
3: No, narodila sa tu síce Levočská biela pani za Slobodná Gejciová, čo patrí k tomuto hradu, ale nechodí nás strašiť. Ale výnimočný je celý objekt.
2: Tak, po 9. povieme, aké predstavenia nás čakajú už zajtra, ale ja spomeniem, že je to vynikajúci komediálny žáner.
1: To bol Peter Cítení, ďakujeme. Tak na divadelný Hronsek sa oplatí zájsť, ako ste počuli. No a tento týždeň vám v Rádio Budíku ponúkneme aj vstupenky, takže určite zostaňte s nami.
0: Rádio Regina u vás.
1: Dobré ránko, úsmev a pekné slovo mi príde také prírodzené, keď sa ráno zobudím a vidím okolo seba peknú našu prírodu a počujem peknú hudbu z Reginy. Krásny, usmiatý deň všetkým želá Mária zo Zvolena. Ďakujeme, aj my želáme.

Júra. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň miestami prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky. Denná teplota 17 až 26 stupňov, fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, v noci na horách prudký vietor až výchrica, 8 hodín 44 minút z Rádia Regina Stret. Dobré ráno.

Marta Liptáková z Hore Hronia, napísala som: vaša stála poslucháčka od rána do večera mňa vie najviac rozveseliť náš trojročný vnúčik Noelko. Stačí, keď niečo povie a ja už mám úsmev na tvári a dobrú náladu celý deň. Aj včera povedal synovi, že chodí ako bocian. Tak pekný pracovný dník nám želá Martuška. Ja verím, že úsmev na tvári vám vyvolajú aj lístky na slovenské impresie, ktoré budú v piatok 19. júna o 19. hodine v Čutkovskej doline a získavate ich práve vy, Martuška, takže troška sa z Hore Hronia presuniete na Liptov a možno sa tam aj stretneme, lebo z Čutkovskej doliny vysielame od 14. do 17.

0: čo vás čaká na Regine stred po 9. hodine. V pondelkovej rubrike Z hlasu do rozhlasu budete počuť herečku z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského, Zlaticu Gilovú.
1: Bolo to také rôzne všetko, čo sme robili v rozhlase a veľa sme robili. Pravdu povediac, so všetkými režisérmi som rovnako rada robila. No ak by som mala naozaj niekoho tak vypichnúť, tak asi by to bol Andrej Turčan.
0: Z cyklochodníka na okraji Liptovských Smrečian sa naživo prihlási Silvia Hoffmanová a ekonomická abeceda bude o osamostatnení sa mladých ľudí od rodičov.
2: Osamostatnenie sa v živote a odsťahovanie sa od rodičov alebo z rodičovského bývania je určite veľmi dôležitá vec v živote každého z nás a myslím si, že je na mieste nevyužívať Mama Hotel do neprimerane vysokého veku.
0: Tak aj s týmito témami sa na vás teší Katarína Košíková, no a dnes ráno vám spoločnosť robili Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Tak rozprávali sme sa o úsmeve, o tom, čo vám vyčarí úsmev na tvári. Verím, že sme to boli dnes aj my a že to tak zostane po celý deň. Krásny pondelok. Teď už nejsem

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: očí. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Portále prihlášky dnes zverejní výsledky prijatia na základné školy. Po včerajšom útoku v Lučenci skončila žena vo vážnom stave v nemocnici. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Ledíňová. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Majú zverejniť výsledky z portálu e-prihlášky, ktorý využilo 84% rodičov. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
2: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
1: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvomi týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia približne 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker chce všetky zaznamenané chyby zanalyzovať. Stojí si však za tým, že systém priniesol benefity. Po útoku na Továrenskej ulici v Lučenci skončila včera popoludní 36-ročná žena so zraneniami vo vážnom stave v nemocnici. Informovala o tom Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
3: Viaceré zložky policajného zboru dokumentujú okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v Lučenci na Továrenskej ulici. Podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do oblasti brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Žena bola so zraneniami vo vážnom stave prevezená do nemocnice. Bližšie informácie k skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní.
1: Príslušníci hasičského a záchranného zboru v Žilinskom kraji absolvovali minulý týždeň celkovo 81 zásahov. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc, ku ktorej vyrazili 37 krát. Zasahovali aj pri 24 dopravných nehodách a 14 požiaroch. Skoro 700 detí z celého Slovenska navštívilo v piatok areál Kaštieľa vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Konala sa tam najväčšia akcia zameraná na lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo aj ochranu prírody, detský deň svätého Huberta a svätého Petra. Deti z materských a základných škôl si na 18 stanovištiach mohli vyrobiť krmidlo, prezrieť si lesné mechanizmy zblízka alebo sledovať ukážky práce s ťažným koňom a loveckými psami. Riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
4: Tak samozrejme nechybajú sokoliari, nechybajú jaskyniari, trubači, polovnícka osveta, rybári majú tu niekoľko stanovišť, máme tu krásne preparáty rýb, môžu si vyskúšať techniku lovu, môžu nazrieť do jazierka, ktoré je napustené struhami. Je to veľmi interaktívne, sú priamými účastníkmi napríklad polovníckeho výradu, ktorý býva na konci každej polovačky, takže deti sú aktívne pri každom stanovišti.
1: Kým detský deň svätého Huberta sa tradične koná vždy na konci školského roka, veľké dni svätého Huberta, určené najmä dospelým návštevníkom, organizujú na prelome augusta a septembra. Tento rok budú 12. a 13. septembra. V Ružomberku si v sobotu pripomenuli 10 rokov cyklokorytničky jazdou po trase bývalej korytnickej železnice. Cyklisti, rodiny s deťmi aj priaznivci histórie sa vydali na spoločnú jazdu po stopách korytka, ktorá sa začala na ružomberskej stanici Zápalkáreň. Súčasťou programu boli cykloraňajky, sprievodné podujatia aj zastavenie na viacerých miestach bývalej trate. Doplňa PR manažérka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová.
5: Ružomberská cyklokorytnička oslavuje svoje 10. narodeniny. Za tých 10 rokov sa stala symbolom spojenia športu, histórie a komunitného života na Liptove a každoročne priťahuje aj návštevníkov z celého Slovenska.
1: Oslavy vyvrcholili v Korytnici hudobným programom a komentovanými prehliadkami historických miest. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji a výnimočne búrky. Teplota 16 až 26 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Hodinu čakáte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta. 10-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici na Švermovej smerom na Tajovského a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 15 minút sa zdržíte aj v Banskej Bystrici na zjazde z jednotky na Tajovského smerom k nemocnici.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: A ešte pohľad na hodiny je 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Ďalší víkend za nami a ďalší týždeň pred nami. Na jeho začiatku od teraz až do 12. budú vo vysielaní Katarína Košiková a Peter Mikloš. Okrem skvelej hudby sa od nás dozviete kadečo zaujímavé, napríklad aj to, že výrobca práčok v Poprade dostal cenu za zamestnávanie Rómov.
7: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Prečo som tu prišiel? Chcel som mať troška lepší život a jednoducho žiť tak, jak aj ostatní.
6: Peter Cítení bude mať o chvíľu živý vstup z festivalu Divadelný hroncek, no a vy budete môcť získať dve vstupenky na zajtrajšie večerné predstavenie. Za čo? Prezradím po pol desiatej.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítený sa nachádza v obci Hroncek, tá sa nachádza medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, no a v sobotu 13. júna sa tam začal festival divadelný Hroncek v priestoroch vodného hradu Hroncek. Peter, ďalšie zaujímavé divadlo tam bude zajtra večer, že?
2: Katka, vynikajúci priestor, vyhrievame sa na slniečku s pánom Rajnohom, ktorý je tunajším konateľom. Ach, tie naše ženy, to bola sobotná premiéra. Krátky dážď pred aj po, ale nádherná atmosféra bola však.
3: Áno, atmosféra bola výborná, ako vždy. Uviedli sme ako prvú takú novonaštudovanú komédiu s Karlom Rodenom, s Jurajom Kemkom a Ernestom Čekanom. Ako ľuďom sa to páčilo, vytlískali, bolo to fajn.
2: Zajtra večer pod hviezdnym nebom, práve sme pozerali počasie, toho sa vôbec netreba báť, bude 20-30 sex pre pokročilých, vynikajúca komédia, čo prinesie?
3: No, to je taká sonda do života. Po 25 rokoch manželstva manželka sa snaží nájsť ako keby nový impuls. Je to taká milá komédia o dvoch ľuďoch, Topolský a Vrablicová, výborné obsadenie.
2: Obsadenia máte vynikajúce, všetko sú to komédie, pod holým nebom, človek príde skôr, dá si pohár vínka, pobeseduje a v nádherných priestoroch vidím zvučné mená vo vašom programe, vypichneme aspoň niektoré, ale spája ich to, že sú to veľké divadlá, Nová scéna z Bratislavy, divadlo Gunagu, ale takisto veľké osobnosti, ktoré ste povyberali.
3: No, už sme hovorili o tom, že sú to všetko komédie, ďalej bude nasledovať 26. komédia Influencerky. Tam je pani Belešová, Martinková, Vrablicová, čiže znova je to komédia o starých dámach, alebo teda nechcem ich uraziť, starších, ktoré sa snažia prispôsobiť sa novým trendom, čiže internet, no a sa stávajú z nich influencerky. Je to také milé, svižné, vtipné.
2: Potom už taká klasika Lord Norton a sluha James.
3: No, ten sa hrá už de facto tretie 10 ročie, už je tam obmena aj v hercoch, ale stále to nové, stále to ľudí baví a vždy je to trošku aktualizované, čiže určite sa to oplatí vidieť.
2: Vajda a Kemka, tak to sú asi záruky toho, že tu naozaj sa nasmejeme.
3: No, to určite áno. Tie ďalšie predstavenia Holubice, to je v podstate pani Holubová s dcérou. A skôr je to také ako keby reportáž, nie je to klasické divadlo, ale sú to zážitky pani Holubovej v jej dlhodobej kariére bohatej, čiže je to veľmi príjemné a také, tí ľudia sa dozvedia veci, ktoré v tých filmoch nevidia s ňou.
2: Potom takisto Zdena Studenková a Juraj Vajda a potom ešte taká júlové predstavenie Kopný buchný ric.
3: Kopný buchný ric, to je práve to DPOH, divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava. A to Anka Šišková hrá riaditeľku divadla. No a vzhľadom na to, že to divadlo samozrejme do ňo tečie, majú problém s hercami, tak rieši celý čas vlastne rieši, ako to divadlo udržať nad vodou, ako získať nejaký repertoár, loví nových režisérov, hercov. Je to veľmi vtipné, milé. Tak.

0: Aj tento hit kapely New Kids on the Block sme vám v pondelok predpoludním zahrali z Rádia Regina Stred. Riešiť problém nedostatku pracovných síl môžu veľkým firmám pomôcť Rómovia. Miera ich zamestnanosti je o 2/3 nižšia než u väčšinovej populácie. Po rokoch stagnácie sa dostáva na úroveň pred covidových rokov, keď v našich podnikoch pracovalo najviac Rómov. Príkladom môže byť výrobca práčok v Poprade, medzi ktorého zamestnancami tvoria Rómovia približne 30% podiel, pokračuje Milan Velecký.
1: Marek Čonka má 37 rokov a býva v rómskej osade vo Veľkej Lomnici. Do fabriky na výrobu práčok v Poprade prišiel v roku 2010.
2: Prečo som tu prišiel? Chcel som mať troška lepší život a jednoducho žiť tak, jak aj ostatní. To bolo také niečo, že z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež.
3: Prišli oni s ponukou za vami do osady?
2: Áno, prišli a odvtedy som tu. Tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
3: Viete si predstaviť, že tu ostanete dlhšie?
2: Určite plánujem byť tu čo najdlhšie, lebo už iné, nechce sa mi už iné robiť nič. Práca je tu dobrá, treba len vydržať, ale viacerí to vzdávajú rýchlo, lebo nie sú zvyknutí na ten stres, na to prostredie, preto tak rýchlo aj utekajú. Hej. No ale viacerým ľuďom sme tu pomáhali. Ja som konkrétne pomáhal strašne veľa ľuďom tu. Sme ich zaučavali, jak sa len dalo.
1: Každého uchádzača o zamestnanie si preverujú jednoduchými úlohami, rovnakými pre Rómov aj nerómov. Napríklad 5 konektorov musia pospájať za 15 sekúnd. Nám to trvalo 25 sekúnd. Čas nameral špecialista pre rozvoj a zamestnávanie Patrik Pitoňák.
4: Všetci zamestnanci, ktorí chcú u nás pracovať, máme pre nich pripravené jednoduché úkony a tieto úkony sú rovnaké pre všetkých. Čiže kto dokáže a je schopný spraviť tieto úkony, tak my toho zamestnanca potom naberieme do našej spoločnosti.
3: Ale keď tí ľudia nemajú skúsenosť s takýmto druhom práce, takže vedia to potom od začiatku, či musíte niečo trpezlivejšie ukazovať, či väčší čas dať alebo ako.
4: Nie, určite to tí dotyční vedia, každý nejaké má tie zručnosti a my tu práve overujeme tú jemnú motoriku, práca s bremenami a jednoduché konektorovanie. Maximálne sa to môže prejaviť, že po niektorým bude to treba viackrát vysvetliť a ten čas sa trošku natiahne. Niekomu to trvá dlhšie, ale to je práve tou našou úlohou, aby sme to dokázali vysvetliť, aby to pochopil a až tak si to potom overujeme.
1: Ak to splní kritéria výberu, nastúpi do výroby. Aj generálny riaditeľ spoločnosti Beko Poprad Michal Major zdôrazňuje, že pri výbere zamestnancov nemá nikto úľavy alebo výnimky.
5: Systém je nastavený rovnako, ide skôr o to, ako potom uchopíte do daného uchádzača a idete individuálne podľa jeho potreby, podľa toho, aký je a čo vie. A dáte mu takú prácu, na ktorej je vhodný. Samozrejme, vždycky existuje skupina ľudí, ktorá sa neprispôsobí pracovnému rytmu a taktu, ale keď máte dobrý tréningový plán a keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
1: Popradský výrobca práčok získal cenu Českej spoločnosti pre udržateľné podnikanie Biznis pro spoločnosť za úspešný integračný program. Majú približne 30% rómskych zamestnancov a priemernú dĺžku zamestnania 16 rokov.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
0: Regina Stret, šťava života.
4: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
5: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
4: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
5: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
4: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: Pekný pondelok prajeme z Rádia Regina Stred o 9.31 aj na cesty. Nehoda bola na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena. Tam sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Vo výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 20 minút. Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa 30 minút a 10 minút čakáte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Na cestách pracujú cestári, medzi Pílou a Veľkým poľom kosia trávu, v obci Vyhne maľujú vodorovné dopravné značenie, v Príbovciach spevňujú cestu na Rakovo, medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom opravujú výtolky, medzi Zvolenom a Kováčovou tiež a na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice. Pri prejazde zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Ak ste dobre počúvali, živé vstupy Petra Cíteniho z festivalu Divadelný hroncek aj piatkový rozhovor s organizátorom festivalu Stanislavom Rajnohom, nemusel by byť pre vás problém napísať nám o v poradí, ktorý ročník festivalu tento rok ide. Môžete získať dve vstupenky na komédiu Sex pre pokročilých. Zajtra, 16. júna o 20:30 ho prídu na nádvorie Vodného hradu v Hronceku zahrať skvelí herci Lucia Vrablicová a Pavol Topoľský z Bratislavského divadla Nová scéna. Komédia je o tom, že Alica a Miki žijú v spoločnom manželstve vyše 25 rokov, deti im vyleteli z rodinného hniezda a oni sa ocitli v situácii, ktorú poznajú tisíce párov v ich veku. Dva listky na predstavenie Pod holým nebom môžu byť vaše, ak nám napíšete o v poradí, ktorý ročník festivalu Divadelný hroncek tento rok ide.
1: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ja som Peter.
1: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
0: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Vám za to bráno, kde sa nezmení v áno.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: kapela Peter Bitch Projekt. 3. júnový týždeň bude v našej rubrike o duševnom zdraví patriť téme zmeny. Posvietime si na to, prečo bývajú zmeny pre nás náročné a prečo sa im niekedy bránime, a to aj vtedy, keď môže ísť o zmeny k lepšiemu.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Život sa neustále mení. Niekedy si zmeny vyberáme sami. Nová práca, sťahovanie či nový vzťah. Inokedy prídu nečakane a preveria našu schopnosť prispôsobiť sa. Každá zmena, veľká či malá, ovplyvňuje nielen náš každodenný život, ale aj naše duševné zdravie. O tom, prečo zvyknú byť zmeny pre nás náročné, hovorí koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Zmena je pre náš mozog energeticky náročná. Návyky šetria energiu. A preto náš mozog robí všetko preto, aby keď máme ísť do nejakej zmeny, tak nás od nej odradil. Je na to evolučne pripravený. Keď sme boli tam v nejakom pralese a tiger šabľozubý číhal za stromom, tak náš mozog sa musel naučiť vyhodnotiť všetky hypotetické rizika, ktoré nám hrozia, aby nás za ten strom nepustil. Len už nežijeme v pralese, ale náš mozog sa správa podobne v tej realite, ktorú momentálne žijeme, že nám nechce umožniť, aby tá zmena prebehla ľahko, lebo nás mal za cieľ milióny rokov chrániť.
2: Preto sa podľa Jany Lepiešovej do zmien nepúšťame ľahko. Čo sa vlastne v nás deje?
3: Strach, pocit odporu, akýkoľvek pocit tam má čo hovoriť, lebo do toho celého vstupuje aj naša skúsenosť s tým, ako prebehli predchádzajúce zmeny, o ktoré sme sa usilovali. A celkovo, keď prichádzame do nejakej zmeny, naše vnútro ju odmieta na troch rôznych úrovniach. Prvá je racionálna, tá tvorí asi 20%. To znamená, náš mozog začne vymýšľať, prečo to nie je dobrý nápad. Potom prichádza emocionálna. To znamená, že sa na to necítime, že nie sme dosť dobrí. Tam prichádzajú vlastne tie vnútorné pocity a tie vnútorné zážitky, ktoré do toho celého zamiešame. A potom je posledná, tá je najhlbšia a tá je na úrovni dôvery. Že neladíme s tým, kto nás na tú zmenu nahovára. Táto je častokrát opomínaná, ale za mňa je najdôležitejšia, aby sme ju vlastne vnímali, že kto nám tú zmenu ponúka a prečo my si tú zmenu chceme alebo nechceme vôbec vybrať. Dokonca až 75% zo zmien, o ktoré sa pokúšame, skončí neúspechom, že sa vrátime naspäť k tomu, kde sme začali, pretože jednoducho ten náš mozog sa snaží nás presvedčiť, že tam, kde sme boli, je to lepšie, aj keď to vôbec nemusí byť lepšie pre nás, ale je to lepšie, lebo ten mozog sa tam cíti kompetentnejší.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: O 10 minút, 10 hodín Pavol Zaujec má službu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na začiatku nového pracovného týždňa. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Aké máme počasie v dnešný pondelok 15. júna na strednom Slovensku a Spiši?
2: Žilinský kraj a Spiš, veľa oblačnosti. Tá južná polovica, teda hlavne Banskobystrický kraj, má ešte celku slnečné počasie. Zrážky sa zatiaľ nevyskytujú a teplota vzduchu je v priebiti na úrovni 17 stupňov. Turčianske Teplice majú 14 stupňov, hlasia Žilina a Čadca. Oravské Veselé má aktuálne 10 stupňov, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade máme 13 stupňov, Štrbské Pleso má 7, Telgard 11, na Chopku máme 1 stupeň nad nulou, v Brezne máme 15 stupňov, v Banskej Bystrici 15, Sliač 16, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 16, v Dudinciach je teplota 19 stupňov, Bzovík 17, v Lučenci máme 18, Rimavská Sobota 20, Revúca 18 a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 10 stupňov.
1: Povedali ste, že zrážky sa zatiaľ nevyskytujú, takže budú?
2: Áno, budú. Keď som to povedal, že zatiaľ veľmi správne ste to dedukovali, čo som povedal, pretože očakávame teda, že počasie na našom území bude pod vplyvom, čiastočne pod vplyvom rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku nad Pobaltím, no a tá prináša práve v tej južnej časti dostatok oblačnosti a to znamená, že do popoludnia, alebo teda tie najbližšie 2 hodiny do poludnia a potom popoludnejšie hodiny budú oblačné, dokonca v tej severnej časti miestami až zamračené a miestami treba rátať aj s prehánkami alebo s dažďom, predovšetkým v Žilinskom kraji a na Spiši. V južnej polovici budú zrážky len zriedkavo. No a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Popoludnejšie maximum teploty by malo byť zväčša od 16 do 22 stupňov, ale na juhu Banskobystrického kraja môže byť teplota vyššia až letná okolo 25 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude dnes teplota na úrovni okolo 6 stupňov. No a vietor počas dňa bude fúkať prevažne západ s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Máme ešte necelú minútku. Naznačíme aj tú zmenu, ktorá by mala prísť v priebehu tohto týždňa, možno už zajtra, alebo až v stredu?
2: Tak zajtra v stredu ešte to bude také premenlivejšie, respektíve zajtra bude také jasné polooblačné počasie. Neskôr popoludne pribudne oblačno, zrážky už len zriedkavo zatiaľ, ale v stredu potom pri premenlivej oblačnosti budú opäť miestami prehánky, prípadne dáž, ojedinele búrky, predovšetkým v Žilinskom kraji, ale teplotne postupne pôjdeme smerom hore od 22 do 27, to bude zajtrajší deň, ten ďalší streda až do 29, no ale tá zmena, ktorú ste avizovali, by mala nastať tej druhej polovici tohto týždňa, keď počasie do našej oblasti bude pod vplyvom tlakovej výše, súčasne bude prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu a teplota vzduchu už od štvrtka a potom aj počas víkendových dní sa výrazne prehúpne cez tropickú 30-ku, dokonca na juhu, teda Banskobystrickom kraji očakávame cez víkendové dní teplotu blízku až okolo 35 stupňom.
1: No tak to už sú naozaj vysoké teploty. Ten, kto má rád horúce dni, tak sa má na čo tešiť. Ďakujeme za predpoveď počasia meteorologovi Pavlovi Zaujecovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Stred.
1: To má dcera, a dcera má takú dvojpovrchnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná šťa.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí čerpacej stanice v Trenčíne. Polícia po ňom intenzívne pátra. Mesto Brezno odovzdalo 96 nových nájomných bytov. Nájomníci sa nasťahujú od júla. Dnes bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Na jednej z čerpacích staníc v Trenčíne sa skoro ráno strieľalo. Incident potvrdila krajská polícia. Doteraz neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí objektu. Pokračuje trenčianská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
5: Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice. Operačný dôstojník i hneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
4: Dodala, že bližšie informácie vzhľadom k aktuálnym úkonom nemôžu poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania. Mesto Brezno odovzdalo do užívania nový nájomný bytový dom s 96 bytmi. Výstavba sa začala v roku 2021 a projekt prešiel viacerými komplikáciami, vrátane pandémie či rastu cien stavebných materiálov. Podľa primátora Tomáša Abela ide o najväčší projekt mestského nájomného bývania za posledných 25 rokov, ktorý od júla poskytne bývanie desiatkam rodín a jednotlivcov. Samospráva evidovala vyše 300 žiadostí.
6: Na sídlisku Mazorníkov sme vybudovali nových 10 jednoizbových bytov, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a 7 štvorizbových. Som rád, že v bytovej politike môžeme v našom meste ďalej pokračovať, pretože je o ňu veľký záujem. Ide o jednu z najväčších bytoviek v rámci samospráv na Slovensku a samozrejme v meste ako je Brezno je to vzácnosť a naplňa nás to ďalšou energiou do ďalšej práce.
4: Projekt financovali zo štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie ministerstva dopravy a rozpočtu mesta. Celkové náklady dosiahli takmer 10 miliónov eur. Na Budatínskom hrade v Žiline otvorili výstavu venovanú Spolku slovenských žien Živena. Približuje históriu najstaršieho ženského spolku na Slovensku, jeho pôsobenie v regióne aj obnovu činnosti po roku 1995. Súčasťou expozície sú dobové dokumenty, fotografie a ručné práce členiek žilinského odboru. Výstava zároveň predstavuje tradície ľudovej výroby a prínos spolku k uchovávaniu kultúrneho dedičstva. Do víkendových európskych dní archeológie sa zapojilo aj Pohronské múzeum v Novej Bani. Pre najmenších pripravilo podujatie Malý archeológ. Niekoľko hodín sa deti priamo v teréne učili zameriavať náleziská, kopať a preosievať zeminu. Archeológ múzea Rudolf Nadaskaj potvrdil, že keďže išlo o simulovaný archeologický výskum, deti objavili množstvo artefaktov, črepy, mince, ale aj celé nádoby.
7: V zásade sme išli priamo do praxe s menším vysvetlením, ako funguje archeologický výskum a deti začali rovno kopať a objavovať a deťom sa podarilo okrem obyčajných čriepkov nájsť aj drobný poklad, nejaké tie mincočky, fajky, čo je typické pre náš región a ďalšie malé drobnosti. A zvyšok zistíme potom, keď umieme čriepky.
4: Aktuálny majster pod ženskými košmi MBK Ružomberok získal posilu z družstva svojho najväčšieho rivala piešťanských čajok Teréziu Vandlíkovú. 22-ročná krídelníčka v Piešťanoch odtiahla 6 sezón a bola aj pri 4 republikových tituloch. Pokračuje tréner Liptáčok Juraj Suja.
8: Je už nejaký ten rok, vlastne v kadri piešťanských čajok je odchovankyňa tam starej Ture, takže tam domáca a sama cítila, že potrebuje už nejakú asi zmenu a my jej dáme priestor, chceme dať priestor na nejaký plus kariéry a tak ďalej a Očakám, on je tak, ona je charakter bojovnej hračky. Ona je dobrá v obrane, je bojovná, má dobrý doskok, čo je pre nás veľmi dôležité a takisto vie trafiť strelu a skúsime v nej možno otvoriť možnosti, ktoré sa teraz nepodarili, niekedy tá zmena prostredia dokáže urobiť s hračkami, nechcem povedať, že divy.
4: Dnes jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji, výnimočne búrky, teplota 16 až 26 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
4: Dopravnú nehodu hlásite na R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokujú ľavý pruh. Zdržíte sa 10 minút a ďalších 15 čakáte aj na výjazde na Tajovského. A polhodinová kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Pekný prvý pracovný deň želajú všetkým aj za hranice stredného Slovenska Katarína Košiková a Peter Mikloš. Pri príležitosti z toho výročia rozhlasu nemôžeme v našom cykle z hlasu do rozhlasu vynechať meno herečky Zlatice Gilovej.
9: Bolo to také rôzne všeli, čo sme robili v rozhlase a veľa sme robili. Pravdu povediac, so všetkými režisérmi som rovnako rada robila. No ak by som mala naozaj niekoho tak vypichnúť, tak asi by to bol Andrej Turčan.
2: A o chvíľu zájdeme aj do špeciálnej materskej školy v Lučenci, kde sa venujú deťom s autizmom. Aj vám pekne zahráme teraz Roba Opatovského a po ňom Máriu Čírovú s českou kapelou Radečkovci. Zostaňte aj po 10:00 s nami.
10: Svet pokrčený v pári a falošný v prianí.

0: s poruchou autistického spektra. Keďže škôlka je špeciálna, máme tu aj detičky, ktoré majú mentálne postihnutie a teda aj viacnásobné postihnutie. Máme tu zdravotnú sestru, tak je možné zabezpečiť aj istý servis aj s prostredníctvom zdravotnej sestry u nás.
1: Odkiaľ chodia detičky ku vám do špeciálnej materskej škôlky?
0: Špeciálnu materskú škôlku navštevujú prevažne deti z Lučenca a takého regiónu v rámci Lučenca, ale teda aj okres Veľký Krtíš máme zastrešený.
1: Čo všetko máte pripravené v rámci toho školského roku? Čo s nimi robívate?
0: V špeciálnej materskej škole naozaj sa pani učiteľky, máme veľmi šikovné kolegyne, venujú rôznym činnostiam. V rámci Vianoc, také tie tematické, alebo Veľkej noci, majú rôzne tvorivé dielne zamerané takto tematicky presne počas roka. V rámci takých akcií, ako je Deň matiek, tiež si pripravujú rôzne také tie darčeky pre mamičky. To sú také tiež zaujímavé podujatia.
1: Vchádzam do triedy pani učiteľky Lenky Galikovej, ktorá tu má žiačikov s poruchou autistického spektra. Dobrý deň, ahojte. Pani učiteľka mi teraz povie, že čo s detičkami robí.
2: Držíme sa mesačnej a týždennej témy, kde sa venujeme environmentálnej výchove a recyklácii materiálu. Máme za úlohu si vyrobiť nejaké výrobky z tohto odpadového materiálu. A v rámci toho deti ráno tvorili. Sme to prepojili ešte s rozvojom zručností a takisto s matematickými zručnosťami, s abstraktným myslením a v podstate uplatňujú tu svoje získané vedomosti.
1: Koľko detičiek tu máte?
2: Máme tu 3 triedy, v 2 triedách je po 5 detí a v jednej triede je až 6 detí a tá je celodennou prevádzkou, kedy deti tu môžu ostávať až do 3. do poobedia.
1: A chce sa týmto detičkám s vami pracovať? Sú aktívne?
2: Tieto deti s touto diagnózou si nevedia usporiadať svoj čas, čiže stále im ten čas nejako treba usporiadať, treba ich činnosti a motivovať odmenami.
1: Čiže vašou úlohou je určite aj upútať pozornosť týchto detičiek, aby zostali takto sedieť, ako krásne sedia a sledujú, čo sa tu deje. Asi je naozaj dôležité upútať ich pozornosť.
2: Áno, deti ale radi spolupracujú. Už tieto staršie deti alebo väčšie deti, ktoré sú dlhšie v našom zariadení, už dokážu pracovať aj takto v skupinách.
1: A čo hovoríte na tieto detičky, ktoré tu máte?
2: Že sú fantastické.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Lučenec 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Regina Stret z hlasu do rozhlasu.
1: Keď sa narodila, Slovenský rozhlas mal len 6 rokov. Je jednou z prvých absolventiek herectva Vysokej školy muzických umení hneď po škole. V roku 1955 nastúpila do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. No okrem javiska si vybudovala silný vzťah aj k rozhlasovému mikrofónu. Pri storočnici rozhlasu určite nemôžeme v našom cykle vynechať meno Zlatica Gilová. Pri mikrofóne ju mal Peter Magurský.
2: Vy ste v rozhlase stvárnili obrovské množstvo postav, ale spomínate si na tú prvú rozhlasovú skúsenosť tu v Banskobystrickom štúdiu?
3: Začalo to tak nejako pánom Osvaldom Zahradníkom, ktorý tam bol vtedy taký nejaký hlavný režisér, tak on si nás veľa obsadzoval. A potom pribudol pán Hýža, s tým som tiež rada robila. No a konečne pribudla aj dáma, pani Ilovská, s tou sme robili rôzne veci. A tak proste bolo to také rôzne všeli, čo sme robili v rozhlase a veľa sme robili.
2: Tých rozhlasových režisérov by sme asi mohli menovať veľmi veľa, ale s kým sa vám možno tak najlepšie robilo?
3: Pravdu povediac, so všetkými, kdyby to našimi režisérmi som rovnako rada robila. No ak by som mala naozaj niekoho tak vypichnúť, tak asi by to bolo Andrej Turčan, lebo s ním som robila veľa v divadle.
2: Keď spomínate divadlo, nie každý si vie predstaviť, že to javisko a dabingové štúdio sú pre nás skutočne dva odlišné svety. Museli ste aj vy spoznať toto rozhlasové remeslo?
3: No áno, isté, že tak ten mikrofón pohľcuje všetko. Takže sa treba naučiť. Nejako je to rozdiel hrať na javisku a hrať pred mikrofónom. No vôbec je to iné. No tak pomaličky sme si zvykali, až sme sa potom naučili. Veď zo začiatku sme robili naživo. Sa vtedy ešte nenahrávalo. Tak dosť to bolo také. Museli sme sa to naučiť, akú silu asi do toho dať. No, na tom rozhlasovom herectve mi učarovala práve tá intimita, že človek sa viac ponoril do toho vnútra, lebo to telo, ktoré na javisku v hrách pracuje tiež, tak tu je vlastne, tu pracuje len tá hlava, len tá pamäť, len tá myseľ a pery. Že ako to vyslovím, no. Tak tam je dôležité, aby človek to neprehnal pri tom mikrofóne. No ale teraz, keď sa to nahráva, samozrejme, už je to o mnoho ľahšie, ako keď to išlo na ostro, pretože sa tie veci dajú opraviť.
2: Čo vám pri tejto práci tak dodávalo energiu a pomyselne dobíjalo baterky?
3: Tešilo ma napríklad, keď ma zastavili na ulici ľudia, ktorí to počuli, ktorí počúvali ten rozhlas a dokonca si nejako vedeli spomenúť na mňa, treba aj z javiska, že ma poznali. Tak bolo to také milé, že aj v tom rozhlase, že rozoznajú môj hlas a že sa im to páčilo. Tak to je také potešenie pre nás hercov.
0: Rádio Regina Stret z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
4: 10.30 po 11. kolóna je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 15 až 20 minút. 10 minút čakáte na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky. Blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížená na 80. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Terchovej na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, prejdite striedavo. Radary merajú aktuálne za Plešivcom smerom na Slavec a vlevo či na Popradskej ceste smerom do centra. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio.

0: Dúfam, že máte s Rádiom Regina Stred príjemné pondelkové predpoludnie. O tom, ako rozdeliť časť mestských peňazí, nerozhodujú len poslanci. Čoraz viac samospráv zapája do rozhodovania aj samotných obyvateľov. Takzvaný participatívny rozpočet aktuálne zaviedla aj Detva. Niektoré mestá s ním majú už vyše 10-ročné skúsenosti. Participatívny rozpočet patrí podľa rezortu vnútra medzi najvyužívanejšie formy občianskej participácie na Slovensku. Viac povie Vladimíra Legiňová.
1: Nové miesta na stretávanie obyvateľov, exteriérová učebňa pre školákov či náučný chodník. Aj o takýchto projektoch rozhodovali tento rok Detvania. Do participatívneho rozpočtu sa zapojili 4 návrhy za takmer 12 000 eur. Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
2: Prvý projekt, ktorý bol predstavený, bol predložený Združením rodičov pri základnej a materskej škole Alexandra Vagača. Jednalo sa o projekt Vraťme deti do prírody. V sume požadovanej 3000 eur zahŕňa realizáciu exteriérovej učebne, ktorá reaguje na aktuálnu potrebu modernizácie vzdelávacieho procesu prostredníctvom zážitkového učenia v prirodzenom prostredí. Vytvorí sa exteriérová učebňa, kde dochádza k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.
1: Tento rok sa do procesu prvýkrát zapojili aj Žarnovičania. Primátorka Alena Kazimírová.
3: Je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Mesto garantovalo na jeden projekt 5 000 eur.
1: Participatívny rozpočet nie je na Slovensku novinkou. Cieľom je, aby ľudia sami navrhovali a vyberali projekty, ktoré podľa nich zlepšia život v meste. Banskobystričania rozhodujú o časti mestských financií od roku 2014. Podľa samosprávy je ich záujem stabilný a návrhy sa najčastejšie týkajú verejných priestorov, zelene alebo komunitného života. Vďaka ich návrhom vznikli napríklad laskomerské single traily, relax zóna či parkurové ihrisko. Hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhevková.
4: Mesto vyčlenuje na participatívny rozpočet 40 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 000 eur. Znamená to, že každý rok môžu byť zrealizované 4 projekty. Každý, kto má nápad na zlepšenie verejného priestoru alebo na podporu komunity, môže predložiť svoj projektový návrh. Podať ho môže fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá žije, študuje alebo má prechodný pobyt v našom meste, a takisto aj občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici. Aby mohol byť projekt podporený, musí splňať niekoľko podmienok, musí slúžiť verejnosti, musí mať nekomerčný charakter, byť dlhodobo udržateľný a takisto byť realizovaný na pozemku mesta.
1: Pri zavádzaní participatívneho rozpočtu môžu samosprávy využiť aj pomoc štátu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana ide o jednu z najvyužívanejších foriem občianskej participácie.
5: Participatívny rozpočet štartuje proces modernizácie samosprávy, núti zástupcov samosprávy, volených predstaviteľov, ale hlavne občanov začať premýšľať inak o verejných záležitostiach, verejných zdrojoch, peniazoch, ľuďoch na okraji, verejných službách, zmenách či problémoch úradu. Súčasne zvyšuje transparentnosť samosprávy.
1: Každá samospráva si podľa rezortu nastavuje vlastné pravidlá aj harmonogram. Cieľ zostáva rovnaký, priblížiť rozhodovanie o verejných peniazoch ľuďom v mestách a obciach.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší.

0: Všetci Slovenska v Banskej Bystrici dnes štartuje historický prvý ročník festivalu vzdelávania Impuls. V štúdiu Rádia Regina Stred máme riaditeľa festivalu Jaroslava Dodoka. Pekné predpoludnie.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vy ste mi povedali, že v týchto chvíľach sa to začína, alebo už aj začalo na radnici v centre Banskej Bystrice. O vás bez vás?
1: Áno, prvé podujatie otvorené za medzinárodnej účasti, čiže práve v tejto chvíli na radnici prebieha stretnutie zástupcov mládežníckych klubov z celej Európy a je to taký náš začiatok celého festivalu, ktorý bude pokračovať teda až do nedele.
0: Aktuálne júnové dni sú plné rôznych festivalov, hudobných, divadelných. Čím je špecifický ten váš festival Impuls?
1: Myslím, že už tým názvom, že prináša impuls pre mnohých ľudí, či už učiteľov, riaditeľov, rodičov alebo aj inovátorov vzdelávaní. A tá téma, ktorá je pre nás veľmi blízka, veľmi dôležitá, je práve to vzdelávanie a školstvo. Túžime ho premieňať a túžime potom, aby sa z Banskej Bystrice stalo možno centrum inovatívneho vzdelávania, aby sa tu ľudia stretávali, vymieniali si skúsenosti, príležitosti, aby medzi sebou spolupracovali základné, stredné, vysoké školy so zamestnávateľmi, aby naozaj aj ten, kto sa možno nezaujíma tak intenzívne o tú tému vzdelávania, k nej tento týždeň pričuchol a zistil, že je dôležité o nej hovoriť a možno dôležité do nej prinášať aj nové podnety.
0: Počas celého týždňa až do nedele sa v rámci festivalu Impuls uskutoční séria podujatí v Banskej Bystrici zameraných na popularizáciu témy vzdelávania, ako ste povedali, od workshopov pre seniorov cez digitálnych rodičov až po podujatie napríklad Chill and Grow na Starej Tržnici. O čo pôjde v tomto prípade?
1: Na Starej Tržnici bude festival dobrovoľníckych príležitostí, takže budú tam rôzne organizácie a či už mladí alebo starší ľudia sa môžu zastaviť, prísť sa pozrieť, ako by sa aj oni mohli zapojiť vo voľnom čase a možno vyskúšať si nejaké to dobrovoľníctvo. Budú tam prebiehať aj diskusie a bude to taký už oddychový moment toho celého festivalu.
0: Okrem Starej Tržnice, okrem Radnice, kde sa v týchto chvíľach festival Impuls otvára, ešte sú nejaké ďalšie miesta, na ktoré môžu záujemcovia prísť a zúčastniť sa tohto festivalu?
1: Veľmi dôležitým miestom je R2N, Business Centrum v Banskej Bystrici, kde teda bude prebiehať 5. ročník tentokrát medzinárodnej konferencie Impuls, kde privítame veľmi veľa rečníkov a lektorov, aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Môžem spomenúť napríklad odborníka na prácu s mládežou, ktorý príde až z Veľkej Británie, Williama Havardsona, Havarda Williamsona, ktorý teda bude hovoriť o tom, ako aktivizovať mladých ľudí, aké máme skúsenosti z minulosti a čo môžeme dnes spraviť preto, aby sa im tu dobre žilo, aby tá mladá generácia naozaj dokázala sa aktívne zapájať do tej spoločnosti. Takže toto bude takým našim centrom, kde teda budú prebiehať aj workshopy, kde budú rôzne inšpiratívne prednášky, ale aj možno sieťovať sa, čiže prídu tam učitelia, riaditelia a zároveň aj neziskové organizácie, ktoré možno školám ponúkajú nejaký rozvojový program alebo vzdelávací projekt, ktorý si môžu zobrať na svoju školu. No a aj keď už teda momentálne konferencia vypredaná fyzicky, tak je ešte stále možno sledovať live stream, takže na web stránke konferenciaimpuls.sk si môžu ľudia pozrieť live stream, ktorý bude z tohto podujatia.
0: Dokonca ste si na toto podujatie pozvali aj finalistu aktuálneho ročníka učiteľskej osobnosti roka Michala Siváka.
1: Áno, veľmi sa teší, že príde a bude hovoriť o tom, o tých radostiach aj strastiach v roli učiteľa, ktoré podľa mňa každý učiteľ, pedagog dobre pozná, a aj o tom, ako sa priblížiť mladým ľuďom, deťom. A chceme aj na takomto príklade inšpiratívneho, inovatívneho učiteľa ukázať, že má zmysel venovať sa tej mladej generácii, že niekedy to chce trošku viacej času, energie, lebo naozaj on učí, myslím, že inovatívne, neformálne, cez aktivity, vytvára si vzťahy s tými deťmi a mladými ľuďmi, tak aj toto chceme dať ako taký príklad dobrej praxe.
0: Ste nielen riaditeľom festivalu vzdelávania Impuls, ale najmä predsedom občianskeho združenia OZ Team. Vašim cieľom je najmä teda?
1: Chceme pracovať s mladými ľuďmi, ktorí veríme, že raz sa stanú takými kľúčovými iniciátormi pozitívnych dobrých zmien v spoločnosti, že budú premieňať svoje školy, komunity a možno raz aj viesť našu krajinu, a chceme, aby to robili dobrým spôsobom, takže preto ich vlastne formujeme cez rôzne rozvojové programy a zároveň podporujeme učiteľov, ktorí chcú učiť inak. A o tom je aj tento týždeň festivalu vzdelávania. No a celé to robíme v takej talentovej tematike, čiže veríme, že keď mladý človek aj dospelý človek objaví svoj talent, zistí, v čo čom je dobrý, tak ho bude viac baviť tá práca, bude prinášať lepšie výsledky v nej, lepšie sa uchytí možno na trhu práce a zase z pozície učiteľa ľahšie sa mu bude učiť, lebo bude vedieť, čo je ten jeho talent, ktorý vie uplatniť v triede.
0: V našom štúdiu bol Jaroslav Dodok, riaditeľ Festivalu vzdelávania Impuls, ktorý sa dnes začína v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. Koho chcete v závere pozvať?
1: Všetkých ľudí, ktorým na prvý pohľad tá téma vzdelávania nie je úplne hneď blízka, že ani neučia, ani v nej nepôsobia, každého rodiča, aby možno sa tento týždeň pozrel na to, čo sa učí jeho dieťa v škole, aké aktivity má jeho škola, aby začal vnímať tú tému vzdelávania ako dôležitú, že ho potrebujeme stále vylepšovať, meniť, aby pre tú mladú generáciu sme mali dobrú budúcnosť v tejto krajine.
0: A všetky bližšie informácie nájdu záujemcovia kde?
1: festivalimpuls.sk

0: zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
19: Premiér avizuje finálne rozhodnutia o obnovení výroby hliníka v Žiari nad Hronom. V Banskej Bystrici otvoria počas referenda 4. júla 78 volebných miestností. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Proces opätovného spustenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa podľa premiéra Roberta Fica blíži do finále. Uviedol, že sa dokončujú posledné rozhodnutia a výsledok by mohol byť známy v najbližších týždňoch. Obnovenie výroby by znamenalo návrat produkcie hliníka na Slovensko po niekoľkoročnej prestávke. V Banskej Bystrici otvoria počas referenda 4. júla 78 volebných miestností. Niektoré okrsky budú pre rekonštrukcie škôl dočasne v náhradných priestoroch. Mesto zároveň upozorňuje, že voliči môžu do 3. júla požiadať o hlasovací preukaz alebo o prenosnú volebnú schránku. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
20: Volebné miestnosti sú umiestnené v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb a okrem miestností, ktoré podliehajú rekonštrukcii. Ide o základnú školu Golianova. Volebné miestnosti sú premiestnené do materskej školy 9. mája, rovnako ako aj základná škola Spojová. Volebné miestnosti sú premiestnené do materskej školy Šalgotarianska a týka sa to aj základnej umeleckej školy Jana Cikera a všetci, ktorí sa budú chcieť zúčastniť na referende a pôjdu do základnej školy Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici.
19: V Detve po ročnej rekonštrukcii oficiálne uviedli doprevádzky, futbalový a atletický štadión. Areál bude slúžiť športovým klubom, školám aj verejnosti. Rekonštrukcia stála vyše 800 000 eur a financovali ju z eurofondov a z mestského rozpočtu. Pokračuje Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mestského úradu v Detve.
10: Je to výrazne svetlý bod pre rozvoj atletiky aj futbalu a pre mládež hlavne prioritne. V rámci rekonštrukcie bola vytvorená nový zavlahový systém futbalového štadióna. Čo sa týka atletickej časti, tak bol pripravený nový atletický povrch, tartanový. Rôzne sektory pre tieto atletické disciplíny, ako je skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľov, hodoštepom a ostatné atletické disciplíny.
19: Dodala, že o podmienkach využívania areálu budú verejnosť informovať na web stránke správy športových zariadení mesta Detva. Rybári z celého Slovenska sa v sobotu stretli v Kaštieli vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Slovenský rybársky zväz oslávil sté výročie svojho vzniku. Organizátori pripravili desiatky prezentačných stánkov, ukážky rybolovu, kultúrny aj náučný program, nielen pre členov zväzu, ale aj pre rodiny s deťmi. Prezident Slovenského rybárskeho zväzu Ivan Orovčík uviedol, že tiež ocenili viacerých významných členov. Vyzdvihol najmä smerovanie a ďalší rozvoj.
21: S vývojom Slovenský rybársky zväz má dnešné motto chrániť, chovať a v treťom bode loviť. Rybárstvo nie je len o úlovkoch, ale je o vzťahoch medzi ľuďmi. A hlavné, čo má byť, je tá radosť z toho rybárčenia. Je to dnes už životný štýl. Preto má Slovenský rybársky zväz veľký význam aj v budúcnosti.
19: Matica Slovenska otvorila v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie venovanú osobnostiam, ktoré ovplyvnili slovenský národný život v 19. storočí. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie busty Viliama Paulínyho Tóta pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Výstava je súčasťou projektu, ktorý pripomína mladšiu generáciu štúrovcov. Prvou letnou posilou MFK Ružomberok je 26-ročný český útočník Matej Koubek, ktorý pod Čebrať prišiel z FC Zlín. Ide o trojročný kontrakt.
22: Teším sa moc, dúfam, že spoločne budeme úspešní a zrodil sa to vlastne tak, že deň pred posledným zápasom vlastne ve Zlíne, kde sme hrali ešte se Slováckem, tak mi jenom pán Hoftich, sportovní ředitel Zlína, říkal, že by Ružomberok měl zájem. Pak už den po zápase mi pan trenér Kessel osobně volal. To byl takový ten první stimul, kdy on mi nastínil nějakou svoji vizi, ambice a mě to zaujalo a dávalo mi to smysl, takže tím jsem nad tím začal víc a víc přemýšlet a pak už to bylo jenom o tom se domluvit. Jsem tady, takže jsem rád.
19: Dnes jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, najmä v Žilinskom kraji, výnimočne búrky. Teplota 16 až 26 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
18: Zelená vlna.
19: 20-minútové kolóny sú na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a za Červenou skalou smerom na Telgárd. Radary aktuálne merajú v Žarnovici na Bystrickej smerom z centra a v Oravskej Lesnej smerom na Novú Bystricu.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
19: 11 hodín 5,5 minúty.
18: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
23: Ešte do 12. budú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš. Aj vy poskytujete alebo využívate tzv. Mama Hotel? V ekonomickej ABCD si povieme o finančnej stránke osamostatnenia sa od rodičov.
24: Osamostatnenie sa v živote a odsťahovanie sa od rodičov alebo z rodičovského bývania je určite veľmi dôležitá vec v živote každého z nás. A myslím si, že je na mieste nevyužívať Mama Hotel do neprimerane vysokého veku.
23: A z nového cyklochodníka na okraji Smrčian na Liptové bude mať živý vstup Silvia Hoffmanová. Wow! To je názov piesne, ktorú vám teraz zahrajú Samuel Tomeček a IMT Smile.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Je presne 11 hodín 13 minút. Silvia sa naživo hlási z liptovskej obce Smrečany. Od tejto jary tam majú nový cyklochodník zo Smrečian smerom k Liptovskému Mikulášu. Silvia, tak čo, si na bicykli?

0: zdať ako rovina. Vy ste si to, predpokladám, už vyšli aj od Mikuláša smerom hore.
1: Áno, veľakrát.
0: No a teda treba ťahať. Je to vlastne do kopca troška.
1: Áno, áno. To prevýšenie sa nestratilo tým, že sme to vyasfaltovali.
0: Tak veru. No povedzme jeho parametre, teda aký je dlhý tento cyklochodník, aký je široký?
1: Tá naša časť cyklochodníka je dlhá 1260 metrov a 2,5 metra široký a necelý meter alebo plus minus meter od cesty.
0: Áno, ide popri ceste, ale cyklochodník od cesty oddeluje pás zeminy plus samozrejme stĺpiky s tými odrazovými sklíčkami. Neviem, či to som teraz dobre povedala, ale určite všetci rozumejú. A je tam aj prerušovaná čiara, čiže je vlastne dvojsmerný ten cyklochodník, ale, a to možno mnohí nevedia, prečo je to tak, končí sa tak povediac uprostred lúky, znovu potom treba prejsť na cestu. Prečo?
1: Končí sa na hranici Smrečianskeho katastra. Tam, kde je koniec cyklochodníka, je hranica s katastrom Liptovského Mikuláša, kde už my nemáme kompetencie stavať.
0: Mm-hmm. Ale myslíte si, to je skôr samozrejme otázka pre Liptovsko-Mikulášskú radnicu, že ten zámer tam je?
1: Áno, určite je. Oni robia všetko preto, aby ten cyklochodník dostavali, ale je tam tiež problém, že to ešte asi musia dostať do územného plánu a tiež s majetkovým vysporiadaním.
0: A to je asi aj, teraz sa pozriem na druhú stranu, vlastne smerom do obce, to bude asi aj problém, aby ten cyklochodník pokračoval ďalej, lebo treba povedať, že cyklotrasa je veľmi frekventovaná, vedie de facto až k Žiarskej chate, čiže do západných Tatier, tak aký je zámer, kadiaľ by ten cyklochodník mal teraz viesť ďalej cez obec?
1: Cyklochodník bude aj v intraviláne Smrečian, len musíme ho pretrasovať, čo sa týka územného plánu, keďže podľa pôvodných plánov sa už nedá postaviť. Takže pôjde cez zastavanú časť Smrečian až ku futbalovému ihrisku. Väčšinou to bude popri Smrečianke alebo popri miestnej komunikácii.
0: No a v akom stave je celé toto? Vieme, že kým vôbec sa začnú práce v teréne, tak uplynú niekedy aj roky, kým sa pripraví projektová dokumentácia, vybavia sa všetky územné rozhodnutia.
1: Teraz sme v štádiu zmena doplnkov územného plánu, kde to musíme pretrasovať, a aby bol ten cyklochodník teda možné postaviť.
0: Ale musíme tiež povedať, že ak cyklisti teda od konca tohto cyklochodníka už pokračujú ďalej po vašej ceste cez obec, tak tam by mali byť relatívne v bezpečí pred autami, aj keď teda tie autá chodia vedľa nich.
1: Áno, máme zónu 40 po celej dĺžke hlavnej cesty, ale vlastne celej obci, keďže je to zóna 40, ale sú aj alternatívne trasy, s ktorým môžu tú cestu opustiť cyklisti, a na poľné cesty alebo rôzne miestne komunikácie, ktoré sú menej frekventované.
0: No a ešte doplním úplne na záver tohto rozhovoru, že samozrejme je to veľká pomoc pre cyklistov, pretože tá cesta medzi Liptovským Mikulášom a Smrečanmi je pomerne úzka, a ďalšia dôležitá vec, financie na tento projekt získala obec z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
2: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Asi viete, že svätý Hubert je patronom poľovníkov, lesníkov a ochrancov prírody. Jeho meno preto nesú aj najväčšie poľovnícke slávnosti na Slovensku, kým tie každoročne prilákajú návštevníkov až po prázdninách. Ich mladšia sestra, detský deň svätého Huberta, patrí samotnému záveru školského roka. Práve toto podujatie v piatok vo Svetom Antone pri Banskej Štiavnici navštívil s mikrofónom Rádia Regina Stred Radoslav Haring. Na úvod oslovil riaditeľa múzea Miroslava Hudáka.
1: Toto podujatie je určené pre deti a mládež, najmä pre prvý stupeň základných škôl, kde im chceme predstaviť prácu poľovníkov. A toto podujatie je jedno z najstarších, ktoré sa organizuje v rámci poľovníckej osvety na Slovensku. Sme veľmi radi, že každý rok sa tešíme takéto bohatej účasti.
2: Skoro 700 detí z celého Slovenska zavítalo v piatok do kaštieľa vo Svetom Antone. Na 18 stanovištiach rozmiestnených v areáli kaštieľa a prilahlo parku plnili v sprievode lektorov rôzne úlohy, získavali nové vedomosti a bližšie spoznávali prírodu aj poľovnícke tradície. Podrobnosti pridáva riaditeľ múzea.
1: Čo sa týka aktivít, tak samozrejme nechybajú sokoliari, nechybajú jaskyniari, trubači, poľovnícka osveta, rybári majú tu niekoľko stanovišť, máme tu krásne preparáty rýb, môžu si vyskúšať techniku lovu, môžu nazrieť do jazierka, ktoré je napustené pstruhami a samozrejme aj iné osvetové aktivity. Je to veľmi interaktívne, práve zapájame deti do tých aktivít. Sú priamými účastníkmi napríklad poľovníckeho výradu, ktorý býva na konci každej poľovačky, takže deti sú aktívne pri každom stanovišti.
2: Navyše si mohli vyrobiť krmidlo, prezrieť si zvnútra aj zvonku lesné mechanizmy, či sledovať ukážky práce s ťažným koňom a loveckými psami. Mimoriadnu pozornosť však pútali jaskyniari, ktorí deťom zaujímavým spôsobom priblížili, aké je pohybovať sa v úzkých priestoroch pod zemou. Hovorí jaskyniar Jan Lakota.
3: Deťom ako takú najväčšiu atrakciu ukazujeme povrazový rebrík, na ktorom si teda môžu vyskúšať alebo nacvičiť techniku lezenia po povrazovom rebríku, ktorý je veľmi vrátky, čiže nie je to také jednoduché. No máme tu ešte okrem toho povrazového rebríka jaskyniarskú plazivku, cez ktorú si deti nacvičujú vlastne to prelezenie cez úzky priestor a je to plazivka, ktorá sa zmenšuje, čiže deti lezú až dovtedy, kým niekto dokáže preliesť cez ten úzky priestor.
2: Jaskyniari boli len jednou z mnohých atrakcií, ktoré deti počas dňa vyskúšali. Každému sa však páčilo niečo iné. Kým najmladších zaujali jedné aktivity, školákov oslovili celkom iné. Hovoria staršie žiačky zo základnej školy v Leviciach.
4: Tieto sokoly, čo tu boli veľmi pekné a celkovo je tu taká dobrá atmosféra, je to všetko super.
5: Mne sa páčilo ten rybolov, čo je...
6: Ja tu prvýkrát určite nie som, moji rodičia sú poľovníci, tak my sme sem chodívali dosť často, takže ja som tu zvykla bývať veľmi často a najviac sa mi tu určite páčili sokoly, lebo tie som zvykla mávať na ruke, aj keď som bol malá.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Štiavnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Keby si...

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková. Dnes o 17.30.
0: Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
3: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Je presne 11.31, pekný pondelok prajeme z Rádia Regina. Stred opäť na cesty. Kolona je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Na D1 medzi výjazdom Považská Bystrica Juh a odpočívadlom Sverepec opravujú rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica Sever opravujú tiež rímsy, aj tam je blokovaný pravý pruh v oboch smeroch. A tiež na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú aktuálne v Žarnovici na Bystrickej za Železničnou smerom z centra a v Oravskej Lesnej pri jednote smerom na Novú Bystricu. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: V našej dennej rubrike o peniazoch budeme dnes hovoriť o finančnej stránke osamostatnenia od rodičov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Financovanie vlastného bývania by sa malo začať už niekoľko rokov pred tým, než opustíme rodičovský dom alebo byt. Príprava spočíva v sporení, alebo napokon môžeme využiť finančnú pomoc rodičov. Finančný analytik Jan Porázik.
3: Osamostatnenie sa v živote a odsťahovanie sa od rodičov alebo z rodičovského bývania je určite veľmi dôležitá vec v živote každého z nás. A myslím si, že je na mieste nevyužívať Mama Hotel do neprimerane vysokého veku a spoliehať sa na to zázemie, ktoré nám vytvárajú rodičia, ale byť zodpovedný a postaviť sa na vlastné nohy. Samozrejme, sú rôzne možnosti, či je to forma podnájmu, prenájmu nehnuteľnosti alebo vlastného bývania. V každom prípade, každá takáto udalosť nesie so sebou isté náklady, ktoré sprevádzajú tento krok a je dôležité vopred sa na takúto situáciu finančne pripraviť.
2: Je viacero možností, ako sa osamostatniť. Bývať v prenajme, keď nám stačí mať úspory na pokrytie zálohy či kaucie, a druhá možnosť je riešiť vlastné bývanie.
3: Najnákladnejšie asi zaobstaranie si vlastného bývania, kedy samozrejme môžeme využiť financovanie z banky formou komerčného úveru hypotekárneho, ale ten tiež nedokáže pokryť všetky výdavky spojené s takýmto krokom, takže je potrebné mať nejaký základ na túto udalosť. A preto je na to dôležité myslieť už od začiatku, kedy vchádzame do dospelosti a začíname byť zárobkovo činní a tvoríme vlastný príjem, a od začiatku si odkladať na takéto ciele a životné udalosti, ktoré nás čakajú, aby sme v čase, keď to príde a bude to téma dňa, aby sme mali základ, na ktorom môžeme stavať a vedieť sa jednoducho osamostatniť.
2: Osamostatniť sa a riešiť vlastné bývanie nie je jednoduché. Ak nehnuteľnosť stojí 150 tisíc eur, potrebujeme mať aspoň 15 alebo 30 tisíc nasporených eur. Prípadne je možné využiť hypotéku kombinovanú so spotrebným úverom. Mladým pomôže aj to, ak im rodičia odkladali peniaze napríklad na stavebné sporenie. Rodičia môžu pomôcť aj tak, že budú solidárnym spoludlžníkom na úvere. Banka tak posudzuje príjem viacerých žiadateľov a tí teda môžu získať viac peniazy na financovanie bývania. Ktorúkoľvek z týchto možností treba konzultovať s odborníkom na financie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred ste mohli získať dve vstupenky na festival Divadelný hroncek na zajtrajšiu komédiu Sex pre pokročilých o 20.30 na nádvorí Vodného hradu v Hronceku. V okrese Banská Bystrica zahrajú skvelí herci Lucia Vráblicová a Pavol Topolský z bratislavského divadla Nová scéna. Komédia je o tom, že Alica a Miki žijú v spoločnom manželstve vyše 25 rokov, deti im vyleteli z rodinného hniezda a oni sa ocitli v situácii, ktorú poznajú tisíce párov v ich veku. Možno je v podobnej situácii a možno nie poslucháč Milan z Martina, ktorý nám napísal, že tento rok ide o štvrtý ročník festivalu Divadelný hroncek. Milan, dva lístky sú vaše, užite si komédiu Pod holým nebom a dobre sa zabavte.

0: Tak aj ja vám o chvíľu poviem pá. Po 13. sa na Regine Stred vrátime k atmosfére na druhom ročníku Banskoštiavnického festivalu Jana Uličianského.
1: Tým poludoši sme venovali priamo Janovi Uličianskému, tak tá rozšírená myšlienka je naozaj propagovať tvorbu pre deti a mládež všeobecne, ideálne tvorbu súčasných autorov a ešte ideálnejšie slovenských autorov.
0: Priblížime podujatie Noc vo veži, ktoré sa uskutočnilo v kostole svätého Martina v Trstenej a jeho cieľom bolo spojiť čaro ľudových príbehov, divadla a históriu mesta.
2: Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby ľudia poznali svoje dejiny, dejiny svojho mesta, kde žijú. Aby vedeli, že tá Trstená má naozaj dlhodobú tradíciu, že už má vyše 650 rokov a čo všetko tu bolo, ako fungovalo, akým spôsobom tu ľudia žili.
0: Popoludní moderuje Daniela Fulová, predpoludním moderovala Katarína Košiková. Spolu s technikom Petrom Miklošom vám ďakujeme za spoločnosť a prajeme naďalej pekný pondelok. Lúčime sa s kapelou ABBA.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD otvoril tému referenda o predčasných voľbách. Zmenu chcú zakotviť priamo do ústavy. Dohoda medzi USA a Iránom prináša mierny optimizmus. Európski lídri volajú po urýchlenom otvorení Hormuzského prielivu. Indický premiér je na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska. Experti a diplomati ju považujú za jednu z najvýznamnejších. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci začali rokovať o ústavnej zmene z dielne Hlasu SD. Strana navrhuje predĺžiť volebné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov a zároveň chce do ústavy vrátiť možnosť skrátiť mandát parlamentu referendum. S vlastným návrhom prišli aj národniari, ktorí chcú predĺžiť volebné obdobie poslancom parlamentu. O týchto návrhoch sa rokuje v zlúčenej rozprave. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu.
2: Pozmeňujúci návrh, ktorým by sa do ústavy zakotvila možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum, predstavil šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
3: Toto je vrátenie plnej moci občanov nad vládou a parlamentom, vrátenie plnej moci občanom, aby ju mohli politikom nielen dať, ale aby ju mohli aj zjať.
2: Beata Jurik z PS si myslí, že ide len o stranickú propagandu.
4: Pretože ako inak sa dá nazvať to, že do návrhu zákona o predĺžení volebného obdobia na 5 rokov, o ktorom viete, že neprejde, pretože nám potrebujete 90 hlasov, idete prilepiť niečo, čo považujete momentálne za svoju vlajkovú loď a potom to ešte zhodíte na opozíciu, že nechce, aby ľudia boli vypočutí.
2: Debatu o necelú hodinu prerušia dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migala, nominanta Smeru. Podľa Jana Mažgúta, tiež zo Smeru SD, sa z odvolávaní stal opozičný precedens.
5: Ak má byť zvolená mimoriadna schôdza na odvolanie člena vlády, to znamená, že tie dôvody majú byť mimoriadne. Tým, že sa to opakuje, pribúdajú jednotliví členovia vlády, tak podľa môjho názoru to trošku opozícia zdehonestovala tento inštitút a robí z toho holubník.
2: Ide o vizitku koalície, nie opozície. Reaguje Ondrej Dostal z SAS.
6: Nemajú k ním pristupovať tak, že oni otvoria schôdzu a potom celé mesiace odsúvajú tie návrhy a potom v nejakom skrátenom čase naraz kujú o nejakom balíku. A je to hanba, nikdy v minulosti sa to v takom rozsahu nedialo.
2: Všetky návrhy na odvolania ministrov plánuje koalícia prerokovať na jesennej mimoriadnej schôdzi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska je dnes indický premiér Narendra Modi. Hlavným cieľom oficiálnej návštevy je posilnenie slovensko-indických vzťahov a rozšírenie spolupráce medzi našimi krajinami. Na hrade v Bratislave, kde sa stretol s predsedom vlády Robertom Ficom, si vymenili memorandá. Viac povie už Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárova, ktorú máme na telefónnej linke.
7: No, obaja politici vyzdvihli, že úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva, aj keď má Slovensko len 5,5 milióna obyvateľov a India, najľudnatejšia krajina na svete, 1,5 miliardy. Po rokovaní s premiérom Robertom Ficom zaznelo, že India má záujem posilňovať bilaterálne vzťahy so Slovenskom v rôznych oblastiach, vrátane obchodu, investícií, výroby automobilov aj železničnej techniky. Vymenili si celkovo 5 memorand o spolupráci v oblasti obrany, informatizácie či pracovné mobility. Indický premiér spresnil, že má ísť o mobilitu profesionálov a skúsenej pracovnej sily. Jedno z memorand sa týka aj spolupráce v oblasti vysokého školstva a vedy a piate audiovizuálnej tvorby.
1: Mirka, dá sa povedať, že premiér Modi si na Slovensko len odskočil z Francúzska, kam sa z Bratislavy opäť aj vráti.
7: No, jeho cesta v podstate súvisí s tým, že India a Európska únia uzavreli nedávno právomovú dohodu o voľnom obchode. Robert Fico medzi tzv. Premiérske témy teraz zaradil aj spoluprácu v oblasti civilného jadrového programu. Slovensko plánuje Indii ponúknuť svoje know-how v tejto oblasti. Otvárajú sa tiež dvere pre slovenský export v automobilovom alebo v strojárskom priemysle. Slovensko by mohlo slúžiť aj ako nejaký regionálny úzol pre indické spoločnosti na trh Európskej únie. India je tiež tretím najväčším start-upovým ekosystémom na svete. Predsedu indickej vlády dnes ešte príjme prezident Peter Pellegrini, s ktorým majú nadviazať na svoje rokovanie z februára tohto roka, keď bol prezident na pracovnej ceste v Indii.
1: Informovala Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.
0: Stručne z domova.
8: Medziročná inflácia dosiahla v máji úroveň 3,8%. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zvýšili vo všetkých kategóriách. Najväčší nárast zaznamenali v doprave, a to až o 9,4%. Dôvodom sú najmä výrazne vyššie ceny pohonných látok, naopak najmenej o 0,3% zdraželi potraviny. O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Andreju Moravčíkovú navrhli za kandidátku dvaja členovia súdnej rady. Druhým kandidátom je súčasný sudca Súdneho dvora Miroslav Gavalec, ktorého navrhli tiež dvaja členovia súdnej rady, ako aj Slovenská advokátska komora. O kandidátoch bude súdna rada rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru aktuálne realizujú na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja akciu pod krycím názvom Doktor. Je zameraná na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Polícia po ňom intenzívne pátra. Medzinárodný festival Divadelná Nitra stále nemá zabezpečené svoje financovanie. Podľa organizátorov čelia najväčšej existenčnej kríze. Prvýkrát od svojho vzniku nezískali rozhodujúcu časť verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Festivalu sa už podarilo získať časť zdrojov z mesta Nitra, čo pomôže pokryť náklady na jedno zahraničné predstavenie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini privítal diplomatické snahy o zmiernenie napätia medzi USA a Iránom a stabilitu na Blízkom východe označil za dôležitú. Európski lídri po oznámení, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery, vyzvali na otvorenie Hormuzského prielivu a zmiernenie ekonomického tlaku. Čína dúfa, že dohodu sa podarí podpísať podľa plánu tento piatok.
9: Obyvatelia Teheránu počiatočnú dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi o ďalšom predĺžení krehkého prímeria vítali opatrne, pokračuje 50-tník Mohammad Kacen Rafiej.
10: Ak bude dohoda správne vykonaná, bude to určite znamenať, že budeme spolupracovať s vonkajším svetom a pravdepodobne to do istej miery zmierni vysoké ceny a zlepší životnú úroveň ľudí a aj situáciu v krajine.
9: Abdullah Mohammadi veľké očakávania nemá.
11: Američania už v minulosti, najmä v prípade jadrovej dohody z roku 2015, ukázali, že nie sú úplne oddaní dodržiavaniu dohôd, obzvlášť súčasná administratíva. Osobne nie som v tomto smere optimistický.
9: Memorandum o porozumení, ktoré je prvým krokom k podpisu finálnej mierovej dohody medzi Iránom na jednej a USA a Izraelom na druhej strane, už teraz čeli výzvam. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi zopakoval, že Izrael musí prestať útočiť v Libanone. Izraelská armáda ale ohlásila, že ostáva naďalej v pohotovosti a podľa ministra obrany Izraela Katza odpovie na iránske útoky. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir zas na sieti X napísal, že židovský štát dohodou USA a Iránu viazaný nie je, pretože negarantuje jeho bezpečnosť. Európski lídri prvý krok k ukončeniu vojny v Iráne uvítali a vyzvali na urýchlené otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca by to viedlo k zotaveniu svetového hospodárstva. Podobne sa vyjadril aj britský premiér Keir Starmer.
12: Dlhodobo vyzývame na deeskaláciu a je nevyhnutné, aby všetky strany využili túto príležitosť na zabezpečenie stability v regióne a obnovenie slobody plavby v Hormuzskom prielive, čo následne zmierni ekonomické tlaky, ktoré pociťujú ľudia v Spojenom kráľovstve aj na celom svete.
9: Ázijské a európske akciové trhy vďaka dosiahnutej dohode o ukončení bojov zaznamenali výrazný nárast. Klesli aj ceny zlata či ropy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina čelila v noci najsilnejšej vlne ruských leteckých útokov za posledné 2 týždne. Len v Kyjeve Rusko zasiahlo asi 40 cieľov, požiar zachvátil aj niekoľko kultúrnych a duchovných centier, čo odsúdili viacerí svetoví lídri. Útok na Kyjevsko-Pečerskú lavru z 11. storočia považuje francúzsky prezident Emmanuel Macron za úplne neopodstatnený. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o vojnovom zločine, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o závažnom zločine proti kresťanstvu.
13: Na pravoslávny kláštorný komplex, ktorý je zhruba o 100 rokov starší než parížský chrám Matky Božej, Rusko podľa vedúceho miestnej vojenskej správy Timura Tkačenka útočilo priamo. O život prišli štyria hasiči. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti X napísal, citujeme:
12: Tento útok len posilňuje naše odhodlanie urobiť všetko preto, aby sme spolu s našimi spojencami a partnermi pracovali na prímeri, ktoré Rusko naďalej tvrdohlavo odmieta, a potom na miery. Budeme na tom pracovať na stretnutí G7 v Eviane.
13: Zastupujúci predstavený Kievsko-Pečerskej lavry biskup Avramí spresnil, že historické artefakty a náboženské relikvie sa podarilo zachrániť.
14: Toto je akt barbarstva, ktorý nemožno ignorovať. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby rázne reagovalo a odsúdilo konanie Ruskej federácie.
13: Za Európsku úniu tak už urobila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová.
15: Toto všetko sú vojnové zločiny, ktorých sa Rusko dopúšťa. Samozrejme, pracujeme na ďalších sankciách voči ruskému vojensko-priemyselnému komplexu, ale aj voči tieňovej flotile.
13: Rusko útoky na civilnú infraštruktúru aj úder na pravdepodobne najstaršiu historickú pamiatku z čias Kievskej Rusy odmieta a tvrdí, že cirkevný komplex poškodila americká protivzdušná raketa Patriot. Kreml tiež uvádza, že svoje nočné útoky úspešne cielil na výrobne dronov. Len v Kieve zasiahol zhruba 40 cieľov. V Dnipre, podľa šéfa vojenskej správy Alexandra Hanžu, Rusi zasiahli koncertnú sálu, budovu vysokej školy a viacero ďalších domov. V Charkove horelo aj Múzeum výtvarného umenia. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Počet obetí včerajšej zrážky katamaránu s plachetnicou s 8 členov českou posádkou pri chorvátskom Splite stúpol na 4. Chorvátski potápači našli v potopenej plachetnici telo nezvestnej osoby. Syn norskej korunnej princeznej Mette Marit dostal štvoročný trest za znásilnenie. Súd v Osle uznal 29-ročného Mariusa Borga Høibyho vinným z dvoch zo štyroch prípadov znásilnenia. Høiby obvinenia zo znásilnenia odmieta, môže sa proti rozsudku odvolať. V Spojenom kráľovstve zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Dnes to uviedol premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Tajvan spustil web stránku pre čínskych občanov na poskytovanie spravodajských informácií, na ktorej vyzýva tých, ktorí zdieľajú rovnaké demokratické hodnoty, aby spolupracovali pri podávaní správ o Pekingu.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tú podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície.
16: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
17: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
16: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
17: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
16: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície

0: veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak dôležité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odvnímať.
1: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla. Petra Pellegriniho v najbližších dňoch čaká akt vymenovania veľvyslancov, kde sa objavujú mená ako Peter Kmec či Miroslav Radačovský. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum vedecko-technických informácií pripravilo v Hontiansko-Novohradskej knižnici Augusta Horislava Škultétyho vzdelávací putovný projekt Vedecký ambasádor. Zapoja sa do neho všetky tri základné školy a 8-ročné gymnázium vo Veľkom Krtíši. Žiaci postupne absolvujú 4 workshopy a naučia sa napríklad vytvárať komiksy a oboznámia sa aj s umelou inteligenciou. Vysvetľuje metodik Jaroslav Hanko.
4: Máme programovanie pomocou umelej inteligencie, tvorbu komiksov, programovanie robota, pyrografiu, čiže vypaľovanie do dreva. Tohto projektu sa zúčastňuje 15 žiakov z každej školy, čiže spolu 60 žiakov, ktorí rotujú medzi jednotlivými workshopmi.
5: Marek Šebo, Bratislava. Petržalka začne čoskoro s budovaním novej lávky cez chorvátske rameno pri jazere Veľký Draždiak. Tá súčasná je dlhodobo v zlom stave. Na jeseň obnovia aj lávku pri ihrisku na Lachovej ulici. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
6: Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH. Na obnovu lávok použijeme aj účelovú dotáciu 50 tisíc eur, ktorú sme získali od vlády Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní.
5: Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt 4 nových a dizajnovo kvalitnejších lávok, ktoré má vybudovať mesto, stojí už viac rokov.
7: Miroslav Liko-Brhlovce k skalným obydliam, ktoré sú v obci historickou atrakciou, prichádzajú najmä v lete stovky návštevníkov. Sú medzi nimi najmä rekreanti z blízkych kúpalísk. Príbytky vytesali do mekého sopečného tufu pravdepodobne v 16. a 17. storočí. Dodnes sa ich v miestnej pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry zachovalo 26. Turistov sprevádza Zdeněk Zeman z Tekovského múzea v Leviciach.
8: V prvým patrie vidieť komoru, torzo, obytné miestnosti, dneska je to výlitková terasa. Ve spodní časti je znázornená kamenářská dielna, letní kuchyňka a komora. Zde byla stabilní vlhkosť, netrpeli tyto obydlí výkyvy teploty.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
10: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
11: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
10: Haben nicht den Kopf hängen lassen, weitergemacht und ja, ein super Spiel gemacht.
9: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes o 18.00 v Atlante Španielsko nastúpi proti Kapverdám, o 21.00 sa v Sietli Belgicko stretne s Egyptom, o polnoci Saudská Arábia vyzve Uruguay, o 3.00 v noci Irán, Nový Zéland. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassy.
12: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
9: Veľkú cenu Španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po 4 zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
13: Fínsko je kvalitný super, majú tam dobré hračky. Som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, keď sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a počalo, že vlastne vyšlo najavo, že ešte nie.

0: Že sme to ustali, že sme vyhrali a potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v 4 setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
1: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku s domácimi 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstva a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
2: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a proste zakončili sme Európu krásnym záverom.
1: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazili vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová Zigemundová 6-3, 6-7, 10-5. Slovenská športová lestkyňa Martina Buršíková získala na mládežníckom šampionáte v Maďarsku titul majsterky Európy do 21 rokov v disciplíne bouldering.
3: Veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som v staršej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér Narendra Modi pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 a 2047. Izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú aj v bezpečnostných zónach v Sýrii a v pásme Gazy, avizoval izraelský minister obrany Israel Katz napriek oznámeniu o dosiahnutí dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa aj ukončenie bojov v Libanone. UNESCO odsúdilo ruský útok na pravoslavný kláštor Kievsko-Pečerská lavra v Kieve, ktorý bol výrazne poškodený.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach aj chladnejšie, cez deň 21 až 28 stupňov. Slabý postupne na väčšine územia prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
5: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková. V Rádiu Slovensko sa už o chvíľu začína diskusia z prvej ruky. Témou sú e-prihlášky a aj budúcnosť škôlkárov. Moderuje Nina Belicová-Alžbetkinová.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 23 minút.
4: Zelená vlna.
7: Obmedzenie v Bratislave a kolóna v Podbrezovej, počúvate dopravné správy. 10 minút si v kolóne postojíte na viazde do Podbrezovej z Brezna pri Cestároch. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. Nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím, preto o chvíľu oboj smerne uzavrú do 1:30. S obmedzeniami počítajte aj v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca, aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky. Blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Upozorníme, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: Hudobná siesta.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Písal som jej listy do mora,

Zmizlo mi to preč. Medzi nami dávno žiadna reč. Zodvihni tie listy z mora.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalu se otáčí.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie svojho.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Most pri Šalkovej z Banskej Bystrice na Hore Hronie je denne monitorovaný. Stavba obchvatu jeho stav nezhoršuje. Po rannom požiari kôlne v Novej Bystrici na Kysuciach vznikla škoda za 30 000 eur. Zajtra jasno až polooblačno s teplotami do 28 stupňov. Dobrý deň želá Marta Výbošteková. Preložka cesty prvej triedy číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou by v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1 mohla byť dokončená začiatkom roka 2027. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD. Úsek bude zahrňať 12 mostov či mimo úrovňovú križovatku Šalková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šalkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave.
2: Hneď ako bude alternatíva pretrasovať súčasnú 1/66 cestu, tak sa samozrejme pretrasuje. Tiež som sa pýtal tu hlavného dodávateľa. Vyzerá, že teda to bude až začiatkom budúceho roku. Na konci dňa by tento most problematicky mal byť kompletne zbúraný. Momentálne ho Slovenská správa ciest veľmi pravidelne monitoruje. 24 hodín je napojený na čidla. Stavebná činnosť sa v okolí obmedzila tak, aby sa čo najmenej riskovalo jeho poškodenie.
1: Presný termín dokončenia celého úseku zatiaľ nie je možné určiť. Práce sa aktuálne sústreďujú aj na výstavbu mostov. Nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie začne platiť od 1. júla tohto roka. Určujúcim bude dátum prijatia colného vyhlásenia, informuje o tom finančná správa. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Ranný požiar kôlne pri rodinnom dome v obci Nová Bystrica v okrese Čadca spôsobil majiteľovi kôlne priamu materiálnu škodu, predbežne vo výške 30 000 eur. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Čadce aj dobrovoľné zbory z Novej a Starej Bystrice. Pri požiari sa nikto nezranil a príčina vzniku je v štádiu zisťovania. Mesto Zvolen obnovilo bývalú hasičskú zbrojnicu v mestskej časti Zolná vrátane repliky pôvodnej vežičky na sušenie hadíc. Objekt dlhé roky chátral a poškodil ho aj trus holubov. Na novom drevenom obklade strechy vyrezali aj motív hviezdy. Zdobí čelo budovy rovnako ako pred rokmi. Samospráva chce v budúcnosti priestory využiť na pripomínanie histórie miestnych hasičov a významných osobností obce. Prvá zmienka o hasičoch vo vtedy samostatnej obci Zolná sa viaže k roku 1895. 33 seniorov zo Žarnovickej Huty v okrese Žarnovica sa v nedeľu zúčastnilo na športovo-vedomostnej olympiáde. Miestny klub dôchodcov takéto podujatie poprvý raz organizoval na vlastnej pôde. V 10 disciplínach seniori preukazovali nielen fyzickú zdatnosť a zručnosť, ale aj vedomosti, postreh či pamäť. Ako vysvetlila spoluorganizátorka Mariana Bystová-Cabáneková, ktorá sama navštevuje Univerzitu 3. veku, pohyb aj precvičovanie pamäti sú vo vyššom veku veľmi dôležité.
4: Najprv to bolo vlastne myšlienka MDD. MDD to je Medzinárodný deň detí, ale my sme si z toho spravili Medzinárodný deň dôchodcov. My sme sa rozhodli, že si spravíme takú ako olympiádu a obnovíme si motoriku a myšlienkové pochody našich hlav. Je to užitočné pre rozcvičenie mozgu, rozcvičenie celkového aparátu.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Radary hlásite na diaľnici R1 za Sliačom smerom na Zvolen a za Lokcov smerom na Krušetnicu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Na záver správ pohľad na hodiny je 13 hodín aj 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Nový pracovný týždeň je v plnom prúde, veríme, že ste sa do neho zahryzli naplno, tak nech vám ide od ruky všetko, čo ste si naplánovali. My sa však vo vysielaní už o chvíľu ešte vrátime k víkendovému festivalu Jana Uličianskeho v Banskej Štiavnici.
6: Niektorí ročníci sme venovali priamo Janovi Uličianskemu, tak tá ročná myšlienka je naozaj propagovať tvorbu pre deti a mládež obecne, ideálne tvorbu súčasných autorov a ešte ideálnejšie slovenských autorov.
5: Zahráme si kapelu Elán, speváčku Cher, ale aj Kristínu.

0: Mačka Líza či kocúr Leonardo. Uličky Banskej Štiavnice a ich zvierací obyvatelia sa stali predlohami knižných postáv spisovateľa Jána Uličianskeho. Druhý ročník festivalu tvorby pre deti a mládež, venovaný jeho pamiatke, sa konal od štvrtka do soboty práve v Banskej Štiavnici. Na otvorení festivalu oslovila Martina, Johanku a Zorku zo súkromnej základnej školy Bakomy, redaktorka Andrea Chudová.
1: Kto bol Ján Uličiansky?
2: Spisovateľ.
1: Čo písal, aké knižky poznáš?
2: Napríklad Pána nápada, Analfabetu negramotnú.
3: Mačka z Trojice.
1: Aké predstavenie ste teraz videli? Páčilo sa ti? Čo na ňom bolo?
3: No páčilo sa mi.
1: Pre tých, ktorí nevideli to predstavenie, tak kto znázorňoval tieto postavy?
3: Boli to bábky a niekedy hrali tam aj herci.
2: Proste raz to hrali ľudia, raz to hrali bábky, raz tam boli úplne maličké bábky, raz tam boli veľké bábky. No a vlastne toto bolo otvorenie toho festivalu.
4: Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie na Mestskom úrade Banskej Štiavnici.
1: Tento festival nie len tvorbou Jána Uličianskeho, ale predstavuje tvorbu aj iných autorov.
4: Áno, kým prvý ročník sme venovali priamo Jánovi Uličianskemu, tak tá rozšírená myšlienka je naozaj propagovať tvorbu pre deti a mládež všeobecne, ideálne tvorbu súčasných autorov a ešte ideálnejšie slovenských autorov.
5: Vraj mačky nerozprávajú iba preto, lebo sa nechce.
6: Barbora Krač-Zamišková, herečka Babko, herečka v divadle Tuš a zároveň pedagogička na Vysokej škole muzických umení.
1: My sa dnes stretávame na otvorení festivalu Jána Uličianskeho. Pozeráme sa aj na výstavu Pre pána Jána. Vy ste pred malou chvíľkou odohrali divadlo, kde ste predstavovali rôzne tituly Jána Uličianskeho. Môžete nám ho v krátkosti priblížiť, ako ste ho poňali?
6: Janko Uličiansky bol najskôr našim pedagogom na Vysokej škole muzických umení, nás učil, vlastne všetkých členov divadla Tuš a neskôr sa stal aj režisérom divadla Tuš, takže pre divadlo Tuš zrežíroval 4 inscenácie. No a keď mal mať Janko minulý rok nedožitých 70 rokov, tak my sme si ako divadlo Tuš povedali, že veď máme toľko tvorby Jankovej vo svojom repertoári, že skúsme deťom urobiť kvázi taký, ja to hovorím, že výchovný koncert, ale

0: Nový televízny tvorca, spisovateľ. Vy ste ho poznali za života. Aký bol človek?
1: To bol neuveriteľne láskavý človek s otvoreným srdcom, ktorý nás naozaj viedol k láske k bábkovému divadlu. On tým bábkovým divadlom žil a veľmi si cením jeho metaforický jazyk, že to nie je tá prvoplánová rozprávka, ale že má veľa vrstiev, že je dokonca smutná, že je poetická, že to dieťa a hlavne ten rodič pri čítaní tej rozprávky musí rozmýšľať, musí nám ešte tak doznievať v tých srdciach, v hlavách, aby sme mohli vlastne to posolstvo pochopiť.

0: som, však nie som romantik.
1: Rádio Regina Stret.
0: Práve dievča vie sa správne míliť. Správne dievča, tých je viac.
1: Radosť počúvať.

0: Spieračský oddiel v Bobrove na Orave vychováva slovenských reprezentantov už polstoročie. Pred 50 rokmi založil klub Dušan Benický, vtedajší riaditeľ miestnej základnej školy a tréner Jan Buc, bez ktorého by na Orave špičkoví vspierači nevyrástli. Športový klub Olympia Bobrov odvtedy vychoval úspešných reprezentantov aj olympionikov. No a v šľapajach tých najlepších pokračujú dnes talentovaní žiaci aj juniori. Na tréningu vspieračských nádejí v Bobrove v okrese Námestovo nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Spieračský oddiel v Bobrove dnes funguje pod športovým klubom Olympia Bobrov. Predseda klubu Anton Grobarčík zdôrazňuje, že k dobrým výsledkom spieračov prispievajú nielen tréneri, ale aj zázemie športovej haly.
2: Keď sú podmienky, keď sú tu ľudia, ktorí sa so srdcom venujú tomu športu a venujú sa tým našim deťom od malička, tak potom sú tu aj výsledky a vzhľadom na to, že oravské deti majú už geneticky predpoklady na realizáciu ťažších silových športov, ako je spieranie, tak sme radi, že o to spieranie prejavujú záujem a máme každým rokom máme nových začiatočníkov, ktorí potom prirodzeným vývojom prerastú aj do tých vyšších vekových kategórií.
1: Aj keď vo vspieračskom klube EŠK Olympia Bobrov pôsobia už nové mladé talenty, stále nezabúdajú na veľké mená, ktoré to v tomto športe dotiahli ďaleko a urobili dobré meno bobrovskému vspieraniu, spomína predseda klubu Ondrej Kružel.
3: Hlavným protagonistom tohto bol Jan Buc, ktorý vlastne založil aj spieracký oddiel. Oficiálne sme začali v Bobrove 1976. Potom prišla taká silná generácia spieračov, ako bol Miloš Čiernik, jeho bratia Dano a už nebohý Marian Čiernik, Anton Odrobiňák, Ľubomír Bomba, ktorí boli v tej reprezentácii slovenskej, aj československej.
1: Odchovancom bobrovského vspierackého klubu je aj olympionik a dnes tréner slovenskej reprezentácie Ondrej Kružel mladší.
4: Bobrov je to miesto, kde som začínal so spieraním, síce nie v týchto priestoroch, ale začínali sme ešte s trénerom Janom Bucom v základnej škole na chodbe. Až v 2005 sme sa presťahovali do týchto priestorov, ktoré sme potom aj prerobili. A v podstate podpichoval ma dedo, ktorý vravil, že Bobrova sú spierači, tak asi to bol ten impuls, že išiel som na ten tréning a odtedy som trénoval v podstate, keď sa dá až do dnes.
1: Vo svojom voľnom čase Ondrej pomáha trénovať aj mladé vspieračské nádeje z bobrovského klubu. Medzi tých talentovaných patria už starší žiaci a žiačky. Tréningy niekoľkokrát do týždňa absolvujú v domovskej hale Jána Buca v Bobrove.
5: Na prvom tréningu ma otcino zobral s maminou. Vtedy som už vedel, že sa mi to bude páčiť. Nadhod je moja najobľúbenejšia disciplína. Tam som najviac zdvihol 74 kg.
6: Začala som spierať, lebo aj môj otcino spieral, takže chcela som to vyskúšať, že ako by mi to išlo, no a zatiaľ sa mi darí.
1: Predseda vspierackého klubu EŠK Olympia Bobrov verí, že vspieranie nie len v Bobrove, ale aj na Slovensku čakajú lepšie časy. Práve vspieranie je podľa neho výborným aj doplnkovým športom. Opäť predseda klubu Ondrej Kružel.
3: To je o tom, že tie deti treba nadchnúť a potom ich udržať pri tom spieraní. To je jednoducho o disciplíne, lebo spieranie má dynamiku, rýchlosť a obratnosť. To sú základné atribúty toho, aby oni mohli tú činku za tých pár sekúnd dostať nad hlavu.
7: Keď sa ráno skoro budím, už beží celý svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. V utorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Krátko po pol druhej pozdravujeme z Reginy Stredaj za volanty a začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa presúva cyklista s dvomi deťmi. Pre istotu ešte raz opakujem. Na diaľnici D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa presúva cyklista s dvomi deťmi. Buďte v úseku veľmi opatrní. Inak nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

0: moju dušu. Chcú cudzie vojska, ale s láskou. Viem to ustať iba s láskou.
1: V úvode hodiny som vám slúbila súťaž a tak teraz o 13. hodine a 38. minúte svoj sľub aj plním. V hre sú dva lístky na najslávnejšie baletné predstavenie všetkých čias Labutie jazero. V podaní Moravského divadla Olomouc sa uskutoční v rámci festivalu Liptov Classic v sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline. Slovenskí diváci budú mať vôbec prvýkrát možnosť zažiť klasický balet pod holým nebom v krásnej prírode. A možno medzi nich budete patriť aj vy. Stačí, ak nám na náš WhatsApp pošlete fotografiu svojho obľúbeného miesta v prírode, kam si vždy radi zajdete, kde dokážete vypnúť či načerpať nové sily. Alebo nám ho aspoň opíšete. Výhercu vyhlásime na záver popoludnejšieho vysielania, teda pred 16.
2: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk.

0: O 13. hodine a 43. minúte doznela v éteri Reginy stret speváčka Kristína. Redaktor Peter Cítení nás predpoludním zaviedol do obce Hronsek. Zisťoval viac o festivale divadelný Hronsek. A také to boli jeho dojmy.
1: Skvelé podujatie, Stanislav Rajnoha. Prečo práve takéto podujatie by sme mali vyhľadávať dnes?
2: No, väčšinou je to tak, že tie divadla sa odohrávajú 4 múrmi vo vnútri a my sme to poňali tak, že to divadlo v lete sa môže hrať aj vonku. Vzhľadom na to, že máme nádvorie na hrade, tak je to taká prirodzená pekná atmosféra.
1: Nádherný priestor, vy prinášate komédie z najlepších divadiel zo Slovenska. Ako sa ľudia cítia, keď prejdú touto drevenou bránou, na ktorú sa pozeráme, a na nádvorí si vychutnávajú pod holým nebom predstavenie, na ktoré majú čas, môžu prísť vlakom, aké sú tie pridané hodnoty toho zážitku, ktorý tu zažijú?
2: To je práve to, čo ste povedali, že môžu prísť vlakom, samozrejme aj autom, máme veľké parkovacie plochy a vstup je samozrejme ďaleko skôr, nie 15 minút pred predstavením, čiže môžu si to užiť, dajú si prosecco, môžu si pozrieť hrad, čiže je to taká uvoľnená atmosféra, žiadny zhon.
1: Na všetko tu jednoducho máme čas. Ako reagujú tí herci a tie divadelné zoskupenia, ktoré sem chodia, tu sú zvučné mená, o ktorých poviem po 9. Je to pre nich niečo zvláštne, výnimočné hrávať v takomto starom historickom priestore?
2: Herci sú väčšinou prekvapení, páči sa im to, lebo nie sú zvyknutí vždy hrávať v takomto priestore a úplne nadšení sú, keď si tu môžu aj užiť aj noc a raňajky a odísť v pohode. Žiadny zhon, že v noci cestovať ďalej autom.
1: Ozýva sa to tu, burácajú tie staré múry vodného hradu?
2: Áno, my sme v podstate od začiatku išli do komédií, dá sa povedať od prvého ročníka. A je to tak spojené s tým letom, ľudia sú uvoľnení, chcú sa zabávať, nie pozerať nejaké ťažké hry.
1: To vzniklo pred 4 rokmi, vy ste naštudovali Shakespearea, ten tiež v Londýne hráva, pod holým nebom bolo, a toto taká vaša inšpirácia, priniesť pod hviezdnu oblohu divadelné predstavenie?
2: Shakespeareovské slávnosti vo svete všeobecne sa hrajú pod holým nebom, aj teda v Čechách na Slovensku. A tá ambícia bola, chceli sme niečo historické, ten Shakespeare, to bola taká ako priama voľba. A ujalo sa to, že už vtedy to bol v podstate ako keby nultý ročník, keď sa to ľuďom páčilo. Zistili sme, že tým ľuďom sa práve to páči, že je to na tom nádvorí.
1: Zajtra máme pripravené predstavenie, ešte stále lístky sú, my budeme aj súťažiť. Aké typy ľudí sem k vám chodia? Je to predsa len naskok od Banskej Bystrice, ale chodia aj nejakí takí, ktorí prídu povedzme z ďalších, vzdialenejších oblastí Slovenska práve vďaka historickej atmosfére, ktorá tu je?
2: Áno, chodia ľudia aj zďalej. Väčšinou sú to tá spadová oblasť Banská Bystrica Zvolen, ale chodia ľudia aj zďalej, objednávajú si to aj s noclahom. Tu si to proste užiť.
1: A teraz, naozaj už keď sa blíži to predstavenie a prídu, vychutnávajú si ten čas, alebo je to tak, že na poslednú chvíľu, alebo naozaj majú čas aj na prehliadku hradu, porozprávať sa medzi sebou, vytvoriť takú komunitu?
2: Chodia ľudia aj na poslednú chvíľu, ale väčšina príde skôr, čiže si to užijú. Majú to nádvorie k dispozícii, samozrejme aj prehliadku hradu, takže prídu radi aj skôr.
1: Najvýnimočnejšie miesto tohto priestoru, ktoré vy obdivujete a kde sa vy vždy nadchnete, sú to nejaké vežičky, máte tu nejaké strašidlá, niečo, na čo vy by ste upriamili pozornosť, prečo sem prísť?
2: No, narodila sa tu síce Levočská biela pani za Slobodná Gejciová, čo patrí k tomuto hradu, ale nechodí na strašiť. Ale výnimočný je celý objekt.

0: Tento týždeň budeme v našej zdravotníckej rubrike hovoriť o centre Previta pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Už rok pomáha pacientom z celého regiónu predchádzať ochoreniam a udržať si dobré zdravie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Previta, Centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ponúka pacientom viacero balíkov vyšetrení zameraných na rôzne oblasti zdravia. Jednou z nich je kardiometabolické zdravie a v rámci neho balík Vitalita. Podrobnejšie vysvetlí Miroslava Feveneš, koordinátorka Centra Previta.
3: Tento balík obsahuje oveľa viac vyšetrení aj nad rámec toho, čo človek dostane vlastne na preventívne prehliadke u všeobecného lekára. Je v tejto prehliadke zahrnuté samozrejme laboratórne vyšetrenia, EKG. V každom balíku vyšetrení robíme aj analýzu zloženia tela, čiže z čoho pozostáva, či má človek dostatok svalov na to, aby ho telo pevne držalo, koľko má vody v tele a aká je distribúcia tej vody v tele. Samozrejme sa pozeráme aj na ten tuk a špeciálne na viscerálny tuk, ktorý je naozaj najväčším rizikovým faktorom v rámci zloženia tela pri vzniku chronických ochorení. No a robíme teda potom aj test sily úchopu dynamometrom.
2: Nie všetky preventívne vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pridanou hodnotou balíka Vitalita je osobná hodinová konzultácia s lekárom.
3: V tomto prípade s pani doktorkou internistkou je tam dostatok priestoru sa pýtať, diskutovať a naozaj prísť k takým riešeniam, ktoré zabezpečia to, že človek predíde vzniku toho ochorenia. Takže to je Vitalita. Tá je určená tak všeobecne pre ľudí, ktorí možno majú nejaké začínajúce symptómy, ale aj pre úplne zdravých ľudí.
2: Na balík preventívnych vyšetrení Vitalita nadväzuje rozšírený balík Energia, ideálny pre tých, ktorí chcú komplexnejšie sledovanie metabolizmu, imunity aj nedostatku potrebných živín.
3: Balík Energia, ten zahŕňa všetko to, čo je v balíku Vitalita, plus vidíme rozšírený panel práve tých laboratórnych vyšetrení, hej? Lebo vlastne nemocnica má akreditovaný centrálny laboratórny komplex, čo je vlastne veľkou výhodou a pozeráme sa vlastne v tomto balíku už konkrétne aj na stav minerálov, imunitný systém, výživový status a ďalšie veci. Čiže práve tento balík Energia skôr odporúčame ľuďom, ktorí sú vo vysokom výkone, pod veľkým stresom a veľmi potrebujú nájsť spôsob, ako vybalansovať ten obrovský tlak a výkon so svojím vlastným zdravím.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom. An manchen Tagen

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina Stret.
1: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
2: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoje napísal teraz aj v Čičmanoch, minulý rok ste boli na Pašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Opozičná strana SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Zvolenská pošta 3 sa zo Zlatého potoka presťahovala na sídlisko Západ. A zajtra má byť jasno až polooblačno do 28 stupňov. Dobrý deň, so správami je tu Marta Výbošteková. Opozičná SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Poslanec Vladimír Ledecký kritizuje, že štát po viac ako 15 rokoch, odkedy obvod zrušili, stále nevysporiadal pozemky.
4: My nespochybňujeme, že medzinárodná situácia je zložitá, ale všetky vojenské obvody, kde sa idú pripravovať nejaké aktivity, včetne obnovenie toho vojenského obvodu, sú na východnom Slovensku. O regióne by mali rozhodovať ľudia, ktorí v ňom žijú.
3: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
5: Ona má nejaké svoje určenie, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
6: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
3: Minister sa chce s tisíckami vlastníkov dohodnúť v nasledujúcich 3 rokoch. Podľa opozičnej SAS však šéf rezortu nepredstavil dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Pošta Zvolen 3 sa presťahovala zo Zlatého potoka na sídlisko Západ. Od dnes sídli v nových priestoroch v obchodnom centre na Obchodnej ulici. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že pobočku presunuli tam, kde bude viac využitá.
7: Pošta Zvolen 3 od dnešného dňa víta klientov v bezbariérových priestoroch na sídlisku Západ. Pobočka je otvorená dlhšie než doteraz, počas pracovných dní od 8. do 19. hodiny a cez víkend od 8. do 15. Zákazníci tu vybavia všetky poštové služby, ocenia dobrú dostupnosť aj pohodlné parkovanie.
3: Vysvetlila, že pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. oktobra minulého roka zrušili pre jej nízku vyťaženosť a pre stratové hospodárenie. Pošta bola podávacia s obmedzeným portfóliom služieb, napríklad nevyplácala dôchodky. Policajti v Kysuckom Novom Meste zadržali muža, ktorý v miestnom pohostinstve útočil nožom, informovala o tom Žilinská krajská polícia. Napadnutý muž utrpel 2 bodnorezné poranenia ľavej ruky a ošetrili ho záchranári. Podozrivého vypátrali približne pol hodinu po incidente. Polícia ho obvinila z prečinu ublíženia na zdraví a výtržníctva. Súd sa rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Desiatky odborníkov zo Slovenska a Česka sa v Žiline v závere minulého týždňa zúčastnili na 3. ročníku workshopu Žilina endoskopuje. Podujatie predstavilo moderné diagnostické a liečebné postupy v oblasti endoskopie a bolo zamerané aj na vzdelávanie mladých gastroenterológov. Novinkou boli priame prenosy endoskopických výkonov u pacientov s odborným komentárom a diskusiou. Počas 4 hodín súťažilo v sobotu v Žarnovici 7 družstiev o titul najlepšieho gulášmajstra. Konal sa tam 5. ročník gulášfestu. V mestskom športovom areáli museli pod dohľadom odbornej poroty z vlastných súrovín a vo vlastnom kotlíku uvariť minimálne 5 litrov gulášu. Jediné, čo si mohli pripraviť vopred, bolo mäso. Porota potom naslepo hodnotila jednotlivé vzorky. Najviac jej chutil a konzistenciou zaujal hovädzí guláš týmu Rakári zo Žarnovickej Huty. Zástupca víťazného tímu Radovan Cvanga.
8: No, ale chceli sme byť strašne tretí, pretože ešte tretie miesto nemáme. Tento názov prečo máme? Pretože sme vyhrali v Hute Žarnovickej ako Apači a bolo nám, že ak vyhráme, budeme musieť ísť za Rakárov. Tak sme teraz Rakári. A mali sme tu možnosť, že môžeme skončiť aj poslední.
3: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe popoludní, v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Je tu druhá hodinka popoludnejšieho vysielania. Sme radi, že vám Regina Stred robí spoločnosť aj po 14. hodine. V ekonomickej rubrike si už po pesničkách povieme, ako by mali mladí pristupovať k osamostatneniu sa od rodičov z finančného hľadiska.
10: Sú rôzne možnosti, či je to forma podnájmu, prenájmu nehnuteľnosti alebo vlastného bývania. V každom prípade každá takáto udalosť nesie so sebou isté náklady, ktoré sprevádzajú tento krok a je dôležité vopred sa na takúto situáciu finančne pripraviť.
9: Z Reginy Stred pozdravujú Peter Mikloš a Daniela Fulová. Z úvodu druhej hodinky popoludnejšieho vysielania posielame kapelu Elán. Nech sa dobre počúva.

0: po Vašovi Patejdlovi a Frankim Volím sme tu o 14. hodine a 11. minúte s ekonomickou rubrikou. V našej dennej rubrike o peniazoch budeme dnes hovoriť o finančnej stránke osamostatnenia od rodičov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Financovanie vlastného bývania by sa malo začať už niekoľko rokov pred tým, než opustíme rodičovský dom alebo byt. Príprava spočíva v sporení, alebo napokon môžeme využiť finančnú pomoc rodičov. Finančný analytik Jan Porázik.
3: Osamostatnenie sa v živote a odsťahovanie sa od rodičov alebo z rodičovského bývania je určite veľmi dôležitá vec v živote každého z nás. A myslím si, že je na mieste nevyužívať Mama Hotel do neprimerane vysokého veku a spoliehať sa na to zázemie, ktoré nám vytvárajú rodičia, ale byť zodpovedný a postaviť sa na vlastné nohy. Samozrejme sú rôzne možnosti, či je to forma podnájmu, prenájmu nehnuteľnosti alebo vlastného bývania. V každom prípade každá takáto udalosť nesie so sebou isté náklady, ktoré sprevádzajú tento krok a je dôležité vopred sa na takúto situáciu finančne pripraviť.
2: Je viacero možností, ako sa osamostatniť. Bývať v prenajme, keď nám stačí mať úspory na pokrytie zálohy či kaucie, a druhá možnosť je riešiť vlastné bývanie.
3: Najnákladnejšie asi zaobstaranie si vlastného bývania, kedy samozrejme môžeme využiť financovanie z banky formou komerčného úveru hypotekárneho, ale ten tiež nedokáže pokryť všetky výdavky spojené s takýmto krokom, takže je potrebné mať nejaký základ na túto udalosť. A preto je na to dôležité myslieť už od začiatku, kedy vchádzame do dospelosti a začíname byť zárobkovo činní a tvoríme vlastný príjem, a od začiatku si odkladať na takéto ciele a životné udalosti, ktoré nás čakajú, aby sme v čase, keď to príde a bude to témou dňa, aby sme mali základ, na ktorom môžeme stavať a vedieť sa jednoducho osamostatniť.
2: Osamostatniť sa a riešiť vlastné bývanie nie je jednoduché. Ak nehnuteľnosť stojí 150 tisíc eur, potrebujeme mať aspoň 15 alebo 30 tisíc nasporených eur. Prípadne je možné využiť hypotéku kombinovanú so spotrebným úverom. Mladým pomôže aj to, ak im rodičia odkladali peniaze napríklad na stavebné sporenie. Rodičia môžu pomôcť aj tak, že budú solidárnym spoludlžníkom na úvere. Banka tak posudzuje príjem viacerých žiadateľov a tí teda môžu získať viac peniaz na financovanie bývania. Ktorúkoľvek z týchto možností treba konzultovať s odborníkom na financie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.
4: Tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.
5: A

0: V prvej hodinke vysielania sme zverejnili dnešnú súťažnú úlohu, za splnenie ktorej môžete byť zaradení do hry o dve vstupenky na predstavenie Pod holým nebom. Konkrétne ide o najslávnejší klasický balet všetkých čias Labutie jazero. Na uskutoční sa už túto sobotu 20. júna v rámci festivalu Liptov Klasik v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Chceli sme od vás vedieť, aké je vaše obľúbené miesto v prírode, a chceli sme od vás, aby ste nám posielali aj fotografie tohto miesta, alebo aspoň jeho opis, kde sa cítite dobre, kde to máte radi a kam si chodíte radi oddychnúť, keď je toho na vás veľa. Na posielanie vašich obľúbených miest máte ešte čosi vyššie hodinky a zo všetkých prijatých správ vyberieme jedného šťastlivca, ktorý získa dva lístky na tento balet Labutie jazero. Vyhlásime ho pred 16.
1: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.
1: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
3: O pol tretej sú tu informácie o doprave. V kolóne si asi 15 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary vás zmerajú zatrstenou smerom na Liesek a na viazde do Brezna Rohoznej z Pohronskej polhory. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Novej synagóge v Žiline bude dnes o 18.00 študentská klubovňa s Petrom Fialom. Gymnazisti a gymnazistky z Kriedovej revolúcie pokračujú v pozývaní politikov a političiek, aby sa ich opýtali na aktuálne problémy aj na svoju budúcnosť. Tentokrát rúbu medzinárodne a najvyššie. Ich pozvanie prijal bývalý český premiér a člen poslaneckej snemovne Českej republiky Petr Fiala. V Mestskom divadle Žilina o 19.00 odohrajú inscenáciu Som iba prízrak. Niečia emotívna spomienka na život je emocionálne obnažené dielo s prvkami flamenka, ktoré sa dotýka tém rodovej identity, zraniteľnosti a hľadania bezpodmienečnej lásky k vlastnému ja. Hostujúce nezávislé zoskupenie Angels Mords rozpráva tento príbeh prostredníctvom silného duetu Ľuboša Janáka a Libuše Čižmárik Bachratej.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počuli ste už o fibromialgii? Niektorí odborníci túto diagnózu zaraďujú medzi tzv. Neviditeľné choroby. Teda choroby, ktoré síce nie sú zjavné na prvý pohľad, ale ktoré pacientom dokážu spôsobovať nemalé obmedzenia a veľké bolesti. Redaktorka Janka Blejová sa rozprávala s Andreou Petuchovskou, ktorá týmto ochorením trpí už 30 rokov.
1: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť.
2: Fibromialgia je ťažké chronické invalidizujúce ochorenie, ktoré postihuje všetky systémy organizmu. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
3: Hovoríme o diagnóze, ktorá pustoši nielen telo, ale aj dušu. A vie to aj psychiatrička doktorka Natália Kaščáková.
4: Po svojej praxi sa často stretávam s pacientmi, ktorí popri psychických ťažkostiach majú aj fyzické ťažkosti. Občas to bývajú bolesti, ktoré sú dlhotrvajúce, úporné, nezaberajú príliš na bežné medikamenty a nie je zistený úplne jasný podklad týchto ťažkostí.
3: Paradoxne napriek mnohým pacientom choroba vo verejnosti ostáva stále nepoznaná. Zakladateľka Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská vysvetľuje.
1: Veľmi nízke povedomie o tomto ochorení nielen v spoločnosti, ale aj medzi profesionálmi. Absencia literatúry a pomoci, izolácia pacientov, ťažký prístup k získaniu invalidného dôchodku, nutnosť legislatívnych zmien. To všetko priviedlo k tomu, že vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu ako platforma na pomoc pacientom.
3: Doktorka Natália Kaščáková na kongrese o fibromialgii nie lenže prezentovala svoje poznatky o tejto chorobe, ale práve tam sa stretla aj s Andreou Petuchovskou,
4: ktorá sama trpí fibromialgiou a dá sa povedať, že na spolupráci sme sa dohodli okamžite aj na tom, že budeme realizovať nejaký výskum u ľudí, ktorí sú združení v tejto organizácii, pretože si myslíme, že je veľmi dôležité poukazovať aj na to, aké majú títo ľudia psychické ťažkosti, jednak v rámci toho, ako dlhodobo trpia bolestiami, problémami s únavou, so spánkom a ako im táto choroba zasahuje do života. Veľa sa toho ešte o fibromialgii nevie, ale čo už vieme je, že má naozaj biopsychosociálny charakter a teda takto širšie sa môžeme pozerať na vznik ťažkostí a pristupovať aj k liečbe fibromialgie.
0: Je veľa pacientov s touto neviditeľnou diagnózou. Aké sú jej príznaky, čo je jej príčinou a aké sú možnosti liečby spomínaného ochorenia? Odpovede nie len na tieto otázky nájdete v dnešnej pohotovosti s Jankou Blejovou a s jej hostiami. Zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andreou Petuchovskou, psychiatričkou Natáliou Kaščákovou a reumatológom Romanom Stančíkom. Počúvajte dnes po 21.
5: Rádio Re.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Belany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú kultúrnu pamiatku, budovu základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici čaká rozsiahla rekonštrukcia. Na Oravskom hrade sprístupnili návštevníkom vynovené priestory Horného Podlažia západnej bašty. Zajtra má byť jasno až polooblačno s teplotami do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žiadka podpísala.
2: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie. Aj preto môže byť postoj vládnych k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by v prípadnej opätovnej kandidatúre získal ich podporu.
3: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať.
1: Národnú kultúrnu pamiatku, budovu základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici čaká rozsiahla rekonštrukcia za približne 1 milión 400 tisíc eur z programu Slovensko. Obnova prinesie výmenu okien, zateplenie, úpravy vykurovania, dažďovú záhradu a ďalšie opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy. Podľa primátora Jana Noska zlepší podmienky na vzdelávanie a zároveň pomôže zachovať historickú hodnotu jedného z najstarších objektov v meste. Vyučovanie by nemalo byť skomplikované.
4: Po rekonštrukciách v roku 2020, kedy sa rekonštruovala fasáda zo strany Štefánikovho nábrežia Kapitulskej ulice, dnes pristupujeme k ďalšej veľkej rekonštrukcii, ktorá bude zameraná na ošetrenie fasády zo strany Kapitulskej ulice a ulice Jana Švantnera. Dojde taktiež k výmene takmer všetkých okien, ktoré sa nachádzajú zo strany Štefánikovho nábrežia. Okrem 5 okien, ktoré prejdú teda odbornou rekonštrukciou, sú chránené Krajským pamiatkovým úradom.
1: Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská uviedla, že požadujú, aby sa zachovali pôvodné parametre pamiatkové hodnoty objektu, hlavne čo sa týka fasád, ale aj interiéru.
5: Objekt ostal v pôvodnom stave aj čo týka interiéru, aj exteriéru. Je to významná pamiatka z obdobia funkcionalizmu od významného českého architekta Františka Eduarda Bednárika. Projekt bol z roku 1932, bol postavený medzi rokmi 32 a 44. Najväčšia hodnota je celkový vzhľad fasády.
1: Stavebné práce sa začínajú a podľa zmluvy by mali byť ukončené do marca budúceho roka. Základnú umeleckú školu navštevuje aktuálne 1680 žiakov. Na Oravskom hrade sprístupnili návštevníkom zrekonštruované priestory Horného Podlažia západnej bašty. Informovalo o tom Oravské múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava. Súčasťou obnovy je aj nová výstava venovaná 400. výročiu založenia Oravského komposesorátu, jednej z najvýznamnejších inštitúcií v dejinách regiónu. Expozícia približuje dejiny rodu Turzovcov a ich vplyv na rozvoj Oravy aj samotného hradu. Ružomberskí futbalisti dnes otvorili prípravu na ďalšiu sezónu. Tréner mužstva Jaroslav Köstl naznačil, že chystajú výraznú obmenu kádra.
6: Těch změn bude hodně a budou probíhat i dál. Zatím můžu potvrdit vlastně příchod Matěje Koubka jako útočníka, který se zapojuje při přípravě stejně tak jako hráči, kteří jsou tu na testování. Momentálně se jedná o Maxe Kytku, Kevina Hunu a Adama Horavce. Další příchody máme rozpracovaný. Změna v tom kádru je poměrně velká, protože končí 10 hráčů.
1: Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. V noci 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. Nehodu hlásite v Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády. V ľavom pruhu sa tam zrazilo osobné auto s kamiónom. Výrazne sa nezdržíte. Kolónu s 10-minútovým zdržaním pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
7: Teší nás, že vás sprevádzame vašim pondelkom aj po 15. Už po pesničkách nás čaká predpoveď počasia s meteorológom a potom si prezradíme, čo prinieslo podujatie Noc vo veži, ktoré prvýkrát zorganizovali v Trstenej.
8: Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby ľudia poznali svoje dejiny, dejiny svojho mesta, kde žijú. Aby vedeli, že Trstená má naozaj dlhodobú tradíciu, že už má vyše 650 rokov a čo všetko tu bolo, ako fungovalo, akým spôsobom tu ľudia žili.
7: Ešte stále nám môžete poslať fotografiu svojho obľúbeného miesta v prírode a získať tak dve vstupenky na balet Labutie jazero v Čutkovskej doline. Vysielaním vás sprevádzajú Marian Cibuľa a Daniela Fulová. V tejto chvíli posielame kapelu Tým.

0: predpoveď počasia.
1: Pondelok je pomerne premenlivý, ale presnejšie aktuálne počasie na strednom Slovensku opíše meteorológ Marcel Macko. Pekné popoludnie.
2: Pekne neprajem.
1: Ako je aktuálne?
2: Tak situácia na Slovensku je pokojná, aj keď je pomerne veľa oblačnosti. V rámci stredného Slovenska prevažuje oblačná obloha. Ojedinele pozorujeme aj prehánky, teraz aktuálne najmä v severnej časti stredného Slovenska. No a keďže k nám prúdi o niečo chladnejší vzduch, tak ani tie aktuálne teploty nie sú nejak veľmi vysoké. Najchladnejšie na severe, tam je teplota v niektorých lokalitách len okolo 12 alebo 13 stupňov, na juhu stúpa aj nad 20 stupňov. A konkrétne pri Vidzamach tieto chvíli 20 stupňov, Turčianske Teplice majú necelých 17, takisto Žilina 17, Čadca 16, Oravské Veselé 14 stupňov, Liesek na Orave 12, Liptovský Mikuláš 16, Poprad 17, Štrbské Pleso má 11 stupňov, Brezno 17, Banská Bystrica takmer 18, Sliač 19,5 stupňa, Žiar nad Hronom takisto vyše 19 stupňov, Banská Štiavnica 18, Dudince 22, Mzovík 19, Lučenec 20, Rimavská Sobota 21 a Revúca 20 stupňov Celzia.
1: Aká bude noc?
2: V noci bude jasno až poloblačno, ale z počiatku miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä z počiatku môžu ojedinele doznievať aj slabé prehánky. Teplota vzduchu klesne na 11 až 7 stupňov. Miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, 7 až 3 stupne, takže pomerne chladná noc. A očakávame, že bude bez vetrie, prípadne len slabý vietor.
1: Zmení sa charakter počasia v útorok oproti dnešku?
2: V útorok bude jasno až poloblačno, z rána ojedinele s hmlou, prípadne s nízkou oblačnosťou. Neskôr popoludní môže miestami oblačnosť pribudnúť od západu, ale zrážky by sa vyskytovať prakticky nemali a bude o maličko teplejšie ako dnes, väčšinou 18 až 23 stupňov, ale na juhu Banskobystrického kraja miestami až do 26 stupňov Celzia, takže predsa len o niečo vyššia teplota. Na horách o výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a bude fúkať slabý, postupne prevažne západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Skúsme ešte v krátkosti prezradiť, aké počasie nás čaká po zvyšok pracovného týždňa.
2: Tak jednoducho by sa dalo povedať, že bude sa postupne oteplovať, každým dňom bude teplota vyššia. Charakter počasia bude väčšinou taký pokojný, bude oblačnosti pomerne málo, len prechodne bude zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú len ojedinele vo forme prehánky, prípadne búrky. A teplota bude stúpať v stredu maxima v najteplejších lokalitách až do 30 stupňov, vo štvrtok už do 32 stupňov Celzia, no a najteplejšie bude

0: Mesto Trstená a tamojšia základná škola Pavla Orsága Hviezdoslava pripravili prvýkrát podujatie Noc vo veži aj pre deti. Téma Dejiny mesta zakliaté v rozprávkach spojila čaro ľudových príbehov, divadla a objavovanie histórie Trstenej. Viac prezradí redaktorka Monika Nadšinová.
1: Akciu pripravili v prvej polovici júna najmä pre miestnych žiakov a škôlkárov. Tí sa vydali na zážitkovú prehliadku vedúcu okolo farského kostola. Hovorí organizátorka Daniela Paľová.
2: Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby ľudia poznali svoje dejiny, dejiny svojho mesta, kde žijú. Aby vedeli, že tá Trstená má naozaj dlhodobú tradíciu, že už má vyše 650 rokov a čo všetko tu bolo, ako fungovalo, akým spôsobom tu ľudia žili. A v podstate vždy sa snažíme nejakú tú históriu približiť inak. Niekedy je to cez legendy, niekedy je to cez rozprávky, ako teraz. Robili sme to cez vyslovenie historické, robili sme to cez filmy. Čiže vždycky sa snažíme nejako inovatívne približiť tú históriu.
1: Malých návštevníkov na jednotlivých stanoviskách vítali žiaci, ktorí si pripravili krátke divadelné scénky, inšpirované známymi slovenskými ľudovými rozprávkami. Vysvetľuje účinkujúca Vanessa Miklúšková.
3: Myslím si, že deti sa najlepšie učia zažitkovou formou, ktorú im tu ukazujeme. A hlavne pre tie malé deti, vlastne, ktoré to ešte nevnímajú tak, ako tí dospelí. Takže si myslím, že vlastne takto im ukážeme tú históriu celú.
1: Vystúpil aj Ján Balún.
4: Mne sa tu dobre účinkuje v tejto hre. Dáva mi to taký dobrý pocit ukázať tým malým deťom, ako to všetko prebieha. Že majú z toho aj nejaký ten zážitok z toho všetkého. A deťom neukazujeme len históriu našho mesta, ale ukazujeme, ako sa udobriť a ako poraziť to zlo.
1: Každá rozprávka bola následne prepojená s odborným výkladom lektora, ktorý mladým návštevníkom pútavou formou približoval históriu mesta. Hovorí Andrea Súlovcová.
5: Deti na tejto prehliadke obchádzajú celý kostol. Začíname pri bráne, kde sa zoznámia so zakladateľom mesta Trstená. Potom hovoríme o zakladaní trhov, vlastne o rozprávke troch grošov. Hovoríme o reformácii, keď sme mali postavené v Trstenej dva kostoly. Hovoríme o tom, že sa pod zemou hľadali poklady, ale našli sme žiaľ iba hnedé uhlie, to je rozprávka Hopsa Horsa. A nezabudli sme ani na komunitu Židov, ktorá žila v Trstené od 18. storočia. Prepojili sme to s rozprávkou Dlhý, široký a bystrozraký.
1: Vyvrcholením podujatia bola aj prehliadka kostolnej veže, ktorá patrí medzi významné dominanty mesta. Návštevníci mali možnosť nahliadnúť do jej priestorov a pozrieť si Trstenú z netradičnej perspektívy.
6: Dozvedel som sa, že i najväčší zvon zvoní iba v nedeľu a vo sviatky.
7: Najviac mi sa páčil výhľad z veže, lebo som si uvedomila, že Trstená je veľmi krásna.
8: Mne sa najviac páčilo tie rozprávky a ako tu žili Židia.
9: Pani sprievodkyňa nám hovorila, že tu boli aj veľké jarmoky.
10: Pre mňa bolo zaujímavé, že som sa dozvedela veľa o histórii a že tu dovážali soľ z Poľska.
11: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trstená 100,4. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
0: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21. Krajina kníh. Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
4: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nič nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
0: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30. Zelená
5: vlna. 3 minútky po pol štvrtej poďme na cesty. Nehoda je v Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády. V ľavom pruhu sa tam zrazilo osobné auto s kamiónom, výrazne sa ale nezdržíte. Naopak v kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa 30 minút a z Čadce si počkáte 15 minút. Radar stretnete v Beniciach smerom na Martin, takisto v Kremnici na Langsfeldovej smerom na Kremnické Vane. Na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri benzínke smerom na Tornaľu a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Muráňa na Tisovec. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ak sa chceme tešiť z krásnych letničiek, treba si zvoliť vhodné druhy, vhodný substrát, ale aj vhodnú nádobu. Čo to konkrétne znamená, zistíme v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Letničky sú sezónne rastliny, ktoré vysádzame na jar a pestujeme ich len počas leta. Ak dodržíme niekoľko zásad, tak naše letničky budú krásne naozaj veľmi dlho a môžu nás tešiť ešte aj počas neskorej jesene. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová, Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
3: Je v dnešnej dobe široký sortiment, čo sa týka letničiek. Vieme si vybrať aj podľa toho, teda, kde ich budeme mať umiestnené, ktoré sú na slniečko, ktoré sú do polotienia a niektoré sú dokonca vyslovenia aj na tienisté miesta.
2: Veľmi dôležité je zvážiť aj ten kvalitný substrát. Hovoríme teraz tak všeobecne. Čo to znamená kvalitný substrát vzhľadom na tú konkrétnu rastlinu?
3: Letničky sú náročné na výživu. Treba si voliť výživný substrát. Môže byť nejaký obohatený hnojivom. V dnešnej dobe sú aj naozaj špecializované substráty pre balkónové rastliny, čiže pre letničky. Býva obohatený o piesok. Pri výsadbe treba si dávať na toto pozor, že do tých črepní sa robí na dno drenáž, vytvoriť vrstvu, ktorá bude odvádzať prebytočnú vlhkosť.
2: Je nutné pri niektorých letničkách mať aj vlastne tie otvory na spodu nádob, aby tá prebytočná voda potom otekala?
3: Určite áno, niekedy samotná drenáž nemusí iba pomôcť, hej. Je vo veľkej móde aj používanie samozavlažovacích čepníkov. Napríklad idete na niekoľko dní preč z domu, tak si viete odregulovať, koľko tá vlhkosť vlastne uniká do toho čepníka a zároveň prebytočná môže otekať otvormi. Napríklad bývajú už teda letničkové čepníky aj s miskami.
2: Je takým zlatým pravidlom aj odstraňovať odkvitnuté kvety na letničkách, alebo pri niektorých druhoch to nemusíme riešiť?
3: Ako ideálnom stave pri takmer všetkých druhoch je to dobré, pretože sa rastlina nevyčerpáva tým, že z odkvitnutého kvetu by išla energia do semien, hej. Čím skôr odstránime odkvitnutý kvet aj s tou stopkou, tak tým viac nám bude nahadzovať vlastne nové kvety, puky a bude bohato kvitnúť.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Hovorí sa, že zmena je život, no nevždy ju vítame s otvorenou náručou. Čoho sa bojíme? Prezradíme v zajtrajšej epizóde rubriky o duševnom zdraví.
2: Pretože sa bojíme, poprvé, že nebude nás mať k tej zmene kto sprevádzať. Druhé, bojíme sa výdaju energie. Ten výdaj je šialený pri tej zmene a je tam obrovská únava. Po tretie, bojíme sa chýb. Pri zmenách je chyba dôležitou súčasťou, lebo vznikajú nové prepojenia.
1: Pred 25 rokmi zomrel spisovateľ Vincent Šikula.
3: Neviem, ak si uvedomujem, že som to svoje detstvo nevyužil. Doteraz som totiž nemohol o istých veciach jednoducho hovoriť. Ja som napríklad vo svojom detstve zažil niekoľko takých prelomov, ktorých som sa v literatúre takmer nedotkol.
1: Pôjdeme aj na finále prestížnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy na 72. Hviezdoslavov Kubín. Viac v rádiu Budíku Gabrieli Tomajkovej. V tejto chvíli je medzi nami už aj moderátorka dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto, Mária Trstenská-Trubíniová. Vitaj.
4: Ďakujem veľmi pekne, uvažujem nad tou zmenou, či mám rada zmenu alebo nie, a asi som tiež v tej kolónke, že nemám rada zmenu, bude príliš veľa energetického výdaja.
1: No, viacerí sme sa tam podľa mňa našli. Prezraď nám ale, čo ponúkneš v dnešnom vydaní relácie.
4: Pôjdeme na severozápadné Slovensko, konkrétne do Štiavnickej doliny, do obce Hvoznica, a Juraj Jakubík starší nám predstaví ľudovú kultúru tejto krásnej oblasti a pridáme nádherné piesne nielen z tejto oblasti, ale aj z regiónu, ako je Podpoľanie, Hont, Gemer, Malohont, Liptov či Terchova.
1: Ďakujeme za pozvánku. Nezabudnite si naladiť Reginu aj po 16. No a kto vyrazí na balet Labutie jazero pod holým nebom 20. júna v Čutkovskej doline? Do WhatsAppovej schránky nám v rámci našej dnešnej popoludnejšej súťaže prišli fotky z Kysúc či z Modrého kameňa. Napokon šťastená zauradovala tak, že výhra poputuje poslucháčke Monike, ktorá svoju fotku poslala z prírody aj s takýmto odkazom. Kam najradšej chodievam, je vodné dielo Žilina. Človek tam stretne kamarátov, nakrokuje kroky a pokochá sa prírodou. Monika, veríme, že sa pokocháte aj na legendárnom balete, ktorý sa uskutoční v rámci festivalu Liptov Klasik v krásnom prostredí Čutkovskej doliny. Dva lístky sú vaše. Blahoželáme. Všetkým vám prajeme ešte krásny zvyšok pondelka. Spoločnosť vám dnes popoludní robili Peter Mikloš, Marián Cibuľa a Daniela Fulová. Do počutia.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší správny súd definitívne stopol ťažbu zlata v Detve. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny eviduje nárast žiadosti o finančnú pomoc. Zajtra jasno až polooblačno do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Zahraniční ťažiari definitívne prehrali spor o zlato na Podpoľaní. Vyše 15 rokov sa zahraničná firma snažila presadiť zámer ťažby zlata. Ložiska vzácneho kovu sa nachádzajú v lokalite Bielý vrch. Od prvých momentov zámer ťažby zlata vyvolal nesúhlas a protesty v celom regióne. Investor chcel zlato na Podpoľaní, rovnako ako v podobnom zámere v Kremnici, pôvodne ťažiť povrchovou metódou a kyanidovým lúhovaním. To vyvolávalo obavy o životné prostredie. Aj vďaka tomu sa v roku 2014 zmenil zákon a takýto proces spracovania zlatej rúdy bol na Slovensku zakázaný. Definitívnu bodku pre zámer ťažby dal aktuálne Najvyšší správny súd. Reaguje Roman Podhradský z občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato.
2: To, že Najvyšší správny súd zamietol kasačnú sťažnosť ťažbárskej spoločnosti a tá už nemá možnosť žiadnej ďalšej opravy alebo protestu alebo napadnutia toho rozhodnutia, je to pre nás obrovská úľava, lebo to znamená definitívny koniec celého toho procesu o určení prípadného dobývacieho priestoru.
1: V Ružomberku dnes oficiálne začali s rekonštrukciou galérie Ľudovíta Fulu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
3: Rekonštrukcia ikonickej Fulovej galérie je financovaná prostredníctvom programu Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predpokladané výdavky sú o výške 4,2 milióna eur.
1: Oprava by mala trvať 2 roky. Po ukončení rekonštrukcie sa do galérie vrátia zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fulu. Galériu museli v roku 2022 zatvoriť pre havarijný technický stav budovy. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny eviduje nárast žiadostí o finančnú pomoc. Ako informuje, medzi najviac ohrozené skupiny chudobou patria jednorodičia, ľudia postihnutí ochorením či nečakanou udalosťou, ale aj opustení seniori. Správkyňa nadácie Anna Verešová upozorňuje, že len za prvých 5 mesiacov tohto roka sa zvýšil počet poskytnutej pomoci.
4: Toľko žiadostí sme ešte nedostali tak veľa ako tento rok. My sme už v tejto chvíli prerozdelili skoro 50 tisíc eur. Je to taká suma ako v minulom celom roku.
1: K najohrozenejšej skupine patria práve jednorodičia. Mame, ktorá sama vychováva zdravotne znevýhodnené dieťa, pomohli tento rok s terapiami.
5: Starám sa o ZTP dieťatko, potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Špecializované zariadenia musí navštevovať, aby napredovalo vo svojom vývine a socializácii. Potrebovala som nejako zvládať finančne svoj každodenný život a v nadácii som sa stretla s pochopením, s veľmi ľudským prístupom.
1: Vzdelávací projekt Vedecký ambasádor organizuje už druhý rok Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci so slovenskými knižnicami. Zameraný je na popularizáciu vedy, techniky a inovácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Cieľom je rozvíjať kritické myslenie, digitálnu gramotnosť a záujem o vedu a technológie. Pokračuje Martina Hornová z Centra vedecko-technických informácií.
6: Prichádzame s takým konceptom 4 workshopov. Vypaľovanie do dreva, to je také kreatívne. Potom kreatívne promptovanie s AI prístrojom, takže vlastne niečo, čo je teraz veľmi trendy a naozaj ich to baví. Sa učia programovať také malé emboty, to sú také, ja to volám, že robotické zvieratka a následne majú ešte také základy programovania.
1: Žiaci vo Veľkom Krtíši mali dnes pred letnými prázdninami príležitosť zažiť vedu na vlastné oči a vyskúšať si technológie Smart Labov v Hontiansko-Novohradskej knižnici.
7: Je to dobré vyskúšať si a chcel by som ho mať tiež doma.
8: Máme stránku, pomocou ktorej vytvárame AI obrázky rôznych vymyslených postav.
1: Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Radári ste nahlásili v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri benzínke Shell smerom na Tornaľu a na výjazde z Múráňa smerom na Tisovec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
9: Zahrajte mi túto.

0: Je pondelok popoludne, priatelia, a vy už správne tušíte, že ani dnes v našom vysielaní nebude chýbať folklórna hodinovka plná hudby a zaujímavých informácií či rozhovorov. Hudobne vás zavedieme na Gemer, Liptov, Terchovú, Hont, Podpolanie a tiež na severozápadné Slovensko, a to konkrétne do Štiavnickej doliny. Obec Hvoznica leží v okrese Bytča. Z južnej strany ju obteká Váh a preteká ňou potom Štiakník, ktorý ústi do vodného diela Mikšová. Okrem južnej časti obce je Hvoznica tvorená pod Javornickou vrchovinou. Jej susedom je aj obec Štiavník. Ľudová kultúra tejto oblasti bola ovplyvnená viacerými vplyvmi a krásu miestneho folklóru aktívne propagujú a zachovávajú aj členovia folklórnej skupiny Javorníček. Jej vedúcim je Juraj Jakubík starší.
1: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov.
0: O ľudovom odeve, spievaní, jarmokoch, ale aj hudobných nástrojoch Štiavnickej doliny sa dozviete viac, ak nás budete počúvať až do 17. hodiny. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Čo mám robiť?

0: Dnes sme sa vybrali popri rieke Váh do Hvozdnice. Táto obec leží v Štiavnickej doline a ak sa dobre zapozeráte do mapy, zistíte tak ako ja, že horských dolín na pravom brehu Váhu je niekoľko, napríklad Papradňanská, Marikovská. Štiavnická dolina, v ktorej som nahrávala, sa rozprestiera neďaleko Bytče a je známa i rečitým folklórnym životom. Viac prezrádza vedúci folklórnej skupiny Javorníček Juraj Jakubík starší.
1: Pán Jakubík, na vás, na vašu rodinu som natrafila, keď som pozerala program, ktorý bol odvysielaný v sobotu ráno. A tam váš syn, alebo aj vy ste hrali na koncovke, alebo na nejakých píšťalkách. To sú také typické nástroje pre túto oblasť?
2: Áno, to sú žľabené koncovky a otáčané čerešňovou kôrou. A sú to vlastne také archaické nástroje, ktoré sa v tomto regióne zachovali a boli veľmi rozšírené v minulosti. Je to také prostredie pastierov, bačovi tu boli, kde sa choval dobytok na odľahlých horských políčkach a vlastne k tomuto sa viaže aj tá tradícia s tými píšťalkami.
1: Kto na týchto nástrojoch, na týchto aerofónoch zvykol hrávať?
2: Ja som spomínal tí bačovi, ale aby si niekto nepredstavoval, že to bolo to tradičné ovčiarstvo. Tí bačovi to boli vlastne také odľahlé polia, kde boli také letné sídlá a tam odchádzali niektorí členovia rodiny.

0: priapáli. Ľudová hudba je jedným z najdôležitejších pilierov folklóru a neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho národa. Po celé generácie sprevádzala ľudí pri práci, oslavách, svadbách, ale aj v každodennom živote. A aj o ľudových hudbách v Štianickej doline hovorí Juraj Jakubík starší.
1: Taká vrchárska muzika tu bola tradičná. Dopatrali sme sa až tak do polovičky 19. storočia, že tu už hrávali muzikanti v zložení prvé husle, kontra a veľká basa. Potom pribudla aj druhé husle a postupne aj iné nástroje, ako klarinet, malý cymbal a tak.
2: Malý cymbal, to bol cymbal, ktorý bol zavesený na človeku?
1: Áno, bol zavesený, alebo sa položil na stôl a hralo sa na ňom. Tu sa zachoval v Štiavniku taký malý, pravdepodobne asi najmenší, ktorý je dochovaný. A podľa neho sme dali spraviť repliku na Morave.

0: obcu cymbálov a používame ho niekedy vo vystúpení.
1: Aký kroj sa nosil v Štianickej doline?
0: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov. Zaujímavé sú mužský kroj, sukenné nohavice, nazývané valašského typu strihu. Oni majú úplne iný strih ako sukenné nohavice v ostatných regiónoch Slovenska. A tento typ sukenných nohavíc vyzerá taký najarchaickejší. Je to s takým vnútorným zadným švom a vzadu sa zapínajú na háčiky s jedným rasporkom. A vlastne len tu na v oblasti Javorníkov sa zachovali a potom čiastočne na Moravu to siahol tento typ sukenných nohavíc. A potom košeľa tradičná, pomerne s jednoduchou výšivkou. Typické sú hune, ktoré nosili aj muži, aj ženy. Tie sú celkom tak zaujímavo zdobené, ako geometrickou výzdobou s našívaním vlny. No a ženský kroj je typický tým, že sa na rukávce obliekali letnice s krátkým životikom, veľmi krátkým, a bolo to také zvláštne, že zápony si viazali až pod prsia alebo dokonca až nad prsia tie ženy. A tak zvláštne to vyzeralo, ale keď si človek na to zvykne, tak je to pekné.
1: Tu sa šiel teda odiel z tých živočíšnych materiálov, ako teda súkno, kožušina, koža. A pestoval sa tu ľan alebo konopa?
0: Viac sa tu konope pestovali, ľan len tak ojedinele. Konopné plátno sa viac používalo na kraj.
1: Keď ste si chceli v minulosti kúpiť niečo, čo sa nedalo vyrobiť tu, do ktorého mesta ste zašli, alebo na ktorý jarmok bolo treba zavítať?
0: Najviac chodili do Byče, lebo to bolo najbližšie, ale aj do Považskej Bystrice a už potom aj do Žiliny, do Púchova. A bývalo jarmok aj v Predmieri, ktorá je dedina cez Váh, ale pôvodne to bolo mestečko, tak aj tam býval jarmok.
1: Počuli ste už, priateľa, niekedy o občianskom súmraku? Tak aj o ňom si povieme viac informácií už o piesniach od nebeskej muziky a od ženskej spevackej skupiny folklórneho súboru Detva. A pridáme aj tretiu časť nášho rozhovoru s Jurajom Jakubíkom, tentokrát aj na tému viachlasného spevu. Je 16:25, buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hontiansko-Ipeľské osotové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Účinkujú ľudia z Hontu v autentických odevoch a so skutočnými skúsenosťami. Dvojhodinový program je určený pre školské skupiny a uvedený bude v tomto týždni zajtra a v stredu a o týždeň od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči slávnostný program. Pozýva riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia priechodu Podkoníc. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také, ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do troch skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom stredne, potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie. Takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine. Takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
0: Na program detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče pozýval riaditeľ združenia a organizačný vedúci súboru Juraj Dávid. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie V dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
2: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom ako stretnutia s priateľmi V dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberk, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora sa v piatok 19. až v nedeľu 21. júna stajnú dejiskom 7. karpatského stretnutia. Medzinárodné podujatie po prvý raz zavíta na Slovensko. Cieľom podujatia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila OSN. Program karpatského stretnutia sa začne v piatok 19. júna v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta, nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. Večerná časť programu bude v Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, ochutnávky regionálnych špecialít a folklórny program z rôznych regiónov Slovenska a Poľska. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou trasy valašskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa v lokalite pod Redikálne uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov. Zároveň bude odhalená pamätná tabuľa trasy valašskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svetojánskej vatry. V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštiem v Českej republike. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. Folklórna sobota sa začne o 13. hodine krojovaným sprievodom obcov. O 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkovať budú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova. Hlavným hosťom programu bude folklórny súbor Šarišan z Prešova. Po 20. hodine sa začne tanečný dom pod vedením Vladimíra Michala. Do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Sprievodný program ponúkne výstavy tradičných vernárskych krojov, paličkovanej čipky, modrotlače. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy, uvedeného v sobotu 20. júna o 18.30 minúte v aule Beliana v Banskej Bystrici. Program čerpá z hudobno-tanečnej kultúry Podunajska, Ponitria, Požitavia, Podpolania, Horehronia a Zemplína. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, vyšívačky a mnohí ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Dnes sme vo Hvozdnici na severe Slovenska a s Jurajom Jakubíkom sa rozprávame aj o jeho otcovi, aj o spevnej kultúre.
1: Keď si zaspievali ženy z tejto doliny, tak spievali viac hlasne alebo jednohlasne, pán Jakubík?
2: No to je tak typické pre celú túto Kysuce aj Javorníky, typicky ten viac hlas, dvojhlas a dokonca aj trojhlas sa vyskytoval a to tu mali ľudia tak napočúvané, že napríklad v minulosti aj v kostole sa bežne dvojhlasne spievalo liturgické piesne, že už to mali v sebe tí ľudia a vedeli sa hneď chytiť, jak sa povie, že nemuseli sa to nejako učiť, lebo to mali napočúvané od detstva. Katolíci tu žijú a aký to má pôvod, ten viac hlas tu však aj v Púchovskej doline je známy, ale je to tu veľmi, veľmi silné a taký tradičný dvojhlas, nie je to ten novší typ dvojhlasu, ktorý poznáme z tých šlágerových piesní.
1: Asi viem, na čo narážate. Pán Jakubík, keď poviem meno Oto Jakubík, na koho narážam, o kom chcem hovoriť?
2: Oto Jakubík to bol môj otec. On založil tú folklórnu skupinu, ktorá tu pôvodne od 77. fungovala v Šiavníku. A tento rok by sa bol dožil 100 rokov, takže sme si tak na ňo spomenuli a na jeho počesť sme pripravili výstavu spolu s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, lebo on bol taký všemajster, on sa rôznych remeslám venoval, takže ako maľoval, fotografoval, grafiky robil, kreslil, potom vyrábal z kože rôzne výrobky. Je vlastne takým protagonistom v zdobení vajíčok, veľkonočných kožov a bol kovoritec a v rôznych oblastiach sa akože vyznal a bol zručný.

Sľúbila som vám informácie o občianskom súmraku a neostáva mi nič inšie ako svoj sľub splniť. Ide o čas medzi západom slnka a časom, keď na voľnom priestranstve ešte možno čítať a vykonávať vidiecke práce, teda až do okamihu, než slnko klesne pod istý uhol pod obzor. Blížime sa k sviatku svätého Jána a práve vtedy, pokiaľ je bezoblačné počasie, tak občiansky súmrak trvá približne 45 minút po západe a 45 minút pred východom slnka. Tým sa vlastne svetojanská noc skráti o 1,5 hodiny. Nuž a o tom súmraku nehovorím len tak. Dnes máme sviatok svätého Víta a zvyklo sa hovoriť, že na svätého Víta celú noc nám svitá. Alebo na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá. A ešte niekoľko pranostík s poľnohospodárskym nádychom. Ak je slnečno na svätého Víta, urodí sa mnoho žita, či po svätém Vítu sa deň kráti a krava mlieko tratí. Zajtra, teda v útorok 16. bude takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach od 8 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici od 18 do 23 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetria alebo fúkať len slabý, cez deň prevažne západný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Čas našej relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Dnes sme si pozvali k mikrofonu Rádia Regina Stred vedúceho folklórnej skupiny Javorníček Juraja Jakubíka staršieho. Hovoril o ľudovom odeve, hudobných nástrojoch a hudobných zoskupeniach v Štiavnickej doline a dotkli sme sa aj témy významného folkloristu, remeselníka Ota Jakubíka. Nebojte sa, priatelia, do Hvozdnice sa ešte vrátime a predstavíme si aj miestnu folklórnu skupinu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú Maria Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Križovatka Bratislava-Dúbravka na D2 má byť hotová o 3 roky. Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie. Slovensko pripravuje akčný plán pre využitie vodíka do roku 2030. Diskutovali o ňom aj v Košiciach. Láka ich rusínsky jazyk. Do Prešova smerujú ľudia z celého sveta, aby sa ho naučili. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu križovatky Bratislava-Dúbravka na diaľnici D2. Náklady odhadli na 13 miliónov eur bez DPH. Budúci zhotoviteľ by mal okrem výstavby zabezpečiť aj projektovanie a povoľovacie procesy. Križovatka má byť hotová v roku 2029.
2: Diaľnica, ktorá spája Bratislavu s Českom aj Maďarskom, sa aktuálne v úseku pred tunelom Sitina rekonštruuje. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, pripomína, že pre rekonštrukčné práce nariadila polícia uzavrieť nájazd z ulice Janka Alexiho, čím sa v lokalite zhoršila dopravná situácia.
3: S týmto privádzačom sa samozrejme dlhodobo uvažovalo, ako som už hovoril, tú diaľničnú sieť, ktorá na Slovensku má jednoho dňa byť dobudovaná, nakreslili už naši dedovia a nakreslili to podľa mňa dobre. Len otázky financií a samozrejme povoľovacích procesov a niekedy aj neúplne správnych rozhodnutí nám tú diaľničnú sieť a jej budovanie často spomaluje.
2: Verí, že vyhodnotenie tendra, ako aj vyhotovenie projektových prác či získanie stavebného povolenia bude otázkou niekoľkých mesiacov. Starosta mestskej časti Dúbravka Martin Zaťovič doplňa, že súčasťou projektu je aj cyklotrasa.
4: Bude súbežná, toto vlastne napríklad diaľnicu, ktorá pôjde do Lamáča, čiže veľmi dobrá spolupráca aj s magistrátom a dookola, čiže veľmi som rád, teda, že to naozaj bude a verím, že táto húština, kde sú občas ľudia, ktorí sú nepatria a naozaj to veci, ktoré nepatria do súčasnej spoločnosti, to zmizne.
2: Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že projekt bude mať zmysel, keďže odľahčí tunel Sitina od zásobovacích vozidiel.
5: Momentálne, keď kamión potreboval robiť zásobovanie v Dúbravke, tak musel prejsť cez tunel Sitina a po Botanickej do Karlovej Vsi, prejsť celú Karlovú Ves, až potom sa dostal do Dúbravky.
2: Minister Jozef Ráš doplnil, že most Lanfrancony a tunel Sitina budú úzkým hrdlom aj po výstavbe križovatky či rozšírení diaľnice na 3+3 pruhy. Definitívne by ho mal vyriešiť až plánovaný tunel Karpaty. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny eviduje nárast žiadosti o finančnú pomoc. Vyplýva to zo záverečnej správy za minulý rok. Medzi najviac ohrozené skupiny chudobou patria jednorodičia, ľudia postihnutí ochorením či nečakanou udalosťou, ale i opustení seniori.
6: Nadácia v Žilinskom kraji pomáha rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v náhlej krízovej situácii. V minulom roku prijala 140 žiadostí, pokračuje správkyňa nadácie Anna Verešová.
7: Poskytli sme finančný príspevok 102 rodinám alebo jednotlivcom. Prerozdelili sme viac ako 58 tisíc eur. Ide nám o to, aby nám rodiny v Žilinskom kraji, jednotlivci, členovia rodín, neupadli do dlhodobej chudoby.
6: Anna Verešová upozorňuje, že len za prvých 5 mesiacov tohto roka sa počet prípadov poskytnutej pomoci zvýšil.
7: Toľko žiadostí sme ešte nedostali tak veľa ako tento rok. My sme už v tejto chvíli prerozdelili skoro 50 tisíc eur. Je to taká suma ako v minulom celom roku. Je to už 65 ľudí.
6: K najohrozenejšej skupine patria práve jednorodičia. Matke, ktorá sama vychováva zdravotne znevýhodnené dieťa, pomohli tento rok s terapiami.
8: Starám sa o ZT5 dieťatko. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Špecializované zariadenia musí navštevovať kvôli rôznym terapiám, aby napredovalo vo svojom vývine a socializácii. Potrebovala som nejako zvládať finančne svoj každodenný život a v nadácii som sa stretla s pochopením, s veľmi ľudským prístupom.
6: Záujemcovia o pomoc musia splniť niekoľko podmienok, spresňuje Zuzana Šugarová z Rodinného centra pomoci Žilinského samosprávneho kraja.
9: Musí mať občan trvalý pobyt v rámci Žilinského kraja, druhé, že sa musí vypísať žiadosť o finančný príspevok a tretie, že musí byť tej ťažkej krízovej situácii, že príde naozaj nejaké náhle ochorenie alebo je tá rodina má nejakú živelnú pohromu alebo je, nedaj Bože, smrť živiteľa v rodine.
6: Ako Zuzana Šugarová doplňa, dlhodobá zlá sociálna situácia nie je predmetom udelenia finančnej pomoci. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodík ako palivo budúcnosti, šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030.
10: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
11: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
10: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
12: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. Sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
10: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Vajteršuc dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
13: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
10: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
14: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
15: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka, tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
10: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou aj opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádka podpísala.
16: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie. Aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal ich podporu.
17: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať.
1: Úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva. Zaznelo po stretnutí Roberta Fica s indickým premiérom Narendrom Modim, ktorý je na historicky prvej návšteve našej krajiny. Európska únia a India uzavreli historickú dohodu o voľnom obchode, ktorá je pre Slovensko výhodná, zhodnotil premiér. Pripomenul, že India má ambíciu stať sa treťou najsilnejšou ekonomikou sveta. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD dnes na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Parlament nebol uznášania schopný. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ju presunul na zajtra. Koalícia plánuje podľa Roberta Puciho z Hlasu SD všetky odvolávania presunúť na jednu mimoriadnu schôdzu na jeseň. prírodných jódových kúpeľoch Číž otvorili nový dom ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň oficiálne začali výstavbu nového hospicu. Obe zariadenia budú kapacitou patriť medzi najväčšie u nás.
18: Nový dom ošetrovateľskej služby má kapacitu 33 lôžok. V hospici sa ráta s ďalšími 20 lôžkami. Určené sú pacientom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Hovorí Michal Fajn, riaditeľ prírodných jódových kúpeľov Číž.
19: Sme jediné zariadenie, ktoré už vieme hospitalizovať pacientov v bdelej kóme a takých lôžok je na Slovensku veľmi málo. Začíname so 6 lôžkami, ale postupne ich budeme rozširovať.
18: Kúpele patria medzi najväčších zamestnávateľov v okrese Rimavská Sobota aj širšom okolí. Aktuálne zamestnávajú 138 ľudí. Pokračuje Michal Fajn, riaditeľ kúpeľov Číž.
19: Plánujeme nárast kvôli novovzniknutým zariadeniam, či už hospicu, domov ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj následne rozvíjanie sa do sociálnej sféry, či to je asistované bývanie, alebo teda DSSK. Myslím si, že prekročíme zhruba 250 zamestnancov v priebehu 2 rokov.
18: Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyzdvihol, že čížske kúpele sa okrem svojho hlavného zamerania venujú aj tzv. Následnej starostlivosti o pacienta, teda po ukončení akútnej liečby.
20: Je to aj významný stabilizačný prvok a stále viac hovorím o tom, že rozvoj kúpeľníctva je budúcnosťou Slovenska.
18: Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Léviovej je na Slovensku v súčasnosti 20 domov ošetrovateľskej starostlivosti.
21: Čím ďalej, tým viac si všetci uvedomujeme, že populácia stárne, pribúda pacientov s chronickými ochoreniami, s rôznymi cievnymi príhodami, s poškodením zdravia rôznych typov.
18: Nové zariadenie ocenil aj Ivan Gašparovič, bývalý prezident Slovenskej republiky.
22: Som rád, že aj tu v Číži práve to, čo v tejto oblasti príroda dáva preto, aby človeku pomohla, že to takto využívajú.
18: Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Vzdelávací projekt Vedecký ambasádor, prostredníctvom ktorého Centrum vedecko-technických informácií prináša vedu priamo k žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, vyvoláva pozitívne ohlasy. Žiaci vo Veľkom Krtíši mali pred letnými prázdninami príležitosť zažiť poznanie na vlastné oči a vyskúšať si technológie Smart Labov. Bola pritom aj Klaudia Urdová.
23: Martina Hornová prišla do Veľkého Krtíša z Centra vedecko-technických informácií do Honťa Novohradskej knižnice Augusta Horislava Škultetyho s takým veľmi zaujímavým projektom pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov 8-ročného gymnázia.
24: Projekt Vedecký ambasádor, sú také dva ciele, kvôli ktorým tento projekt vznikol. Jedným je, aby sme ukázali, že tie knižnice už dnes sú aj také interaktívne priestory, že nejde naozaj iba o to požičiavanie kníh, ale že tam fungujú tzv. Laboratória Smart Laby. Prichádzame s takým konceptom 4 workshopov, pyrografiu, takže vypaľovanie do dreva, to je také kreatívne. Potom kreatívne promptovanie s AI prístrojom, takže vlastne niečo, čo ako keby je teraz veľmi trendy a naozaj ich to baví a môžu si vytvoriť niečo, kde okamžite uvidia ten výsledok a dosť sa na tom zabavia. A následne majú ešte také základy programovania, aby sa naučili taký ten základný programovací jazyk. Sa učia programovať také malé emboty, to sú také, ja to volám, že robotické zvieratka.
23: Prvýkrát ste videli takéhoto robota, takéhoto embota?
25: Je to zaujímavé. Možno by sa to dalo vyrobiť aj doma.
23: Aké pokyny ste dávali tomuto robotovi, čo ste robili?
25: Tak nech sa pohne. A tak je to dobré vyskúšať si, čo by som mohla mať tiež doma.
23: Uvidel by si, keby ste také mali v škole, napríklad na fyzike?
25: Bolo by to dobré aj pre žiakov.
23: A na tomto embotovi viete počítať aj príklady z matematiky, chalani?
25: Áno.
26: Áno.
23: A ide vám to?
26: Áno.
25: Ako tak? Máme skoro 10.
23: Pri mikrofóne mám koho?
27: Martin Petros. My tu predstavujeme generatívne modely umelej inteligencie, čiže učíme ich, ako funguje promptovanie takzvané. Prompt je vlastne nejaký súhrn, súbor parametrov, na základe ktorého tie dnešné dostupné modely umelej inteligencie vedia vytvárať obrázky.
23: Čo ste dostali za úlohu?
26: Máme stránku, pomocou ktorej vytvárame AI obrázky rôznych vymyslených postav.
23: Tieto vaše výtvory môžu byť aj súčasťou nejakého komiksu.
26: No rozhodla som sa pre mutantskú črtu, že bude mať energetické krídla. Bude sa volať Alexka.
1: Slovensko budú na medzinárodnej súťaži v úspornej jazde v Poľsku reprezentovať aj študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na 1 liter paliva či 1 kWh elektrickej energie budú musieť prejsť čo najviac kilometrov.
2: Do súťaže sa zapojili dva týmy Trnavskej dopravnej priemyslovky. Družstvo Dopraváci Prototyp pôjde do súťaže s malým, ultraľahkým autom pre jednu osobu, hovorí kapitán Alexander Baričič.
3: Malo červené autičko váži do 30 kg, má 3 kolesa. Predtým sme malovali autičko so 4, takže sa nám osvedčilo, že teda 3 kolesa má menší odpor.
2: Na štart pretekov v Poľsku sa postaví aj dopravácky Urban Concept s vozidlom na elektrický pohon, doplňa kapitán Markus Lompard.
4: Naše auto spadá do kategórie mestských vozidiel. Náš cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
2: Strojnícka fakulta STU v Bratislave vstupuje do tohto ročného ročníka s benzínovým prototypom, ktorý prešiel rozsiahlou zimnou prípravou, vysvetľuje kapitán týmu Marek Šebík.
5: Obili sme nové pneumatiky, ktoré nám priniesli niekoľko komplikácií, keďže sú trošku širšie. Pracovali sme aj na tej podvozkovej časti a čaká nás ešte ladenie motora na dynamometri valcovom v priebehu tohto týždňa. Prenajali sme si aj kameňolom, kde sme si overovali, či tie naše konštrukčné zásahy sú všetky korektné.
2: Podľa riaditeľa dopravnej priemyslovky v Trnave Petra Papíka je súťaž dôkazom vynaliezavosti a zručnosti jej študentov.
6: Nie len, že študujú teóriu a praktické zručnosti v škole, ale dokážu tu ostať aj popoludní po vyučovaní a dokážu pracovať na takýchto projektoch, ktoré reprezentujú nielen nás, ale aj Slovensko a kraj.
2: Spoločnosť Shell organizuje súťaž už viac ako 40 rokov, dodáva riaditeľka komunikácie Jana Voštinárová.
7: Nám záleží na tom, aby talentovaní inžinieri prichádzali s tými riešeniami technologickými, ktoré nám pomôžu posunúť tú mobilitu aj do budúcna.
2: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Mladí ľudia pijú menej alkoholu. Podľa dát Michiganskej univerzity za posledných 30 rokov klesol podiel mladých, ktorí požívajú alkohol zo 75 na 41%. Tento trend pociťujú domáci aj zahraniční vinári.
8: Menší záujem o víno si vinári začali všímať už asi pred 2 rokmi. Tomáš Sládeček z vinárstva vo Veľkom Kýre.
9: Si človek povie, že vždy sú nejaké výkyvy. Aktuálne to už nepovažujeme za nejaký taký bežný výkyv, ale je to taký trošku pád.
8: Vinár z Vrábel Milan Solár dodáva.
28: Spotreba vína na Slovensku klesá, vidíme to hlavne u mladých ľudí, ale zase taký 30

0: A novým spotrebiteľským návykom musia aj za hranicami, kde výrobcovia rozširujú ponuku nízkoalkoholických a nealkoholických alternatív. Prezident Asociácie somelierov Českej republiky Ivo Dvořák.
1: Přijde mi veľká škoda, když človek investuje spoustu energie do toho vytvořiť dobré víno a pak investuje hodne energie do toho zbaviť ho alkoholu. Přijde mi to trošičku plýtvání energií.
0: Rastúca popularita nealkoholických vín podľa odborníkov otvára aj ďalšiu otázku. Aký vplyv má ich výroba na životné prostredie. Biochemička a vinárska poradkyňa z Juhoafrickej republiky Jega Znajdu.
2: Na jednej strane možno chránime svoje zdravie, ale na druhej strane používame výrobné postupy, ktoré nemusia byť šetrné k životnému prostrediu.
0: Zahraniční odborníci sa však zhodujú, že nejde o koniec vína, mení sa skôr spôsob jeho konzumácie a aj to, čo od neho nová generácia zákazníkov očakáva. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnútky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. Počas letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešovská univerzita, im ukázali, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany.
4: Sprievod so ženichom sa najprv vybral pre nevestu, nasledovala cesta do kostola, no a keď sú už svoji, na rade je svadobná hostina. Členka folklórnej skupiny Kečera Eva Faberová, po nej organizátor letnej školy Michal Pavlič.
5: V Jakubanoch je typické čepenie, okrúhly koláč, ktorý má nevesta na kolenách, ktorý sa potom počas radového tanca kraja.
6: Letná škola rusínskeho jazyka je unikátny projekt a Rusíni z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
4: Ženich a nevestu si vybrali spomedzi seba účastníčka letnej školy Lea Vásková.
7: Teda odbudla sa tu taká skutočná, ale nie skutočná rusínska svadba.
4: Ženich Robert a nevesta Megy prišli zo Spojených štátov.
8: Nikdy predtým som nevidel rusínske svadobné tradície. Sú zábavné, vzrušujúce a je to pekná skúsenosť.
2: Niektoré tradície som poznala už z domu, iné ma prekvapili, no prizná sa, že ma premohli emócie, preto som sa neusmievala.
4: Do Prešova prichádzajú každý rok z rôznych štátov. Niektorí ani nemali rusínskych príbuzných. Daj sa napríklad z Japonska vrátil po dvoch rokoch.
9: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
4: Predviedol nám aj, čo sa už naučil.
10: Na letnej škole rusínskeho jazyka chcem zlepšiť moje jazykové znania.
4: Tomáš Duch zo Spojených štátov hovorí, že ho potešilo, keď videl, že tradície jeho predkov ostávajú zachované.
11: I am almost 70 years old.
12: Mám takmer 70 rokov a vždy som sa hlásil k svojmu rusínskemu pôvodu. Teraz som však naň ešte oveľa viac hrdý.
4: V Prešove sa budú po rusínsky učiť ešte 2 týždne. Každý absolvent letnej školy dostane na jej záver certifikát. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
3: Útok na pravoslávny kláštorný komplex Kievsko-Pečerskú lauru je jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre, povedal po prehliadke na mieste ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusko tvrdí, že na UNESCO pamiatku dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém údajne zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. Norský súd v Osle uložil synovi korunnej princeznej Mette Marit, 29-ročnému Mariusovi Borga Hybimu, 4-ročný trest väzenia za 2 prípady znásilnenia a domáceho násilia. V 2 ďalších prípadoch znásilnenia bol oslobodený. Prokuratúra žiadala pôvodne 7 rokov a 7 mesiacov a obhajoba navrhovala 1,5-ročný trest. Syn princeznej najzávažnejšie obvinenia popieral, naopak priznal niektoré menej závažné skutky týkajúce sa drog a dopravných priestupkov. Oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín opäť zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2 stupňa, oznámila to americká geologická služba. Došlo k nemu týždeň potom, keď pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
3: Bratislavské a Petržalka chce najbližšie mesiace vybudovať dve nové lávky cez chorvátske rameno. Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt štyroch nových lávok

0: ktoré má postaviť mesto, stojí už niekoľko rokov. Magistrát tvrdí, že na projekte naďalej pracuje. Prvá lávka má vzniknúť pri Veľkom Dražďaku.
1: Súčasná lávka pri jazere je dlhodobo v zlom stave. Nahradajú preto novou, a to už na prelome júna a júla. Druhá má pribudnúť na jeseň pri farebnom ihrisku na Lachovej ulici. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
2: Takisto pracujeme na zaradení týchto nových stavieb do majetku mestskej časti, aby sa o ne mohla riadne a dlhodobo starať. Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH.
1: Na ich obnovu použijú aj 50 tisícovú dotáciu z januárového výjazdového rokovania vlády v Petržalke. Starosta Jan Hrčka tvrdí, že hlavné mesto odložilo realizáciu štyroch trvalých lávok na neurčito pre nedostatok peňazí. Mesto však podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu na projekte stále pracuje. Na dve zo spomínaných štyroch nových lávok už majú vydané územné rozhodnutia.
3: Ďalšia by mala byť vybudovaná developerom v rámci projektu Tri vrby a štvrtá je vo vysokom štádiu prípravy. Na jej realizáciu máme vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. Lávka pri kostole Svätej rodiny, ktorú sme realizovali v rámci projektu Petržalskej električky, sa týkala obslužnosti električky a bola vybudovaná nad rámec týchto štyroch súťažných návrhov.
1: Štvrtá spomínaná lávka sa nachádza v blízkosti zastávky Zrkadlový háj. Aktuálny postup Petržalky však podľa urbanistu Adriana Gubča otvára otázku, či majú obyvateľia dostať rýchlejšie a lacnejšie riešenie, alebo čakať na kvalitnejší a dizajnovejší projekt zo súťaže.
4: Starosta Hrčka otvorene avizoval, že predpokladá, že sa stanú trvalými, takže je možné, že budú existovať menšie petržalské lávky v relatívne nízkej dizajnovej kvalite a v nejakej dobe pribudnú aj mestské lávky, ktoré budú širšie, kvalitnejšie, ktoré pracujú aj s úpravou nábreží chorvátskeho ramena a prinesú väčší užitok väčšej skupine užívateľov.
1: Petržalka začne čoskoro popri Dražďaku budovať aj nový chodník pre peších a cyklistov, ktorý povedie od novej lávky až po premostenie pri medicínskom centre. Náklady dosiahnu takmer 227 tisíc eur bez DPH. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch na majstrovstvách Európy v talianskom Maniaku. Medzi ženami je obsadila Kristýna Madajová štvrté miesto. Bieloruská Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Poľkou Igou Švjontekovou. Najlepšou Slovenkou je Rebeka Šramková na 122. mieste, Viktorii Hrunčákovej patrí 227. pozícia a Mia Pohánková sa posunula o 27 miest na 253. priečku.
5: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra bude prevažne jasno až polooblačno. Na východe viac oblakov a tam aj ojedinele zrážky. Teplota do rána klesne na 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroni okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 11. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor.
5: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Z Rádia Regina želáme pokojný zvyšok dňa.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 27 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bratislave a v Hornej Seči. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Nezdržíte sa a v Hornej Seči smerom na Vráble blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa iba krátko. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 10 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 15 minút. V Michalovciach na Močerianskej smerom von z mesta blokuje jazdný pruh odstavený ťahač. Zdržíte sa iba krátko. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: za tebou som po špičkách šiel.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Medicína je odbor, ktorý sa týka nás všetkých. Je to vysoko odborná, špecializovaná a profesionálna práca a veľmi často rieši nielen prípady bežné, ale aj neštandardné obdobia pandémií, epidémií, chronických chorôb, ale aj úrazov a tragických udalostí. Lekári sú často tí, ktorí majú náš život vo svojich rukách. O mojej dnešnej hostke to možno povedať na 100%. Je to výrazná osobnosť slovenskej medicíny, rešpektovaná lekárka a primárka Prešovskej nemocnice a oceňovaná odborníčka, doktorka Ľubomíra Romanová. Vítajte pri portrétoch s Martinou Polákovou. Relácia Portréty vždy maľuje portrét niekoho, kto ten svoj život prežil v odbore, ktorému je dlhodobo verný, v ktorom naozaj úspel a ktorý mu možno aj priniesol radosť. A ja verím, že pani primárke anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana ten jej život radosť naozaj priniesol. Dokonca aj niekoľko ocenení, ktoré buď prevzala, buď neprevzala, ale písalo sa o nich. A ja musím povedať, že nahrávame tieto portréty v čase, keď si bude preberať cenu mesta Prešov. Pani primárka, ja najprv ďakujem, že ste prijali také pozvanie na rozhovor. Robívate tieto veci rada, patria k vašej práci, lebo nenašla som ich veľa, ale našla som ich pár.
2: Tak už teraz ani nie, ale tak možno 10 rokov dozadu, aj viac, my sme sa tak angažovali trošku charitatívne v tom zmysle, že sme založili občianske združenie Resuscitácia. Jedna z jeho činností bola naučiť ľudí resuscitovať ako základnú pomoc, základné činnosti pri zastavení obe a obnovení života. To sme robili mnoho akcií, takže to malo aj veľký ohlas. Takže vtedy sme podávali veľa rozhovorov a o tom, aké je to dôležité, čo tým chceme dosiahnuť.
1: Vy robíte v takomto, dá sa povedať, že krízovom a ťažkom odbore, pretože naozaj ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť vo vašich rukách, pretože zachraňujete životy. Máte pocit, že my, tí laici, vieme dostatočne zachrániť život a venujeme sa tomu, čomu ste vyrobili osvetu kedysi?
2: No, myslím si, že v dnešnej dobe je to pomerne rozšírená časť, ktorá je súčasťou vzdelávania, či na biológii. Dneska existujú firmy, ktoré to na komerčnej báze vyučujú ľudí, zamestnanci, firmy si objednávajú takýchto ľudí do svojej skupiny a nejaké team buildingy. Takže ja mám dojem, že tá činnosť edukačná sa oproti tým časom, okolo roku 2010-2009, keď sme to robili, my sme to robili tak ako dobrovoľníci, tak teraz už je to, myslím, veľmi také ako rozšírené. Robí sa to pod patronátom Slovenskej resuscitačnej rady. Červený kríž má na tom svoj podiel a myslím si, že aj iné rôzne neziskové organizácie sa tým zaoberajú. Základná informácia o tom je podstatne vyššia, ako bola pred tými 10 rokmi alebo 15. No.
1: Ak sa teda rozprávame o vás a kde možno skrsla tá, no neviem, či to bola láska alebo pragmatické rozhodnutie v rámci vašej práce, ale venovať sa anesteziológii a intenzívnej medicíne je podľa mňa celkom ťažké, pretože tam ten pacient nie je taký úplne klasický. Ako to bolo u vás na začiatku?
2: No v čase, keď ja som skončila vysokú školu a išla som konkrétne, že som chcela byť anesteziológom, tak sa smiali, že mi postavia slavú bránu. Ten názor na to, že to chcem robiť, vznikol podstatne skôr. Ja som ako druháčka bola na praxi, takej ošetrovateľskej, kde sa určite tie najzákladnejšie veci, ako píchať žilu, ale čítanie toho, ako sa postarať o pacienta, ako ho umyť, proste robiť základné veci, ktoré robia teraz hlavne sestry, tak som to absolvovala na ARO. A to, čo som tam videla, tak myslím, že ma veľmi zasiahlo hlboko v tom, že zrazu máte určité ideálne predstavy o tom, čo robí lekár a zrazu vidíte, že toto je najbližšie, ako sa dá ísť na hranicu medzi životom a smrťou, že proste zrazu som videla, čo všetko treba urobiť, aby sa malý kúsok podaril pozliepať. Takže vtedy ma to veľmi ako tak naozaj zasiahlo a som sa rozhodla preto a už som to potom ani nezmenila a som veľmi spokojná s tým, že som si to vybrala. Asi ma to nejak tak našlo.
1: Čo všetko bolo treba absolvovať k tej vašej ceste, možno aj tej primárskej a pozičnej, ale aj čím ste si prešli ako lekárka. Mali ste niekedy aj pocit, že nebolo to dobré rozhodnutie, je príliš veľa ťažkého. Myslím si, že osobne aj covidové obdobie pre vás muselo byť extrémne náročné. Tak ak by sme mapovali aj také medzníky, určite sa dostaneme aj k veselším, ale skúsme aj túto tému prebrať.
2: Myslím si, že každý, kto ide do tej mojej profesie, nemyslím teraz len anesteziológ a lekár, tak to celkom nevie si predstaviť, čo všetko sa stretne, že nie je to len krásny bielý pláž, že sedíte za stolom, usmievate sa na vás, pacienti tiež a vy im za každým pomôžete. Ja som veľmi skoro zistila, že krv je krvavá, hlieny sú škaredé, že pacienti nie sú vôbec príjemní, alebo dostávali sme sa veľmi rýchlo do extrémnych situácií, keď bolo treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi závažné rozhodnutie, často ešte bez takých nejakých pomocok, ktoré dnes sú samozrejmosťou. To ako keď sa spýtate niekoho, že keď prišiel do školy a naučil sa čítať, či sa mu rozšírili obzory. No tak áno, ja som prišla zo školy a zrazu som uvidela iný svet, naučila som sa čítať a moje obzory sú úplne iné a samozrejme aj možnosti, či už farmakologické, či technologické, ale aj nejaký ten môj zdravý rozum a skúsenosť, to je stále dôležité.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú po vstupe do praxe, dá sa povedať, prekvapilo všetko. Všetko v zmysle, že medicína nie je iba čistý biely plášť. Že je to jednoducho krutá oblasť, tá jej zvlášť. Že telo naozaj dostáva zabrať a tie úkony nie sú príjemné. Že fonendoskop nie je základ jej práce, ale aj mnoho iných nástrojov a úkonov, ktoré za ňu neurobil nikdy nikto. A pochopila jednu vec.
2: Toto oddelenie, tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť. Takže ja som nezažila nejaké proste nepriaznivé veci. Naopak, všetci sa snažili mňa rýchlo niečo naučiť. Keď som to chcela vedieť, tak naozaj boli voči mne veľmi, veľmi ústretoví. Veľmi ma posúvali, vzdelávali, tak ma aj hnali do roboty takej, ktorej som sa možno bála. Či to boli lekári, alebo to boli sestry. Naozaj, ja som to veľmi rýchlo začala žrať. Proste tie prvé roky boli aj veľmi takom nasadení, že som mala pocit, že jednak napredujem, jednak, že aké je to úžasné, ako málo stačí. Všetko sa rozbije na márne kúsky, proste sa to zmieša dokopy, zbytočná bolesť, utrpenie, nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. No a samozrejme aj pri tých, čo sa do toho pripletú, čiže lekári a sestry, aké je to ťažké, ako to prežívať tie osudy. A na druhej strane zase ako veľa treba. Často fyzické, psychické nasadenie, zapojiť všetky mozgové bunky do toho, aby sme našli to naozaj, čo tomu pacientovi je. Tým, že náš pacient má postihnutých mnoho orgánov, tak potom sa to všetko zlieva. Viete, že jednotlivé príznaky môžu niečo maskovať, alebo produkovať, alebo niečo imituje úplne niečo iné, takže sa to celé na tom začiatku zdá veľmi zamotané a potom proste treba mať trpezlivosť, statočnosť, odvahu, ale aj veľký kus šťastia, aby sa to podarilo.
1: V intenzívnej medicíne a anesteziológii sa ide na istotu alebo niekedy sa aj skúša? Je to naozaj pokus omyl? Nie v tom zmysle, ktorom hovoríme, lebo naozaj toto je život človeka, až taký pokus omyl by sme si dovoliť nemali, ale či je všetko naozaj také veľmi jasné v tých zákrokoch, ktoré robíte a zároveň môžeme aj vysvetliť, v čom vlastne tkvie tá anesteziológia a tá intenzívna medicína.
2: Viete, o anesteziológii takto povedal, že to sú hodiny nudy a minúty hrôzy. Lebo áno, keď je všetko v poriadku, pacienta uspíte alebo znecitlivenie sa poskytne lokálne, tak potom sledujete vlastne jeho vitálne funkcie, dýchanie, obeh, frekvenciu EKG, monitoruje sa saturácia kyslíka. A toto všetko, keď je v poriadku, tak zdá sa, že ten anesteziolog len sedí alebo stojí a díva sa, čo sa deje. Ale na to treba samozrejme vedieť, ako to urobiť, aby bol pokoj a kľud, aby tie hodiny v úvodzovkách nudy tam boli. A potom zrazu sa môže veľmi malá vec zmeniť a zrazu už máte veľmi málo času na to, aby ste zistili, čo sa stalo, ako to odstrániť a či to vôbec pôjde, či si netreba zavolať ďalší tým na pomoc a či aj spolu dokážeme urobiť také tie záchranné opatrenia a zastaviť to, čo sa začalo diať. Takže anesteziológia je vlastne o tom, že aby chirurg mohol operovať, aby sa mohol vykonať výkon, tak vždy sa hovorí, že narkóza pacientovi poškodila. To, čo poškodí pacientovi, je operačná trauma. To je riadený úraz. Odrezať, vyrezať, odstrániť, rozrušiť tkanivá, síce cielenia a presne, ale je to ako riadený úraz a na toto ten organizmus reaguje a samotná anestézia môže zmierniť operačnú traumu tým, že vypojí mozog, že bude ten obeh a dýchanie presne pacientovi nielen monitorované, ale doslova dávkované tak, ako to v danej chvíli potrebuje a nakoniec, že ho nič nebolí a spí, tak tým si všetky tie ostatné orgány, ktoré nie sú počas operácie nejak tangované, oddychnú a nazbierajú energiu na tú ďalšiu časť zotavovania pacienta.
1: Mal vás to ovplyvňovať v tom rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo také vaše rozhodnutie? Ste z medicínskej rodiny, alebo naopak?
2: No, ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých tu bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergologa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže ja som si to uvedomila až vtedy, že čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať, aké to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli deň riešiť veľmi vážnych. Takže nejak tak sa mi to aj páčilo. Ona mňa k tomu nejak neviedla ani. Nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.
1: A na druhej strane nie ste ďaleko zase ani od literatúry, ako som sa dočítala.
2: Áno, no tak vlastne moja mamka bola za Slobodná Horáková, Jozef Horák bol môj starý otec, Karol Horák Ujčok a môj otec bol literárny vedec, ukrajinista.
1: No tak schválne, zahrali ste si aj divadlo nejaké amatérske?
2: Ja som bola aj členka ako dieťa študentského divadla. Pri filozofickej fakulte som tam hrala dieťa. Ja som bola aj recitátorka, som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát, ale otec vlastne bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený a bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval nejaké umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dubkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vyschlo a ona sa nie vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné, lebo bežný človek nevie, čo je kritický stav, nevie, čo znamená umelá pľúcna ventilácia. Po covide sa to jasne zmenilo, ale dovtedy, čo znamená smrť na operačnom stole a mnohé takéto veci sú vlastne vysvetlené v tej knihe cez príbeh. Príbeh reálny, tá podobnosť je náhodná, hej, ale sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Dá sa povedať, že ste sa aj niekedy vypísali z tej medicíny?
2: No, tá kniha vznikla asi tak ako taká terapia, že keď to vyšlo, tak mnohé veci, a ja som si ujasnila, aj ten vzťah ku medicíne, k mojej práci, pacientom, k tomu proste ako komunikovať s blízkym tých chorých, to je veľmi ťažké, pretože dnešný svet ponúka ľuďom len, že človek má byť krásny, mladý, zdravý, všetko sa dá liečiť, tak sa ponúka alebo natíska ľuďom nesmrteľnosť, že alebo to tak nie je. Takže ich očakávania v tom, keď sa udeje katastrofa, sú, že no, však to vyriešite, nie? Na to tam ste. A keď to nevyriešite, tak na čo ste? A tak ďalej sa to proste ide až ku invektívam.

0: Čo je to, čo vám pomáha možno tak odísť od tej práce? Je to aj písanie? Máte rada divadlo? Do čoho idete vo voľnom čase?
1: Je to tak, že my veľmi veľa času trávime v práci. To sa ani nejak nedá, že proste najviac času z môjho života, z môjho dňa som práve v práci. Minimálne raz týždenne, voľa kedy to bolo, dvakrát týždenne som trávila 24 hodín práci, čo znamená, že prišla som o 7 ráno a o 9 som odchádzala. To je od roku, neviem, 2009 alebo 7, neviem koľko, ale predtým sme po práci, po tej službe, po tých 24 hodinách pokračovali v ďalšej smene. Čiže sme boli 36 hodín v práci. A to je taký kolotoč, že ľudia majú sviatky, ale my cez sviatky musíme zabezpečiť službu. Čiže už teraz zase menej, ako tým, že som zostarla, mám tú výhodu, že nemusím až toľko, ale to boli vlastne každé sviatky, Vianoce, Veľká noc. Vždy to bolo o tom, že minimálne jeden deň človek strávil zo sviatočných dní v práci. Tým len chcem povedať to, že ten čas, ktorý je na oddych, je pre nás veľmi vzácny a tak by som chcela to intenzívne využiť, ale niekedy už ani nevládzem to, čo by som si nasmerovala. Takú vec, ktorá mňa ako drží alebo čo mám naozaj rada, ja veľmi rada chodím do prírody. Máme psa, anglického Springer Španiela, to je pes, ktorý rád behá, ktorý je veľmi aktívny, takže s ním vlastne trávime veľa času v prírode, ak sa dá aj každý deň, víkendy na väčšie výlety, príroda s ním a s priateľmi chodiť na takú turistiku.

0: Vy ste funkčne primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a tým tak trošku narážam práve na tú funkciu. Vy ste aj na začiatku povedali, že je dôležité, aby tam bola tímovosť v tej vašej práci a viesť tím asi nie je ľahké. Potrebovali ste k tomu nejako prísť, potrebovali ste niečo doštudovať, ako ste nakoniec aj, keď to tak ľudovo poviem, pričuchli k tomu a zostali takouto dobrou tým líderkou, alebo čo by ste povedali, že je veľmi dobre pre vedenie toho tímu byť primárom, to zrejme nie je byť len lekárom, ale je to aj človekom manažérom byť. Takže aké to je v rámci medicíny?
1: Ja by som ešte povedal jednu takú vec. Naše oddelenie v Prešovskej nemocnici ARO vzniklo pred 60 rokmi. To je ďalšia vec z hodou okolností, ktorá sa tak spojila s tými cenami. Bolo to prvé ARO lôžkové Československu, boli tri na Slovensku, prvé Košice, Prešov, Michalovce, Žiarna, Praha, Bratislava, tu vznikli vlastne tri oddelenia, najprv boli Košice, Prešov a potom Michalovce a toto zakladal pán doktor Lučanský, to bol proste taký nestor aj hlavný odborník v našom odbore. Ja som ho zažila síce krátko, ale bol to človek, ktorý vládol rozdeľuje pánovi. Potom ho nahradil doktor Tenkler ako primár, ktorý doniesol naše oddelenie na európsku úroveň. On cestoval po svete, veľmi sa vzdelával, sám potom prišiel na Slovensku a mal takú chuť vzdelávať aj ostatných a so všetkým, čo zistil vonku, tak sa chcel deliť, nie len na našom oddelení, ale v celom kraji, takže my sme chvíľu boli aj klinika, kde sa robili atestácie z nášho odboru. No a ja som mala takú nejakú prirodzenú schopnosť, jednak keďže som sa venovala umeleckému prednesu, že som vedela prednášať aj odbornú časť. Tým pádom som musela študovať a musela som toho vedieť viac ako tí, ktorí ma prídu počúvať. Takže jedna vec je teda tá odbornosť. A druhá vec, schopnosť nejak riadiť alebo manažovať ľudí. No, šéf by mal proste mať jasno, čo chce dosiahnuť, ako to zorganizovať, ale zároveň mal by ľudí spájať a nerozdeľovať. To v tých prvých rokoch išlo celku dobre, aj myslím si, že sa ten kolektív tak ako dobre vyvíjal a žiaľ Bohu, ten COVID nás tak zmenil, strátil sa zdravý sedliacky rozum, najlepšia správa je zlá správa, takže teraz je to oveľa, oveľa ťažšie a horšie, ťažšie sa pracuje s ľuďmi, ľudia majú hlavne požiadavky, nemyslím teraz len kolegov, ale aj pacientov a vlastne plnenie si nejakých základných vecí, ktoré sú potrebné, nielen ku zdraviu, ale k životu, nie vždy je samozrejmosťou. Takže teraz je to ťažšie.
0: Myslíte, že tí ľudia aj trošku precitli, že hľadia si ako keby viacej svojho, že ich tak trošku zaskočil aj ten veľmi ťažký COVID a to, čo vlastne sa okolo neho dialo a bolo tam naozaj veľmi veľa smrti?
1: Samozrejme, že toto zasiahlo, ale ja by som čakala, že keď sme toto všetko prežili, že by sme sa mali zomknúť, byť taký skromnejší, pokornejší voči tomu, lebo však videli, že zdraví mladí ľudia veľmi rýchlo odišli a nebolo pomoci. Ja som to očakávala trošku inak, ale to ako keby popustilo stavidla toho, že sa tu rozlialo mnoho negatívnych vecí. Možno tým, že sedeli doma a že siete riešili mnohé veci, potom vaxéri, antivaxéri, nadávali si ľudia a všetko sa to dialo na pozadí veľkých rodinných tragédií a strát, alebo aj toho, že tí ľudia možno prežili, ale dodnes sú následky po covide. To sa volá ako post-covidový syndrom, alebo dlhý covid. Keď sme sa s tým začali zaoberať v roku 22, bolo nejakých 50 odtieňov, alebo problémov, hej, ktoré sa vtedy identifikovali, týkali sa nervového systému, srdca, hlavne dýchania, ale aj obličiek, pečene. Dnes je vyše 200 tých syndrómov a na mnohé z nich ani nie sú žiadne lieky a dokonca sa nevie, či to ustúpi alebo to bude pokračovať, ako toho pacienta vlastne to zasiahne a je mnoho chorôb, o ktorých sa predpokladá, že vypuknú aj po dlhšom čase a to sú práve také nepriaznivé choroby, ktoré existujú aj dnes, nevznikli z covidu a nemáme na nich liek a liečenie. To je veľmi vážna vec, COVID. A treba to brať s tým, že keď sa niečo také zopakuje, stále nebudeme pripravení na to, čo sa s nami môže diať.
0: Čo by sme možno mali a mohli urobiť inak v komunikácii, v ľudskosti, v našich profesiách, v lekárskej praxi, keby nás niečo také postihlo opäť? Aký by bol váš pohľad a vaša rada možno pre ľudí práve do toho života? V spojení s niečím, keď sme konfrontovaní s niečím naozaj ťažkým aj v rámci medicíny?
1: Tak ak sú nastavené nejaké pravidlá, tak nie je to preto, že ako sa to teraz hovorí, že chce niekoho obmedzovať, ponižovať, udržiavať v nejakom takom ako područí. Proste tie pravidlá majú svoje rácio a keďže to bolo niečo, čo bolo nepreskúpané, neprebádané, tak nebolo jasné, ako dlho a čo treba robiť, ale keď to bolo, tak ono to vždy prinieslo efekt, že teda trošku klesli, povolilo sa, ľudia vybehli a prišlo to s novou silou, nový nával ochorení. Samozrejme, vírus žije svojim životom, on stále mutuje. Našli sme proti nemu nejaké zbrane, ale proste tá prvá varianta, proti ktorej nebolo nič, potom sa zmutovala na inú a populácia si obrany schopnosť voči tomu vytvorila, takže už tie ďalšie variácie vedel organizmus lepšie zvládnuť, ale ešte aj dnes ľudia umierajú na chrípku, ktorá v roku 1918, keď bola španielská chrípka, končila sa prvá svetová vojna. Toľko ľudí, koľko zomrelo v prvej svetovej vojne, zomrelo aj na chrípku v tom čase. Milióny ľudí. A na chrípku sa zomiera ešte aj dnes. A sme 100 rokov ďalej, viac ako 100 rokov. Takže infekčné choroby sú niečo, čo nás pravdepodobne dostihne a preto treba sa s pokorou dívať sa na to, čo bolo urobené, aj to, že koľko ľudí odišlo a nebolo to preto, že to niekto chcel, riadil, ale preto, že ten vírus je silnejší, aj príroda je stále silnejšia ako my.
0: Ako primárka, ako šéfka, tak vlastne ste nejakým spôsobom aj vzdelávali samu seba, alebo ste išli skôr pocitovo ako viesť tých ľudí?
1: Ja mám aj také nejaké manažerské vzdelanie. Jednak v istom čase to bolo, že kto chce byť šéfom, musí mať nejaké vzdelanie, takže ja som absolvovala ako atestáciu z toho v zdravotníctve. Sú rôzne ďalšie školy na to, to už som sa potom nevzdelávala. Myslím si, že ja som už išla ako primárka sa vzdelávať, čiže niektoré skúsenosti máte, ale niektoré veci treba aj povedať a ja si myslím, že aj stále to je niečo, čo ešte chýba, lebo jedna vec je, že viete robiť odborne, medicínsky, že sú na to aj štandardné postupy, aj skúsenosť, aj vlastne klinický odhad existuje, ale také tie ekonomické veci, alebo ja neviem, štatistické, proste riadenie ľudí, to je samostatné odvetvie a nevždy proste to funguje aj na každú vzorku ľudí, ktorých riadite.
0: A robíte túto prácu rovnako rada ako medicínu?
1: Zrejme, že medicína teraz už nerobím tú prácu primára veľmi rada. To je veľmi unavné. Mala som chvíľu pauzu a ocenila som to, že ja som mala čas na pacienta, mala som čas na svoje vlastné vzdelávanie. V tom čase sme vlastne aj napísali odbornú knihu, dostala cenu za najlepšiu publikáciu, takže to bol čas, keď vlastne som robila to, čo pri tom manažovaní nevždy stíhate.
0: A teraz budeme aj trošku osobná, stíhate si pri takomto nasadení, pri tom všetkom vypracovať aj svoj vlastný sled osobného života, alebo ako funguje ten váš, prezrate niečo z neho?
1: No, ja som stará dievka.
0: To nevadí, to sme dve.
1: Bývali sme teda s otcom a so sestrou a s našim psom, rodinným psychológom. Sestra učí na hornom gymnáziu, je najlepšia fyzikárka tam, lebo deti si ju volia, aby ich učila a predmet, ktorý chcú oni študovať, čiže fyziku. Takže je to taká zvláštna rodina, nie celkom typická.
0: Vy ste aj pedagogičkou, takže naozaj vo vašom živote je o čom rozprávať. Ako vnímate ako pedagogička kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, lebo tam ste aj prednostkou a to je vlastne tá pedagogická funkcia, ktorú robíte. Akí sú tí vaši študenti? Do akej praxe idú? Ako vnímate aj vy tú svoju učiteľskú prácu?
1: Je to najvážnejšia profesia, ktorá sa vyučuje na tejto fakulte, pretože sú tam rehabilitační pracovníci, samozrejme sestry, dentálna hygiena, potom technici, laboranti, ale záchranár je ten, ktorý proste, keď ide do terénu, tak musí veľmi rýchlo urobiť niečo, aby pacientovi pomohol nielen hodiť na nosítka, utekať s ním do nemocnice. Takže to sú naši študenti a ja si myslím, že to štúdium pre nich je veľmi intenzívne. Od teda toho, že sa trénujú fyzicky, tak je aj tá medicínska príprava veľmi vážna a ťažká. Sú prakticky trénovaní. Celý posledný rok oni už jazdia ako súčasť posádky RZP a učia sa priamo teréne od tých starších skúsených kolegov. Takže my k tomu všetci pristupujeme s rešpektom a s bázňou a vlastne snažíme sa im to vštepiť alebo ich viesť k tomu, že keď sa skončí škola, že to prestane byť veselé, že zrazu budú konfrontovaní so všetkým. Katastrofami, s peklom, s nebom, so všetkým.
0: Aká je tá pedagogická činnosť pre vás? Je prínosom do tej medicíny?
1: By som povedala, keď som bola mladá, mala som veľa entuziasmu a robila som to veľmi, veľmi rada. Teraz už je to trošku také ako naviac, ešte ako nechcem s tým prestať, lebo ma to udržuje v takom, by som povedala, pozore psychickom, že musím sa áno aj ja učiť, aj prísť, vedieť, porozprávať, vysvetliť, urobiť to tak, aby pochopili to ľudia, ktorí možno nemajú také vzdelanie, aby rozumeli slovám, aby rozumeli medicínsky termínom, tak toto je také ako inšpirujúce, ale keď je už koniec semestra, som rovnako rada ako študenti.
0: Náš záver by som rada urobila v duchu vašich ocenení a uznaní. Ste nepochybne rešpektovanou anesteziologičkou a lekárkou intenzívnej medicíny. Dokonca, tak ako som povedala, rozprávame v čase, keď dostanete a budete si preberať cenu mesta Prešov. Ako vnímate aj tieto ocenenia?
1: No, ja by som to asi tak povedala, že pokiaľ je tá cena úctou a rešpektom k tomu, čo zase poviem, vykonávame, čiže som súčasťou tímu, ktorý proste robí túto prácu s nasadením, hej, aj s tým, že nás to baví alebo sa v tom trápime, niekedy je to boľavé, niekedy je to krásne. Tak ak cena je úctou, rešpektom k tejto činnosti, tak potom ju veľmi vďačne príjmem.
0: Tak my vám blahoželáme samozrejme, celý tým Rádia Regina Východ. My vám prajeme, aby ste naďalej v zdraví pomáhali pacientom, aby sa vám naďalej darilo tak, ako to aj vnútorne vy chcete, ako to potrebujete. Čo by ste si vy osobne prijali, aby šlo dobre, aby bolo fajn? Máte nejaké očakávania ešte aj v rámci vašej práce? Niečo by ste práve v tom vašom odbore, ktorý robíte, chceli dosiahnuť a niekam dotiahnuť?
1: No tak chcem, aby sme boli všetci zdraví určite, lebo potom sa to všetko robí podstatne ľahšie, aby nám rozum fungoval, nielen telo, aby sme vedeli vnímať a prijímať všetko, čo okolo nás sa deje, to, čo chceme samozrejme, lebo to treba filtrovať, lebo ináč by sme sa zbláznili. Pred nami je naozaj taký ten cieľ v Prešove, že má tu byť nová nemocnica s technológiami, naša profesia je, náš odbor je na tom založený, intenzívna medicína, anesteziológia, obrovské technické možnosti sa ponúkajú, takže to je niečo, k čomu smerujeme a bola by som rada, keby som to ako zažila ešte v plnej prevádzke, nie len ako pacient, ale aj ako lekár, čo tam bude pracovať.
0: Ak som pri pozvaní do portrétov uvažovala, aká môže byť primárka anesteziologického oddelenia a intenzívnej medicíny, žena, ktorá má v rukách náš život a pokojný spánok pri operácii, záchrane života, ale aj pri iných úkonoch, uľahčujúcich bolesť alebo znižujúcich citlivosť na bolestivé zákroky, tak mi iste dáte za pravdu, že to môže byť dáma vzdelaná, erudovaná, ale na druhej strane vtipná, s nadhľadom a vrúcnosťou vo svojich slovách. Nadšená lekárka a príjemná spoločníčka pri káve. Veríme, že dnešná naša hostka, primárka Ľubomíra Romanová, vám pootvorila dvere svojho odboru i súkromia a že to bolo opäť príjemné počúvanie. Portréty 14. júnového dňa pre vás pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu 2026.
2: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
3: Slovenský rozhlas uvádza šiestú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

0: Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O nemom paholkovi alebo mlčanie za vše zlato prináša. Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine bola dolina, v tej doline dedina, ktorú volali Skupáňovo. Žili v nej čudní ľudia, čo sa ani nezasmiali, ani si nezatancovali, ale jeden druhého ohovárali a závideli si. Jedného pekného dňa sa zjavil v Skupáňove mládenec a ponúkal sa do služby. Z každého domu ho však vypšikali, že oni sluhu ani paholka nepotrebujú, lebo si so všetkým poradia sami. Napokon zastal pred domom najväčšieho bedára chudobu a ten mu povedal: roboty by bolo dosť, no peňazí je málo, ale za prístrešok a stravu by som ťa hneď zobral. Keď sa na mládenca z okna usmiala chudobová dcéra, hneď pristal: dáte, čo máte, rád budem u vás slúžiť. Hneď si ťapli do dlaní, že je dojednané. V Skupáňove čoskoro všetci vedeli, ako lacno sa mládenec zjednal do služby u najväčšieho dedinského chudáka.
1: Keby nebol taký mumo, mohol sa u mňa zjednať za viac, vraví večer v krčme gazda Vidrigroš, čo by nikomu zadarmo nedal ani toľko, čo unesie muška na krídelci. Mlčí, ako by ho holili, zasmial sa gazda Skývražník, čo by za grajciar hnal kozu cez Tatry. Veď ho ten bedár chudoba aj holil, zahundral gazda Skúroš, čo bol lakomý na peniaze ako čert na dušu.
2: Keby nemal smolou zalepené ústa, pýtal by si viac, povedal gazda Ošmek, čo na druhých ťapkal a na seba hrabkal.
3: Vary mi ho len nezávidíte, ozval sa zrazu od dverí gazda Chudoba. O čo viac mlčí, o to viac robí.
1: Maj si ho, mumáka, rozčertili sa lakomí gazdovia. Ale keď ti niečo vyvedie, nebedákaj.
4: Stavme sa, že čoraz pokazí, to sto raz napraví, zasmial sa Chudoba, no Skupáni sa už pratali s krčmi, aby sa s ním nedostali do stávky. Prišla zima a gazda Chudoba poslal mládenca do lesa po drevo, čo spolu v lete nachystali. Mládenec zapriahol do saní koníky a pobral sa do hory. Snehu bolo naváľaného vyše chlapa, stromy až prašťali pod tou záľahou. Ako sa tak mordoval do kopca, zrazu prásk. Na sane sa zrútil bútľavý buk, dolámal ich a oje zabilo kone. Mládenec ledva stihol uskočiť. Nešťastný sa brodil snehom nazad a keď išiel okolo rybníka, priletela naň labuť. Vytrhol spoza pása sekerku a šmaril ju po labuti, že ju uloví pre gazdu. No labuť vzlietla, sekerka čľupla do prieluby v ľade a ponorila sa pod vodu. Mládenec sa preľakol a hnal sa o zlom krky preč zo Skupáňova, lebo sa bál tej hanby, čo by ho v dedine čakala. Zastavil sa až v tretej dedine, kde hrala v krčme muzika, a tak vošiel dnu, že zaženie v tanci smútok. Ako však zobral prvú dievku do tanca, muzika stíchla a mládenci sa ho pýtajú: kto si, čo si, že si ani za muziku nezaplatil a hneď si zobral do tanca našu najkrajšiu dievku? Už aj zaplať, lebo ti namastíme chrbát. Nemal čím zaplatiť, tak mu zobliekli kabát a ešte sa mu ušlo aj kijakovej masti. Vyhnali ho do zimy neboráka a tak sa pobral naspäť do Skupáňova. Prišiel práve včas, lebo bohatí gazdovia sa už v krčme posmievali Chudobovi. A kde máš sane? Kde máš kone? A kde máš toho paholka, čo nevie povedať ani ako sa volá? Zuby mi trhajte, len mi ho nespomínajte, bedákal Chudoba. Nič som nemal, aj to mi zobral
3: pomôžte mi, susedia.
2: Tak ti treba chudoba, posmievali sa mu. Od toho si pýtaj, čo ťa priviedol na žobrácku palicu.
0: V tej chvíli vošiel do krčmy mládenec, bez saní, bez koní, bez sekery, aj bez kabáta. Kde si bol? Čo sa stalo? Pýta sa gazda chudoba, no mládenec mlčí a gazdovia posmeškujú.
2: Asi ho nejakí zbojníci o všetko obrali, alebo im to dobrovoľne predal.
3: A tu sa zrazu mládenec ozval. Nič som nepredal a naozaj ma o všetko obrali čudní zbojníci. Buk o sane, oje o kone, labuď o sekeru a muzika o kabát.
0: Gazdovia ostali ako oparení. Čo je to za reč? Kto mu má rozumieť? Kto rozlúšti tú hádanku?
2: Ja mu veru rozumiem, zasmial sa chudoba a vraví mládencovi.
0: Som rád, že si sa mi zdravý vrátil. Pustíme sa spolu do roboty a čoskoro budú sane, kone, sekera aj kabát.
3: Usilovný mládenec si naozaj všetko usilovne odrobil a tak ho gazda odmenil. Dal mu svoju dcéru za ženu. Prečo by aj nedal, keď si ju mládenec pekne vypýtal? Chceš byť moja? Budem iba tvoj. Budem tvoja a ty iba môj. Odvetila mu a bola svadba, akú v Skupáňove ešte nevideli.
2: A ja som na nej bol. Čo mali, všetko na stôl dali, ešte mi jednu múdrosť pridali. Hlúposť býva príčina, že sa boháč vypína a skromnosť je vzácnejšia od zlata.
3: Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Bolo 18 hodín 15 minút v Rádiu Regina, sluchaté Rusenské rádio noviny Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer pokyne sluchania vám z košického štúdia Žečat, od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. Vám osobivných dnes pripomianeme Andrija Smoláka, aké nás u piatnicu opustil, ako troho sme dnes v stene poprovadili na jeho ostatní dorozy. No hlavný prostor budeme venovať i témy, što z Rusinského múzeum v Priašovi, ktorý chce jeho zriadžovateľ stihovatý. No povieme sobi o litni školy rusinského jazyka, ktorý 14. ričník započal v Priašovi a ako každoročný organizuje Inštitút rusinského jazyka i kultúry Priašovského univerzity. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. A dnes na tiku máme aktuálne i vážne témy, len kurtos javných dotulíme športu. Ostatním kolom v sobotu zakinčila aktuálny ričník 4. fotbalová liga Východ. Bardiv sa s 4. ligou lúčiť remizou s Rudňanmi doma 0-0. Bardiv na druhý rik bude hrať už 3. ligu Východ, kde postupil. Naopak 4. ligu opúšťať zostúpajú ešte Pavlovce nad Uhom, ktoré prohrali svý ostatní 4. ligový zápas 6-0 v Čani. Medžilabrici v posledním koli nestačili na záhradné a prohrali doma 1-3. Sobranci prohrali vysoko 9-0 v Kendicoch. Gerlachov vyhral nad Rožňavou doma 4-2. Gerlachov kinčí na solidním 5. miesci, Sobranci sú 9. a Medžilabrici budú 14. členi tabulky na 10. miesci. Na žal dnes začíname smutnou novinou. Blízko priateľe známy sa dnes s Nenin rozlúčili a na ostatní dorozie vyprovadili uznávaného umelca a vytvarníka Andrija Smolaka. Andri Smolak pochodžal z dnes už neexistujúčoho zatopleného sela Starina, ktoromu prešativí datiko svojich obrazív. Narodil sa v júli v roci 1953 v Humením. 12. júna pred pár dňami však prohral svý boj so záchernou chorotou. Vyhral však svý životný boj. Stal sa uznávaným vytvarníkom a jeho dielo zdobiť i ostatky Berlínskeho múru v Nemecku. Zdobil za svý život i datiko v otvorných ocení. Spomiaňme Európsku cenu Franca Kafku. Bol laureátom ceny a čestným členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskvi. Cenu zdobil i Európskej únii

0: Ja pochodzím zo Starina, trávam, že je 30 rokov zaliata pod vodnou nádržou Starina, ale som sa narodil humennom, za to, že v nemocnici narodil sa, a keď jem promoval priašovi, tak tam kličuť to študenta, prizeti si diplom, tak kričať, že Andrej Smolák, rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je aký rodák z Humenného? Tak trošku mňa to mersi, bo brat sa narodil v Starini a ja sa narodil v Humennom, takže jem v úzovkách rodom Humenčan, ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam jem maľoval prvý obraz v starinskej škole. Nem si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šo učiť za elektrikaria. Moji kroky byli zo Starina napred, vlastne chodia napred na Starinu školu spoločenského stravovania, terajšieho hotelová akadémia. Ale tam im bol len 2 týždňa, alebo 3. Bolo učil im prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott. On tož elektrikari. No a celý čas im maľoval aj na matematiky, aj na technológii fúrem robil portrét do spolužiaku.
1: A pomeršom Andrija Smoláka sobie pripomianeme ju seredu o 19. hodine v rámkach relácií Morusené, do ktorej sme prerchtovali archívny rozhovor s Andrijom Smolákom, ktorý nám Andrij poskytnú veľa príležitosti svojho životného jubilá. Reláciu prisiačenú Andrijovi Smolákovi slúchajte u seredu o 19. hodine v Rádiu Regina. Pomeršom Andrijovi Smolákovi, večná pamäť.
0: Ja dúfam, že keď tomu budeme vyrvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mier na zemi. Všetkým želám príjemný deň alebo večer a dúmajte pozitívno.
1: A poďme na vážnu tému. Čo bude so Slovenským národným múzeom, Múzeom rusenskej kultúry v Priašovi? To je opros, aké riešať aktuálnu Rusene. Natíkol Slovenskej národnej múzeje, jak zriadžovateľ Rusenského múzea, plánuje Rusenské múzeje Priašovi presťahovať z jeho pôvodných prostoriv. Odklekuje sa predtým na plánej techničnej stav budovy, kde dnes náš múzej sídlit. Jednou z najpravdepodobnejších variantí aktuálne by malo byť sťahovania do vybraných miestností v štátnej vedeckej knižnici v Priašovi. Rusenské múzeum v Priašovi vzniklo v januári v roci 2007, pôvodne len v kancelárskych prostoroch vožkovej budovy, odkedy sa pak v roci 2011 presunul do teperešných prostorí budovy bývšich rakúsko-horských cisárskych kasáren z konca 19. storočia, ktorú sa podarilo pak častočne zrekonštruovať. Sťahovania s odklekaním na zlej stav budovy vyklikuje mnoho oprose medzi Rusenami a tak sa môj strach, že by mi múzej zaneknutý. Medzi inšima i v rámkach okrúhleho stolu Ruseniv, hovorí predseda okrúhleho stolu Ruseniv Slovenska a predseda Rady vlády pro národnostnú menšinu Milan Pilip.
2: Sťahovanie múzeja do provizorných prostoriv, ktoré majú byť môže 10 násobne menšie, jak teper múzej ku dispozícii mať vo svojej budovi, je jednoznačný znefunkčnenia a potenciálna likvidácia múzeja, ktoré sa budovalo 20 roky. A máme vážnu obavu, že dôvodom nie je tá efektivita, o ktorej sa hovorí, lebo tot investičný dlh na tých budovách, ktorých mať Slovenské národné múzeum 200, to je jasné. Dá sa to riešiť eurofondami. Ale ďalšími možnosťami, ktoré Slovenské národné múzeum povedal, že nevyužil a nemať interes využiť. Chod je tam taká možnosť. Proste sa domnívame, že sme presvedčené, že chto mať o to tú budovu interes z podnikateľských kruhov, pretože sa nachádzajú v dobrej pozícii v rámkach miesta Priašov.
1: Na to, jak vedieť situáciu okolo Rusenského múzea, sme sa oprosili predsedu Rusenskej obrody na Slovensku Martina Karaša.
3: Práve Rusinská obroda a mnoho ďalšie aktivisty Rusinského ruchu bojovali za to, že by vynikla takáto inštitúcia, organizácia, jak je Slovenské národné múzeum, Múzeum Rusinskej kultúry. Konkrétne mnohé naše členové stojali pri jeho zrodi a my so znepokojením sledujeme toto, čo sa deje okolo múzea za to, že poperše múzej môže v ponímaniu štátnych orgánov a pani direktorka Slovenského národného múzea je nejaká inštitúcia, ktorá má sa zanímať históriou, ktorá má dokumentovať veci. No z našho pohľadu múzej je štoska veci. Múzej je inštitúciou, ktorá je i, dá sa povistý, takým prostorom pro naše aktivity rusínske. Je prostorom pro to, že by rusínske inštitúcie, organizácii mohli fungovať a pôsobiť. Čiže pro nás má tot múzej širší záber a je bardzo vážne, že by sa zachoval minimálne v takej podobe, jak bol doteraz.

0: že by to bola samostatná inštitúcia, že by mala svojich zamestnanci, ľudí, u ktorých sa budú venovať vylúčne Rusinom a rusinskej problematiky. Čiže toto je pro nás bardzo vážne. Zachovať minimálny status quo, to značí, že neumenšovať prostor, neumenšovať budovy, to je postoj rusinskej obrody na Slovensku.
1: Čo na to ale zriadovateľ Rusinského múzea, ktorým je Slovenský národný múzej. My sme v tej súvislosti oslovili Slovenský národný múzej s požiadavkou o vyjadrenia k aktuálnej situácii okolo Rusinského múzea. Z toho nám čere svoju hovorkyňu Barboru Zajačkovú vyslali do redakcii obsiahle písomné stanovisko, z ktorého číta Tomáš Michal Babiak.
2: Slovenské národné múzeum odmieta špekulácie. Múzeum rusínskej kultúry sa neruší. Slovenské národné múzeum vníma tému Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove citlivo a s plným rešpektom voči významu rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zároveň rozumie obavám, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú zo strany časti rusínskej komunity. Zdôrazňujeme, že Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry sa neruší a jeho odborné poslanie zostáva zachované. Cieľom pripravovaných krokov nie je oslabenie prezentácie rusínskej kultúry, ale naopak zabezpečenie dôstojných, bezpečných a udržateľných podmienok pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkovú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť. Slovenské národné múzeum sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii.
1: Jak dále v písomnom stanovisku, ktoré nám do redakcii písal Slovenský národný múzej, stojí vedenie Slovenského národného múzea Asia Peľa plánil presťahovatý Rusinské múzeum z jeho pôvodných prostoriv, odklikuje hlavne na technický stav budovy, no poukazuje v ním i na inšie súvislosti.
2: Dôvodom, prečo Slovenské národné múzeum rieši premiestnenie múzea z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove, je stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav budovy. Budova bola v minulosti zrekonštruovaná len čiastočne a nachádza sa v nevyhovujúcom stave. Slovenské národné múzeum má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami. Potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektami, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona. Vzhľadom na vyhodnotenie všetkých týchto aspektov Slovenské národné múzeum prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu a pripravuje premiestnenie Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry do iných priestorov.
1: Na stoli sa však objavil i opros presťahovania Rusínskeho múzea do Medžilaborec, s čím prišla Rada Rusínskeho regiónu Slovenska a s ktorým oslovila čerez uznesenia prijaté na svojim sejmi i priamo vedenia Slovenského národného múzea. Zástupcové Rady Rusínskeho regiónu, jak i členové Rady vlády Slovenskej republiky za rusínsku menšinu, boli tak v danej veci diskutovatí i s generálnou direktorkou Slovenského národného múzea Miroslavou Bernátovou. Dalo už hovoriť predseda Rady Rusínskeho regiónu Slovenska Miroslav Bober.
3: Na stretnutiu u Slovenskom národnom múzeu bolo jasne povedané, že neuždavnejšie uvažujú o tom, že tak múzeum nemôže fungovať, bo tá nakladovosť je duže veľká a chťať ho presunutý. Je pravda, že ani my nesúhlasíme s tým, že by išlo do nejakých provizorných priestorov, kde by to ten úpadok bol ešte horší. Dúmejme si, že keď sa má múzeum sťahovať, tak to treba zrobiť koncepčno. To značí, že pripraviť tie priestory taký, ktorí by boli dôstojní, ktorí by mali trvalého charakteru, boli efektívni a splňali súčasne požiadavky moderného múzea. A dúmejme si, že Medzilaborce sú na to najvhodnejší, bo je to v sredini celej našej komunity. Majte 40 km do Humenného, 50 do Snina, 45 do Svedníka, všade je blízko. Všetko majme do Prešova 100. Dúmejme si, že toto by bolo najlepšie riešenie. Určite by sme s tým pomohli.
1: Čo mala rada Rusínskeho regiónu Slovenska chce presťahovať Rusínsky múzej z Prešova do Medžilaborec. I na to sme sa oprosili predsedu Rady Rusínskeho regiónu Slovenska Miroslava Bobera.
3: Problematika Múzea rusínskej kultúry nie je taká čorná bobila. Musíme si uvedomiť, že to sa vo veci rovinách pohlbuje a veci faktoru tam plývať na to, že sme dospeli k takomu rozhodnutiu. Teraz si uvedomíte, že múzeum má slúžiť národu. Posledný rok, alebo respektíve, poďme si, jak fungovalo. Však návštevnosť bola minimálna, komunikácia so s regiónom minimálna, odborná robota je taká, že sa študujeme, že to vôbec fungovalo. Takisto sú tam nezanedbateľný ekonomický faktor, ktorý varia, že pri takúj vysokúj nakladovosti to nemôže fungovať. Čo za to by sme chutili, že by išlo do kvalitnejších, efektívnejších priestorov, ktorý by zodpovedali súčasnej doby. Mohli by sa časom vyvinúť, však pod múzeom nemusí byť len jeden objekt. Môže sa stariať aj pamätní izby, ktorý súť povalalo rôzni, či cintery, alebo sakrálne pamiatky. To všetko je naša história, ktorú treba si dozerať a zachovať. To je úloha múzea. To nemusí byť iba toto, čo je vystavené, ale má to byť živoj.
1: S možnosťou premiestniť Rusínsky múzej z Priašova do Medžilaborec nesúhlasil predseda rady vlády pro národnostné menšiny i predseda okrúhleho stolu Rusínov Slovenska Milan Pilip.
4: Sťahovanie múzea do Labirice sme diskutovali neraz, ale Rusíne žijú nielen v Labirice, žijú i v inších regiónach a Priašov je geograficky najvýhodnejšia poloha, pretože i od Ľubovňanského okresu, i od Snínskeho, i od všetkých okresov je najdostupnejší. Takže to je jedna stránka veci. Okrem toho Priašov je aj hlavné mesto regiónu, kde Rusíne žijú. Ale ešte ku tomu dodám, keď už hovoríme o sťahovaniu múzea a prepojím to s tou témou sťahovania do Labirce. Toto iniciatíva prišla bars nešťastným spôsobom a štát využil požiadavku Rusíniu sťahovať múzej do Labirce. Dúmam, že bola možno aj zneužitá rada regiónu, keď vyšla s tou iniciatívou, viem toho názoru, a nakoniec to múzej nepôjde ani do Labirce, a ešte aj v Priašovi v podstate nebude, bo oni ho presunúťom deska do pivnice, alebo neznáme D, ho fakticky znefunkčňať a do budúcnosti zlikvidujú.
1: Zdržanlivý k daní možnosti je i predseda Rusínskeho obrodu na Slovensku Martin Karaš.
0: Je to legitímna otázka, legitímny vopros, môže mať i takto pohľad na to, že je potrebné stiahovať ich múzeí do inčoho mesta. Z našho pohľadu je Priašov, dá sa povedať, takým centrom celého rusínskeho ruchu, a to nielen geografickým centrom, ale i historickým centrom. Sme za zachovania múzea istotne v Priašove.
1: Jak ale opros možného stiahovania Rusínskeho múzea z Priašova do Medžilaborec vediať v oboch mestách. Jak peršu vám prenošame odpoveď primátora mesta Medžilabrici Vladislava Bošňovského.
5: Múzeum nikdy nemalo vzniknutý v Priašovi. V roku 2019 sme bojovali o to, že múzeum Rusínskej kultúry bolo v Labirici. Otvorili sme na to podmienku. Podmienka na to súdi otvorené furt. Priašovi múzeum nie je dobrý umiestnené, je odnárodnené. Nechto tam nechodiť. Rusíne sa s ním nestotožnili. Takže my uvedeme budúcnosť toho muzea jednoznačne u Labirci a my ste pripravení otvoriť a mať otvorenú podmienku na to, že by kedykoľvek sa mohlo muzeum do Labirca presťahovať.
1: Naopak, viceprimátor mesta Priašiu Petro Krajňák Moločej to, že bol Rusínsky múzej z Priašova odišov odmítať.
6: Je určite potrebné povisti, že Rusín sú súčasť mesta Priašiu. Je to, dá sa povisti, holovné mesto Rusíniu na Slovensku. Sú tu inštitúcii jak Priašivská univerzita, Nauková knižnica, teater, to značí prirodzení tu muzej Rusíniu patriť. Bola to dlhá púť, kým sa založilo to muzeum. Bola budova daná kasárni porožňoho objektu právy nám Rusínam. To značí, ja sobie dúmam, že treba zachovať tento muzej v Priašovi. Samosobou budova nie je v najlepším stavi. Treba do ňoho investovať finančné prostriedky. A tu je prvý krok, podľa mene, získať peniazy na projektovú dokumentáciu, naciniť cílu rekonštrukciu, ale to, že by malo odejť múzeum, nie je podľa mene dobrá správa a nedá sa s ňou súhlasiť.
1: Zriadžovateľom Rusínskeho múzea je Slovenský národný múzej a to zas zriadžuje Ministerstvo kultúry a teda štát. Jaké sú tak možnosti a hlavne ochota v oboch mestách Rusínsky múzej podporovať? Hovoriť primátor mesta Medžilabrici Vladislav Bošňovský.
5: Tak samozrejme, že mesto bez ohľadu na to, kto je zriadovateľom múzea, mesto už má napríklad múzeum z Peršej vojny, svoje mestské, že my bez problémov známe aj prevádzkovať také múzeum, nemáme s tým problém, takže my bez najmenších problémov známe zabezpečiť fungovanie tohoto múzea po stránke hlavne tí priestorovi, keďže zriadovateľom je Slovenské národné múzeum, známe otvoriť takú podmienku, že známe aj participovať na tí prevádzky.
1: To samé oprosme položili i viceprimátorovi mesta Priašiu, Petrovi Krajňakovi Moločomu.
6: Rusínsky múzej v kultúrnych grantoch drobných, keď sa zapojiť, tak samo sobou môže a tá spolupráca sa vseda nastaviť lepšie.
1: V každom prípade posledné slovo budú mať v oprosi Rusenského múzea a jeho zriadžovatele. Slovenské národné múzeje nám k dani možnosti presťahovať Rusenské múzeje z Priašova do Medžilaborec odpoviu, že o dani možnosti rozdumuje, no konečné rozhodnutie až nepadlo. Zo spisovného stanoviska Slovenského národného múzea kotrenávno redakcii písla múzej čere svoju hovorkyňu Barboru Zajačkovú čítať Tomáš Michal Babiak.
2: Pokiaľ ide o Medzilaborce, Slovenské národné múzeum potvrdzuje, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zastupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy a ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea bolo oslovené, aby sa touto témou zaoberalo, preto uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany. Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní Slovenského národného múzea a Múzea rusínskej kultúry prijaté nebolo.
1: Čo teda bude s Rusínskym múzeom dále, ale tak povedané nakonec skinčiť, to budeme samo sobou sledovať. Pro Slovenskú televíziu a rozhlas David Palaščák.
7: Poďme k príjemnejšej téme. V Priašovi sa započal 14. ročník Litnej školy rusenského jazyka, ktorý organizuje Inštitút rusenského jazyka i kultúry na Priaševskej univerzite. Na ním je s našim mikrofónom Lea Vasková, ktorý na otvorení Litnej školy povie aktuálnom ročníku vece Michal Pavlič zriadil organizátorov, ktorý pôsobí priamo na Inštitúte rusenského jazyka i kultúry ako odborný asistent.
8: Tak aj 14. elitná škola rusinského jazyka i kultúry je v súčasnosti trojtyžňovým edukačným projektom a je koncipovaná tak, že nejde len o prednášku za jazyka, literatúru, z histórii i z etnografii Rusinov, ale tak samo je tam mnoho doprovodných aktivít, jak napríklad workshop, exkurzii do regiónu, lekcii tanca, lekcii rusinského spivu, takže verím tomu, že to bude interesné i pro tohoričných účastníkov.
9: Koľko účastníkov sa toho roku zapísalo na Litnú školu rusínskeho jazyka?
8: Toho roku máme 16 účastníkov, sú prevažno z Ameriky, ale máme účastníkov i z Slovenska, Ukrajina, Poľska, Japonska.
9: Súť medzi tohoročnými účastníkami ľudia, ktorí sa môže vertávať po predchádzajúcich rokoch, že sa im to tak zaľúbilo, že prišli toho roku?
8: Áno, máme tu účastníky, ktorí sú tu už druhý alebo i tretí raz a sú to ľudia, ktorí už absolvovali letnú školu v minulosti. Jeden je z Ameriky a druhý je z Japonii.
10: Vec je o tým, jak prebiehať vyučovania zahraničných študentiev, ktorí sa po prvý raz stričajú i s hodinami rusínskeho jazyka, nám povie lektor i učiteľ rusínskeho jazyka i z Oklahomskej univerzity Nathan Marks.
11: Interesno, že študenti tu na letnej škole zvyčajno не є скучності слов'янських язиків. У принципі, не є. І тут також тяжко, бо ушитки знають, що там пади, там роди і так далі. І то на годинах ми помало вивчимо, як ушити конгугації, відмінювання і так далі. А найголовніше, бо для мене є мотивація. І форт, що вони мають, ну, стіль мотивацію і то помагати.
9: Ви учите скупину власне таких зачаточників, бо то є власне та група АБ знакомості язика. Що є основною частю тих годин? Зознамлюються, може, з азбуком, або учаться основні слова, щоб се знали, може, договорити по-русинськи?
11: Ну, основна частина – то фрази, то контекст. То ми, ну, днеска ми брали тему, ну, поздравив і так далі, то агой, агойте, добрий день, добрий рано, як се маєте, як се маєш, з Богом, слава Ісусу Христу, слава навики і так далі. І я форт додаю контекст. Я думаю, що не можна добре вивчити язик без контексту. То контекст дуже допомагає студентам.
10: О програмі, котрий учасники літньої школи русинського язика кожноречні мають, і о стрічах із їх родинами на Словакії, продовжує докторка Зденка Цитріякова із Інституту русинського язика і культури Пряшівської університету.
12: Chceme ich zavesti do regiónu, alebo beráme toto región tak, že by videli čo najväčšie z toho, čo môžeme si my dovoliť im vkazati v rámkach časových možností. Máme jednu veľkú exkurziu, ktorá je dlhá, bo od Priašova je Slinský región najdale. Je to celodenná aktivita. No je tam mnoho toho, čo môžu vidieť, čo môžu popozerať. Takže vyberáme to hlavne tak, že by jednak spoznali to do daný región, že by toto región boli jakým spôsobom zastúplené prevážne všetko, ktoré sú rusínske a že by i oni, bo ktoré účastníci, ktorí prichodiať, oni majú koriňa tu v tým regióni. To značí, oni rád idú do tých regióny vedk súť a oni nie sú z jednoho regiónu, ale jak raz z VC. To značí, že pre každého je interesný tot jeho región, región jeho predkyv. No a pro tých, ktoré prichodiať tu z interesu o rusínsky jazyk, o rusínsku kultúru už jak naukovci, pro nich vopším je interesné vidieť kultúru. Si to súť nejaký folklórny ansámbel, ktorý odprezentuje svoju regionálnu didovizňu a majú možnosť si oblečiť rusínske kroji daného regiónu alebo inším regióni môžeme im vkazať tak samo interesné miesta, ktoré sú poviazané s históriou. V rámkach tých exkurzií sa majme aj sprievod, pri ktorým majú vklad historičný. To značí, aké vážne značenia maje toto dané miesce pro rusínsku históriu pro rusínsky národ.
13: Jak sa pohybujú to počty môže účastníkov i zo Slovakie? Je ten interes aj medzi týma domášnymi Rusinami, že spoznávať tú svoju kultúru môže z toho pohľadu navštíviteľa?
12: Za posledný rok, čo organizujeme letnú školu, zväčša majme našich študentov, ktorým to rekomendujeme absolvovať. Ľudia, ktorí by sa hlásili tu zo Slovakie a sú Rusin, toto interes abo nemajú, abo prosto neprejavľujú interes o to absolvovať letnú školu, čo je barzná škodu. Ale zrejme je to prirodzené, že pokiaľ človek žije v tým, nemá tú potrebu takú, jak keď je dachto, kto vejde do zahraničia, alebo ktorý je zo zahraničia a ho ťahne ku svojim koriňam.
13: Za tých 14 roky už, čo sa robiť letná škola rusinského jazyka, tak sa vám podarilo môže spojiť nejakého zahraničného navštíviteľa s jeho rodinou na Slovensku, Slovaky?
12: Veceraz sa nám to podarilo. V dakotrech ročníkach sme mali aj tak požiadavku, si by sme mohli sprostredkovať stretnutia s rodinou a samosobou, pokiaľ taká požiadavka je, robíme všetko proto, že by sme sa skontaktovali cez obecným úriadom a našli nejakú blízku rodinu, nejakých ľudí, ktorí alebo prídu tu do Priašova ku ním, alebo keď je to v rámkach tých exkurzií, tak je tam možnosť, že oni sa stríťať. Prípadne v rámkach osobného voľna boli sprostredkované také stríči a snažíme sa robiť všetko proto, že to bolo spolnené aj ich očakávania a sú za to barz vďačné a barz ráda, keď sa to podarí.
7: Naš radio novine sa distali na svý konec. Prvrchtovali veselali ich pro vás majster zvuku Sergej Kováč a redakčno prvrchtov i od mikrofónu sa prvhariav David Palaščak. Majte spokojný večer.
14: Rádio Patria. A Marej Kuďraňa letera jale. Mište svoj avľante šunel oromanulau paramisár. A dadive gená andale keňva savi irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amarerania Teraya, Oromano Lau Paramisar Avliasko Agor. Relácia Kerdia e redakcia vašu národnostná programy Radio Patria Studio z Požoňate, Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara tiromale.

Dusty black cigarette. Start this day like all the rest.

0: pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 5-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, Libreta blízkych osudov, druhá časť.
1: Krásne, starýko, krásne. Taký si bledý, celý sa trasieš.
2: Ale to nič, to len tréma, ja prejdem.
3: Kde zatíva? Voláte na javisku.
2: Ja? Medzi spevákmi a hercami?
3: Medzi tvorcami. Chod.
1: Poslúchni. Teraz by si aj otecko želal.
4: Dokonalý úspech, Paľko. Čaká nás 100 repríz. Dokonalý.
5: Tvoj kraj zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší. Len teba mám.
6: Ruky boskáva, milostivá pani Dusík.
3: Už poznám váš hlas, pán Dusík. Voláte manžela?
6: Boli by ste taká láskavá a...
3: Je doma, hneď ho zavolám.
6: Ešte okamih, milostivá pani. Prepáčte mi zvedavosť, akú má náladu?
3: Ako zvyčajne, hrá sa s malou.
6: A pokiaľ náhodou viete, prečítal si včerajšieho Slováka?
3: Asi áno, do úradu mu chodia vládne aj opozičné noviny. Teraz začínam byť zvedavá ja. Stalo sa niečo?
6: Nič, čo by vás mohlo znepokojovať, milostivá pani. Pracovné záležitosti, moje zvyčajné urgencie.
3: No, keď ste taký tajnostkár, zájdem po neho.
2: Haló, voláš z Bratislavy, Gejza?
6: Áno, a som poriadne netrpezlivý, Paľko. Stále čakám na druhé dejstvo Rúže.
2: No, robím na ňom, usilovne ho prerábam.
6: Aha, posledný termín.
2: Odkiaľ to mám vedieť? Vieš čo, napíšem ti.
6: Počúvaj, však si čítal včerajšieho Slováka. Konkrétne toho hlúpeho kritika.
2: No, v niečom mal kus pravdy.
6: Ale nezmysel. Takže libretta by som sa dočkal na svätého nikdy. Už ťa poznám. Oho, milý priateľ.
2: Vysvetlím ti v liste.
6: Nie, nič nepíš. Múdrochovci sa zajtra chystajú do Senice. Pripojím sa k ním. Čakaj nás na večer.
2: Ale nemôžeme sa radšej stretnúť medzi štyrmi očami. Haló, haló.
3: Prerušili vás?
2: Zložil. Zajtra príde s Jozefom, Múdrochom a Helenkou.
3: Sú vítaní. No, tvoj priateľ nepríde len s obligatnou kyticou však. Tak čo je vo veci, Paľko?
2: Bojí sa o libreto. Myslí si, že až natoľko ma vykoľajil článok akéhosi kritika.
7: Mája 1938 odznela na javisku Slovenského národného divadla s pompou ohlasovaná opereta Keď rozkvitne máj od skladateľa Dusíka a libretistu Braxatorisa.
8: Doktorát by mu nemal zatajovať.
9: Nechaj, áno, Paľo na ňom nebazíruje.
7: Vtieravú sentimentálnu hudbu nechajme na posúdenie znalcom. Čo však musí návštevníka zaraziť, je banálne libreto nerezonujúce na prevratné zmeny, ktoré dnes prežíva celá Európa. Milostný štvoruholník sa vznáša v akejsi mimozemskej krajine, aby po peripetiách zľahka dopadol na jemnú perinku lacného happy endu. Do plitkej fabuly znejú piesne plné gramatických rímov a ošúchaných kvázi poetických obrazov. A to v snahe, aby sa stali tzv. Šlágrami. Slovenská mládež je však už natoľko uvedomelá, aby ich odmietla ako náhradu za krásne ľudové piesne.
10: Stačí, stačí. Kto sa podpísal?
7: V.L.
8: Zabudol vsunúť vo a bol by už tlačou potvrdený vôľ.
9: No, najskôr nejaký neuznaný básnik.
10: Alebo redaktor, ktorý vie, že libretista pracuje v štátnej správe ešte stále Československej republiky.
8: Potom korunovaný vôľ. Vykašli sa na to, čo hovoril kritik.
3: Vy, maliari, sa môžete. Vás si nedovolia poučať o farbách alebo kompozície.
8: Omyl, miluška. Nás poučajú všetci, čo si netrúfajú ani len položiť štetec na paletu.
7: Ak je to básnik... Ako to, že nechápe rozdiel medzi poéziou a tvorbou piesňového textu, jeho technickým členením? Výberom slov podľa rytmu a rýmu, charakterom hudby?
9: Už sa prestaň zhrízať pre jedného závislivca.
10: Hádam, sme len Sašenku neprebudili.
3: Nie, nie, nie. Prišiel jej čas výstrahania.
7: Ja pôjdem za ňou. Potrebujem sa rozptýliť.
8: Duším mu ten vôľ načisto vzal chuť na písačky.
9: Aspoň vidíte, milostivá pani, prečo som musel prísť.
3: Neviem, či mu práve takýto rozhovor pomôže.
10: V sobotu popoludní chystajú sotine Juniales.
8: Skvelý nápad, Helenka. My s Gejzom pôjdeme na vínko, vy dáme na zmrzlinu a panovi spoločne nanútime lepšiu náladu.
7: Neuveriteľné. Ako by pred pár dňami ešte nehrozila vojna.
10: Ľudia chcú rýchlo zabudnúť na zlé.
8: Nech je pozdravený každý, kto im k tomu pomáha.
9: Rýchlo sem doletelo naše tango. Premiérovali sme ho ani nepred mesiacom.
10: Je to až symbolické. V čase ohrozenia republiky mladí aj takto vyjadrujú svoj vzťah k ním.
8: Pôjdu ju aj brániť, Helenka.
9: No, Špalko, pomôžeš mi pri ďalšom, takzvanom šlágri?
7: Potom všetko má si ťažko.
8: Spomeň si, ako sme sa spolu kopčili.
7: Á, bezstarostné detské časy.
8: Tak odmietneš, zasa ťa zmalujem. Na červeno.

0: Po Mníchove a Viedni, keď nám ukradli poriadniku z republiky, akoby zľahol nad krajom súmrak. Nechcem byť až patetický, no mali by sme sa radšej pokúsiť, milý Paľko, aj my presvetliť ho jasnejším lúčom. Tvoje veselšie a optimistickejšie texty som dostala, páčia sa mi. Hoci zo pár veršov ti vrátim na korektúru. Iba kvôli melódii a rytmu piesni, ide však aj o iné. Počúvaš bratislavskú rozhlasovú reláciu Jedným prúdom?
1: Zaiste áno, veď prezentuje všetko nové z našej branže. Zhováral som sa s hudobným referentom. Zhodli sme sa, že by si ju mohol začať uvádzať. Vtipným a hlavne zasveteným slovom upozorňovať poslucháčov, že naša pôvodná slovenská hudba v ničom nezaostáva za cudzou. Pouvažuj, či nie tak trochu kabaretným štýlom. Napíš mi svoju predstavu. Ohlas medzi poslucháčmi je veľký a priaznivý. Prosím ťa teda, neokolkuj ako zvyčajne.
2: Je to zaujímavá ponuka.
1: Nepochybne, lenže...
2: Netrúfáš si?
1: Niečo o tom viem, iste, že, no... Gejzovi sa ľahko píše. Hudba je jeho profesia, podniká v nej. Je schopný robiť si reklamu ako ten cirkusový magnát Barnum.
2: Ako sa dnes všade žiada, Paľko. Pritom nezveličuje.
1: Mám propagovať cudzie piesne? Pokiaľ sú skvelé, rád. Ale vlastné?
2: Tie sú horšie?
1: No, dúfam, že nie. Za to chváliť si ich ako kúpec tovar? Bojím sa, Emilka, že by som sa musel hambiť.
2: Vybrak sa to, Ryšovci. Polatinčili ste si meno a zostali ste zakríknutými slováčkmi.
1: Pokračovanie libreta o mojich predkoch. Tretie dejstvo, scéna... Miestnostka, ktorá je redakciou aj distribučnou kanceláriou Slovenských národných novín v Prešporku. Pochmurný jesenný deň roku 1847. Na scéne osamelý tvorca Maríny 26-ročný Ondrej Braxatori, známejší ako Andrej Sládkovič, a redaktor Bohuslav Nosák.
3: Ľudovít ľutuje. Má zasadanie v sneme. Nechal mi odkaz pre teba, Andrej.
4: Nepáčia sa mu moje nové verše.
3: Naopak, vydáme ich v almanachu. Len či sa reku nepodujmeš na príspevky do rubriky Denník domáci. O našich ľudových piesňach i o veršovníctve.
4: Bola by to podsta. Ibaže...
3: Netrúfaš si? Ty natoľko sčítaný a rozhľadený?
4: Hodnotiť piesne azda áno. Lenže verše iných tvorcov sa tvorcovi nepatrí. Mnohé skvelé, len nie podľa jeho vkusu by nemusel spravodlivo.
3: Kto ich už má? Kupetí profesori? Alebo kadejakí škrabáci? Práve tí by im najviac ublížili. A nezaslúžia si tieto naše púčky. Začínajú rozkvitať a vykvitnú do kvetov rovnako voňavých a farebných, ako tie v cudzích sadoch. Akú odpoveď necháš pánu Štúrovi?
1: Štvrté dejstvo, strich. Scéna tá istá. Krátko pred Vianocami 1847. Výstup 5. A redaktor Nosák číta okolo stola sediacim spolupracovníkom a študentom práve došli príspevok Andreja Sládkoviča.
3: Ten národ, ktorý na svojom vlastnom poli nemá paše pre ducha a na cudzích stoloch sa chová, ten v skutku nie je v ničom rozdielný od preloženej knihy. Vzdelanosť a poznanie cudzej krásy má byť národu len pomocou k vlastnému rozvitiu, len prostriedkom k samostatnému vedomiu. Navrhujem, bratia, tieto výtečné riadky vytlačiť v najbližšom čísle.
5: Áno, áno, áno, áno, áno.
2: Čo mu odpovieš, Paľko? Počúvaš ma vôbec? Ako by si sa zasníval?
1: Prišli mi na úm scény. Veľmi podobné ako táto.
2: Pre modrú rúšu?
1: Nie, myslím na mojich predkov.
6: A tak aj zásluhou Bratislavského rádia znie slovenská tanečná pieseň, ktorú tak radi počúvame. Prepáčte, vážení poslucháči, keď dnešnú reláciu Jedným prúdom ukončím dielkom nás oboch, ktorí vás ňou pol hodiny sprevádzali. Piesňou majstra Gejzu Dusíka a mňa Pavla Braxatorisa pred mikrofónom. Do počutia o mesiac. Ja.

0: Mám tomu rozumieť tak, že libreto Modrej ruže je aktom proti našej štátnej samostatnosti?
1: Samozrejme nie, Paľko. Iba že ju nedostatočne podporuje. Aspoň také je stanovisko úradu propagandy.
0: Koho konkrétne?
1: Nemenujú.
2: Ak iste značky VL, prípadne iného vola.
0: Že by sa vzniesol do toľkých výšin?
2: Mnoho bývalých vrabcov sa dnes stalo orlami.
0: Nie. Vranami. Čo už je to za argument? Dej, prostredie a postavy sú v priamom protiklade s radostnou súčasťou národa. K tomu má rozumieť?
1: Vraj je to povinnosť každého roduverného tvorcu. Totiž teba.
0: Ty roduverný nie si, Gejza?
1: A čo ja viem? Tomuto nerozumie nejaký vykvasený propagandista. Ha? Ako odpovieš?
0: Aby všetci išli do pekla.
2: Seď, Páleo, nech ťa môžem doskicovať.
0: Odfotografuj si ma.
2: To nejde. Nejaká snímka by nevystihla tú nezvyčajnú atmosféru, keď sa náš decentný gentleman ozajstne rozhorčí.
0: Prepáčte mi to, priatelia. Nechal som sa uniesť.
1: No, stanovisko im musíme oznámiť, ako sa vraví, bez emócií. Napíšem ho a zajdem s ním na úrad ja, ak nenamietaš.
0: Dobre, ty si diplomat. No, pridaj moje... V Modrej ruži sa odohrá príbeh okolo vynálezu smrtiaceho prášku a tajomnej ruže a postavy zostanú, aké sú v librete. Bez ohľadu na to, či sú cudzinci a či agentov istej veľmoci bude obecenstvo vnímať ako nám spriateľené alebo nie. Zaznamenal si si?
2: Pekne dlhá reč. Dokonca rozumná.
1: Isteže, lenže premiéra má byť 4. apríla.
0: Tak dodaj... Podstatné prepracovanie libreta len preto, že pred týždňom sme vyhlásili svoj samostatný štát, neprichádza do úvahy. To bôž, keď námietky voči nemu nemajú ani hlavu, ani petu.
1: Tak to nemôžem, uznaj. Každý samolúbý hlaváč začne dokazovať svoju právomoc.
0: Hádam, nás len nezakážu.
2: Ešte sa začuduješ, na čo si čoskoro trúfnú títo ľudáci.
0: A prestane ano do nich zadrapovať. Ľahkú múzu nemôžu cenzurovať ani oni. Gejza ma styky zariadi.
1: No pokiaľ začnú nástojiť aspoň na drobných úpravách, súbor by to stihol precvičiť.
0: Nebude mať čo, neprepíšem ani jedinú repliku.
1: Aj keby si mal ohroziť premiéru.
0: Ani vtedy.
2: Hotovo. Čo poviete na túto skicu? Hodila by sa ako imaginárny portrét gentlemana zúriaceho a rozhodného.
3: Čo sa mi môže stať?

0: klasickými melódiami primelo obecenstvo k zaslúženým ováciám. Mimoriadne nadchli tanga a potvrdili, že mladý skladateľ sa zaslúžene stal otcom originálneho slovenského tanga, ktoré vďaka rozhlasovým vlnám šíri posolstvo o našej vlasti do celého sveta.
1: Gardista nepíše nič? V ňom si ma zvyknú podávať.
0: Krátky referát. Dusíková opereta Modrá rúža zaujala kvalitnými piesňami, aké tento skladateľ vždy a stále vytvára. Aj tentoraz výrazne pomohli dramatickému textu s nie veľmi originálnou a značne vykonštruovanou fabulou o honbe za vražedným práškom a odhaľovaní tajomstva originálnej Modrej rúže. Aspoň spomenúť ťa mohli, Pálko. No,
1: pri takomto hodnotení za toto vďaka.
0: Spravodlivé to nie je.
1: Tradícia je milká. Skladatelia vždy získavajú slávu a povesť. Kto pozná mená libretistov Rigoletta, Figarovej svadby alebo cigánskeho baróna či veselej vdovy? Sme vlastne bezvýznamní. A terče pre všetkých, ktorí nepoznajú noty, za to slovám, ako tak rozumejú.
0: Stále ťa to mrzí.
1: Myslím, že mi pomôže prechádzka na čerstvom vzduchu.
2: Ako vidíš, zmechanizoval som sa, aby sa ti, milý Paľko, moje prosby a úprimne mienené rady ľahšie čítali. Znepokojuje ma tvoje váhanie, či sa v budúcnosti nemáš venovať výlučne svojmu zamestnaniu a rodinke. Právnik okresného úradu je iste, že dôstojná a zodpovedná funkcia a tvoja milostivá pani a zlaté cérušky si zaslúžia mimoriadnu starostlivosť. No nezabúdaj na svoj výnimočný dramatický talent a konverzačný esprit. Naša Modrá rúža má stále úspech. Niekoľko českých momentálne protektorátnych divadiel žiada o povolenie uvádzať ju. Vieš, aká je to podsta? Škoda by bolo všetko nechať, keď aj meno Braxatoris má taký dobrý zvuk. Z istého zaznávania si nič nerob. Ja sám sa všade vyjadrujem, že opereta je našim spoločným dielom. Oznám mi, kedy prídeš do Bratislavy. Pozvem Helenku a Jana Mudrochovcov, aby ti mohol venovať pre teba osobitne namaľovaný obraz. Hlavne však píš, píš, píš. Apropo, prinies nové texty, aby som mal čo zhudobniť.

0: kvalitne nahrali.
1: Esta je seriózna firma. Aj slušne platí.
2: Uviedli aj tvorcov, ako sa patrí.
1: No, si spokojnejší, Paľko?
0: No, veď.
1: Z ministerstva obrany si chcú objednať pochod.
0: Nikdy som neskladal vojenský text.
1: Melódiu by som mal.
3: Tebe je, Gejza. Môžeš si predstavovať, ako Angličania tiahnu na Berlín. Za to Palo by musel rímovať opak.
0: Ale nezmysel, naši už sotva budú bojovať.
2: A čo, ak budú musieť?
3: S vašou pesničkou. Mládenci, ruky preč od takej roboty.
0: Nechajme politiku. Radšej.
2: Ani tu sa jej nevyhneš, Parko. No povedz, čo ťa čaká.
0: Ale zatiaľ nie je nič isté.
2: Navrhujú mu prevziať úrad okresného náčelníka.
3: V Senici by ľudáci prenechali taký honor Luteránovi? Neverím.
2: Doterajšieho náčelníka povýšili na župný úrad. A nemajú nikoho s praxou v štátnej službe.
4: Príjmete to, pán doktor?
1: No, ja som mal takú predstavu, že raz nastúpiš v mojom hudobnom nakladateľstve. Potrebujem právnika, komerčne podkutého.
3: Ber náčelníka, Paľo. Slovač potrebuje taký ako ty.
4: Preboha, kto to hovorí? Môj večný rebel Mudroch, alebo sám Šaňo Mach?
3: Iba pán Boh vie, akého gaunera by tam dosadili. Idú zlé časy. Poriadne ľudia budú potrebovať pochopenie a pomoc.
1: Ktože v nedeľu?
2: Tiež si myslím. Už ho tam poznajú, zvykli si na neho.
4: Len aby neskôr neľutoval. Hitler si raz vyláme zuby a tento režim príde o ne zároveň s ním.
3: Zaiste, Helenka. Ibaže dovtedy bude hrísť a trhať.
5: Štvrté dejstvo. Scéna pred hostincom v turčianskom Svetom Martine. Je podvečer 7. júna 1861. Z hostince zaznieva veselý spev skupinky národovcov, ktorá sa popoludní zúčastnila memorandového zhromaždenia slovenského národa. Výstup prvý, bývalý redaktor Slovenských národných novín Bohuslav Nosák a radvanský farár Ondrej Braxatoris.
6: Dobrú zvesť, stadiaľ to posielame do sveta, Ondrík.
7: Oslávim ju básňou Svetomartiniádov.
6: Tešíme sa mi. No, málo od teba čítame v ostatných rokoch.
7: Času niet, Bohuslav. A...
5: Básnik iba beznádejne mávne rukou.
6: Potreby? Či nebudaj starosti o chlebovú postať?
7: Jedno s druhým. Gniavia nás.
6: Povesť o vzkriesení našich snách nám varí trochu pomôže. A čo sa teba týka? Chystáme sa obnoviť vydávanie časopisu.
7: Vrátiš sa za redaktorský stôl?
6: Uvažujeme o tebe. Čímže si vo svojej Radvani? Neznámym farárom. Peniazmi by si síce veľmi nepolepšil, ale získal by si väčšiu úctu i národ by si väčšmi povzbudil.
7: Ťažko sa mi hneď rozhodnúť. Moji cirkevníci tiež potrebujú láskavé slovo a v ňom často jedinú oporu.
8: Riaditeľ divadla bratov Mrštíkovcov nás pozýva na premiéru Modrej rúže slávnostným telegramom.
0: Nie, choď Gejza, ty, ja ako si...
8: Ale výslovne prosí o prítomnosť libretistu. Piesne speváci odspievajú v slovenčine, čítaj.
2: Mal by si, Parko. V Brne si nebol, odkedy sú v ňom Nemci.
3: Aspoň sa presvedčíš, ako sa bratia nenechávajú dláviť germánskou čižmou.

0: No, zaplatíme a pôjdeme, či nie?
1: Rýchlik odchádza až o hodinu.
0: Necítim sa dobre, ako vo väzení.
1: A čo títo, ktorí nemôžu odtiaľto odísť? Hm?
2: Na záver svojho prejavu štátny minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank dôrazne varoval pred provokatívnymi tzv. Kultúrnymi podujatiami, ktorými mládež dáva najavo svoj obdiv k dekadentnému anglofrancúzskému pseudoumeniu. To boli správy. Praha a pripojené stanice pokračujú vo vysielaní hudbou zo spriateľených krajín.
3: Čo sa mi môže stať?

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli druhú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Gejza Dusík, Ján Galovič, Ján Mudroch, Tomáš Roháč, Helena Mudrochová, Michaela Drotárová, Nosák, Jozef Šimonovič, Andrej Sládkovič, Michal Domonkoš a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v utorok po 21.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
5: Moje drahá, čím to, že si

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 62% mladých ľudí v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Do letnej školy rusínskeho jazyka prichádzajú Rusíni z celého sveta. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Vyplýva to zo záverov projektu Vízia Slovenska očami mladých, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a v rámci ktorého sa vyjadrilo viac ako 10 tisíc mladých ľudí. Komisár Jozef Mikloško na stretnutí vo Východoslovenskej galérii potvrdil, že ich zaskočilo vysoké číslo mladých, ktorí zvažujú odchod zo Slovenska.
2: 37% bolo určite chce odísť, 38% to zvažuje. Čiže to je veľmi vysoké číslo. Samozrejme určitý pesimizmus, ktorý práve v tomto kraji vyšiel aj taký možno najväčší, čo sa týka budúcnosti Slovenska.
1: Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% respondentov, 61% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili mladí ľudia rodinu a priateľov, zhodne 93%. Podobná diskusia sa uskutoční zajtra v Prešove. Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnútky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. V rámci letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešovská univerzita, ich nielen učia po rusínsky. Ukázali im aj, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany. Organizátor letnej školy Michal Pavlič po ňom Daj, ktorý sa prišiel učiť po rusínsky z Japonska.
3: Letná škola rusínskeho jazyka je unikátny projekt a Rusíni z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
4: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
1: Gitarový festival Jozefa Kaspara Merca patrí k najstarším svojho druhu vo svete. 50. ročník bude prebiehať v dňoch 21. až 26. júna v Bratislave. Na 9 koncertoch sa predstavia umelci zo 7 krajín. Návštevníkom ponúkne sólové gitarové recitály aj komornú hudbu. Okrem špičkových solistov sa predstavia aj mladí gitaristi, laureáti súťaží. Gitarista a riaditeľ festivalu Martin Krajčo hovorí, že program sústredili na výročia a osobnosti.
5: 50. výročie založenia gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca a 220. výročie narodenia bratislavského skladateľa a gitaristu Jozefa Kaspara Merca. K tomu pribudli aj ďalší, napríklad slovenský skladateľ Vladimír Godár oslavil tento rok 70. Taktiež má gitarovú tvorbu, ktorú s potešením uvedieme. A takým druhým momentom sú to osobnosti skladateľské, ale aj interpretačné. Budú prítomní či už priamo ako hostia festivalu, alebo minimálne v podobe koncertov, kde zaznie ich hudba.
1: Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín a 4 minúty. Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa skrížil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, schádzajte výjazdom Lozorno a obchádzajte po ceste prvej triedy cez Stupavu. Naspäť na diaľnicu D2 sa vrátite za Stupavou. Ďalšia nehoda sa stala za Zlatou Itkou smerom do Košíc. Na radari pozor v Ivachnovej smerom do Ružomberka, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na výjazde z Demiaty na Bardejov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hrala a spievala Maguranka z Kanianky a teraz si pustíme niečo v podaní Moravanky. Bude to zmes piesní s názvom Nešiel by som. Kapela, hraj.

Hrala a spievala Moravanka a teraz nám bude robiť spoločnosť Textilanka s ich dvoma zmesami piesní s názvami Vršok dolina a Trenčianska zmes. Textilanka,

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvame zmesi piesní. Hrala a spievala Textilanka a teraz pôjdeme na východ. Dychová hudba Kodurka a v jej podaní zmes Hore valalom, mamko moja.

Nie, veru nie, žiadna zima nedostane. Radšej sa nechám zahrabať po čiernu zem. Hej, mne na svete zle není. Hej, pretože nemám ženy, len bez ženy

hrala a spievala Selčianka. Z relácie Kapela Hraj je to všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovaček. Do dychovky, priateľ.

0: tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili rodný dom Štúrovca a

0: Augusta Horislava Škultétyho. Brány 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok sa v Piešťanoch otvoria už zajtra. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a teplota 18 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Borisel Kalagin. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave podpísali viaceré memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér pozval Roberta Fica zo Smeru SD na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
1: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
0: Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky tiež poukazujú na vysokú mieru pasivity. Len 37% ľudí si informácie overuje systematicky. Pokračuje autor prieskumu Marian Velšic.
2: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie s priateľov, rodinu, známych. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania.
0: Miestni nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a krtíšského rodáka Augusta Horislava Škultétyho. V súčasnosti je zariadený historickým nábytkom. Sú v ňom aj nová busta rodáka, aj skriňa so starými predmetmi a knihami. Po obnove bude dom slúžiť ako pamätné miesto a múzeum. Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, Marian Balko.
3: Mesto nemá naozaj veľa nejakých tých významných osobností, ktoré by zanechali nejakú výraznú historickú stopu a práve August Horislav Škultéty je jednou z tých osobností, na ktorú môžeme byť náležite pyšní. Naozaj ten odkaz je silný.
0: Veľkokrtížský evanjelický farár Michal Meliško víta priestor, v ktorom môžu prezentovať nielen narodenie Škultétyho, ale aj celý jeho život.
4: To bola významná osobnosť v šírení, hlavne vzdelania, na čom si aj naša teda cirkev často zakladá. Obetoval celý život na to, aby národ pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
0: Škultéty bol riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej, zaslúžil sa aj o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Zomrel v Kraskove. V utorok 16. júna sa v Piešťanoch otvoria brány 14. ročníka populárneho multižánrového festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Na hostí festivalu čakajú 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a množstvo sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu a popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. A tento rok s historicky najväčším rozsahom. 4 súťažné kategórie, 24 titulov a 45 mladých porotcov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
0: Pekný večer na cesty. Diaľnicu D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri blokuje skrížený kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Schádzajte výjazdom Lozorno a obchádzajte po ceste prvej triedy cez Stupavu. Naspäť na diaľnicu D2 sa vrátite za Stupavou. Radary sú v pohotovosti v Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom, za Starými horami v stúpaní na Donovali, na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena a v Košiciach na Moldavskej ceste pri predajni Hornbach smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa budeme zhovárať o diagnóze, ktorá má v medzinárodnej klasifikácii chorôb priradený kód M79.7. Je mi jasné, že vôbec netušíte, o akom ochorení hovorím. Netušili to však ani náhodní Bratislavčania, napriek tomu, že som kód vynechala a pýtala som sa ich, či vedia, o aké ochorenie ide, ak sa povie fibromyalgia. Nevedeli. A dokonca nevedeli ani viacerí zdravotníci. Spomínanú diagnózu však celkom presne popísali pacienti, ktorí ju žiaľ na vlastnej koži dôverne poznajú už viac rokov.
7: Volám sa Viera, mám 61 rokov. V živote mi kvôli fibromyalgii naviac chýba sloboda, spontánnosť a pochopenie okolia. Chýba mi pocit, aké je to, keď ma nič nebolí. Už ani neviem vlastne, aké to je. Aké to je zobudiť sa ráno oddychnutá plná síl. Chýba mi pocit užitočnosti z roboty a bežný kolektív s kolegami. Chýba mi spoločenský život. Ľudia ma vidia zvonku zdravú a nechápu, že vo vnútri zvádzam obrovský boj.
8: Pre mňa je najhorší nepredvídateľnosť choroby. Neviem, ako sa budem cítiť za hodinu, či sa mi bolesti nezhoršia natoľko, že zostanem pripútaná doma. Kedysi som bola aktívna, veľa som športovala. Dnes je niekedy cesta do kúpeľne môj výstup na Mount Everest.
9: Volám sa Vladimír, mám 61 rokov a bývam v Bratislave. Zdravotné problémy mám viac ako 25 rokov. Mám veľké bolesti svalstva, šľach a úponov. Býva mi pritom veľká zima a to aj v lete. No a posledné 3 roky sa mi veľmi zle dýcha. Keď nastúpia bolesti, nie som schopný žiadnej aktivity. Dopujem sa liekom a celé dni preležím pod perinou.
10: Žijem s fibromyalgiou už viac ako 12 rokov. Každý deň ma čaká psychicky náročná práca, ktorú musím zvládať stave totálneho vyčerpania. Sa neviem sústrediť a strácam myšlienky. No v práci nemôžem poľaviť, musím sa 100% koncentrovať. Všetku silu miniem na to, aby som vôbec prežila pracovný deň a keď si doma konečne ľahnem, príde nespavosť. Telo je po celom dni preťažené, no kvôli bolestiam nedokážem vypnúť. Meliem z posledného.
11: Ahoj, volám sa Žaneta a mám 39 rokov. Fibromyalgiu mám 8 rokov, s tým, že postupne sa zhoršuje a už nevládzem základné veci, ako je napríklad upratovanie, nakupovanie a varenie pre mňa je tiež strašne vyčerpávajúce, takže využívam donášku obedov. A v práci som musela ísť na 50% úvazok, s tým, že už nechodím ani na pracovné schôdze a všetko musím riešiť po telefónu.
12: Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Regina. Už od školských čias som pociťoval niektoré príznaky fibromyalgie. Teraz mám 20 rokov a snažím sa o potvrdenie diagnózy. Navonok možno vyzerám úplne v poriadku, ale každý deň bojujem s týmto ochorením, ktoré mi výrazne zasahuje do života. Veľa ľudí mi neverí, že mám také ťažkosti. Ako mladý by som rád chodil viac na koncerty, no nevládzem dlho stáť. Po práci už nemám síl nikam chodiť. Najviac ma trápi únava, bolesti celého tela a tiež kognitívne ťažkosti. Či zhoršené sústredenie. Sú dni, keď sa zobudím už unavený, ako by som ani nespal. Napriek tomu sa každý deň snažím fungovať čo najlepšie, ako sa len dá.
6: Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rebusom nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotníkov. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla aspoň trochu poodhaliť spomínané ochorenie, ktoré má mnoho neznámych. Ak vás téma dnešnej pohotovosti, milí poslucháči, zaujala, aj za Michala Nefe vám je nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A niektorí odborníci diagnózu fibromyalgiu označujú ako tzv. Neviditeľnú chorobu, teda chorobu, ktorá síce nie je zjavná na prvý pohľad, ale pacientom dokáže poriadne spôsobiť veľké bolesti a obmedzenia. Moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala psychiatrička a psychoterapeutka, zároveň výskumníčka z Olomouca, pani doktorka Natália Kaščáková. Druhou hostkou je predsednička Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, pani inžinierka Andrea Petuchovská. A tretím vzácnym hostom je reumatolog, pán doktor Roman Stančík z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Všetkých vás vítam v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Pekný večer, prajem.
1: Vrátila by som sa trošku do minulosti. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o ochorení, o ktorom sa dnes večer budeme zhovárať, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vtedy ešte lekári boli presvedčení, že ide o psychiatrické, výlučne psychiatrické ochorenie a že hlavnou príčinou fibromyalgie je stres. Odtedy sa veľa zmenilo od toho 19. storočia. Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
2: Fibromyalgia je, ak by som to nazval, tak je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie, ako ste aj spomínali, už to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami. To ochorenie malo iné mená, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritériá pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok. Vlastne.
1: Čiže to je naozaj čerstvé, veľmi čerstvé, nedávne. A možno aj to bolo dôvodom, prečo nikto nevedel zareagovať, o čom sa to vlastne hovorí, čo sa pýtam. V úvode dnešnej pohotovosti zazneli hlasy pacientov, ktorí popísali, čo všetko im toto bolestivé ochorenie berie a ako im mení životy. Ja sa priznám, že mnohé z tých výpovedí som trošku okresala, ale nie kvôli tomu, že boli príliš dlhé, ale boli také smutné, že mňa bralo pri tom strihaní do plaču. A pani Andrea Petuchovská, okrem toho, že ste predsedničkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, sama ste aj pacientkou. Počúvali ste rozprávanie svojich, keď to tak poviem, súputníkov, ich skúsenosti s ochorením. Sú vaše zdravotné problémy podobné alebo sú v niečom iné, ako sme počuli?
3: Sú veľmi podobné, ale sú aj iné tým, že som chorá od detstva. Je veľký rozdiel, keď človek ochorie na fibromyalgiu v následku nejakého infekčného ochorenia alebo traumy, či už fyzickej alebo nejakej duševnej, alebo keď má to ochorenie od detstva. Tie také ako moje sú komplikovanejšie a je tam tých potiaží o mnoho viac.
1: A rovnako ako všetci vlastne sa zhodli v tom, že najväčším problémom, ktorý vnímajú, je bolesť a únava?
3: Bolesť, únava, nespavosť. Ja som sa dopracovala k diagnóze po vyše 30 rokoch, práve kvôli tomu, že som nemohla temer vôbec spať. A pod bolesťou si mnohí ľudia predstavujú iba svalstvo alebo hovoria, že šľachy bolia. Bolí nás všetko, kde sú nervy. Mňa strašne bolia čreva, ja nemôžem jesť, bolia ma všetky zuby. Že sú tam veci, ktoré boli dýchať.
1: Čiže je to také individuálne. Myslím, že Vladimír tam hovoril, že má už problémy aj s dýchaním. Že aj toto je súčasťou fibromyalgie. V týme odborník, pán doktor, nech sa páči.
2: Ale snáď na doplnenie, asi ako správne povedala pani Petuchovská, takým najtypickejším prejavom práve tak bločná bolesť, okrem toho teda aj poruchy spánku a únavnosť. Ale treba povedať, že tá fibromyalgia má veľmi široké spektrum rôznych symptómov, čiže môže to byť samozrejme aj iné, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy, ktoré označujeme nejak ako dráždivý tračník, sucho slizník, prejavy prekrvenia, rôzne prejavy poruch citlivosti. No a tomu sa ešte možno dostaneme.
1: Ešte sa vrátime k tým príznakom, áno. Ja som ešte chcela skonštatovať, že v týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj odborníčka pani doktorka Natália Kaščáková. A keď sme sa pripravovali na dnešné stretnutie v Rádiu Regina, tak ste mi spomínali, že k tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou. Ako to bolo?
4: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom o chronickej bolesti nejasného charakteru a vlastne zistila som, že jeden taký kongres je pomerne blízko vo Viedni v 2023 roku a zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a bolo to úžasné. Bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu,
1: čo to vlastne je.
4: Čo to vlastne je, áno.
1: A vtedy ste sa zoznámili s pani Rekou, alebo ešte až na
4: až
1: tom
4: potom
1: druhom?
4: O dva roky neskôr, aha, ten ďalší som vynechala, potom o dva roky bol opäť vo Viedni a tak som tam prišla tiež s ďalším výstupom. Mala som aj orálnu prezentáciu a vlastne tam sme sa zoznámili s pani Petuchovskou.
1: A o tom si povieme o chvíľu.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Bolestivú diagnózu fibromyalgia rozmieňame nadrobne s mojimi a vašimi hostiami v štúdiu, s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s reumatologom doktorom Romanom Stančíkom. No a o svoj príbeh sa s vami delí Andrea Petuchovská. Ja som si našla taký údaj, že fibromyalgiou údajne celosvetovo trpí 2 až 4% populácie. A na Slovensku žije približne, pretože nemáme presné údaje, 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či v takomto prípade vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie. Pán doktor, ako to vnímate vy?
2: Určite. Fibromyalgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad vysoký tlak, ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, udáva sa zhruba 4% populácie, niektorí údaje hovoria, že to čosi menej, ale naopak niektorí hovoria, že to aj viacej. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže v niektorom čase trpieť týmto ochorením.
1: Dá sa vysvetliť, prečo 6 až 8 krát častejšie fibromyalgiou trpia ženy ako muži?
2: Na toto sa nedá asi presne odpovedať. Ten výskum v tomto oblasti zďaleka nie je taký ešte, aby sme dokázali zodpovedať všetky otázky. Je možné, ale samozrejme hovoríme tak čisto hypoteticky, že sa uplatňujú možno nejaké hormonálne vplyvy, genetika a tak ďalej, ale je pravda, že to ochorenie vo výrazne väčšej miery a udáva sa 8 alebo dokonca až 10 ku jednej postihuje ženy. Môže nastať v podstate v každom veku. Teda
1: to som sa chcela opýtať, lebo Andrejka spomínala, že vlastne od mala, od neviem, koľko ste mali rokov, keď ste ochoreli alebo začali mať prvé problémy. Ako to bolo?
3: No, prvé problémy, keď si spomeniem, už boli v školskom veku, len vtedy sa o fibromyalgii nehovorilo a väčšinou mi povedali, že daj si magnézium, to ťa prejde, nevymýšľaj. A ako pre dieťa to bolo dosť ťažké, lebo stále som mala pocit, že si niečo vymýšľam, že som hypochonder. V 17 už začali také problémy so silnými bolestiami, že rok som sa nevedela ani nakloniť a ako robili rehabilitácie, ale nevedeli, čo v podstate s tým. A keď pozerám teraz na moje dcery, tak im to začalo nejak okolo 16.
1: To ste nespomínali, aj vaše dcery trpia týmto ochorením?
3: Áno, obidve.
1: Obidve. Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromyalgiou? Pretože v tom týme odborníkov, ktorí sa starajú o pacientov s touto diagnózou, ste vy takým veliacím človekom. Ten reumatológ je ten, kto dáva aj tú diagnózu na papier napokon. Veď aj viaceré reumatické ochorenia sprevádzajú veľmi silné bolesti. Reumatoidná artritída napríklad.
2: Určite. Fibromyalgia už tradične v podstate zahrnená pod ochorenie polibového ústrojenstva. Je to možno aj tým, že takým tým typickým prejavom, ktorý najčastejšie pacienta privedie teda k odborníkovi, v môjom prípade teda k reumatologovi, je vlastne tie udávané bolesti klbov svalov, ktoré však majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aká to je intenzita, ktorý klb ich bolí. Ale kdežto u tých pacientov s fibromyalgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť. To znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú, ako jasné je to, že ho bolí celé telo.
1: My sa budeme ešte venovať samotnej diagnostike, ale teraz taká moja zákerná prosba, alebo ako to poviem, ja som si našla údaj, že pri fibromyalgii ide o poruchu centrálneho spracovania bolesti. A keď som si to v hlave preklopila, tak mi vyšlo, že vlastne tá bolesť ani nie je taká silná, ako môj mozog alebo mozog pacientov ho pociťuje. Je to tak, alebo sa mýlim? Ako to je?
4: Áno, tam
1: pani vlastne doktorka Kaščáková.
4: Niečo, čo sa intenzívne skúma, je, že akým spôsobom mozog a miecha zosilňujú signály a teda vysielajú signály o bolesti, hoci tkanivo nemusí byť nejako poškodené. Takže dochádza tam k takému zosilnenému vnímaniu signálov z vlastného tela. z rôznych častí, aj preto ten charakter bolesti je taký, ako aj pán doktor povedal, že je to také skôr rozptýlené, taká iný charakter bolesti. Nevedia to ľudia presne lokalizovať. A hovorí sa tam aj o poruchách v drobných nervových zakončeniach, vláknach, ktoré takýmto spôsobom inak vysielajú bolesť. Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
1: No ale to potom mi evokuje nejak taký názor, že psychiatri, psychológovia by mali pracovať s vedomím ľudí, aby ich presvedčili, že ich vlastne nič nebolí. Dá sa to, pán doktor Stančík? To sú už nezmysly moje.
2: Určite nie. Pani doktorka Kaščáková tak podrobnejšie popísala. Keby sme chceli zjednodušene povedať, tak vlastne je to porucha vnímania tej bolesti a spracovanie tých bolestivých signálov. Čiže tí pacienti s fibromialgiou majú v podstate také vyššie nastavenie, to znamená nejaký podnet, ktorý normálny zdravý človek ani nevníma ako bolesť, tak oni to vnímajú ako extrémne ťažkú bolesť. A z toho potom vyplývajú tie ďalšie symptómy. Čiže nedá sa povedať, že to by bola čistá psychiatrická diagnóza, keď hovorím v úvodzovkách niečo, čo je v hlave. Ano. Ale my dneska vieme, že to je skutočne ten patologický proces prebieha na úrovni vlastne spracovania tých bolestivých signálov.
1: A nie je to dôvod aj to, čo spomínala Andrejka, že ľudia si niekedy myslia, že sú hypochondrity chorí, lebo vlastne navonok vyzerajú úplne ako vy teraz. Tu sedíte v štúdiu, Andrejka, usmiatá krásna dáma, že vy nie ste chorá a tvrdíte, že áno, 30 rokov.
3: Ako zdá sa to navonok, tak ja som teraz nadopovaná analgetikami, tak sa usmievam, ale ja by som nás nazvala, že sme ako taká princezna na hrášku. Ono boli s vysokou citlivosťou, sme ako keby rádio bolo zapnuté na úplný maximum a nevieme to vypnúť. A boli všetko, čo by nemalo. Dotyk blízkeho alebo dotyk spodného prádla, silné vône alebo aj slabšie dokážu niektorých vyvolať silné bolesti hlavy, zvuky, svetlo. Teda veci, ktoré pre bežného človeka on si ani nevšimne.
1: Sú prirodzené, že ani nevnímajú.
3: Zmena teploty napríklad, keď sa mení počasie, väčšina pacientov, keď so mnou komunikujú, hovoria pre Boha, už zasa ide o chladenie alebo o oteplenie. A väčšinou im je všetkým horšie vtedy.
1: Vladimír spomínal, že aj keď je horúčava nejaká, takže im je zima, že tu bolesť sprevádza chlad?
3: Je to aj citlivosť, alebo ako porucha termoregulácie, lebo aj to u nás riadia nervy. A preto my sa nevieme prispôsobiť zmenám teploty. Hej, v zime nám je zle, v lete nám je tiež zle, ako keby sme neboli prispôsobení k životu na tejto planete.
1: Princezné na hrášku.
3: Áno.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, volám sa Simona a mám 57 rokov. Fibromialgiu mám viac ako 10 rokov. Úplne ma pripravila o všetku energiu. Zobúdzam sa vyčerpaná a od samého rána bojujem s únavou, pričom sa musím premáhať aj pri najobyčajnejších denných činnostiach. Fibromialgia postupne naberá na sile. Takmer 9 rokov som dokázala pracovať, ako tak sa starať o rodinu, domácnosť aj záhradu. Dnes už nič z toho nevládzem. Takmer rok som na PN, pretože kvôli bolestiam už nezvládam dlho sedieť. Bolesť a únava mi rozptyľujú mysel natoľko, že sa neviem sústrediť na prácu ani si udalosti pamätať. Mávam mozgovú hmlu, zabúdam, vypadávajú mi slová, trpím depresiou a úzkosťou. So stále väčšou stratou energie už nedokážem pracovať. Momentálne som úplne bez zárobku a obávam sa budúcnosti. Aj môj syn má fibromialgiu.
2: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o závažnom chronickom ochorení, ktoré svoje obete invalidizuje a ich život premieňa na veľké utrpenie. Simonin príbeh, jeden z mnohých, je vejárom, ktorý otvára ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, prečo často trvá roky, kým lekári ochorenie vôbec diagnostikujú? Do akej miery zohráva dôležitú úlohu genetika alebo životospráva? A či existujú možnosti prevencie, ako sa vyhnúť fibromialgii? Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto zákerným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokúsia odpovedať moji vzácni hostia v štúdiu, psychiatrička pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ pán doktor Roman Stančík a svoje osobné poznatky a skúsenosti pridá predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierka Andrea Petuchovská. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete hosti v štúdiu opýtať niečo aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s pacientkou zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu Andreou Petuchovskou a s našim uznávaným reumatologom pánom doktorom Romanom Stančíkom zhovárame o, ja som to nazvala, diagnoze bolesti, o fibromyalgii. Zákonite každému poslucháčovi zíde na um myšlienka, čo spôsobuje toto ochorenie, prečo vlastne vzniká, aké sú rizikové faktory. Lebo o mnohých ochoreniach vieme povedať, no keby ste si tú pečeň neprepili, tak fungujete ako zdraví. Mnohé, vulgarizujem to, ale len tak pripodobňujem. Len čo je príčinou vlastne fibromyalgie? Pán doktor, dá sa povedať?
2: No žiaľ, tá príčina to teraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno aj určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.
1: Môžem sa pýtať, hovoríte veci, ktoré sa svojím spôsobom dejú mnohým ľuďom a nie každý má fibromyalgiu. Znamená to teda, že ten človek, ktorý povedzme zareaguje na stres týmto ochorením, touto diagnózou alebo na nejaký veľmi závažný rodinný problém, tak je citlivejší alebo je náchylnejší? Viete, čo sa chcem dopatrať? Teraz možno, že aj pani doktorka psychiatrička by k tomuto povedala, prečo sú ľudia, ktorí sa otrasú, nič sa nedeje a sú ľudia, ktorí ochorejú? Povedzme, keď ten stres trvá veľmi dlho.
3: No, to je práve o tom, čo aj pán doktor povedal, že sa tam stretáva viacero faktorov a jedným z nich je aj nejaká vulnerabilita, teda nejaká zraniteľnosť, ktorá môže byť daná aj genetickou výbavou. Už sa napríklad vie, že niektorí ľudia s fibromyalgiou majú nejaké genetické danosti, majú napríklad hypermobilitu kĺbov mnohí, alebo rôzne také ako zvláštnosti v oblasti kolagénu, hej, spojivového tkaniva. Čiže nejaké genetické predispozície tam sú a plus potom môže tam pôsobiť aj chronický stres, ktorý zažívajú ľudia v detstve. Nám napríklad vo výskume vyšlo, že ženy, ktoré mali diagnostikovanú fibromyalgiu, bola to skupinka 53 žien, myslím.
1: Skôr ako budete hovoriť, pani doktorka Kaščáková, o tom výskume, ja by som rada povedala, že ten výskum ste pripravovali spolu aj s Andrejkou Petuchovskou, a že vlastne to bol odraz aj tej vašej spolupráce, keď vznikala aliancia. Tak, pokračujte.
3: Áno, áno, áno. Ale možno som ako príliš rýchlo vbehla do toho, ale hovoríme teda o tých možných faktoroch a ja ako psychiatrička, psychoterapeutka, tak mňa zaujíma, že akým spôsobom práve tie psychosociálne faktory sa môžu podieľať. A teda nám v tom výskume, ktorý sme spoločne s pani Petuchovskou pripravili, tak sa ukázalo, že tieto ženy mali vyšší výskyt nepriaznivých zážitkov v detstve, chronického stresu, menšiu odolnosť v detstve, viac zažívali stresujúcich momentov v živote celoživotne, mali vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, viac psychopatológie, to znamená vyššiu mieru depresie, úzkosti, aj posttraumatického stresu. Čiže nejakým spôsobom, aj preto možno sa často fibromyalgia popisuje ako, že to je nejaké také psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
1: Opäť sa budem pýtať tak, že vás možno popudím. Ako sa, pani doktorka, dá odmerať vyšší výskyt psychosociálnych problémov v detstve? Ako sa dá odmerať bolesť?
3: Áno. No, máme na to špeciálne dotazníky, kde sa pýtame ľudí na to, aké situácie zažili v živote. Je to štandardizovaný dotazník a oni majú oškálovať, hej, že ako často sa táto situácia vyskytovala v ich živote napríklad. To je jedna možnosť. Potom, čo sa týka bolesti, tak sú aj také dotazníky, ktoré už sú vyslovene vyvinuté pre ľudí s fibromyalgiou na záchyt týchto ťažkostí. A pýtame sa aj napríklad v súvislosti s ťažkosťami fibromyalgie na to, že ako potom oni zvládajú každý deň jeden, či majú bolesti celodenné, ako často užívajú lieky, potom či majú problém napríklad v takých činnostiach ako navariť, učesať sa, prejsť pár metrov. Čiže na to sú štandardizované nástroje. Mhm. A práve aj toto sme sa pýtali v našom výskume.
4: Z tých rozhovorov, ktoré robila Andrejka s tými pacientmi, vyplynulo aj to, že každý mal také niečo iné v sebe, čo vlastne evokovalo tú bolesť alebo aj tú únavu. A táto bolesť a únava bola u mnohých taká ako nevyprovokovaná a že sa striedali tie lepšie obdobia, kedy bola zmiernená tá bolesť, s tými, kedy to bolo veľmi intenzívne. Od čoho to záleží?
3: No, závisí to zrejme od takého vyladenia jednak nervového systému a vegetatívneho systému. To, čo sa aj zisťuje u ľudí s fibromyalgiou, že majú často takú vegetatívnu disbalanciu, nerovnováhu. Aj to niektorí poslucháči spomínali, že je im veľmi zima, potom nevydrží dlho stáť, napríklad aj trpí zrejme ortostatickým poklesom tlaku.
4: Aj to svetlo, hluk.
3: Vadí svetlo, hluk, sú zvýšenie precitliveli, ale je to vlastne nejaká taká danosť už tej nervovej a vegetatívnej sústavy, nejaká dispozícia. Zrejme aj pani Petuchovská, keď spomína, že od detstva mala tieto ťažkosti, tak od detstva nevydržala dlho stáť, prišlo jej často na odpadnutie, trpela veľmi nízkym tlakom, závratmi a podobne. Čiže je to taký disbalans vegetatívny celkovo a to je dané dispozične.
4: Ja som sa stretla aj s názorom, že pre človeka je vykúpením v úvodzovkách, keď dostane diagnózu, napriek tomu, že dostane diagnózu, ak ide aj o nevyliečiteľné ochorenie. Ale je naozaj fibromyalgia nevyliečiteľné ochorenie? Lebo keď to tak dokáže kolísať, že chvíľu je aj akože dobré, aj ten človek pracuje a potom sa to zhorší, či sa to nedá nejak, neviem.
2: No presne, fibromyalgia je chronické ochorenie. Môže prebiehať veľmi dlho skutočne. My sme to počuli od tých pacientov, ktorí vlastne mali dneska ten vstup, že niektorí trpeli vlastne už od útle mladosti vlastne týmto ochorením. Môžu sa stretať presné obdobia, keď je lepšie, keď je horšie. My samozrejme ako lekári snažíme sa to terapeuticky ovplyvniť, či už medikamentozne, farmakologické, ale nefarmakologické metódami, ale bolo že tiež povedané, že každý ten pacient je trošku iný, každý má nejakú tú inú odozvu, u každého toho pacienta je to spektrum tých príznakov, respektíve tá intenzita je iná. Ťažko nájdete dvoch fibromyalgikov, ktorí majú presne tie isté príznaky a presne tú istú intenzitu, čiže tá liečba musí byť tak individualizovaná, prispôsobená každému.
4: O nej budeme hovoriť.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Viacerí pacienti s fibromialgiou sa k takejto diagnoze dopracovali u svojich lekárov tým, že chodili od dverí k dverám, ambulancie striedali po mesiacoch, niektorí až po mnohých rokoch. A asi v tejto chvíli by sme sa mali zamerať spolu s mojimi hostiami v štúdiu na to, či tá diagnostika fibromialgie je taká komplikovaná, alebo v čom je problém, že to tak dlho trvá. Hostiami v štúdiu sú pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ doktor Roman Stančík a za Slovenskú alianciu pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Pán doktor, asi otázka adresovaná vám. Prečo sa tak dlho trvá, prečo to tak dlho trvá, kým pacient dostane tú diagnózu?
2: To je dobrá otázka. Ono vyplýva to aj tej samotnej podstaty toho ochorenia. Hovorili sme o tom, že ten taký najtypickejší prejav je tá splošná bolesť, únavnosť, poruchy spánku. Ale toto nie sú nejaké špecifické prejavy, ktoré by sa vyskytovali o fibromialgii. Môžu sa vyskytovať u celej rady ďalších ochorení. My už dneska máme k dispozícii tzv. Diagnostické kritéria pre fibromialgiu medzinárodne platné. To znamená, že pacient, ktorý spĺňa tieto kritéria, tak môže byť stanovený diagnózu fibromialgie. Ďalším takým problémom ale je, respektíve súčasťou toho diagnostického procesu vždy musí byť aj to, že musíme vylúčiť iné ochorenie. To znamená iné ochorenie, ktoré môže mať podobné prejavy alebo ktoré môže bežať súčasne aj s tou fibromialgou. Keďže som reumatológ, hovorím teda hlavne o tých reumatických ochoreniach, pretože máme reumatické ochorenia zápalové, autoimunitné, ktoré sa často združujú aj s fibromialgiou, ale môže to byť aj ochorenia iného typu, napríklad endokrinologické ochorenia štítnej žľazy, niektoré neurologické poruchy a tak ďalej. Takým, ale jedným z, možno z tých kľúčových problémov je pri tej diagnostike, že my nemáme k dispozícii nejaký relevantný, skutočne spoľahlivý diagnostický test, ktorý by nám jednoznačne povedal, že áno, tento pacient trpí na fibromialgiu alebo nie, netrpí. To znamená, že aj keď robíme treba z laboratórne vyšetrenia, čo je vždy súčasťou toho diagnostického procesu, práve preto, aby sme vylúčili iné ochorenia, tie laboratórne testy bývajú z pravidla, keď sa jedná o samotnú fibromialgiu, úplne v poriadku, úplne v norme.
1: Áno. To znamená, toto hovorili viacerí pacienti, že obišli viacerých špecialistov a pritom všetko bolo v poriadku. Žiadne sa nenašli problémy. Andrejka, my sme sa o tom rozprávali, že vlastne hypochondér, ten človek, hovorte.
3: No, no problém toho ochorenia je ešte aj to, že to je multidisciplinárne ochorenie. A

0: hovorí pán doktor Stančík, že toto ochorenie je v podstate neviditeľné nielen na vonok u pacienta, ale je neviditeľné aj v tých zobrazovacích metódach. Že nevieme urobiť, ja neviem, rentgen, MR vyšetrenie, zobrať krv, alebo poslať pacienta na genetické vyšetrenie, pretože tam sa nič nenájde.
1: Nedávno som sa venovala nádorovým ochoreniam mozgu, gliomom, a tam vyvstal rovnaký problém, že chýbajú také tie týmy, aby ten človek nemusel chodiť od dverí k dverám, aby si sadla tá skupina odborníkov a povedali si, že áno, toto je tá diagnóza, poďme na to takto. Čiže chýba niečo také aj pri fibromialgii.
0: Jednoznačne.
2: Áno, u nás to určite chýba. Keď sme
1: pani doktorka Fraščáková.
2: Áno, keď sme boli na kongresoch fibromialgie, tak tam je obdivuhodné, ako Taliani, Izraelci, oni majú naozaj vybudované také veľké týmy a starajú sa o ľudí s fibromialgiou. A títo už sú pomerne ďaleko, aj čo sa týka výskumu.
1: Je tá starostlivosť, pani doktorka Kaščáková, iná ako na Slovensku o pacientov s fibromialgiou?
2: Ja si myslím, že áno, aj keď stále sa presne nevie ten spôsob liečby, tak sa ako skúša, a to je na fibromialgii tiež také zaujímavé, že to, čo sadne jednému pacientovi, nemusí druhému. Napríklad niekomu môžu pomôcť duálne antidepresíva.
1: Hovorí sa liečba šitá na mieru teraz v posledných rokoch.
2: Individualizovaná v Slovene. Áno, áno.
1: Ale tá funguje v mnohých oblastiach na Slovensku.
2: No, v iných možno áno, ale čo sa týka fibromialgie, je to naozaj u nás ešte túto diagnózu jednak nie sú úplne tie kritériá také jasné, a tak ako ste sa pýtali v uliciach ľudí, tak aj mnohí lekári ešte o tomto ochorení veľa nevedia, lebo začalo sa až nedávno o ňom viacej rozprávať.
1: Ja si spomínam, pani Petuchovská, keď ste mi hovorili, že idete zakladať Slovenskú alianciu pre fibromialgiu. A ja si myslím, ona je taká čerstvá, tá vaša aliancia, veľmi držím palce, že aj takéto niečo ako táto formácia pomôže posunúť vlastne tie názory a tie požiadavky pacientov do verejnosti, pretože ja keď som počúvala chorých ľudí, tak ma zarazili aj tie sociálne problémy. Nemajú invalidné dôchodky, nemôžu pracovať a sa tak ponevierajú aj v tej sociálnej sfére, a ako aj tá jedna mama povedala, neviem, čo bude ďalej.
0: Áno, to sú veľmi smutné príbehy a je ich veľa, naozaj veľa. A vlastne aj s týmto cieľom vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu a bol aj vybraný ten názov aliancia, pretože my by sme chceli byť takým mostom. Mostom a prepojením medzi nielen pacientami a ich príbuznými, ale aj medzi lekármi, špecialistami, podpornými organizáciami a aj tými, ktorí vlastne obhajujú naše práva, pretože v podstate vo chvíli, keď sme organizáciu zakladali, sme si mysleli, že ideme pomáhať ľuďom, a nakoniec sa ukázalo, že my musíme bojovať aj o zmenu legislatívy, o nastavovanie pravidiel, ktoré pre fibromialgiu vôbec neexistujú. Hej, že na ňu sa nedá predpísať zdravotnú pomôcku, získať kúpele. Ako úrad komisárky Zuzany Staurovskej zistil, vlastne naši pacienti sú diskriminovaní.
1: Ona bola aj na tom vašom podujatí, pani Staurovská, čiže ovládajú už viacerí odborníci aj tieto vaše problémy, a to treba dať na verejnosť, aby sa o tom vedelo.
0: Áno, práve s týmto pracujeme, a za ten rok, čo vlastne pracujeme, ako pani Stavrovská povedala, sme urobili robotu, čo sa robí za 5.
1: Nech sa páči, pán doktor.
3: Ja ako lekár musím povedať, že skutočne veľmi pozitívne vnímam túto činnosť aj Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. Je to, myslím, veľká pomoc pre tých pacientov, lebo dozvedia sa tam veľa možno užitočných vecí, typov, rád, ale je to pre nich aj taká určitá vzájomná podpora. Vedia, že jednoducho nie sú v tom sami, že sú ďalší ľudia, ktorí to trpia a môžu niekam nejakým spôsobom potom vlastne aj spojiť sily, ako spomínala pani Petuchovská, čo sa týka tých ďalších vecí.
1: Ja by som len chcela povedať, keď sa na vás pozerám, pán doktor Stančík, že je dobré, že vás majú. Reumatológov je na Slovensku dosť veľa, ale neviem, či sú takí ako vy, ktorí naozaj tým pacientom rozumiete a staráte sa o nich.

0: A tak ja myslím, že sú viacerí a myslím, že aj v tomto smere sa to tak trošku zlepšuje, dostáva sa to povedomie o tej fibromialgii viacej, tak nielen na tej laickej verejnosti, ale čo týka odbornej verejnosti. Čiže som taký opatrný optimista, že sa to bude postupne zlepšovať.
1: Fandíte veľmi aj Alianci. Vrátila by som sa ešte ale k tej samotnej liečbe. Pomôžu medikamenty, ale čo ešte, keďže hovorím, že ide o chronické ochorenie a nevyliečiteľné, čo je také, čo by mohlo zmierniť tie problémy, pán doktor? Čo tak radíte svojim pacientom?
0: My vždy hovoríme, že tá liečba by mala byť komplexná. To znamená, že máme jednak tú farmakologickú liečbu, tú medikamentóznu, ale potom je aj nefarmakologická liečba, čiže to je tá, napríklad tá fyzioterapia, psychoterapia. A veľmi dôležité je to, čo ja sa snažím tým pacientom tak trošku štípiť, je tá pravidelná pohybová aktivita, čiže znamená cvičenie, pretože to prináša veľký benefit pre tých pacientov. Oni, je to také možno trošku paradoxné, pretože keď im spomeniem ten pohyb, tak oni najmä tak udivene pozerajú, pretože samozrejme povedia, že sú tak ubolení a tak unavení, že pre nich je vlastne ten pohyb už je niečo veľmi komplikované. Ale vždy sa snažím presvedčiť, že nie, choďte do toho, snažte sa pomaličky ten pohyb v menších porciách, nájsť si určitú pravidelnosť. Každé to aerobné cvičenie môže mať potom ten blahodárny vplyv na tie ďalšie symptómy.
1: Niekedy stačí aj obyčajná chôdza ako pohyb, pretože ja tiež som sa stretla s tým, že nemali by ste sa hýbať cez bolesť. Že to nie je dobrý model.
0: Toto je trošku iná bolesť.
1: Toto je iná.
0: A práve naopak u tej fibromialgie nie je dobre, keď tí pacienti zostanú pasívnu, zostanú v tom kľude, nepohybujú sa v podstate len tak, ako v úvodzovkách oddychujú a čakajú, že teda nájde sa nejaká medicína, ktorá by im pomohla.
1: Zázračná.
0: Vybavila to za nich.
1: Andrejka, čo robíte vy ako pacientka? Ako sa staráte o seba, aby ste mali aj obdobia, kedy sa cítite aspoň trošku znesiteľnejšie?
2: No, ja to vnímam tak, že moje telo a môj nervový systém je nastavený tak, že vníma ako nepriateľa všetko. Vrátanie jedla, počasia, alebo aj pohybu. A to, čo robím ja, a zdá sa, že to nevždy, ale niekedy pomáha, je dávať môjmu mozgu signály, že ten pohyb je bezpečný. A robím to tak, že to dávkujem veľmi malými porciami. Napríklad ja neudržím obyčajný bicykel, tak máme doma rekumbent, to je taký pololežiaci bicykel, v ktorom sa mi nekrúti hlava a nemusím držať volant. A ja som schopná na ňom bicyklovať 2 minúty.
1: Bicyklujem. To si tak odstopovali, hej, že hej. Tie 2 minúty sú tie bezpečné.
2: Je to aj kvôli tomu, že mnohí z nás trpia chronickou únavou a po fyzickej záťaži prichádza taká pozaťažová únava, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. A ja si to teda musím osobne, to nevie nikto urobiť za vás, hej, že si to musím urobiť sama, odsledovať, koľko je toho pohybu bezpečne. Ja som si odsledovala, že keď 2 minúty bicyklujem, tak potom nepadnem na pol dňa. A buď to robím niekoľkokrát denne po 2 minúty, alebo postupne, keď už vidím, že 2 minúty je bezpečne, tak na ďalší deň si dám 3. Napríklad tak. Alebo sa venujem čikungu, čo je ako čínske cvičenie. Je veľmi jemné, je veľmi ladné, ale keď idem na tréning, keď som to robila hodinu v kuse, tak som potom týždeň neostala ležať. A postupom času som pochopila...
1: Čiže vypozorovať treba, že čo to telo všetko vydrží a koľko znesie. Pani doktorka Kaščáková chce dodať.
3: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali a popísali ste vlastne taký ten typ stupňovitej záťaže. A to sa aj odporúča práve pri fibromialgii, že nevrhnúť sa naplno do tréningu, ale veľmi stupňovite pomaly to zaraďovať. A ešte čo mne sa zdá veľmi dôležité, a to ste tiež pomenovali, že to bezpečie, hľadať to bezpečie a nielen v pohybe a v cvičení, ale celkovo v živote, v situáciách. Pretože ľudia s fibromialgiou často sú v takom ako permanentnom stave ohrozenia a majú taký pohotovostný režim, taký neustály alarm zapnutý.
1: To vlastne zdravý človek nedokáže pochopiť, ale keď si to premietnem do tých výpovedí, že aj svetlo boli, Áno. Hluk, všetko je zlé.
3: Všetko je problém. Ohrozuje. Každá drobnosť je nejakým spôsobom ohrozujúca a vlastne ten nervový systém je neustále v pohotovosti. A čo je aj prítomné, je ako neschopnosť zrelaxovať, oddychnúť si. Napriek tomu, že je tam možnosť si oddychnúť. Tamto aj jedna pani povedala, že ona príde z práce úplne unavená. Normálny človek by zaspal, nejak zrelaxoval, oddychol si, ale ona nedokáže ani si oddychnúť, zrelaxovať, zaspať. Čiže to telo, aj myseľ je v neustálej pohotovosti. Takže to, čo je fajn, je hľadať tie spôsoby, akým sa dostávať do stavu bezpečia, pokoja, relaxácie, učiť sa to. Napríklad aj cez ten čikung, alebo cez jogu, cez nejaké dýchové techniky, niekomu sedia, niekomu nesedia. Čiže to môže byť rôzne. Alebo v rámci rôznych foriem psychoterapie, kde sa využíva imaginatívna psychoterapia, práca s telom. Proste hľadať v sebe to bezpečie.
1: Hľadať v sebe, len pani doktorka Kaščáková, tí chorí musia aj vedieť, kto im môže pomôcť. Hľadať aj tých odborníkov, ako ste vy. Proste darmo budem hľadať v sebe, keď ti nemám, Andrejka.
2: No, na to hľadanie vlastne máme vytvorené podporné skupiny. Je prezenčná v Bratislave a okrem toho sú onlineové skupiny, kde pacienti približne dvakrát do mesiaca môžu prísť a my to hľadáme spolu. My sa o tom rozprávame. Jednak ja prekladám knihy, ktoré sú v angličtine, keďže na Slovensku nemáme žiadne materiály. A okrem toho zdieľame si tie kontakty, že na koho sa v danom meste vieme obrátiť. V podstate sa snažíme sieťovať lekárov, ktorí sú s povedomím o fibromyalgii, ktorí sa ňou zaoberajú. Takže to je tiež jedna z súčastí.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu 22 hodín 11 minút. Čas naozaj príliš rýchlo stúpa, ponáhľa sa veľmi, pretože to, čo by sme ešte chceli povedať, je viac. A skalní poslucháči vedia, že poslednú časť pohotovosti vždy ako si rezervujem o svete a takým dobrým radám alebo odporúčaniam odborníkov, ako sa vyhnúť tej ktorej diagnoze. No, dneska hovoríme o takej diagnoze, ktorej sa celkom vyhnúť nedá, ale predsa niečo budeme hľadať spolu s odborníkmi, psychiatrička doktorka Natália Kaščáková, pán doktor reumatológ Roman Stančík a predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ začať, aby sme sa vyhli fibromialgii, ale predo mnou svietia teraz otázky, ktoré poslali posluchači, takže ich prečítame a potom budeme sa venovať trošku tej osvete. Bude mať 65 rokov, píše poslucháč. Chcem sa opýtať vašich hostí, či sa líši fibromialgia od sklerózy multiplex a v čom sú si podobné, ktorá z týchto ochorení je vážnejšia. Tak si myslím, že jednou vetou, pán doktor Stančík, skúsme zodpovedať túto otázku.
2: Tak sú to dve odlišné ochorenia. Samozrejme, sklerózna multiplex je to primárne neurologické ochorenie, ktoré má nejaké svoje kritériá, má svoje znaky, má prejavy, ktoré sa samozrejme potom aj inak lieči. Ono môže mať možno niektoré podobné symptómy, ako je tá únava a tak ďalej, ale určite sú to dve odlišné ochorenia. Čo týka závažnosti, to ťažko povedať, pretože samozrejme skleróza multiplex môže mať závažný dopad aj fibromialgia.
1: Pani Petuchovská?
3: Ja by som možno len takú jednu vec podotkla, to, že človek má fibromialgiu, nevylučuje, že môže mať aj iné ochorenia, a ktoré sú tiež vážne.
1: To je zaujímavá pripomienka, to znamená, že popri fibromialgii môže tam byť aj závažné reumatické ochorenie.
2: Ja som toto už trošku spomínal, že áno, jeden taká dôležitá súčasť toho diagnostického procesu, keď už pacient prichádza s tými symptómami, s tými prejavmi fibromialgie, je vylúčiť aj iné ochorenie, ktoré môže byť za tým, alebo ktoré môže dokonca bežať súbežne.
1: Áno. Ďalšia otázka. Môžu fibromialgiu vyvolať napríklad chlamydie, pneumokoky, mykoplazmy, COVID alebo histaminová intolerancia?
2: Teoreticky každá infekcia môže byť takým spúšťačom, ale my presne nevieme tie príčiny tej fibromialgie. Čo týka toho covidu, existuje aj ochorenie, ktoré sa nazýva postcovidový syndrom alebo tzv. Dlhý covid, ktoré má veľmi podobné prejavy, veľmi podobné symptómy, ale vzniká priamo nadväznosti na to prekonané covidové ochorenie. Čiže tam taká vyvolácia príčina je viac menej jasná.
1: Vy ste chceli niečo, pani doktorka Kaščáková?
4: S tým covidom, že stretla som sa s ľuďmi, ktorým po vlastne covide vznikli také veľmi podobné symptómy, ako má fibromialgia. Ale
1: a prešli potom?
4: No práve ešte stále sú a ja som aj nakontaktovala jednu pani s long covidom práve na Alianciu pre fibromialgiu.
1: Otázka, na ktorú zrejme nebudeme môcť odpovedať. Z čoho má človek žiť, ak nemôže chodiť do práce? A pýta sa poslucháčka alebo poslucháči, je to diagnóza aspoň na polovičný dôchodok, bez príjmu. To všetko ide ešte viacej na psychiku a horšie aj na tú fibromialgiu.
3: No, my pracujeme nad tým, aby fibromialgia bola uznaná ako diagnóza na získanie invalidného dôchodku. Ja som príkladom toho, že možné to je. Ja som piata na Slovensku, kto ten invalidný dôchodok plný na tú fibromialgiu má. Moja mladšia dcera má polovičný. Ale je to veľmi, veľmi ťažké, pretože tie kritériá sú nejednoznačné. Nie sú tie pravidlá hry nastavené, takže s úradom komisárky sa snažíme dosiahnuť to, aby
1: sa zmenila aj tá legislatíva.
3: Áno, aby sa aj tá legislatíva zmenila a aby aj sociálna poisťovňa v spolupráci s našimi hlavnými špecialistami, s lekármi, nastavila tie pravidlá tak, aby boli zrozumiteľné a jednotné.
1: Asi nemôžeme povedať, pani doktorka Kaščáková, či inde sú tiež také nevyjasnené pravidlá, čo sa týka ľudí, ktorí by mohli odísť do invalidného dôchodku, ak majú závažné problémy a nemôžu pracovať, napriek tomu, že by veľmi chceli.
4: keď niekto trpí chronickými depresiami, tak väčšinou získa invalidný dôchodok na túto diagnózu. Čiže tam často aj ľudia s fibromialgiou majú práve invalidný dôchodok na nejakú psychiatrickú diagnózu, lebo ju nedokážu získať na tú fibromialgiu vlastne.
3: Áno, ale z druhej strany je to teraz tak, že sociálna poisťovňa začala depresiu už vkladať do symptómov fibromialgie a mnohým sa ani toto už nedarí.
1: No, keď vás tak počúvam, tak k tejto téme sa ešte budeme musieť vrátiť aj s odborníkmi sociálnej poisťovne, s posudkovým lekárom, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ale ja sa vrátim k tej prevencii, k tej osvete. Pán doktor Stančík, vy ste spomínali ten pohyb. Aké pohybové aktivity sú tie najoptimálnejšie pre ľudí, ktorí majú bolesti? Bolí ich všetko?
2: Nedá sa povedať, no začiť, že presne tento pohyb. Mm-hmm. Tých pohybových aktivít môže byť rôzne. Každému môže nasediť niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie, to znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
1: Môže zmeniť ochorenie alebo zlepšiť prognozu aj životospráva, že čo je to, čo človek zje? Andrejka, vy ste hovorili, že máte problémy aj s črevami a to vlastne povedali viacerí tí pacienti, ktorých som počúvala.
3: Áno, u mnohých pacientov je aj histaminová intolerancia. S tým jedlom je to tak, že sa skúma, ako vplýva mikrobióm na fibromialgiu, teda tie baktérie, ktoré majú v čreve byť a v akom množstve tam majú byť. A preto mnohí špecialisti radia pacientom s fibromialgiou vylúčiť mliečne produkty, vylúčiť všetok lepok a podľa možnosti aj cukor. Zo svojej skúsenosti viem, že mám menej bolesti, cítim sa lepšie, ale opäť nemusí to platiť pre každého.
1: Nie je to univerzálna rada pre všetkých. Ja som sa ešte veľmi krátko dotkla, bo naozaj ten čas letí, vášmu projektu 125 km za 125 dní.
3: Áno.
1: To ste dokázali. Čo to bolo?
3: No ja osobne som to nedokázala, ale ten projekt sme urobili. Bol to len prvý ročník, takže to plánujeme opakovať. Ako hovoril pán doktor Stančík, mnohí naši pacienti pri myšlienke o tom, že by sa mali hýbať, sú v šoku. A práve preto som sa rozhodla hľadať spôsob nie, ako sa nedá, ale nájsť to, ako sa dá hýbať a pozvať do toho celé Slovensko, aby nám v tom pomohli. A zároveň som sa rozhodla, že nebudeme podporovať iba pacientov s fibromialgiou, ale celkovo ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu na Slovensku. Aby sme sa zjednotili v tom našom, v tých našich ťažkostiach s pohybom, a hýbali sa. A v podstate to bolo úplne jedno, či za tých 125 dní ľudia zdolali 125 kilometrov akýmkoľvek druhom pohybu, hozaj s kočikom alebo s psíkom. Ale dôležité bolo, že sme sa hýbali a hýbali sme sa spolu pre dobrú vec.
1: Tieto vety sú ako si pomyselnou bodkou za témou, ktorá nebola ani jednoduchá a poviem ani riešiteľná zatiaľ. Nedala sa vyriešiť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Aj preto moje veľké poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí dvom špecialistom, psychiatričke, pani doktorke Natálii Kaščákovej a reumatologovi, pánovi doktorovi Romanovi Stančíkovi, ktorí napriek svojim medicínskym povinnostiam prišli dnes do štúdia. Samozrejme aj za vás pri rádiách ďakujem pacientke, predsedničke Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierke Andrejke Petuchovskej. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov. A teším sa niekedy na stretnutie opäť s vami.
4: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým také optimálne vyladenie ich nervových a vegetatívnych systémov, lebo to je tiež dobrá prevencia.
2: Prajem ešte pekný zbytok večera a ďakujem za pozvanie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: A začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
5: a Gabriela Tomajková.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia nad obcou Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Stačí len 10 minút chôdze z centra obce a stojíte na vyhasnutej sopke. Na hradnom brale, ako mu hovoria domáci. Z hradu z 13. storočia je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. Z Hajnáčského hradu dovidíte aj do Maďarska, na najvyšší vrch u susedov Kékeš, Modravú horu v pohorí Mátra. Hajnáčka, obec na juhu Gemera, leží na slovensko-maďarských hraniciach. Žije tu 1152 obyvateľov a 80% z nich sa hlási k maďarskej národnosti. Hľadači pokladov tu v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol jeden z majiteľov ebeckého kúrie Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok v okolí Hajnáčky. Aktuálne obec a Banskobystrická krajská samospráva zachraňujú viac ako 200-ročnú chátrajúcu ebeckého kúriu. Po rekonštrukcii sa stane vstupnou bránou,

návštevníckym centrom pre chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina a geopark Novohrad-Nógrad, ktorý je v sieti UNESCO. Na poznávaciu prechádzku Hajnáčky a jej okolia vás pozýva Janka Grajciarová.

0: Na Hradný vrch v Hajnačke sa pozeráme so starostom Ivanom Poprockým a rodakom z obce Alexandrom Patakým. Tak hovoríte, že ľudia si kamene z hradu aj tak skotulali dole a postavili si tu domy.
1: Tak bola doba veľmi finančne nízka a každý sa snažil zabezpečiť pre rodinu rodinný dom a najľahšie bolo z tej zrúcaniny tie kamene skotúľať kopcom dole a postaviť si vlastný dom.
0: Takto z dola teraz aj vidíme, že lešenie je tam postavené. Predpokladám, že pred možno ešte 200 rokmi ten hradný kopec bol úplne holý, ale teraz ho už zarastajú dreviny a vy potrebujete aj hradné múry ošetriť.
2: 10. ročník bol tento rok. Sme vyhlásili invazívnym rastlinám taký boj, že sme to začali čistiť. Autorom tohto nápadu bol Alexander Ádam, ktorý tie prvotné povolenia vybavoval. My sme minulý rok ako samospráva obce podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde sme uspeli, aj keď nebol náš projekt podporený vysokou čiastkou, uspeli sme v projekte Obnov dom mini, Zachrán svoj hrad. A v súčasnosti na hrade prebiehajú aj archeologicko-historické výskumy, statické posudky a v súčasnej dobe sme kvôli týmto prácam museli postaviť aj lešenie, aby sa tento výskum mohol dokončiť, aby sme tie pozostatky hradných múrov, ktoré máme ešte na hrade, vyzdvihli, zakonzervovali a zviditeľni takto svoj hrad.
0: Tak poďme na hrad hore. Ako sa tam dostaneme? Je tu aj chodníček taký serpentínový hore, alebo sa môžeme podviesť aj autom?
2: Obi dve možnosti. Môžeme ísť aj vyznačeným turistickým chodníkom a samozrejme aj motorovým vozidlom, takže sa vieme dostať až pod hrad, kde môžeme zaparkovať, tak turisti môžu aj turisti to využiť a potom tou hradnou bránou, ktorá nás privíta s takými základnými informáciami o hrade, o našej obci, môžeme vstúpiť do toho hradného dvora.
0: Pán Alexander Pataký si spomína, ako prichádzame na hrad aj na to, ako sa tu ako deti hrávali. No teraz je tu naozaj nádherná scenéria, lebo pred nami kvitnú červené maky, je tu vonia agátov. Začneme ešte tým vulkanickým obdobím, keď sa to tu celé tvarovalo v Cerovej vrchovine. Môžeme to tak laicky povedať, že hrad je postavený na sopečnom kráteri, v ktorom stuhla láva?
1: Rozhodne áno.
0: V ktorom storočí sem prišli Turci, lebo oni tu boli pomerne dlho v tejto oblasti, 150 rokov a boli aj na Hajnačskom hrade.
1: V roku 1546 prvýkrát dobili hrad, potom odišli, ale vrátili sa ešte na krátku dobu, na začiatku 17. storočia.
0: Z pôvodných múrov sa zachovalo naozaj málo čo, ale tam sa zdá, že ako keby bola strieľňa, ten otvor, ako to vy vnímate?
1: Áno, však to bol obranný hrad pre tento región a ako aj sama vidíte, že v okolí bol veľmi pekný pohľad, že z ktorej strany a kto útočí, takže veľmi dobré postavenie.
0: Na úplnú špičku Hajnačského brala, tak to by sme už potrebovali takú lezeckú výstroj. Tam už sa nedostaneme, ale tu si môžeme na naučnej tabuli pozrieť jednak výhľady. Je tu Ragáč, takisto známy vulkanický kopec. Potom Kostná dolina, naznačená Kekeš spomínaný, ktorý je najvyšší v pohorí Matra na maďarskej strane. Z Hajnačského hradu, z hradného vrchu je aj veľmi krásny pohľad na obec.
2: Pod nami sa nachádza tá centrálna časť obce, kde môžeme vidieť školu, škôlku, futbalové ihrisko, dominantu našej obce, kostol, obecný úrad, požiarnú zbrojnicu a tam naľavo pracovisko úradu práce.
0: Máte aj samoty, volajú sa pusty po maďarsky?
2: Pustatiny. Táto pustatina, kde býva rodina Kosecovcov, sa volá Barak pustatina. Máme tu taktiež ďalšiu pustatinu Selec. Teda v súčasnosti sa tam už hospodári, máme tam podnikateľa, ktorý prišiel k nám bývať z Pezinka a ktorý chová u nás krávy a obhospodaruje naše polia.
0: Keď sa pozeráme takto zhora do záhrad, máme naozaj pekný výhľad dovnútra, ako keby záhrad, tak zdá sa, že paradajky, melóny, paprika, že už sa tu asi menej pestujú.
2: Tak musíme povedať, že my sme za bývalého režimu boli poľnohospodárska krajina. Samotné okresné mesto bolo postavené na poľnohospodárstve, tie podniky tam fungovali na tom poľnohospodárstve a žijeme dobu, keď už tí ľudia idú do tých veľkomiest a nakupujú sa tam také základné potraviny, ktoré by sme sebestačne si mohli doma vypestovať. Už je to pomaly realita, ani neviem, že či niekto doma ošípané alebo čo si také drží. A to poľnohospodárstvo tiež, čo sa týka v tom malom, to upadúva. Jednoducho už iba veľké poľnohospodárske polia poznáme s veľkými strojmi, ktoré sú obhospodarované na okolí, neviem koľko tisíc hektárov obhospodaruje jedna súkromná firma stadiaľ to z nedalekej dediny.
0: Už ani len ten vinič sa tu nepestuje, pán Pataky?
1: By som povedal, že prestalo, lebo ľudia úplne sú inak orientovaní, aj inak zmýšľajú ako starí rodičia, lebo oni mali jedno také skutočné heslo, že nie je žiadny priemysel v obci, ale musíme na vlastnom pozemku zabezpečiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujeme na zimu, aby sme boli zabezpečení.
0: V horúcom počasí sa turisti môžu prischladiť do pivnice, ktorá je priamo na vrchole Hajnačského brala.
1: Pri výstavbe hradu boli pozvaní baníci z Banskej Štiavnice a oni tuto upravovali prírodný kameň, medzi inými aj túto pivnicu oni vlastne vyrili. Boli tu baníci z Banskej Štiavnice. Počnúť od 1240, vyššie 1300 a tak, podľa potreby, ako boli peniaze na výstavu hradu, lebo to nebolo tak, že však na jeden krát, ale postupne.
0: Čo všetko súvisí s Hajnáčkou, tak to som sa pýtala aj na Filakovskom hrade riaditeľky Hradného múzea Filakovo, Viktorie Titonovej. Tak my sme práve pred jedným nádherným ženským odevom, ktorý je pravdepodobne replika a na nej sa podieľala aj kovačka z Hajnáčky, Andrea Kosecová.
3: Tento ženský odev alebo reprodukciu slávnostného ženského odevu zo strednej doby bronzovej sme si dali vyrobiť v roku 2017 a práve tieto krásne bronzové ozdoby nám urobila Andrea Kosecová. V podstate tieto šperky sú vyrobené na základe originálov z bronzového depotu v Hodejove, kde sa našiel veľký bronzový depot a na základe týchto záväzkov a ozdob na šaty vyrobila Andrea tieto repliky.
0: Vyzerá to ako gombiky, ale nie sú to gombiky, lebo nemajú dierky, tak sa to bude asi inak volať.
3: Áno, sú to puklice, boli vlastne našité práve na odev.
0: Exponáty na výstave pochádzajú z rôznych múzeí, z rôznych kultúrnych inštitúcií a doputovali k vám predmety aj z Hajnáčky.
3: Z Hajnáčského hradu pochádza vzácny súbor kovových nádob. Zachovalo sa už len 6 kusov, pôvodne ich bolo viac a sú vlastne v zbierke Maďarského národného múzea v Budapešti, odkiaľ sa nám podarilo tento súbor doviesť do Filakova. Sú to vlastne kovové nádoby, väčšinou sú to veľké misy na nôžkach, pretože osmanské stolovanie bolo úplne iné ako to európske. Oni mávali takéto väčšie nádoby, väčšie misy a taniere, z ktorých podávali rôzne pokrmy, odlišné ako naše, aj ovocie, aj rôzne omáčky, aj polievky, takže za to je súbor týchto nádob úplne iný ako náš európsky.
0: To je niečo ako taká 400-ročná obedová súprava.
3: Súbor pochádza zo 16. storočia. Áno, zachovali sa nám najmä tieto misy na nôžkach, ale boli tam aj kotlíky nejaké a možno aj iné nádoby.
0: Sme aktuálne aj na výstave Filiakovský hrad v tieni Osmanskej ríše a do sieti hradov, ktoré patrili Turkom počas tureckej nadvlády, alebo respektíve boli dobité Turkami, tak patril aj Hajnačský hrad.
3: Áno, v podstate keď Turci dobili Filiakovský hrad, súčasne dobili aj rôzne okolité hrady ako Hajnáčka, Šomoška, Divín a ďalšie hrady. A práve aj tu na tom Hajnáckom hrade sídlila turecká posádka. A oni vlastne keď dobili ten hrad a samotnú tú dedinu, tak odvliekli dosť veľa zajacov, ženy, mužov a predali ich potom na trhu otrokov žiaľ.

0: Za kovačským remeslom Andrej Kosecovej ma to doviedlo až na samotu pri Hajnáčke, ale kovačské remeslo sa v rodine dedí. Tibor Kosec, otec, tak vy ste takisto kováč a Gukovu ste mali blízko zase cez vašich rodičov?
1: Áno, a celkom úplne od detstva. To sú karmické veci. Už ako trojštvoročné detsko som všetky železá pozbieral. Pre mňa boli hračky bezcenné, ale staré rôzne uholdíky, rôzne staré podkovy, to som zbieral s obrovskou vášňou ako malé dieťa. Nikomu som z toho nikdy nič nedal, bol som schopný byť sa za to. A to vyústilo potom do toho, že som naozaj taký typ človeka, ktorý žije s tým železom. Veľmi ma prekvapil Andrejka vtedy, keď skončila základnú školu v Hodejove a vybrala si umelecké kovárstvo.
0: V čom ste dobrí, čo sa týka kovárskej práce? Na čo ste najviac pyšní?
1: Tak som veľmi hrdý na to, že dokážeme urobiť relevantné výrobky z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Problém je v tom, že dneska to tie zákazky jednoducho veľmi nie sú žiadané až do takej miery.
0: Možno len ako repliky, náhrady, zámky?
1: Aj repliky, aj samostatné diela vieme vytvárať. Veľmi, veľmi máme naštudovanú históriu. Hlavne stredovekú históriu máme naštudovanú, lebo jeden dobrý kováč musí byť to istej miere aj historik. Kováč musí poznať od toho hefaista, boha kovárskych remesiel, všetky možné spôsoby až do dnešných čias. To je jednoducho človek, keď prvý raz zakvúri v tej vyhni a bije do toho rozžeraveného železa a s tým železom, s tým tvárniteľným kovom ako hlina sa skamaráti, to je kamarátstvo na celý život.
0: Keď hovoríte, že veľká nadväznosť na históriu, tak ako sa vám kuje v Hajnáčke?
1: No tak Hajnáčka je historicky veľmi zaujímavá. Hajnáčka je taká meka miestnej histórie a kovanie a odlievanie toho bronzu z toho obdobia mladšej a staršej doby bronzovej, to je taká výzva, že tu sme, kujeme, odlievame. Odlievame rôzne veci z toho bronzu, namiešame si ten bronz a podobne.
0: Dcera Andrejka, aké sú novinky možno v tej kovačskej práci? Pretože otec, predpokladám, pozná najmä to tradičné remeslo.
2: Dneska čím ďalej, tak tým viacej mladých preferuje minimalizmus, ale aj tam v tom minimalizme sa dajú urobiť krásne, úplne nádherné diela, aby to ladilo s tým interiérom toho minimalizmu. Lebo dneska mladí práve, že ako to sledujem čím ďalej, tak tým viac sa snažia byť taký, že mať čo najmenej s prepáčením tretiek doma a vystavených rôznych diel. Ale práve, že toto kovárstvo má obrovskú šancu aj v tomto minimalizme, lebo dajú sa robiť nádherné kované postele, nábytky a tak ďalej. Takže aj tuto vidím obrovskú šancu a nádej aj do budúcnosti s našim kovárstvom, aj s tým odlievaním kovov.
0: Oplatí sa nahriať, rozkúriť pre taký nejaký malý predmetík?
2: Určite, že áno, určite sa oplatí nahriať a rozkúriť. Lebo ja akože vždy hovorím to, že každý materiál si povie, že čím chcem byť. Každý kus železa si povie, že čím chcem byť. Ja neviem, ja chcem byť srdiečko, ja chcem byť nejaký prívesok, ja chcem byť kutáč, ja chcem byť ružička, ja chcem byť nejak súčasťou nejakej kovanej plastiky. Ja osobne to vnímam takto.

0: Pred nami je tabuľa, vidíme Hajnáčku, miesto, kde stojíme a my pôjdeme po zelenej turistickej značke smerom na Tilič a smerom do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad.
1: Pozeráme sa na mapu spolu s pracovničkou HKO Cerová vrchovina Želmirou Ružičkovou. Tak Pohanský hrad má 572 metrov nadmorskú výšku a my sme v Hajnáčke, takže budeme mať také možno 200 metrové prevýšenie.
0: Približne. Ten stupák je v tom závere strmý, ale zase nie sú tu veľmi vysoké kopce, čiže nebude to dlho trvať, to stúpanie.
1: Hovoríte, že v rámci chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina je toto najmladšie sopečné územie?
0: Áno, Cerová vrchovina patrí medzi najmladšie sopečné pohoria. Aj keď sa povie, že sopečné pohorie, tak na takých 80-90% je zložené z pieskovcov. Ale vďaka tomu, že koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr tu prebiehala intenzívna sopečná činnosť, tak Cerová vrchovina získala taký rozmanitý vzhľad, rozmanitú geomorfológiu. Preto v Cerovej vrchovine tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria, pseudokrasové jaskyne, pozostatky okrajov márových sopiek a iné také sopečné útvary.
1: Čo to znamená márová sopka?
0: Márové sopky boli menšie sopky, nemali také vysoké steny, boli však intenzívne vybuchujúce. Tým, že sa nevyvyšovali veľmi nad povrch, ale boli napríklad také, že často v tom kráteri bolo jazierko a pri výbuchoch lávy alebo rôznych iných sopečných úlomkov veľmi intenzívne reagovali s tou vodou.
1: V ktorom období to tu bolo také dynamické, ako popisujete?
0: Bolo to koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr.
1: Cestou hore sa naozaj nadýchame rôznych krásnych vôní, pretože nahrávame v máji. Už bola pri ceste aj materina duška, aj divé rúže. No a keby som bola včela a včelár, tak sa tu naozaj veľmi teším, pretože my sa úplne nadchýname vôňou agátu. Jeho tu veľa popri ceste. Prišli sme na veľmi peknú čistinku. Prvé oddychové miesto z obce, smerom na Pohanský hrad a zdá sa, že aj jediné.
0: Je tu altánok s lavicami, so stolom, je tu možnosť opekať si, čiže tu ohnisko, je tu hojdačka, no a tie nám robia ako inak agáty. No, takže máme radi toto miesto.
1: Tak aspoň glk vody si dáme. Áno. Keď sme tu, aby sme si uctili toto pohostinné miestečko, ktoré vybudovala obec Hajnáčka pre turistov, ktorí idú hore.
0: A stále ideme po zelenej turistickej značke. My sme teraz na mieste, ktorá nám hovorí, že máme ísť rovno po zelenej, ale my predsa len na chvíľku odbočíme doľava, aby sme si pozreli výhľady z Tiliča.
1: Aj kmene, ktoré sú tu padnuté, tak aj na tie je naozaj veľmi krásny pohľad, lebo sú to naozaj také práve rozpadávajúce sa kmene, na ktorých už rastú machy, ale takisto aj huby. A sú ako krásne sochy vytvorené prírodou. Taký výstavný priestor je to tu.
0: Na tomto svahu je pôda skalnatá, pôdna vrstva je tu veľmi tenká, stromy majú málo živín, málo vody a preto aj duby sa tu krútia, majú zvláštne formované koruny, sú menšieho vzrastu, aj keď môžu byť už dosť staré, ale tým, že majú málo živín a vody, sú menšieho vzrastu.
1: Prichádzame k nádhernému výhľadu.
0: Na vrchole Tiliča máme krásne výhľady na obec Hajnáčka, nad ktorou sa vypína Hajnácky hradný vrch. A máme dobrú viditeľnosť, vidíme aj kopce Ragáč, vidíme Zabodu, vidíme Ostrú skalu, aj Veľký kopec.
1: Muzika.
0: prichádzame k smerovníku, ktorý nás informuje, že sme dosiahli Pohanský hrad v nadmorskej výške 560 metrov. Tu sa vieme napojiť na červenú značku, ktorá ide smerom na Šiatorskú Bukovinku. Sme na okraji planiny Pohanského hradu. Keď sme sem stúpali, tak sme videli rozrušený eróziou okraj. Z tohto okraja planiny sa eróziou vznikajú rôzne čadičové veže, bloky, ktoré sa odpájajú od tej materskej planiny a na nestabilnom pieskovcovom podloží sa posúvajú veľmi pomaly gravitáciou smerom nadol. Postupom čase sa rúcajú, lámu sa na menšie balvany a vznikajú na niektorých miestach kamenné moria.
1: Je to zaujímavé pozorovať taký vál. Mne to príde, ako keby to bola orámovaná plocha, a ktorá pracuje milióny rokov. Doslova, človek by si to neuvedomil, keby tu neprišiel s odborníkom, keby som tu neprišla s vami. A teraz sa pred nami rozprestiera, tak vy hovoríte planina, ale mne sa páči aj ten názov Stolová hora, ktorá má aký rozmer?
0: Táto planina má rozmer 600x800 metrov, je rovinatá, z určitej strany máme aj pekné výhľady na krajinu. Teraz sa nachádzame v lese, my sme prešli takou vyše storočnou bučinou, čiže cestou sme naďabili na veľmi pekné vzrastlé buky. No a na planine vidno už aj zase duby so širokými korunami. Sú to duby, ktoré kedysi rastli solitérne. Boli tu pasienky, čiže tie duby mali dostatok priestoru na to, aby tie ich koruny rastli naširoko.

0: vykonával prvé archeologické výskumy už v 19. storočí. Takže neodporúčam do nich vliesť a niektoré sú aj nebezpečné.
1: Stretla som sa aj s Marianom Mesirikom, ktorý je tvorca cestovateľských videí, krátučkých, maďarsko-slovenských alebo slovensko-maďarských. Jedno z videí je aj z Pohanského hradu.
2: Samozrejme, Pohanský hrad je taká srdcovka pre každého turistu, ktorý je na Slovensku aj v zahraničí, tak Cerovú vrchovinu dobre navštíviť aspoň raz za život. A Pohanský hrad je naozaj mojou takou srdcovkou preto, lebo tam chodím od malička, ako som skautoval, takže veľakrát to bol náš cieľ našich výprav, ten Pohanský hrad. A spoznávali sme ho každého zákutia. Samozrejme, je to chránená lokalita, takže všade sa nedá chodiť. Má to vysoký stupeň ochrany, takže sa môžeme zdržovať len na tých vyznačených miestach alebo na tých turistických chodníčkoch.
1: Je tam aj množstvo jaskýň. Jednu z nich ste aj navštívili vo svojom videu.
2: Na Pohanskom hrade je viac ako 30 pseudokrasových jaskýň, ktoré sa vyvinuli tým, že tá hora je v pohybe. Tie boky tej hory na tom sopečnom podlaží sa tak šmíkajú dole a ako sa rúcajú tie čadičové balvany, tak vytvárajú rôzne jaskyne. A do nich je vstup zakázaný. Ja som vo videu ukázal jednu, kde sa nachádza, je pomenovaná podľa Eugena Ňáriho, ktorý tam v druhej polovici 19. storočia vykonával prvé archeologické nálezy a našiel rôznu keramiku, ktorá bola stredoveká, bola tam keramika z doby bronzovej. Okolo Pohanského hradu je veľmi zaujímavý val, ktorý obkolesuje celý Pohanský hrad. Tento pravdepodobne pochádza od Keltov, takže boli tam aj Kelti, pravdepodobne mali to svoje ako hradisko, nejaké ochranné územie, za ktoré sa oni sťahovali v prípade nejakého ohrozenia, a preto celý Pohanský hrad má taký mystický nádych.
1: Boli ste v jaskinných uličkách s jaskyniarmi?
2: Mal som to šťastie navštíviť tieto jaskyne s jaskyniarmi, samozrejme pri ich kvázi zameriavaní a výskume, keď sa to dialo. Sú tri zaujímavé jaskyne. Jedna je tá najdlhšia, tá stĺpová. Tá má viac ako 180 metrov. Je to veľmi krásna jaskyňa. Tam človek vidí, ako ten Pohanský hrad vyzerá vnútra, to srdce toho Pohanského hradu, ako tie čadičové jaskyne kvázi vznikajú. To vidno v tej jaskyni. Ďalej je labyrintová jaskyňa, ktorá aj spleť chodí, a človek sa tam naozaj môže stratiť. Sú to úzučké, naozaj veľmi tenučké chodbičky, po ktorých sa musí človek šplhať, plaziť. A je ešte jedna zaujímavá jaskyňa, to je Šurický úkryt. A to je preto zaujímavé, že sa tam ľudia schovávali ešte počas druhej svetovej vojny.
1: Pohanský hrad odporúčate navštíviť skôr v jesení, v zime, v takom chladnejšom období?
2: Navštíviť Pohanský hrad sa dá vždy a vždy je pekný, ale ak človek chce mať aj výhľady na tie skaly, tak je to lepšie tú neskorú jeseň alebo cez zimu, keď vidí tie skalné mestečka a tie prúdy, ako tá láva išla, lebo ináč v lete to neuvidí, nakoľko to je zarastené a z tých chodníčkov nemôže odbočiť.

0: Tu môžeme vidieť tú prednú časť lebeckého kúrie. Musím povedať, že táto časť bola taká parková, ale však, že za bývalého režimu sa tieto pozemky rozparcovali a momentálne sú na tom postavené rodinné domy.
1: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým sme prišli k Ebeckého kúrii, ktorá je aktuálne pred rekonštrukciou a stane sa po oprave, sa stane návštevníckym centrom v Geoparku Novohrad-Nógrad.
0: Geopark Novohrad-Nógrad má status UNESCO a je jedinečné na celom svete, že sa jeho rozloha rozkladá na územiach dvoch štátoch. Toto bude taký tretí pilier toho geoparku. Ako vieme, veľmi dobre máme hrad vo Filakove, hrad Šomoška a táto Ebeckého kúria bude takým tretím pilierom pre geopark Novohrad-Nógrad. Lepšie je stáť stále na troch nohách ako na dvoch.
1: Aby si to naši poslucháči vedeli lepšie predstaviť, tak z jednej budovy bude návštevnícke centrum alebo informačné centrum geoparku Novohrad-Nógrad. Budú tu aj dve kongresové haly, sály v bývalej sypke. Okrem toho, tu Banskobystrický samosprávny kraj plánuje vybudovať aj chodník k hrobom bývalých majiteľov tejto kúrie. Obyvateľ Hajnačky Alexander Pataky, ktorý sa zaujíma aj o históriu, mi ukazuje, že práve oproti Ebeckého kúrii sa narodil. To znamená, že to tu poznáte už od detstva. Prečítala som si na internete, že Emil Ebecký bol prvý, ktorý v Kostnej doline zaznamenal pozostatky prehistorických zvierat. Kúria patrila rodine Ebeckých a to boli takí miestni zemepáni tu v tom 19. alebo v 18. storočí.
2: Pán Ebecký bol veľmi vzdelaný človek, sčítaný bol genealógom a zaujímal sa o staré rodinné väzby a iné väzby a v rámci z toho robil rôzne prieskumy a takisto aj z tej Kostnej doliny vlastne dal vykopať také pozostatky z tej doby paleontovej, ktoré potom neskôršie sa umiestnili v múzeách.
1: Aj prvá písomná zmienka o zafíroch, ktoré sa tu našli, je práve vďaka pánovi Emilovi Ebeckému.
2: Áno, je to tak, že tie vzácne kamene takisto ďaka nemu sú zachované aj do dnešnej doby.

0: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou, pripravený. Tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
1: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Gemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť. Takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
0: Našli ste kamenné osídlenie
1: z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli črepné črepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
0: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
1: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
0: Tapír to je niečo ako hroch?
1: Z časti máte pravdu, to je niečo ako, ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
0: Ste hľadač minerálov, ale môžeme povedať, že aj pokladov.
1: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
0: Napríklad viem, že zafíry ste našli práve v Hajnáčke.
1: Áno, áno. Chvála Bohu, sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
0: V akej hornine alebo v čom sa nachádza zafír?
1: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť v hore v kameňolome v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je HKO, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemersko-Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
0: Čo je to šambrána?
1: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci. Z hradu Hajnáčka.

0: Tak tento dom, kde teraz bývam a podnikám, môj starký postavil. Ja som to zdedila po ňom a využila som tie možnosti, čo tu máme.
1: Kristina Pelejová z Hajnáčky, tak my akurát kráčame k vašim koňom. Máte nádherné luky za domom, ktorý spomínate. A pod Hajnáčským hradom, doslova, pasiete koníky. Tak ste sa tak postupne rozrastali po škole?
0: Už počas školy som začala. Už keď som skončila prvý stupeň vysokej školy, mala som 5 koní, ale nie doma, ale ustajnené. A po dokončení školy som ich prisťahovala domov.
1: Čo to bolo? Pozdrav?
0: Väčšinou kone komunikujú iba tak, že GPS koordináty oni jeden druhému. Čiže keď niekto zajerdí, tak nič iné tým nepovie, iba to, že tu som. Že keď náhodou jeden druhému chýba, tak iba zajerdí, že tu som, a ten druhý na to takisto zajerdí, že a ja som tu. Aby mali istotu, že ten druhý stále je tam niekde. Koň je stádové zviera, že koň nie je rád sám a tam vlastne samého mám tohto. Kvôli tomu, lebo je žrebec a nemôže byť vypustený tu do stáda medzi kobily, lebo boli by žriebetá každý rok od každej kobily a to nie je vhodné ani do plemenitby. Takže on veľakrát takto vyhľadáva vlastne spoločnosť erďaním.
1: Tak nám predstavte svoje stádo.
0: Mám tu momentálne okolo 30 koní, 117 vlastných, zvyšok je tu v ustajnení alebo vo výcviku a moje kone sú prevažne do jazdeckej školy, aby som učila deti jazdiť, a zvyšok je do chovu.
1: A vy radi robíte radosť aj deťom?
0: Áno, áno. Tak hlavne kvôli deťom som to začala, že im sa to veľmi páči a mne sa nepáči, keď deti sú zavretí v izbách, sú na počítačoch a na mobiloch. Keď sú pri koňoch, tak na to všetko zabúdajú, aj športujú a je to zdraviu prospešné. A keď konečne nám napadlo veľa snehu v januári, tak sme to využili. Moje kone boli už naučené predtým roky na sánkovanie a deti sa na to nevedeli dočkať, lebo každý rok čakali, že kedy sa bude sánkovať. Tak sme spravili takú akciu pre obec, že hoci kto mohol prísť, aj dospelí, aj deti sa sánkovať. Na koňoch sme ťahali deti na sánkach, ale dospelých aj na lyžiach, aj na snowboarde.
1: Tak zasiahli sme aj jedného jazdca, ktorý si prišiel zajazdiť z Lučenca.
2: Z Filakova. Tak volám sa Mark, chodím sem už 8 rokov. Rád sem chodím, trénujem každý týždeň dvakrát, aj súťažím.
1: Tu pod Hajnáčským bralom je aj také nádherné prostredie.
2: Veľmi radi využívame tieto lesy na terénne vychádzky, aj na 4-hodinové alebo 5-hodinové. Je tu pekná príroda.

0: Prišla som za odbornou manažerkou komunitného centra v Hajnačke Veronikou Svetovou. Na dverách som si všimla oznam, že máte práve sanitárny deň.
1: Vítajte u nás.
0: Ďakujem, tešila som sa aj na deti, ale tým pádom, že práve dnes máte ten hygienický deň, tak neprídu, ale predpokladám, že takto popoludní už prichádzajú zo školy s taškami, pomáhate im s úlohami.
1: Okrem tých našich činností, ktoré ako nám ukladá zákon, teda sociálneho poradenstva, poskytujeme aj rôzne voľnočasové aktivity pre deti, mládež, aj pre seniorov, ale taktiež pomáhame pri príprave na vyučovanie, na školskú dochádzku teda. A po škole deti chodia ku nám si robiť aj domáce úlohy. Po prípade, pokiaľ majú nejaké nedostatky v niečom, tak sa im snažíme nejakým spôsobom ako pomôcť. A potom sa už môžu venovať rôznym aktivitám, ja neviem, ako tanec, alebo ping-pong, alebo kreatívne rôzne aktivity robíme s nimi. Takže je to naozaj pestré.
0: Sme na trojjazyčnom území, hovorí sa tu slovenský, maďarský aj rómsky, predpokladám.
1: Ako v obci Hajnáčka žijú prevažne Maďari, Slováci, sú tu aj Rómovia. Ale čo sa týka používania rómskeho jazyka, ja extra som sa s tým veľmi nestretla. Väčšinou tá maďarčina sa tu používa aj medzi Rómami.
0: Všimla som si, že sa dohovorím po slovensky všade, v obchode, na námestí.
1: No áno, snažia sa, aj keď vravíme, sú nejaké jazykové bariéry, sú nejaké problémy, čo sa týka slovenského jazyka, ale ja si myslím, že každý sa snaží. Ale hlavne, čo sa týka nejakých vybavovačiek, úradných záležitostí, keď proste niekto dostane nejaký úradný list, ja neviem, od exekútora, zo súdu a tak ďalej, a teraz nevie, že čo má robiť, alebo čo to vôbec obsahuje, alebo pokiaľ niečo si potrebujú vybaviť, že telefonicky, a nejak sa na to necítia, zavolať tam, predsa po slovensky sa treba dohadovať a tak ďalej, tak radšej prídu a radšej sa to rieši cez nás a vedia, že to je potom vybavené tak, ako má byť.
0: Sociálna pracovnička Ingrid Botošová, tak tiež som vás zastihla v komunitnom centre, pretože, ako som už spomínala, je sanitárny deň. To znamená, že dnes sa sústreďujete, koncentrujete hlavne na hygienu, ale počas týždňa sa venujete deťom, a to v rôznych oblastiach, určite aj v rámci vzdelávania, výchovy, voľnočasových aktivít.
2: Áno, doučovanie máme, to znamená, že spolu robíme úlohy, máme aj tanec, detský tanec, deti chodia na tanec, aj vystúpime, keď niečo máme v dedine, a máme aj ženský klub a tam porozprávame s ženami, že ako sa robili voľakedy veci, napríklad varenie a takéto niečo.
0: Máte tu aj kuchynku v komunitnom centre? To znamená, že v kuchyni si vyskúšate recepty?
2: Áno, hlavne v recepty, áno, máme všetko v kuchynke.
0: Aj cvičenie pre ženy, keď hovoríte, že máte ženský klub?
2: Ešte cvičenie sme neskúšali, ale to môžeme už. To je dobrý nápad.

0: Dom pokojného života je nezisková organizácia zriadená obcou. Je to v podstate zariadenie pre seniorov a poskytujeme tu sociálne služby seniorom, ktorí už dovršili dôchodkový vek a ľuďom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
1: Tak takto ma privítala riaditeľka tohto zariadenia, pani Mária Majorošová. My sme vo vašej kancelárii v takých historických priestoroch, v historickom domčeku.
0: Toto je tá druhá budova. Hlavná budova je v podstate domov dôchodcov a tam je to trošku iné, je to zrekonštruované.
1: Pôvodne to bola základná škola, máte tu aj veľmi peknú záhradu, pekný altánok, priestor na vešanie bielizne,
2: áno,
1: vonku áno. Na slnku sa môže sušiť, parkovisko.
0: Máme veľmi pekný veľký areál, co do okolnosti včera sme tu mali guláš party, takže spoločne so seniormi sme čistili zeleninku, všetko a varili si guláš.
1: Tak teraz sme pri zvieratkách, je tu mačacia rodinka, ano. Mama mačka a 4 malé mačiatka.
0: Tak. A ináč plánujeme, už keď sme pri tom, hypoterapiu. Tu sme oslovili tú pani, ktorá má koníky. Oslovili sme aj pána Svilakova, ktorý sa venuje kanisterapii. Máme takéto dve terasky, tu máme vpredu jednu a potom hore na poschodí, kde sa môžu seniori porozprávať, prečítať si nejakú knižočku.
1: Nechybajú muškaty, pravda,
0: tak,
1: že
0: áno, to
1: veľmi
0: sme
1: pekné.
0: Spolu. Máme aj také aktivity, že sadenie muškátov a všelijaké ergoterapie rôzne.
1: Prišli sme do spoločenskej miestnosti.
0: Áno, toto je spoločenská miestnosť. Tu sa naši seniori stretávajú, pozerajú televízor.
3: Nie som Slováčka, ale
1: predať by vás nemohli.
3: Predať by ma nemohli.
1: Prezradili na vás, že máte 91 rokov. Ako vám tu ide čas? Čomu všetkému sa venujete?
3: Vyšívali sme, malovali sme, aj tie obrázky, čo sú vyložené, to sme všetky. Ručné práce sme všetko robili.
1: Ukazujete mi na košiky, ktoré sú pletené z pediga. A vy ste odtiaľto z Hajnáčky?
3: Ja som sa narodila v Hodejove. No potom sme išli do Kornádoviec, tam je kameňolom a tam robili aj otec, aj všetky chlapi, ktorí tam boli, robili. A potom, keď som sa troška ochorela, tak sme prišli sem opýtať, že ako to ide, že môžem sem prísť. A odvtedy som už tu spokojná veľmi. Môžem hvala Bohu ďakovať, že som sa sem dostala.
0: Na poschodí chodíme bezpečne a výťahom, nakoľko už naši seniori nevládzu tak, tak majú aj tieto rolery, pomocné chodítka, tak aby nám bolo lepšie.
1: Na terasu sa dá dostať aj s vozíkom.
0: Dobrý deň.
1: Tu sa porozprávate.
0: Ale táto teta vie slovensky, však moja. Vie.
1: Pani Valéria je rovno z Hajnáčky, tak sa tu porozprávate takto po obede.
4: Tak tu chodíme sa vetrať. Ja už nevidím. Ani nepočujem veľmi. Včera sme sa zabavili, spievali sme. Spievať som ja do spevoku, kým som bola mladšia, do spevoku som chodila. Manžela mám Slováka som mala, ale už on zomrel. Ja som rodená Maďarka, tak my sme takí polovičiari. Hajnáčka, pustatina, Hajnáčka, osada. My sme tam bývali. A viete, keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť, lebo potom ten druhý sa zle cíti. Taký ponížený, ale aj hlúpy.
1: Zdravotná pracovníčka Henrieta Faraogová.
5: Prišli sme na izbu, kde bývajú vlastne dve kamarátky. Chodili aj spolu aj na výlety, aj do kostola, do Filakova. A tu sa stretli a ste robili spolu miery v závode.
1: A je to náhoda, že ste sa tu stretli, alebo ste sa dohodli?
5: Za radom prišli. Najprv prišla pani Martuška a potom...
1: A potom Eržika.
0: Pán farár chodí do našho zariadenia dvakrát do týždňa. Je to katolícky pán farár, ale robí ekumenické sväté omše, aby teda každý s rôznymi náboženstvami tam mohol byť.

0: tak pred obecným úradom je také príjemné posedenie aj s detským ihriskom a tu stretávam obyvateľku, ktorá je Slovenka, pretože tu je 80% v Hajnačke ľudí, ktorí sa hlásia práve k maďarskej národnosti. Aj to tu zažívam, že prvý jazyk je maďarčina. Ako sa vám tu býva?
1: Veľmi dobre. A veľa ľudí, aj keď už ma spoznalo, tak vedia, že sa mi majú prihovoriť slovensky a tí, ktorí nevedia, tak im poviem a snažia sa aj slovensky sa so mnou rozprávať. Keď sa nedá, tak sa dorozumieme slovensko-maďarsky rukami, nohami, takže veľmi dobre mi tu je.
0: Aj viete po maďarsky?
1: Jo, málo, veľmi málo. Ale tak učím sa. Za 4 roky viem také hlavné, že Jona pod, alebo si ja, alebo takéto, takže ksunom.
0: Našli ste si tu aj prácu?
1: Teraz som akurát v práci. Asistentku podpory zdravia. Chodím po ľuďoch a snažím sa im pomôcť. Či nepotrebujú odmerať tlak, alebo či nepotrebujú objednať lieky, doprovod k lekárovi, čokoľvek.
0: Ste tu s Patrikom, s ktorým práve konzultujete zdravie. Patrik je z miestnej občianskej preventívnej služby.
2: Áno.
1: Vlastne rozprávame o občanoch. Napríklad ja sem prídem, spýtam sa ho, či náhodou sa niekto na mňa nepýtal, alebo či niekto nepotrebuje niečo a vlastne on mi povie. Napríklad aj teraz mi hovoril, že jedna pani sa pýtala na mňa, tak teraz keď dokonzultujeme, tak pôjdem k nej a vlastne pýtam sa na ľudí v obci, či niečo nepotrebujú, či sa niečo nestalo, čo by som mala riešiť.
0: No a Patrik, sú tu problémy v Hajnačke? Riešite?
2: Není. Všetko je v poriadku. Problém není.
0: Zaujímavé je, že historickým miestom v Hajnačke je aj futbalové ihrisko. To by som nepredpokladala. A pán Alexander Pataký je aj autorom knihy k storočnici futbalu v Hajnačke. A vy tu máte aj zaujímavé historické fotky, fotografie.
3: Áno, považoval som to za potrebné, keďže som aj aktívne hrával, zhrnúť posledných 100 rokov hajnáckého futbalu, pretože tých 100 rokov bolo viac radosti ako starosti. By som povedal, že občanom aj tie starosti sa minuli, keď navštívili futbalový štadión.
0: Vidím vo vašich archívnych fotografiách aj kolegov rozhlasových, Gabriela Zelenaja, Karola Poláka, ktorí tu tiež komentovali jeden zo zápasov.
3: Áno, boli tu rôzne priateľské futbalové zápasy. Čo ste spomínali, to bol futbalový zápas herci, novinári v roku 1978, keď herci divadla Jozefa Gregora Tajovského súperili s novinármi zo stredoslovenského kraja a komentoval to Gabriel Zelenaj a Michal Byčan a vlastne zahájil celý zápas herec divadla Tajovského Ján Zemko a Angelika Jakubisková a Milan Púpala. Boli to také stretnutie, že na tých priateľských návštevnosť bola 1500 až 3000 obyvateľov, aj keď Hajnáčka mala len 1500 obyvateľov.
0: Začíname okružnú poznávaciu trasu Hajnáčky so starostom Ivanom Poprockým.
4: Ideme sa pozrieť na tú časť Čavica. Tam je približne okolo 70 obyvateľov. Tam začínajú aj čísla popisných domov. A čo je zaujímavé na tej Hajnáčke časť Čavica, je tá samotná Šťavica, ktorá tam pramení, ktorá bola kedysi takou mekkou v kúpeľníctve, nakoľko boli tam postavené kúpele a boli veľmi lacné aj na to obdobie. Sa pôjdeme pozrieť, ochutnať.
0: Hovoríte, že je to liečivá voda a že tu boli kedysi kúpele a na čo je dobrá tá voda?
4: Tie kožné ochorenia, potom aj črevné virózy, ak nejaké ľudia mali, tak skôr na to sa to pilo a potom samotné kúpele boli na tie kožné ochorenia.
0: Napumpujem. Pred prameňom, ktorý je upravený, tak je aj taká malá skalka s kvetmi.
4: Áno, sa nám podarilo postaviť pár rokov dozadu tento altán, pod ktorým máme lavičku, samozrejme so stolom, a vedľa tiež sme si už zadovážili prvky, aj hracie, aj dáku hojdačku, takže deti, turisti sem radi chodia. No a naše ženy z dediny spravili takéto skalky.
0: Je to turisticko-duchovné miesto, lebo pozerám sa, že tu máte aj malú kaponku.
4: Áno, toto je taký obecný malý zvon, síce momentálne už dáko nevyužívaný, ale keď niekto v dedine umrel, tak na tomto zvone dávali na vedomosť obyvateľom tejto časti obce, že máme neboštíka v dedine. Tak teraz sa ideme pozrieť na tú ďalšiu lokalitu, to je hajnačka čas Gortva. Kedysi tam bývalo okolo 500 obyvateľov, mali vlastný obchod, slovenskú základnú školu 1-9, ale to obdobie je už minulosť. Teraz je tam už taktiež zhruba okolo 60-70 obyvateľov. Máme tam postavené sociálne byty. Zhruba asi 15 rokov dozadu boli postavené, takže sú tam aj dôchodcovia, aj rodiny, ktoré sú sociálne odkázané na takéto bývanie.
0: Spomínali ste ešte starú tehelňu, ktorá tu vznikla už v roku 1900, teda na začiatku 20. storočia.
4: Tu roky fungovala na časti obce Hajnačka čas Stanica. Táto tehelňa posledné svoje tehly vyprodukovala do nášho kostola.
0: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým stojíme pred miestnym kostolom, ktorý je nový, je najnovší v tejto oblasti, má len niečo cez 30 rokov a zaujímavý je tým, že má dve veže.
4: Nápad to bol projektanta, tento projektant pochádzal z Maďarska, volal sa Ištván Novák, nakoľko s jednou vežou kostol na okolí kostolov je už viacej a toto bude také zaujímavé a to bude taká dominanta v rámci našej obce, nakoľko sa nachádza v centre, takže kto prechádza cez našu obec, tento kostol neprehliadne.
0: Rodák z Hajnačky, Alexander Pataky, tak vy sa tak zaujímate o históriu obce, pretože je to vaša srdcová záležitosť, ale viete určite aj o kostole, aká bola postupnosť, ako sa modlitebné miesto dostalo práve tu na námestie.
3: Aj keby som nechcel, aj tak sa musím zaujímať, lebo som rodák a tu som sa narodil pod Radom, kde bol prvý kostol postavený ešte v 13. 14. storočí a samozrejme po zániku hradu a vypálení hradu ten kostol sa presťahoval do obce, kde neboli vhodné miestnosti. Jeden sklad slúžil ako omšová miestnosť a po druhej svetovej vojne bývalý obchod slúžil ako kostol. Dovtedy, kým sa nepostavil dvojvežový krásna dominanta Hajnášky.
0: Áno, všetko je tu pokope na námestí, aj obecný úrad, aj potraviny, nechyba ani reštaurácia a k tomu ešte pribudol aj kostol. A my sa pozrieme aj dnu, pretože pred dverami už na nás čaká farár Tomáš Mak. Je to kostol narodenia Panny Márie a bol postavený v roku 1994.
5: Áno, kostol je 30-ročný kostol, nová farnosť, čiže ideme úplne do novej budovy chrámu, čo sa nachádza tu v centre dediny.
0: Predsa len niektoré predmety, niektoré artefakty boli presťahované zo starého kostola.
3: Oltár a samozrejme aj lavice, ktoré sú umiestnené na prízemí.
0: Tak kostol má dve poschodia?
5: Netypický kostol, vlastne teraz už sme kvázi na prvom poschodí. Pod kostolom sa nachádza úplne veľký, obrovský priestor, kde je výstava a tam sú priestory takisto na iné záležitosti. Akurát sme v tomto kostole, Božom chráme, čo je obrovský kostol, netypický podľa architektúry, lebo keď pozeráte celkom dookola, tak pôvodne to nie je typický rímsko-katolický kostol. Hneď na chór môžete vidieť ako U. Tvar U, hej? To znamená, u Kalvínom môžeme takýto štýl sledovať, hej? a predu sú 4 také stĺpy, na ktorými ja som uvažoval aj, jak som sem prišiel. Druhý rok bude v tomto roku. Som tu správca farnosti v Hajnačke, v starozákonných knihách Leviticus. Tam trošku je, mal by byť bohostánok, nie boku, ale v strede, tak by sme mohli povedať ako svätyňa, kde vlastne židovský kňaz došiel len sám do tej svätyni, nikto iný. Tam sú 4 tie sľupy, boli vlastne oddelené od iných priestorov.
0: Pán farár, ešte taká praktická otázka, že omše máte v maďarskom jazyku alebo v slovenskom?
5: Omše sú v maďarskom jazyku, v nedeľu a v týždni dvakrát, vo večerných hodinách. Samozrejme, sú tu aj žijúci Slováci, ktorým som umožnil, že podľa dohody je možné, som otvorený, aby som slúžil v slovenskom jazyku svetu omšu. Ale zatiaľ sa neprihlásili, tak uvidíme do budúcna, že ako sa to podarí.
0: Kostolu nechýba, pravda, že ani orgán. Aj som poprosila pána Tomáša Maga, katolického farára, aby spestril našu reportáž.

Príďte aj vy. Spoznajte Hajnáčku na slovensko-maďarských hraniciach. Obec, ktorej vás v centre prekvapí hradné bralo. A nevynechajte ani vrch Ragáč, najmladšiu sopku tohto územia a najstaršiu Pohanský hrad. Náhornú plošinu, ktorá bola v minulosti významným osídlením Keltov a Slovanov. Reláciu Zvony nad krajinou z obce Hajnáčka pripravili hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Janka Grajciarová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas štúdio Banská Bystrica v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute, poviedkovom románe Niekto sa nájde, ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. Jeho druhú knihu vám taktiež vrelo dávame do pozornosti. V anotácii sa píše: Zoja predpokladala, že si môže vydýchnuť. Luxemburg mal byť konečnou zastávkou, život už mal len pokojne plynúť. So Slovenskom sa viac menej rozlúčila. Jej rodná krajina sa však odmieta rozlúčiť s ňou. Na stenu klope nový kolega z vedľajšej kancelárie, ktorého poznala, keď bol ešte dieťaťom. Namrzená matka vyvára, upratuje a radí, hoci ju o to nikto nežiada. V nočnom parku plače potulný barista, ktorý sa Zoji nečakane postaví do cesty. Postavy vytvárajú okolo nej spleť vzťahov, prepájajúcich ju s domovom. Nútia ju konfrontovať sa s vlastnou túžbou a tiež spochybniť piedestály, na ktorých stoja rodinní svedci. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: autor Dušo Martinčok sa narodil v roku 1975. V rozhovoroch spomína, že je doma v Košiciach, Luxemburgu aj v Bratislave. V prvom meste vyrastal a vracia sa tam za rodičmi. Vyštudoval právnickú fakultu a od roku 2004 sa venoval právnym prekladom pre Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu, kde od jesene 2022 opäť žije a kde v roku 2017 uzavrel manželstvo so svojím partnerom. V treťom meste, v Bratislave, v roku 2010 vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore. Ten podporoval medziľudské vzťahy v mestských susedstvách a priviedol ho až k priateľstvám so staršími ľuďmi. Spolu so psychologičkou Tatianou Sedlákovou a ďalšími priateľmi založil občianske združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialógu. Pripomína, že všetci sme starí ľudia v zácviku. S Tatianou Sedlákovou napísal aj knihu s názvom Záhrebská v roku 2018. Opisujú v nej príbeh súžitia klientov a klientok stacionára pre seniorov a seniorky na Záhrebskej ulici aj tamojšej susedskej komunity. Spoločne sa snažili o záchranu stacionára v Bratislavskom Starom meste. Toto miesto fungovalo 22 rokov a posledných niekoľko rokov bolo zázemím pre pravidelné susedské stretnutia a rozhovory. Druhá časť knihy dáva konkrétne príklady a tipy, ako sa dá naštartovať medzigeneračné spolužitie v našich mestách a obciach. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie živých komunít a rozvíjanie progresívnych sociálnych služieb pre starších a ich rodiny. Okrem ďalších aktivít viedol medzigeneračný festival Old School Bratislava. V roku 2022 vydal oceňovaný prozaický debut Niekto sa nájde, ktorý sa dostal do desiatky Anasoft Litery 2023, získal cenu čitateľov a čitateliek a stal sa aj laureátom ceny René. Tu udeľuje stredoškolské študentstvo. Nosnými témami debutu sú susedské a medziľudské vzťahy, medzigeneračnosť a inakosť. V knihe Niekto sa nájde sa rozvíja 10 príbehov ľudí a ich spolunažívania v jednej bratislavskej bytovke. V úvodnej poviedke Záhrada sa do starého domu so zvláštnou modernou nadstavbou nasťahuje mladý chlapec Oliver. Rád sedáva na zanedbanom medziposchodí a číta si. Do príbehu vstupuje ako 7-ročný. Dovtedy žil s rodičmi v Anglicku, kde si jeho mama dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Otec sa však musí kvôli biznisu vrátiť a Oliver, aby si zvykol na slovenské prostredie a mohol nastúpiť do školy, sa vracia spolu s ním. Výrazným motívom poviedky je medzigeneračné priateľstvo malého Olivera a starnúcej susedky seniorky Milky. Každú z 10 poviedok, ktoré sú relatívne samostatné, ale zároveň tvoria premyslený, postupne v čase sa rozvíjajúci celok, spája práve postava Olivera a bytový dom. Zaujímavým textom aj z formálneho hľadiska je Zoja sa vracia, ktorý ponúka 3 variácie jedného príbehu euroúradničky Zoje. Zoja sa vracia z Bruselu do Bratislavy za rodičmi a v dome na Kalinovej má svoj byt. Kedysi tu dokonca bola správkyňou domu. Súčasná správkyňa Dana Majerová reprezentuje typ ľudí, ktorí sa vždy predstavia priezviskom a nie krstným menom. Túto nie príliš sympatickú postavu možno v istom zmysle vnímať aj ako autorovú poctu jeho literárnemu vzoru. Americkej spisovateľke Elizabeth Strautovej a jej literárnym postavám. A je tu ešte jedno vzdanie úcty. Bytovka na Kalinovej samozrejme neexistuje. Martinčok fiktívnou bratislavskou ulicou odkazuje na slovenskú novinárku, prekladateľku a filmovú kritičku, neskôr politickú komentátorku rozhlasovej stanice Slobodná Európa, Agnešu Kalinovú.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Keď v roku 2022 debutoval Dušo Martinčok poviedkovým románom Niekto sa nájde, literárna kritika aj čitatelia a čitateľky v jeho príbehoch pocítili niečo neobvyklé. Nehu, ktorá nie je gíčom a empatiu, ktorá nie je slabosťou. Knihe sa dostalo zaslúženej pozornosti a aj niekoľkých významných ocenení. Na tento poviedkový román nadväzuje aj Martinčokov ostatný literárny počin, román Zoja. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Začiatkom roka 2026 vyšiel Martinčokovi román s jednoduchým názvom Zoja, ktorý odkazuje na jednu z postáv z jeho prvej beletristickej knihy Niekto sa nájde. Ak bol Martinčokov debut mozaikou susedských vzťahov, Zoja je oveľa viac sústredeným portrétom. Hlavná hrdinka Zoja, úspešná euroúradníčka, prekladateľka právnych textov v Luxemburgu, žije život, ktorý na papieri vyzerá dokonale. Je usporiadaný, sterilný a predovšetkým ďaleko od Slovenska. Martinčok však hneď v úvode rozbíja túto ilúziu pokoja. Slovensko sa s ňou odmieta rozlúčiť. Prostredníctvom rodiny, okolností a vnútorného nepokoja bude Zoja konfrontovaná s návratom. Ale ešte predtým príde Slovensko za ňou. Román je vhodne rozdelený do štyroch atmosférických častí. Február, Irma, stromy a voda. Hneď v úvode spoznávame Zojin komplikovaný vzťah s priateľom Petrom. Hoci spolu žijú, Zoja sa mu s typickou martinčokovskou úprimnosťou prizná, že sa zalúbila do iného. Tým iným je Dominik Sekera, známy z detstva v Banskej Bystrici, ktorý dnes pracuje vo vedľajšej kancelárii v Luxemburgu a žije s partnerkou Liou. Tento zdanlivo milostný trojuholník však bude mať prekvapujúco viacero iných priemetov a natrvalo zmení životné smerovanie postav, ktorých osudy Martinčok premyslene rozvíja. Druhá časť románu, nazvaná podľa Zojinej matky Irmy, vnáša do príbehu dynamiku, ktorú pozná mnoho rodín. Keď Zojin otec šokujúco priamo počas Vianoc oznámi rozchod z nefunkčného, ale 10 ročia trvajúceho manželstva, Irma uteká k dcére do Luxemburgu. Tu sa stretávame s fenoménom agresívnej lásky. Irma neprichádza len na návštevu. Ona prichádza dcére zachrániť život tým, že jej bez opýtania upratuje byt a varí nedeľný vývar. Pre Zoju je to nepríjemná invázia do jej vybudovanej autonómie. Ukazuje sa, že starostlivosť môže byť niekedy putom, ktoré nás dusí viac než samota. V pozadí týchto drám sa mihajú postavy ako sekretárka Rita či Gabriel. Práve oni v románe reprezentujú náročné, často tabuizované témy. Gabriel, bývalý korporátny bankár, ktorý dnes predáva kávu z vozíka v luxemburských uliciach a spáva v garáži, nenávidí rodnú krajinu a ľudí v nej, pre ktorých je len škodnou. Ako gej odišiel do Luxemburska hľadať slobodu. Rita zase nemá rada vlastné deti, pretože v jej mladosti neexistovala voľba nemať ich. Vždy sa s nimi cítila cudzo a keď sa osamostatnili, nechýbali jej. V tretej časti sa väčšia pozornosť cez postavu otca presúva na Slovensko. Zojin otec, bývalý vysokoškolský profesor, sa sťahuje do Irminho rodičovského domu v Banskej Bystrici a jeho jedinou životnou ambíciou sa stáva záchrana starej lipy pred vypílením. Tento strom nie je len kulisou, je živým archívom rodinných tajomstiev. Zaujímavým a nečakaným zvratom je vzťah, ktorý vzniká v Luxemburgu medzi opustenou matkou Irmou a opustenou priateľkou Liou. Dve ženy si vytvárajú vlastný mikrokozmos opory, ktorý pretrvá aj po ich odchode na Slovensko. Zoja je román o odvahe vrátiť sa. Nie do krajiny, ktorú opustili, ale k ľuďom, ktorých sa báli milovať. Dušo Martinčok opäť potvrdil, že je majstrom mikropozorovania. V knihe nenájdeme veľké gestá ani výbušné dramatické zvraty. Dráma sa odohráva pod povrchom. V nevypovedaných vetách medzi postavami, podivných lásky plných predmetoch, vôňach a dotykoch, ktoré váhajú. Zoja vníma svet cez fyzické pocity, cez úzkosť, ktorá je zviera hruď, až po uvedomenie si vlastného starnutia. Postava Irmy nie je len otravným elementom. Je zrkadlom Zojiných vlastných strachov a neuskutočnených túžob. Najsilnejšou črtou Martinčokovho písania je empatia k jeho postavám. Sú uveriteľné, neustále chybujúce a vždy hlboko ľudské. Zoja ponúka mnoho tém na zamyslenie. O rodinných nedorozumeniach, dusivých tajomstvách z minulosti, o zraniteľnosti, samote a osamelosti, o starnutí a o tom, prečo sa nám na Slovensku niekedy tak ťažko dýcha. Hoci kyslíka máme dosť.

ako záťaží. Keby si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťažiť.

0: čo ten galaktický náraz.
1: Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

veril by som na večnosť a času mal večne dosť. Netrápilo by ma, kam ma život zaveje.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Spisovateľ Dušo Martinčok, autor románu Zoja, bol hosťom literárnej revue Dada Nadia. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko.
2: Dušo Martinčoka som sa spýtal, čím si Zoja, ktorá vystupovala ako jedna z postáv predchádzajúcej knihy Niekto sa nájde, vyslúžila ďalší, v tomto prípade o mnoho komplexnejší románový príbeh.
3: Aj keď som písal predchádzajúcu knižku, tak Zoja bola tá prvá, ktorou som začal, hoci v Niekto sa nájde v mojej predchádzajúcej knižke bola, myslím, v 3. alebo 4. kapitole, ale ona bola taká spúšťačka, takže úplne mi tak nejak zostala so mnou, aj keď som dokončil predchádzajúcu knihu a mal som taký pocit, že mi tak klope zvnútra hlavy a že by ešte chcela niečo povedať. Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, vieš, že ona je tiež euroúradnička, tiež pôsobila v Bratislave, robila takú, že domovú dôverničku, z čoho sa jej mama neustále vysmieva. Je tam veľa takých presahov medzi nami dvoma. No a ja som tak možno trošku aj využil na to, že som prechádzal takou nejakou krízovou situáciou osobnou a som si povedal, že tá Zoja mi to pomôže nejak niesť. Ako som prežíval tie svoje veci, tak zároveň som písal Zoju a nie, že by to bolo teda to isté úplne, ale nejakým spôsobom mi v tom akože pomohla. A myslím, že aj ja jej.
2: Medzi touto tvojou hlavnou postavou Zojou a jej rodičmi, ktorí sú už 70-tníci a stretáva sa s nimi asi iba dvakrát do roka, je pomerne rezervovaný vzťah. Prečo?
3: Je to pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že oni sa majú nesmierne radi, títo traja ľudia, zároveň spolu nevedia úplne byť. A to tiež podľa mňa niečo, čo poznáme mnohí. A ten problém tam niekedy, podľa mňa, ja cítim v tom, že oni úplne nevedia pomenovávať veci tak, ako sú. Hej, že napríklad veci, ktoré sa stali v tej rodine v minulosti, že nemajú ako keby úplne zručnosť ich položiť na stôl. Hej. Ja hovorím, že to sú tí rodinní svedci, ktorí tam sú, hej, babky, dedkovia, starí rodičia, ktorí sa nejak zachovali aj v nejakých akože kritických situáciách počas minulosti našej krajiny. Takže o tom buď neradi hovoríme, alebo to veľmi tak akože prikrášľujeme, alebo sa tomu vyhýbame, hlavne potom nepátrame. A toto Zoja pre mňa cítila ako nejaký veľký deficit. A tam vlastne vznikli aj nejaké trecie plochy a ona to potom vyriešila tak, bez toho, aby som to chcel nejak spoilovať, že jednoducho našla odvahu aj nejaké tajemstvá akože odkryť, alebo jednoducho vyniesť na svetlo sveta niečo, o čom nebola odvaha v rodine hovoriť. A ešte doplním, že Zoja teda je prekladateľka, ona nerobí súdne preklady, ona robí preklady všeobecne a pracuje proste v nejakom buď parlamente alebo komisii, to tam úplne nešpecifikujeme, niekde v nejakej európskej inštitúcii.
2: Opisuješ komunitu expatov, Slovákov v Luxemburgu, ktorým sa ale príliš necnie za domovom, vrátane samotnej Zoje. Prečo?
3: Je tam taká postava potulného baristu Gabriela a tá je vlastne napísaná podľa jedného úplne konkrétneho baristu, ktorého som stretol. Nepoznal som ho nejak lepšie, čiže tá jeho postava je úplne vymyslená. Ale ten moment, kedy sme sa prvýkrát stretli a dali sme sa do rozhovoru, bol pre mňa veľmi taký kľúčový, zásadný v tom, že on bol teraz zo Slovenska, niekde z juhu, myslím, a v nejakom momente mi povedal takú vetu, že nenávidím svoju krajinu. Úplne takú, až som tak ako vnímal, ako tak zastal čas, keď to povedal, hej, že to je taká ako keby zakázaná veta v nejakom slova zmysle. Ale potom som ho trochu viacej som mu rozumel a vychádzal som potom pri písaní z toho, že čo to vlastne, čo nás ako keby vyženie z našej krajiny za nejakých okolností. Ja napríklad ako queer osoba cítim sa bezpečne momentálne, bezpečnejšie, keď žijem v Luxemburgu, hoci mi Slovensko veľmi chýba a verím, že sa sem raz vrátim. Mnohí ľudia to takto majú, ale zároveň mnohí majú taký nejaký dlh alebo taký nejaký záväzok voči Slovensku, že na ňo rozhodne nezabudli a myslia na ňo a aj sa snažia niečo urobiť. Napríklad máme také malé zoskupenie, voláme to Rádio Luxemburg, neoficiálny názov, a tam sa vlastne stretávame. Mali sme jedno stretnutie zatiaľ a chceme to spravidelniť a chceme urobiť taký spolok ľudí, ktorí nejakým spôsobom podporujú Slovensko zo zahraničia a na každom stretnutí vymyslia nejaký iný kreatívny spôsob, ako to urobiť, ako sa pričiniť o to, že Slovensko zostane demokratickou krajinou.
0: Fono.
1: Kniha Niekto sa nájde je láskavá a hlboko človečenská. V príbehoch sa refrénovite objavuje túžba nájsť cestu von z vlastnej osamelosti. Na svoj úspešný debut nadväzuje autor takmer 500 stranovou knihou, ktorá nesie názov Zoja. A s predchádzajúcimi príbehmi ju nespája len postava hlavnej hrdinky, ale aj metafora o sťahovaní. Nie len z krajiny do krajiny, ale aj z izolácie k blízkosti. Obálku tohto románu, podobne ako pri debute, zdobí výtvarné dielo maliarky Dominiky Žákovej. Úryvok z knihy Duša Martinčoka Zoja z časti Február číta Juraj Smutný.
4: Ráno som zavolala do práce. Vypýtala som si deň voľna. Vysvetlila som Rite, že mám migrénu a že na ďalší deň budem späť. Rita sucho odvetila, že v poriadku, ale očakáva, že zajtra sa skutočne dostavím, lebo dokument, ktorý som prekladala, nemá kto iný dokončiť. Tón sekretárky ma popudil, ale bola som príliš vyčerpaná na konfrontáciu. A okrem toho ma Rita mala v hrsti. Nijak by som si zvyšovaním hlasu nepomohla. Povedala som len, samozrejme, môže sa spoľahnuť. Rita ešte dodala, že ak by prišlo v priebehu dňa niečo urgentné, bude ma kontaktovať. Keď som zložila, znova som zaspala a zobudila sa tesne pred obedom. Napísala som o Petrovom odchode krátku správu mame, ani som nevedela prečo. Trochu som sa obávala, že mi matka zavolá späť, ale neurobila to. Určite to bol pre ňu priveľký citový náklad. Nemala schopnosť riešiť emócie zaživa. A ak? Tak len s veľkým odstupom času. A nikdy nie svoje vlastné. Spala som v obývačke prikrytá dekou. Do spálne som od včera ani nevošla. Police nad gaučom boli plné kníh. Pohľadom som videľovala tie Petrové. Predstavovala som si, ako ich hádžem do banánovej krabice. Pribali moje fotku Brežneva a Husáka. Môže za tento byt. Za to, že sme v ňom pol roka spolu bývali. Ten zarámovaný obrázok bol prvá vec, ktorú som si v byte poriadne všimla. Šiesta obhliadka v cudzom meste. Cítila som sa unavená a osamelá. Chýbal mi Peter, ktorý mal za mnou doraziť až o mesiac. Doliehala na mňa úzkosť. Dobre som ten pocit poznala. Prišiel vždy, keď som sa ocitla na novom neznámom mieste a nikoho som tam nemala. Do malej krajiny, zakliesnenej medzi Francúzskom, Belgickom a Nemeckom, som prišla po dlhom neplatenom voľne, ktoré som strávila na Slovensku. Podkrovný byt na prenájom, nedaleko centra, bol starý a príšerne dráhy, ako všetky luxemburské nehnuteľnosti. Ústredným prvkom obývačky bol malý kozub. Nad úzkým barom, predeľujúcim kuchyňu od jedálne, viselo svietidlo vyrobené zo starého pánskeho klobúka. V rohu obývačky stála precízne vyrezávaná starožitná komoda z dubového dreva. Dva trochu vyšúchané perské koberce a napokon tá fotka dvoch mužov v objatí. Husák na nej boskáva Brežneva. Bosk bol zachytený na fotografii v čiernom rámiku umiestnenom uprostred veľkej a úplne prázdnej knižnice. Tí dvaja boli zrazu čosi povedomé. Niečo, čo mi pripomínalo domov.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A pri počúvaní Rádia Regina Západ 5 minút po 14. vítame záhradkárov, ale nie len ich, pretože určite sa dočkáte mnohých zaujímavých názorov a dobrých rád, ktoré vám dnes v klube záhradkárov poskytnú pani Katarína Ketmanová a pán Juraj Matlák, ktorých srdečne vítam.
2: Ďakujeme, dobrý deň.
1: Pán Matlák má dobrú správu pre našich poslucháčov, aj dnes budeme hrať a súťažiť, takže máme pripravenú aj súťažnú otázku a pochopiteľne aj cenu, tak prezrate našim poslucháčom.
3: Áno, tak dnes budeme súťažiť po niekoľkých týždňoch jednej publikácie, teraz opäť sa vrátime k atlasu choroba škodcov ovocných plodín a viniča. A je to teda atlas, ktorý, len pripomeniem stručne, slúži na ľahké, rýchle určovanie choroba škodcov ovocných plodín pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500. Čiže naozaj, že všetko, čo skoro nájdete v záhrade, nájdete aj v tomto atlase. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov povolených na ich ošetrovanie. No a teraz tá súťažná otázka. Dnes by sme chceli počuť správnu odpoveď na otázku, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Všetci ste o tom asi počuli, aj v rozhlase, v televízii sa o tom často hovorí. A dávam tri možnosti. Bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma. Ešte raz opakujem, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Bude to cikátka viničová, vírus, alebo fytoplazma.
1: Takže viete, čo máte robiť, milí poslucháči, okrem toho, že budete pozorne počúvať, tak popri tom istotne zaplníte aj našu mailovú schránku, ktorú budeme využívať aj potom v ďalšej časti našej relácie, kým sa dostaneme a keď sa dostaneme k vašim otázkam a možno aj k vašim problémom. Takže ešte raz všetkých vás vítam a hneď môžem bez zdržovania položiť prvú otázku pani Ketmanovej. Ak výdatnejšie naprší alebo polejeme, je pravda, a toto takúto otázku by istotne mnohí poslucháči položili, že kyprenie šetrí vlahu?
4: Áno, je to pravda. V uľahnutej pôde sa totiž tvoria také tenké zvislé kanáliky, kapiláry, ktorými stúpa podná vlaha na povrch a odparuje sa bez užitku na pestované rastliny. Preto kyprením kanáliky prerušujú

0: zmenšíme, takže vlaha zostane v pôde. Navyše pritom, samozrejme, keď naprší, tak likvidujeme aj burinu, lebo určite aj tá nám tam rastie. Kypriť by sme nemali len po dažďu, ale tak, jak ste povedali, aj keď polejeme, aj keď naprší, tak po tomto vydatnom polievaní je dobre skypriť, pretože vieme, že voda je podmienkou života, ak je v správnom množstve na správnom mieste. V poslednom období je jeho nedostatok, no dneska v noci nám trošku napršalo, ale to je veľmi málo, takže budeme musieť znovu začať polievať. Takže keď pri výsadbe dáme do jamky pri zelenine, napríklad rajčiakoch alebo paprike, alebo teda iných rastlinách, dáme do pred výsadbou do tej jamky dáme trošku vody, to je jediná voda, ktorá sa nám toto leto dostala k tým korienkom. Často potom zahradkári polievajú každý deň, ale tým len záhradu pokropia, dostane sa to do malej vrstvy, ku korienkom sa to vlastne ani nedostane. Takže poviem, že v priemere je potrebných 10 litrov, to je jedna krhla alebo jedno vedro, a tým prevlhčíme 1 m štvorcový do hĺbky 10 cm. Takže 10 litrov na jednu rastlinu, napríklad na jeden rajčiak. Takže asi si vieme predstaviť, že nestačí len tak pokropiť tú pôdu. Ak chceme dostať vlahu ku koreňom, napríklad teraz v tomto suchu je potrebné aj ovocné stromy niekedy poliať. Takže keď chceme, aby sa dostalo ku koreňom tých 20-30 cm, tak musíme použiť na meter štvorcový až 25-30 litrov vody. Takže musíme okolo toho stromu spraviť takú jamku, aby sa nám to tam, aby sa nerozliala tá voda, ale aby teda sa dostala správne ku korienkom. Takže nie každý deň, ale radšej takto, jak som povedala.
1: No, záhradkárčenie je dnes aj poriadny telocvik však. Takže aké najvhodnejšie zavlažovanie, a zároveň tiež na mieste otázka, že ako šetriť vodu pri týchto návrhoch?
0: Áno. Tak efektívne využívanie vody je kvapková závlaha, nasmerovaná rovno ku koreňom jednotlivých rastlín, a niekedy záhradkári využívajú aj plastové fľaše obratené do zeme a tak polievajú. Neužitočný výpar niekedy je dobré obmedziť čo najväčším zapojením porastu alebo aj nastielaním.
1: Aha, a čo je vhodné na toto nastielanie?
0: No, na nastielanie je vhodná biela alebo čierna netkaná textília, ktorá sa dosť často využíva, alebo pod stromy, alebo pod plodiny dáme dubovú kvoru, alebo prikryjeme slamou, alebo pokosenou trávou, alebo nejakými hoblinami, alebo niečím podobným. Mm-hmm.
1: Všeličo teraz v záhradách kvitne, stále to ešte kvitne, hlavne letničky, a tiež je na mieste otázka, či vysievanie dvojročných kvetov je už na mieste.
0: Áno, teraz nám kvitne záhrada, aspoň teda pokiaľ máme letničky vysiate, tak naozaj všetko nám kvitne, ale teraz už môžeme vysievať aj dvojročky, sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, alebo aj iné dvojročné kvety. Do zimy nám vytvoria listy a v budúcom roku potom budú kvitnúť. V tomto horúcom období samozrejme musíme vysiate rastliny udržiavať stále vlhké, lebo keď semienko zaschne, tak už potom vám nevzklíči.
1: Napríklad taká amarilka kvitla v zime. Čo s ňou teraz majú pestovatelia robiť?
0: Áno, amarilka je typická kvetina pre na Vianoce. Doteraz mala zelené listy, sme ju polievali, a teraz ju prestaneme polievať a vôbec nebudeme hnojiť. Rastlina potom presťahuje všetky živiny z tých listov do cibule, listy zvednú, ožltnú. Môžeme ich nechať buď v tej nádobe, v ktorej sme ju mali, ale môžeme ich aj vybrať, to je na pestovateľovi. Potom odstraníme tie zvednuté listy a budeme čakať, až pred Vianocami niekedy zase zopakujem, že už začína začína vyrastať kvetná stopka, vtedy ju treba zasadiť. Klivia vyžaduje, aby mala takéto obdobie vegetačného pokoja, kedy ju prestaneme zalievať, lebo často sa môže stať, keď nebude mať toto obdobie vegetačného pokoja, tak nám nebude na Vianoce kvitnúť.
1: Aha. No a najpestovanejšou teplomilnou zeleninou v záhrade, tak to sú rajčiaky, to je jasná vec. Čo je nevyhnutné s nimi práve v týchto dňoch?
0: Rastú, hlavne keď sme ich správne pohnojili a zalievame. Rajčiaky už samozrejme, že sú vysadené a ak pestovateľ ja síce hovorím, že pri výsadbe treba zatlzniť aj oporu, tak teraz je najvyšší čas, pretože už hlavne tie kolikové už rastú, treba ich privezovať. Tie kolikové potrebujú okrem zalievania, prihnojovania, aj vylamovanie. Vždy, keď ich privezujeme, tak tie bočné vyhonky vylamujeme, čím podporíme potom rast do výšky násadu kvetov. Rastlina sa tak nezahusťuje. Listy. Niektorí tvrdia, že spodné listy treba odstraňovať. Nie, iba pokiaľ sú žlté, tak tedy ich priebežne odstraňujeme, ale ináč listy na rastlinách necháme. Ak pestujeme kríčkové, lebo rajčiaky sú kolíkové, kríčkové alebo ešte aj trpasličie, tak tam vyviažeme hlavnú stonku a nepotrebujú potom žiadne úpravy. Tam nevylamujeme. Tie dozrievajú skoršie, možno o 2 týždne pred kolíkovými, takže tie nemusíme vylamovať.
1: Ďalšia plodina, taká cuketa. Kvitnú už, majú veľa kvetov, ale netvoria žiadne plody. Prečo?
0: Áno, býva to často, keď býva daždivé alebo chladné počasie, čo teraz nie je, alebo príliš horúce. A to už máme teraz príliš horúce, takže sa vlastne kvety nedostatočne pri týchto nepriaznivých podmienoch, či už chladnom alebo príliš horúcom, sa nedostatočne opelia. Ako všetky tie kvicové rastliny, cukety majú samozrejme na rastline samčie aj samičie kvety. Krátko po vysadení sa objavujú takmer výlučne len samčie kvety, až neskôr sa tvoria samičie, ktoré majú potom krátke stopky a vytvorí sa tam plod pod kvetom. Za týchto nepriaznivých podmienok, čo som hovorila, sa nedostatočne opelia, čo je príčinou, že nevznikajú plody. Takže poradím. V tomto prípade je dobre, keď odlomíme samčí kvet a potrieme tie žlté lupienky a tyčinky samičích kvetov. Takže vlastne my to môžeme v záhrade, keď máme 5-6 koreňov, tak my si to môžeme, samozrejme, vo väčšom množstve to nebude nikto robiť, ale v záhradke si to môžeme spraviť. Samozrejme, tak jak som povedala, že treba ich zásobiť vodou, živinami. Keď má nedostatok vody alebo živín, tak tiež má stres, tak aj to je to, ten nepriaznivý. Takže keď začneme polievať, už musíme potom pravidelne.
1: A ako pestujeme mangold? Môžeme ho ešte vysievať?
0: Áno, mangold je teraz taká dosť moderná zelenina. Pestujeme ju v dvoch formách, a to stopkatý mangold alebo aj listový. Upravujeme ho podobne ako šparglu a listový zase ako špenát. Stále ešte môžeme teraz vysievať, sa ma pýtajú zahradkári niekedy, že už vybrali hrách, takže čo môžu ešte? Môžu ešte špenát, ktorý zbierame potom celý rok, alebo môžeme, ja som ešte po hrachu dala ešte raz, hrach už mi vschádza, takže budem mať 2 úrody hrachu na jednom záhone.
1: Aká šikulka. Dobre, ďakujeme veľmi pekne aj za názory, aj za rady našim poslucháčom. Je čas na pesničku a potom v našich záhradkároch dnešného vydania budeme pokračovať.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A vy ste poslucháčmi práve čerstvého vydania klubu Záhradkárov. Zdravíme vás 20 minút po 14. Dnes v Záhradkári s pani Katarínou Ketmanovou a pánom Jurajom Matlákom. Pán Matlák, ešte raz zopakujme našim poslucháčom, ktorí nám budú potom aj telefonovať otázku, aby boli aj na to pripravení.
2: Áno, mali už možnosť aj doteraz si to preveriť. Tak ešte raz, dnešná otázka znie, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča, a dávam tri možnosti. Bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma.
1: Výborne. Ja teraz len pripomeniem telefónne čísla, ktoré keď dáme do činnosti, samozrejme to prezradíme, ale prezradíme podobu týchto čísiel, čiže Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tieto čísla o niekoľko minút budú k dispozícii. Teraz je k dispozícii pán Matlá, ktorý je pripravený radiť vám, našim poslucháčom. Aj pred chvíľočkou ste povedali, že máme hlavné obdobie ochrany. Takže poďme ochraňovať broskyne, čerešne, vyšne, slivky, marhule. Čím začneme?
2: Práve. Skoro každá plodina potrebuje nejakú ochranu v našu opateru. Takže začal by som všeobecno takou témou kôskoviny. Všetky kôskoviny, čiže broskyne, marhule, čerešne, vyšne, slivkoviny, sú ohrozované po týchto dažďoch, ktoré niekde boli intenzívne, niekde menej, ale to ovlhčenie listov stačí na to, aby chytili klasterosporiózu, čiže dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov. A týka sa to hlavne neskorších odrod, napríklad v tomto období dozrievajú mnohé odrody čerešní alebo višní, tak tie samozrejme nebudeme ošetrovať, tam si počkáme na to obdobie po zbere, alebo už nebudeme striekať, ale také druhy, ktoré ešte majú ďaleko do zberu, napríklad marhule, niektoré ešte už dozrievajú, tak samozrejme tie už tiež nebudeme akože striekať, ale ktoré majú ešte tak 2-3 týždne do zberu, tak ešte stále ich môžeme ošetriť, pretože sú ohrozované týmito opakovanými sa dažďami. Mali sme práve, že skoro každý deň troška sprchlo, aj keď toho nebolo veľa. Na ovlhčenie pôd je to málo, ale na ovlhčenie listov a na následnú infekciu to niekedy stačí. Takže preto by som upozorňoval na to. A tie prípravky, zhodovokolnosti, sú tam dva. Jeden má 3-dňovú čakaciu lehotu a druhý 7-dňovú čakaciu lehotu, čiže nie je to až taký problém, ale ide o to, že tá klasterosporióza okrem dierkovitosti listy, a ešte raz opakujem, spôsobuje až škvrnitosť plodov, a to nás môže pri tých neskorších odrodách, hlavne broskyň, prípadne slivkovín, dosť zaskočiť. Takže teraz je čas, aby sme začali preventívne proti tejto klasterosporióze teda ošetrovať všetky kôskoviny, ako som spomínal.
1: Ešte, uraduje aj múčnatka?
2: Áno, to už špeciálne teda na broskyňach a nektárinkách je špeciálna choroba, ktorá teda dosť už sa rozšírila aj v tomto období. Už som videl pár stromov, ktoré boli už teda napadnuté, ale stále je možné ich opakovane ošetrovať, a tiež ten prípravok, ktorý je tam uvedený, tak má 3-dňovú čakaciu lehotu, čiže je to sírnatý prípravok dostupný, bežne známy, takže môžu zahradkári tie neskoršie odrody broskyň a nektáriniek ošetrovať, pretože nie len listy, ale takisto aj plody tých broskyň a nektáriniek napáda tá mučnotka, takže môže spôsobiť vážne škody.
1: Čo hrozí jabloniam a hruškám?
2: No, tak jablonia a hrušky zase v tých oblastiach, kde vydatnejšie pršalo, sú ohrozované chrastavitosťou, takže mali by sme pokračovať v ošetrovaní týchto, a samozrejme, keď máme náchylné odrody, to už pestovatelia vedia, či majú náchylné alebo odolné odrody, takže pokiaľ majú náchylné odrody na chrastavitosť, to napríklad najnáchylnejšie odrodu môžem spomenúť Golden Delicius, tak, alebo Starkin som z tých starších, alebo Spartan, takže to sú odrody, ktoré sú na to náchylné, pestovatelia to vedia, takže môžu pokračovať v ošetrovaní, a pokiaľ majú odrody náchylné na mučnatku, to sa týka jabloní, tak takisto by mali pokračovať v ošetrovaní, a pri mučnatke je dobre pred každým postrekom odstrániť infikované listové ružice alebo konce výhonkov, ktoré už vidíme na tých stromoch, až potom spraviť ten postrek, aby sa to ďalej nemohlo šíriť, aby sme ten zdroj infekcie zlikvidovali priamo na tom strome.
1: Kým budeme pokračovať v radách, ja ešte pripomeniem aj našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Na túto mailovú adresu môžete posielať vaše problémy, vaše otázky. Dobre, takže od hrušiek a jabloní poďme napríklad k orechom.
2: Nie, ešte by som predsa len pripomenul pri jabloniach hlavne obalovača jablčného. Už prakticky obalovače na broskyniach a na slivkovinách už skončili, tie termíny boli už minulý týždeň, ale ešte je stále aktuálny postrek proti prvej generácii obalovača jablčného, aspoň tých menej teplých oblastiach, lebo už Dunajská streda, bo vôbec tie najteplejšie okresy, Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov, Nové Zámky, Galanta už mali termín do 7. júna, ale ešte práve dnes skončí termín pre južnú oblasť Slovenska od 6. do 11. júna, to je práve posledný deň tohto termínu a potom ešte v severnejších oblastiach stále môžeme proti obalovačovi jablčnému striekať od 14. do 21. júna. Týka sa to povedzme od Trenčína smerom vyššie na sever, takže v tých oblastiach ešte je to stále aktuálne. Takže tam potom treba sledovať aj si vybrať prípravky, ktoré sú uvedené, to už nájdu naši poslucháči na tej stránke www.flora.service aktuality na tento týždeň. A pri jablniach ešte by som chcel pripomenúť takú novú vec, ktorá teraz prichádza, ako teraz je aktuálna, pretože by sme mali odrody, pokiaľ máme, pestujeme odrody, ktoré sú náchylné na pehovitosť, to znamená, je to taká škvrnitosť plodov, priamo viditeľná na šupke a potom neskôr, keď tie plody rozkrojíme, tak tam vidíme také hnedé ostročeky tesne pod tou šupkou, tak je to pehovitosť nedostatku prístupného vápnika, ale súvisí to aj so suchým počasím, čiže čím je suchšie počasie v tom jarnom a letnom období, tak tým silnejší výskyt tejto pehovitosti môžeme očakávať. Môže sa to prejaviť už na stromoch a častokrát sa to prejaví až na uskladených plodoch. A v tomto období by sme mali práve začať aplikovať vo forme opakovaných postrekov dvojtýždňových intervaloch hnojiva s vyšším obsahom vápnika. Sú tam uvedené na tej stránke, ako som spomínal. A teraz by sme prešli k tým orechom teda. Orechy, všetci pestovatelia orechov vedia, že už asi 10-12 rokov ohrozuje vrtivka orechová všetky orechy minimálne na južnej časti alebo na západnom Slovensku. Už sa to dostáva aj severnejšie. A práve, že v tomto období, ešte v júni, môžeme robiť len také preventívne opatrenia. Viaceré napríklad môžeme aplikovať do pôdy jeden biologický prípravok, potom pôdu následne zakryť bielo alebo čierno netkanou textíliou. Tie textílie slúžia na to, aby sme zabránili výletu tých much, ktoré sa vyliahli z kukiel, ktoré tam preležali vlastne od minulého roka. V tomto období by sa mohli postupne liahnuť a väčšinou sa začne to hromadné liahnutie od začiatku júla. Takže môžeme ich teda zakryť a potom ešte do koru môžeme zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie, rojenie, ale aj na odchyt much, vrtivky orechovej a potom postreky, na ktoré sa už niektorí záhradkári aj pýtali, tak tie postreky budú aktuálne až začiatkom júla, na to ešte včas upozorníme.
1: Aktuálna je samozrejme aj intenzívna práca vo viničoch.
2: Áno, tak stále tu tie dve hlavné choroby, mučnatka pernospóra ohrozuje naše porasty. Ak pestujeme náchylnejšie odrody, to už pestovatelia zase vedia. Či už je to na pernospóra alebo na mučnatku, tak by sme ich mali opakovane ošetrovať aj po odkvitnutí, lebo už na viacerých miestach vinič odkvitol. Čiže pokračujeme ošetrovať 10-14 dňov intervaloch a prípravky, máme tam dosť veľký výber prípravkov, tak prípravky aj striedáme.
1: Poďme k ďalšej zelenine, cibuľa, paprika, rajčiaky.
2: Áno, tak pri cibuli, a poviem to tak akože, hromadne, plesne ohrozujú napríklad cibulu, rajčiaky, uhorky, aj zemiaky, čiže pleseň cibulová, rajčiaková, uhorková, zemiaková, tak tieto plodiny môžeme naraz ošetrovať proti týmto plesniam prakticky plus minus rovnakými prípravkami minimálne môžeme použiť mednaté prípravky na všetky plodiny, čiže to môžeme opakovane ošetrovať, hlavne v tých lokalitách, kde teda už výdatnejšie napršalo a bude ešte častejšie pršať. A pri ostatných zeleninách, napríklad pri paprike, by som spomenul vošky, ktoré sa teraz objavujú už na spodnej strane starších listov. Mali by sme tie papriky pravidelne kontrolovať, lebo teraz prebieha taký prelet vošiek zo zimných hostiteľov na letné a práve medzi nimi je obľúbená tá paprika, čiže pokiaľ nájdeme vožky, až potom budeme striekať, nebudeme striekať naslepo, ale treba kontrolovať hlavne spodnej strany starších listov, tam by mali byť prvé kolónie vožiek zaznamenané a v takom prípade môžete bojovať proti ním. A ešte by som špeciálne vyzdvihol vzdochu rajčiakovú, ktorá sa môže práve v priebehu júna objaviť na všetkých zeleninách, ale najčastejšie ju nájdeme buď na rajčiakoch, alebo na paprike. A práve pri zelených prácach, ktoré robíme v tomto období na rajčiakoch, povedzme vylamovanie tých pazušných výhonkov, tak môžeme často už buď naďabiť na dospelé vzdochy rajčiakové, alebo skupiny vajíčok, ktoré už tá samička stihla naložiť. Čiže keď nájdeme vajíčka, skupiny vajíčok, to sú niekedy aj veľké skupiny, tak v takom prípade ich rozmliaždíme. Pokiaľ by sme už medzi tým našli v priebehu júna aj larvy tejto vzdochy rajčiakové, to sú také drobné čierno-biele akoby chrobáky, mnohí si to takto predstavujú. Takže tie tiež ešte môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať. No a potom, pokiaľ by boli silno premnožené, tak mohli by sme tie plodiny aj ošetriť, ale na to upozorníme, keď to bude také aktuálnejšie, tak možno koncom júna.
1: Uh-huh. Hovorili ste o plesniach, tie trápia aj uhorky.
2: Áno, prakticky som už ich spomenul v jednom bloku, teda že cibuľa, uhorky, rajčiaky, zemiaky, aj keď sú to rôzne druhy plesni, sú to plesne a majú rovnaké podmienky na šírenie, čiže môžeme všetky tieto plodiny naraz ošetrovať tými mednatými prípravkami.
1: No a
2: ešte okrasné rastliny nám ostali.
1: A to sa týka aj melónov, cukrových.
2: Áno, lebo takto, keď uhorky ošetrujeme, tak uhorky majú svoju teda tú pleseň, ale ešte z tých tekvicovitých zelenín ďalších, ale týka sa to len cukrových melónov, ktoré ešte napadá pleseň uhorková, ale už ostatné tekvicové rastliny ako tekvica, melóny, tie už nie. Takže cukrové teda
1: vrátim sa melóny. Ešte k zemiakom, už sme ich v niečom spomenuli.
2: No, zemiaky ohrozuje teda tá pleseň zemiaková, takže tam to môžeme opakovane ošetrovať. Zemiaky sa pestujú hlavne v severnejších oblastiach, aj tam sa im lepšie darí, lebo tam je aj viac zrážok, ale na druhej strane aj tej plesní zemiakovej sa darí viac, takže aj tu tie zemiaky by sme mali teda ošetrovať pravidelne podľa toho, ako prídu nejaké vydatnejšie dažde. Ak by, povedzme, 2-3 týždne nepršalo, tak nemusíme, prerušíme to ošetrovanie, ale ako náhle naprší, tak už môžeme zase pokračovať ďalej.
1: Často v našej relácii spomíname krušpán.
2: Áno, takže stále by som upozornil na to, že vidím stále požerky, nové a nové požerky. Sledujem rôzne, aj na voľných priestranstvách sledujem rôzne kríky týchto krušpánov a sú stále poškodzované vijačko krušpánovo. Sú to teda už teraz v tomto období dosť veľké vypasené húsenice, ktoré teda aj viac konzumujú. Takže mali by sme ich pravidelne kontrolovať a pokiaľ nájdeme hoci len jednu živú húsenicu, tak ich tam asi bude viac, takže mali by sme ich ešte ošetriť. Tu máme dosť veľký výber prípravkov aj chemických, ale aj ekologických, čiže uvádzame ich tam aj v tých aktualitách na tento týždeň, ale chcel by som obecne také upozornenie, že pokiaľ ošetrujeme živé ploty, napríklad z krušpánu, ale aj z iných drevín, tak na hraniciach susedných pozemkov mali by sme informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. A teraz už nám veľa plodín dozrieva, aj ovocných, aj zelenín, takže aby sme neotrávili susedov ani potom seba nakoniec.
1: Takže trošku hľadu plnosti.
2: Áno, doslova.
1: Dobre.
2: Dobre, a ešte mečíky. Mečíky sú ohrozované takým dosť zákerným škodcom, strapkami, strapkou mečíkov, pretože mečíky, teda gladioli, sú ohrozované. Čiže mali by sme ich ošetrovať od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňový intervalok proti tejto strapke mečíkovej, pretože častokrát sa prejavia až vtedy, keď sa začnú kvety rozvíjať, už samotné kvety jednotlivé, kvetné puky a vidíme, že sú poškodené. To už je potom neskoro proti ním zasahovať. Teraz ich treba preventívne ošetrovať, ako som spomínal, od tej výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia a do postrekovej kvapliny treba pridať aj zmáčadlo, pretože mečíky majú takú ochranu voskovú vrstvu, z ktorej ľahko stečie tá postreková kvapalina.
1: Ešte sme nehovorili o okrasných rastlinách a okrasných drevinách.
2: Áno, tak tie okrasné dreviny špeciálne, hlavne teda stálozelené dreviny sú opakovane ohrozované už niekoľko rokov. Sledujem múčnatkami a dokonca tam je tá nevýhoda pri tých stálozelených rastlinách, že pokiaľ trpia múčnatkou napríklad taký bršlen japonský, má krásne pekné, akože krásne lesklé listy, ale častokrát práve v takých hustých kríkoch vidíme tam už hoci kedy počas vegetácie také nápadné belavé krúžky a to sú akože také ložiska teda tie múčnatky a tá aj potom prezimuje, čiže už aj v jarnom období sa môže tá múčnatka prejaviť a pokiaľ sú ideálne podmienky a tu pripomínam, že pre všeobecne pre všetky múčnatky platia také podmienky, že múčnatka nepotrebuje silný dáž alebo vydatné dažde, skôr naopak opakované také slabé prehánky stačia na to, aby na druhý deň po daždi stúpla vzdušná vlhkosť a múčnatka potrebuje k svojmu šíreniu práve len vzdušnú vlhkosť a prípadne ešte tieň. Možno ste si všimli, že rastliny, ktoré sa pestujú čiastočne alebo dokonca aj viac menej celý deň sú v tieni, tak majú o mnoho silnejšiu múčnatku než tie rastliny, ktoré rastú pekne na slnku, čiže nie je to jednak vhodné stanovište pre tie plodiny, ktoré takto trpia trápia mučnatkov, ale hlavne by sme ich mali teda častejšie opakovane ošetrovať. A čo sa týka škvrnitosti listohubového povodu, tie sa vlastne šíria zase naopak pri daždivom počasí. A tu tiež sú určité prípravky, ktoré sú na to určené. A pokiaľ máme už tú škvrnitosť na tých rastlinách, tak mali by sme ich opakovane teda ošetrovať.
1: No úplne na záver tohto kola si povedzme niečo o ružičkách.
2: No ružie sú stále ohrozované v tomto období hlavne teda mučnatkou, pretože ako som spomínal, to počasie je skôr také pre mučnatku, ale pokiaľ prídu vydatnejšie dažde, akože teraz to asi začalo a možno, že počas toho obdobia 40-dňového medardovského obdobia, tak môžu byť ďalšie prehánky, takže vlastne príde aj tá čierna škvrnitosť listov, ktorá je podľa mňa najvážnejšou chorobou ruží, pretože spôsobuje jednak zožltnutie a predčasný opad listov. No a k tomu sa občas pridruží hrdza ružová, tá sa vyskytuje len na niektorých takých veľmi náchylných odrodách, ale všetky tri choroby vlastne potrebujú sledovať, pravidelne kontrolovať tie rastliny a pokiaľ máme mučnatku alebo aj ostatné tie choroby, ktoré som menoval, tak mali by sme ich opakovane v 10-dňových intervaloch ošetrovať.
1: Dobre, je čas opäť na pesničku a kým tá pesnička bude hrať, tak si môžete opäť zapísať našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Ak stále nemáte poznačené telefónne čísla, ktoré po pesničke budú vám, našim poslucháčom, k dispozícii, tak tu sú Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
3: Nikto ich nesieje, nik ich nezalieva, obdá

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári. Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom a títo dvaja naši hostia, pravidelní hostia, sú už pripravení odpovedať na naše otázky a jedna už by sa mohla dostať do éteru. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
2: Pozdravujem z Bratislavy, posluchač, ktorý je aj záhradkár.
1: Nech sa páči.
2: Chcel by som sa popýtať aj z televízie, aj z rozhlasu. Na nás útočí to zlaté nebezpečie, zlatá horúčka.
3: Zlaté žltnutie viniča, áno, áno.
2: Áno. Vzhľadom na to mám 18 koreňov. Veľmi dôležité je aj pre mňa, možno pre ďalších, že kedy možno najväčšie nebezpečie na poškodenie viniča očakávať, v ktorom období, či sa tento škodca dostáva v ktorom mesiaci a ako ho možno registrovať.
3: No, viete,
2: či
3: takto.
2: Je tletnivý, či je lietajúci, alebo jaký je.
3: Viete, takto. Nesledujete, tak mám otázku najprv, akože, či sledujete tie aktuality, ktoré spomínam tu každé dva týždne. Aktuality na
2: samozrejme,
3: tento týždeň.
2: Samozrejme, roky.
3: No
2: roky.
3: A teraz, keď ste si tam pozreli cikátku viničovú, tam vám odporúčame všetkým čitateľom, že treba kliknúť na jeden leták, kde si otvoríte informácie aj o samotnom ochorení, aj o prenašačovi a tak ďalej. A potom je tam aj tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča proti pernospora mučnotke, ale aj proti tomuto zlatému žltnutie viniča. To ste si nevytlačili asi, že?
2: Ale dokonca si to vytlačím vždycky, áno, každý týždeň a potom na záhrade to bolo.
3: Viete, ale takto, nemyslel som teraz priamo tie aktuality, ale v rámci aktualít z toho, v tom odstavci máte ešte kliknúť na leták o zlatom žltnutí viniča. A tam sa vám otvorí štvorstranový leták a súčasťou toho letáku je jedna tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča.
2: Uh-huh.
3: To ste si nevytlačili. Tak skúste si to pozrieť. Viete, ale teraz na vašu otázku, aby som odpovedal, to som len chcel pre všetkých ako povedať, že je to tá informácia dostupná. Zlaté žltnutie viniča ohrozuje celý rok. Proste, akože celú vegetáciu od júna až do konca augusta alebo do polovice septembra. Máme tú hrozbu, trvalú hrozbu, čiže ten vinič treba pravidelne v takých 10-14 dňových intervaloch ošetrovať nie len proti teda tým dvom hlavným chorobám, ale aj proti tomu zlatému žltnutiu viniča.
2: Takže rozumiem, pán inžinier, rozumiem tomu dobre, že vlastne o ten vinič sa treba zaujímať celý rok.
3: Áno, a keby ste si vytlačili práve tú tabuľku, viete, tam je to presne uvedené, že v dvojtyžňových intervaloch stále odporúčame, máte tam aj približný termín, napríklad i pred kvitnutím to bolo, po odkvitnutí o dva týždne neskôr a tak ďalej, čiže tých 10-14 dňových intervaloch by ste mali striekať nielen proti chorobám, ale teda aj proti tomuto zlatému žltnutiu viniča. Áno.
2: Áno, poznám mnohých vinohradníkov, ktorí vo veľkom to robí. Rezonuje to, no je to strašné, ja už mám viac rokov na 80 a nerad by som menil jednotlivé kry v tých 18.
3: Áno.
2: Radšej, aby ma to nechytilo.
3: Áno, tak z Bratislavy ste, alebo?
2: Áno, áno.
3: Bratislavy, no takže tu ešte asi nedorazilo to zlaté žltnutie viniča, ale je to možno, že otázka času, viete, takže treba byť na pozore a mali by sme teda to ošetrovať a mali by sme rešpektovať pokyny, ktoré práve vydáva, také karanténne opatrenia vydáva UKSUP, Ústredný kontrolný a skúšený ústav poľnohospodársky, a tam tie opatrenia sú uvedené tiež v tom letáku, takže keď si to vytlačíte, tak si to môžete pozrieť a všetci poslucháči, samozrejme, ktorí teraz počuli túto informáciu.
2: Dobre.
1: A myslím, že sa to týkalo toto všetko aj tie naše súťažné otázky.
3: Áno. Ale
1: Dobre. Takže to len taká pomôcka pre ostatných.
3: Áno.
1: Dobre, ďakujeme pekne.
2: No. Ste už aj odpovedali pomaly.
3: Dobre, ale napriek tomu možno, že tú otázku ešte niekomu položíme. No.
1: Kto sa dovolá ďalší?
2: Lebo už bude koniec vysielania.
3: Áno,
1: dobre.
3: Možno ešte stihneme.
1: Takže naše telefónne čísla 0252 44 22 55 0252 49 14 21. Haló, kto je tam? Tu je Rádio Regina Západ.
4: Dobrý deň, tu je poslucháč Oto Polčian.
1: Nech sa páči.
4: Ja by som poprosil pána inžiniera, len jednu otázku mám.
3: Áno.
4: Jaký správny, neviem, či je to mail, lebo čo je to na Floor Service. Nemám to, chcel by som tam akože mailovať, ale neviem.
3: No, presne. Viete, tak to nie je mailovať. Práve chcete otázku poslať, alebo...
4: Nie, no...
3: No, nájsť si túto informáciu. Ja som hovoril vždycky www.floraservice.sk. Kliknete na aktuality a máte to. Veľmi jednoduché. www. Flora Service. Nie mailovú adresu hľadajte. www. Webovú stránku. www. Flora Service. Dobre?
4: Ďakujem, ďakujem pekne.
3: Flora Service. Dobre, prosím.
1: Ďakujeme aj my. Opäť je obsadená ďalšia linka. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
5: Dobrý deň, pán redaktor. Pozdravujem vašich hostí, pani Ketmanovú, aj pána Matlaka.
1: Aj my vás pozdravujeme.
5: Mám pre nich, pre vás všetkých troch otázku. Čo s cesnakom? My sme ho zasadili v jeseni a ja už aj niektoré tie korene vyberám, lebo používam ho do varenia. Ale sa mi nezdá, či už ho nemáme aj vybrať, pretože z tých prúčikov sa mi zdalo, ako keby išli už vyhonky. No, takže som nejak prekvapená z toho cesnaku. Takže ak by boli takí zlatí a poradili mi, či ho máme vyberať.
6: No áno, vyberá sa väčšinou až trošku neskôr, ale tento rok je také netypické počasie, že bolo stále teplo a málo vlahy, takže keď vám je už tak polovica listov uschnutých a ohýbajú sa, takže kľudne môžete vyberať, lebo aby vám nezačal znovu klíčiť.
5: Pani Ketmanová, ale to nie je paličák, to je taký ten normálny. To,
6: no, ale aj tam schnú aj tie listy.
5: Áno, tam
6: aj
5: schnú.
6: Aj tam schnú tie listy, takže ak máte taký pocit, že už viete, kedy ho inokedy vyberáte, možno, že je termínovo skoro, ale podľa prebehu počasia sa niekedy musíme prispôsobovať, takže ak máte pocit, že už ho treba vybrať, tak ho kľudne vyberte.
5: Hej, ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.
1: Milá pani poslucháčka, ešte počkajte chvíľku, pán Matlák má niečo na vás.
5: Áno, tu som teda ako
1: Dobre, nech sa páči.
5: Sa nepredstavila. Ďakujem. Áno, pán Matlák.
3: No, či by ste vedeli odpovedať na tú otázku, ktorú sme položili na začiatku. Čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Či cikátka viničová, či vírus, či fytoplazma?
5: Aha, asi tá prvá.
1: Cikátka, ale... áno.
5: Prvá, čo ste povedali, no, lebo ja som myslela, že či to nie je chlorozva.
3: No tak to ešte raz, zopakujem tú otázku, aby to bolo... No, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Tri možnosti, buď cikátka viničová, alebo nejaký vírus, alebo nejaká fytoplazma.
5: Jaj, aha, tak to bude vírus.
3: No, tak škoda, no, lebo je fytoplazma. No, škoda, fytoplazma. Lebo viete práve, že dokonca začali s tým, že fytoplazma nám ohrozuje vinice a potom vysvetlo, že...
5: My sme zlikvidovali 100 koreňov, ale ja som bola tak toho vedoma, že to je nejaký vírus chloroza.
3: No, viete takto, vírusy a fytoplazmy sú si dosť blízke, ale fytoplazmy sú troška vyššie organizmy, skôr majú bližšie teda k baktériám, čiže vlastne kedy sa volali aj mykoplazmy a teraz novší názov, alebo správny názov je fytoplazma, ale tvoria skutočne prechod medzi vírusmi a baktériami a majú bližšie teda k baktériám, ale práve čo sa týka spôsobu prenosu, majú bližšie k vírusom, pretože aj vírusy sa roznášajú cicavými škodcami, hlavne teda voškami a táto fytoplazma spôsobujúca zlaté žltnutie viniča zase je prenášaná cikátkou viničovou a na rozdiel od vošiek, ktoré prenášajú vírus len tak, že povedzme nacicajú sa na jednom strome, napríklad na slivke, a preletia na druhú slivku, tam vypustia tú prvú šťavu a tá je vírusonosná a potom už ďalej nie, ale v cikátke viničovej, v tele cikátky viničovej sa tá fytoplazma ďalej udržuje a množí, rozmnožuje, a čiže tá cikátka viničová môže za svoj život počas celej vegetácie nakaziť niekoľko rastlín tam, kde sa zastaví a vypustí tú šťavu a zároveň sa nacicia šťavy, takže vlastne môže to krásne, dosť výdatne by som povedal, rozširovať a preto tie opatrenia sú také dosť dosť, by som povedal, veľmi prísne, čo sa týka opatrení, ktoré vydal teda Uksuba. Mali by ste si ich teda aj vy nájsť.
5: Ja som to počúvala.
3: No ale mali by ste si to aj, ak máte možnosť, tak si to otvorte. Cikátka Viničová, prenášač zlatého žltúťa Viniča v tom odstavci a tam máte, kliknete na leták a vytlačíte si ho.
5: Dáme ešte priestor pre iných, pretože keď sme zlikvidovali 110 koreňov, už nepracujeme na vinohrade, takže áno, už sa na to netýka.
7: Dobre.
5: A veľmi pekne
7: dobre,
5: vám ďakujem.
7: Tomu. Aj my vám ďakujeme veľmi pekne. Áno, ešte stále máme čas a priestor pre ďalších poslucháčov, ktorí sú na telefónnej linke. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
8: No ja som tu na linke.
7: Nech sa páči, kto je tam?
8: Ja som tu poslucháč od Nitry.
7: Nech sa páči.
8: Mal by som na pána inžiniera Matláka takú otázku.
3: Áno.
8: Mám akože odoberám dosť tie jeho celoročné ochrany záhradných plodín.
3: Aktuality? Či aj si ako sledujete tú celoročnú ochranu záhradných plodín, tú publikáciu?
8: Ale ja...
3: Alebo tieto aktuality.
8: Každý tretí rok alebo čtvrtý rok kupujem celoročnú ochranu.
3: Áno.
8: Mám taký dotaz. V 2020 Stewarda Explicit Plus boli aj proti cikátkam.
3: No, ale už tie prípravky nie sú dostupné.
8: No, ešte mám ja voláke, či to ešte platí, alebo nie. To sa
3: viete, ide o to, že pokiaľ boli registrované, tak by sa mohli použiť, ale viete, tam zase je iný problém. Viete, že väčšinou tá expirácia, teda akože to, tá záručná lehota, by som povedal, je väčšinou dvoj- alebo maximálne trojročná. Takže je to troška riskantné to použiť, či to bude dostatočne účinné. Ale viete, čo všeobecne, keď máte nejaké staré prípravky a chceli by ste sa presvedčiť, teda hlavne týka sa to tekutých, ale niekedy aj tých práškových, pokiaľ sú v originálnom obale, tak ešte by mohli byť účinné, ale zistíte to tak, že to rozmiešate, viete, v nejakom menšom množstve vody a keby sa vytvorili nejaké hrudky alebo v prípade tekutých prípravkov zase nejaké usadeniny, ako keby sa nejak tie frakcie rozdeľovali, tak v takom prípade už je to zlý prípravok, ale pokiaľ by sa to normálne rozmiešalo ako originál, tak by to nemal byť až taký problém, takže môžete to ešte ako skúsiť.
8: Ale viete, dbajte na to...
3: To som ešte chcel dokončiť, dbajte na to, aby ste vedeli dodržať tú čakaciu lehotu toho prípravku, ktorý použijete. Všeobecne to platí.
8: No ten stevar je práškový a ten by nemal byť akože...
3: No hlavne, keď je v originálnom balení, viete, ale keď to dáte do vody, hovorím, môže vytvárať hrudky. A to už sa ťažko potom rozpúšťa a potom už je tam nejaký problém.
7: Stačí taká odpoveď?
8: No... Asi, áno.
3: No, dobre, a keby ste si ešte spomenul niečo, zajtra tiež poradňa funguje, telefonická, tam môžeme, viete, tuto akože neradi počujú prípravky v tom, tejto relácii, no, lebo sa to považuje za reklamu, ale môžete mi kľudne zavolať, poradňa funguje v pondelok, vo štvrtok, piatok, od 8 do 10, takže je veľká šanca, že sa dovoláte.
8: No dobre.
7: Ďakujem veľmi pekne. Priestor pre posledného poslucháča alebo poslucháčku, tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
9: Dobrý deň, prejem, tu je poslucháčka od Nitry.
7: Nech sa páči.
9: Počúvala som od začiatku pána Matláka a poprosila by som ho informáciu o obalovačoch jablčných, či kedy treba striekať.
3: Áno, viete takto, spomínal som všetky tri druhy obalovačov, čiže aj broskyňové a slivkového, s tým, že už termíny nie sú pre tie dva, len pre obalovače jablčného. Ano. Vaša lokalita?
6: Nitra.
3: No tak vy ste ako v tej oblasti, akože celá južná oblasť Slovenska od Bratislavy po Michalovce, keď si zoberieme takú čiaru myslenú, juh Slovenska, takže vy máte termín od 6. do 11. júna, čiže dnes, zajtra, keď to spravíte, tak ešte ste stále v termíne. To je prvá generácia, podotýkam. Prvá generácia nebýva taká početná. Na druhej strane ešte v tomto období dokonca prebieha aj prirodzený opad plodov, čiže vlastne ešte sa to preriedí troška, ale nesmiete vynechať druhú generáciu. To si počkajte, naozaj to dodržte a sledujte to. A keď budete pravidelne sledovať tie aktuality na tento týždeň na Flora Servise, tak budete mať tie termíny vždycky uvedené a budete mať ich dostupné.
9: Áno, ďakujem pekne, do počutia.
7: Aj my ďakujeme. Jedna ešte otázočka z mailových otázok, napríklad od poslucháčky Moniky. Napísala, minulý rok sme vysadili na jeseň koncom októbra kráľovské lalie, cibulky viac kusov. Tento rok nám vôbec nezišli, niektoré vyschli, niektoré zhnili. Niektoré zhnili len stred cibule, niektoré len tak nevyklíčili. Kde sme spravili chybu a prečo sa to stalo?
6: No, lalie všeobecne, tie cibulky nemajú radi, keď sú dlho mimo pôdy. Oni sa presádzajú z jednej lokality na druhu a keď si kupujú niekde, tak možno, že v tých záhradkárskych potrebách boli dlhšie, teda mimo pôdy, tak jak sama posluchačka napísala, alebo im uschli, alebo im zhnili. Keď ich zase priveľmi polievali, že chceli ich nabudiť, alebo chceli, aby začali klíčiť, tak ich viac polievali a možno tie, ktoré boli ešte funkčné, tak im zasnili. Mm-hmm. Takže sama si aj odpovedala na otázku.
7: No, to je tiež zaujímavý postreh. Áno. Treba asi naozaj mať na zreteli mnohé aspekty a mnohé také odbočky, by som povedal, že nejde všetko len priamou cestou. Dobre, to boli dnešní záhradkári na frekvenciách Rádia Regina Západ. Viac otázok už nestihneme vyriešiť, možno na budúce o 2 týždne, keď sa opäť stretneme v klube záhradkárov s pani Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom, ktorým ďakujem dnes za túto reláciu, aj za všetkých poslucháčov.
3: Aj my ďakujeme, do počutia.
10: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Sergej Kováč a Michaela Valiková. Už sa nám láme jún k svojej druhej polovici, školáci doťahujú asi posledné známky a leto s prázdninami na nás už pomaly mávajú spoza bučky. Rýchlo čas beží, preto si treba užívať aj malé chvíľky radosti a pohody. A dúfame, že takou pre vás bude aj dnešná hodinka s ľudovou hudbou. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Palica, okolo palice stromčeky, na vrchu jej vajíčko a na vajíčku hviezdička. Viete, čo je to? Čas na hádanie máte do konca relácie. V jej úvode nám v prvom hudobnom vstupe zaspieva folklórna skupina Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a zahrá ľudová hudba Gajdošovci.